0: Roskilde i anledning af, at en ny årgang er startet på byens gymnasier, også bedre kendt som Puttefest. Men det skal være slut, det mener Henrik Nevers, der er rektor på Roskilde Gymnasium. I fredags under Puttefesten, der mistede en 16-årig livet ved et knivdrab lige ved parken. Og det understreger, hvorfor traditionen ikke hører nogen steder hjemme, siger rektoren.
1: Det må jo aldrig kunne ske igen eller noget tilsvarende. Men jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
0: Der kommer også 8. og 9. klasses elever til puttefesterne i Folkeparken, hvor der ifølge Henrik Nevers hersker en kultur, som ikke egner sig til så unge mennesker.
1: Der er også en kultur, hvor man skal tegne på hinanden, altså have hvide t-shirt og hvid top på, og der skal man så tegne på hinanden. Og det er meget stærkt seksualiseret kultur, og det synes jeg altså er for hård kost i starten.
0: Roskildes borgmester Thomas Brededam fortæller til DR, at han har rakt ud til byens gymnasier med spørgsmål om, hvorfor der skal afholdes puttefester i kommunen. Henrik Nevers, han håber, at gymnasierne i Roskilde sammen med kommunen og i samarbejde med elevernes forældre kan forhindre puttefesten fremover.
1: Det bliver fremstillet som om, der er et arrangement, men det er der jo sådan set ikke. Og det er en voldsom alkoholkultur, som der er. Det vil sige, der blev drukket meget. Og jeg tror, i fredags var der sådan en del natteravne, men derudover er der jo ikke nogen, der arrangerer eller holder opsyn. Og derfor er det jo, svært at holde styr på det, det må man sige.
0: USA vil i fremtiden skære ned på militærøvelser med Sydkorea. Det skriver Donald Trump på det sociale medie Truth Social. For Trump han har et meget godt og respektfuldt forhold til ærkefjenden Nordkorea og deres leder Kim Jong-un. Militærøvelserne sender et upassende fjendtligt signal til Nordkorea, skriver Trump, der også mener, at militærøvelserne er for omkostningstunge. I dag begynder planlagte militærøvelser ellers mellem Sydkorea og USA, der efter planen skal løbe frem til 27. august. Men ifølge Trump er det altså for sent at aflyse dem. En talsperson for det sydkoreanske forsvarsministerium siger, at de kommer til at forløbe som planlagt. Det igangværende udbrud af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu landets mest dødelige nogensinde. Landets sundhedsministerium har natten til mandag udgivet nye smitte- og dødstal. 2.325 er omkommet i det nuværende smitteudbrud, og knap 5.000 er bekræftet smittet. Dermed er der flere døde end i udbrud, der løb fra 2018 til 2020, der var det hidtil dødeligste i landets historie. Det dødeligste udbrud af den frygtede virus nogensinde i verden fandt sted i Vestafrika fra 2014 til 2016, og her døde mere end 10.000 personer. I nat efterhånden mest skyet med regn og byer fra vest, især til de sydlige og østlige egne. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Der skal ikke mere end et par klik til, før børn helt ned til 8 år nemt får adgang til tusindvis af pornovideoer på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene Hjemme med Porno, der fortæller unge ærligt om deres første møde med porno fra en meget tidlig alder, og hvordan det efterfølgende har påvirket deres sexliv. En af dem er 24-årige Cecilie, der begyndte at se porno som 11-årig, efter hun fik adgang til internettet. Af hensyn til hendes privatliv, så bruger DR ikke hendes fulde navn.
3: Da jeg så det mere og mere frem til, at jeg var 13, der poppede der flere og flere voldsomme videoer frem. Og det var ikke fordi, at det var sådan noget, jeg egentlig gerne ville se eller tænde mig, men det poppede frem, og det var tilgængeligt for mig i hvert fald.
2: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, der svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 til 34 år, at de var under 13 første gang, de så porno. Men det kan være problematisk, at porno er så let for børn og unge at finde frem til. Det siger faglige leder i Sex og Samfund, Jeppe Hall.
4: De starter ikke i børnebassin. Der findes ikke et børnebassin her, og så kan man sige, at det positive kan være, de lærer, at der er masser af veje at gå i det, men får også normaliseret en masse sex, som måske er ikke noget, man lige gør fra den ene dag til den anden.
2: Søndag aften blev der bundet sløjfe på EM i atletik, og publikum de kunne slutte mesterskabet af med Europas nok største atletikstjerne i aktion. Den forsvarende mester Armand Duplantis forsvarede sin EM-medalje sikkert, da han kom over 6 meter og 15 centimeter i stangspring. Og det var en glad svensk stjerne, DR mødte efter medaljeoverrækkelsen.
5: Ja, men det er min fjerde i råd, så det er en hæftig grej. Det er stort.
2: Det er min fjerde i træk. Jeg bør være stolt og ikke tage det for givet, sagde Duplantis. Han er også forsvarende verdens- og olympisk mester, og han har hele 15 gange forbedret verdensrekorden. Men der var intet forsøg på at slå rekorden på 6 meter og 31 centimeter søndag aften.
5: Yeah, it wasn't meant for tonight. It was a good competition. I don't think I was up to that.
2: Det lå ikke i kortene, at det skulle ske i aften. Det var en god konkurrence. Jeg synes ikke, jeg var helt på det niveau, og jeg synes heller ikke, at forholdene var til det. Men jeg er glad for sejren, sagde han. EM den sluttede uden dansk medaljehøst. I EU der brygger man på det mest vidtrækkende sanktionspakke mod Rusland siden fuldskalakrigen mod Ukraine begyndte. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas i et interview med tyske Die Welt. Ifølge hende har de hidtil 21 sanktionspakker kostet Rusland op mod 1 billion euro. Hvis den planlagte sanktionspakke bliver vedtaget, så vil antallet af sanktionerede russiske personer, virksomheder og organisationer stige med en tredjedel ifølge Kallas, der gerne vil lægge yderligere pres på Rusland for at stoppe krigen. Mandag byder på nogen sol og enkelte byer, især de nordlige egne. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 21 grader.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

går fotoen i mit hjem. Har man lidt sved med væggene. Hænger billederne op.

0: og klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Fra i dag der kan borgere i psykisk krise i Region Sjælland få akut og psykiatrifaglig hjælp, når de ringer 1818. Her sidder erfarne medarbejdere nemlig fremover klar til at vurdere, hvilken hjælp der er brug for, og kan guide borgerne korrekt videre i sundhedssystemet. Og regionsrådsformand Trine Birk Andersen fra Socialdemokratiet siger, at det fremover vil være lettere for borgere at få hjælp, når behovet opstår.
3: De skulle gerne opleve, at de bliver mødt, hørt og møder nogle dygtige medarbejdere, som er gode til at snakke med borgere, som står i en akut psykisk krise.
2: For det betyder meget, hvem der tager telefonen, når man ringer efter hjælp, det siger oversygeplejerske og leder for den nye ordning, Heidi Kersebo.
3: Det er jo selvfølgelig vigtigt, fordi vi hurtigt kan vurdere situationen og så skabe ro i en akut krise og hjælpe borgeren videre til den rette instans. Og så kan man sige, at hvis der er behov for en hurtig indsats, så kan vi involvere psykiatrisk akutmodtagelse. Og ved mere, altså ved livstruende problemstillinger, der samarbejder vi både med politi og 112. Og vi har også mulighed for at etablere kontakt til somatisk skadestue og lægevagten.
2: Tilbuddet er en del af psykiatriaftalen fra 2023, hvor regeringen og aftalepartierne besluttede at afsætte midler til at udvikle og implementere en national psykiatrisk akuttelefon. USA vil i fremtiden skære ned på militærøvelser i samarbejde med Sydkorea. Det skriver Donald Trump natten til mandag på det sociale medie Truth Social. Årsagen er, at Donald Trump har et meget godt og respektfuldt forhold til Sydkoreas ærkefjende Nordkorea og deres leder Kim Jong-un, det skriver han selv. Militærøvelserne sender desuden et upassende fjendtligt signal til Nordkorea, skriver Trump, der også mener, at øvelserne er for omkostningstunge. I dag begynder ellers planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA, og de skal efter planen løbe frem til 27. august, og det er ifølge Trump for sent at aflyse dem. En talsperson for det sydkoreanske forsvarsministerium siger, at de kommer til at forløbe som planlagt. Det igangværende udbrud af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu landets mest dødelige nogensinde. Landets sundhedsministerium har natten til mandag udgivet nye smitte- og dødstal. 2.325 er omkommet i det nuværende smitteudbrud, og knap 5.000 er bekræftet smittet. Dermed er flere døde end i udbruddet, der løb fra 2018 til 2020, der var det hidtil dødeligste i landets historie. Det nuværende Ebola-udbrud har spredt sig til 6 provinser i DR Kongo, og der er også sporet få smittetilfælde i nabolandet Uganda. Det dødeligste udbrud af den frygtede virus nogensinde fandt sted i de vestafrikanske lande Guinea, Liberia og Sierra Leone fra 2014 til 2016. Det kostede 10.000 mennesker livet. Mandag byder på nogen sol og enkelte byer. Især i de nordlige egne kan man forvente regn. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader. Den her radioavis var med Lauke Jung.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Ja, endnu en gang.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Med kun et par klik kan børn og unge nemt omgå aldersbegrænsningen på pornohjemmesider og få ubegrænset adgang. I DR-dokumentarserien Alene hjemme med porno, der fortæller 24-årig August sammen med andre unge, hvilke konsekvenser det har haft. Af hensyn til hans privatliv, så bruger DR ikke hans fulde navn.
3: Så det er helt sygt at tænke på, at det var så lille. Det har også gjort, at det måske var lidt svært at styre for mig.
2: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, der svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år, første gang de så porno. For August, der udviklede det tidlige møde med porno sig til, at han havde et dagligt behov for at se det.
3: Så skulle vi måske flyve i nogle timer, og sådan, jeg vidste, at der var lang tid, hvor at det ikke var muligt for mig at se porno. Det var ligesom noget, jeg tænkte over allerede, inden vi skulle afsted. Altså, det var, jeg skulle ikke bare pakke min taske, jeg skulle også finde ud af, hvornår kan jeg se porno på den her tur.
2: Og det kan få negative konsekvenser for børn, hvis de i en for tidlig alder eksponeres for hård porno. Det siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
4: Her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget, som egentlig ikke passer til deres udviklingstrin. Og jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på.
2: Måske har du selv oplevet det langs danske landeveje, trehjulede cykler og andre børnekøretøjer, som husejere sætter ud langs landevejen for at få bilisterne til at slippe speederen. En af dem, der gør brug af metoden, det er Søren Nielsen, der bor på Lolland. Han har sat en stor legetøjsbrandbil ud i vejkanten foran sit hus, og håbet er, at bilisterne ser det som et faresignal og sænker farten. Og bilerne, de kører meget stærkt forbi hans hus.
5: Det er ubehageligt, fordi vi har jo katte, og de vil jo godt være ude også. Vi har fået kørt et par stykker flade, ikke? Den ene af dem, der var vi heldige, hun kun fik kørt halen af. Jeg selv kører en del landevej, men når der er sådan der bebyggelse og beboelse til ham, der kan være både børn og dyr. Man skal kunne nå at bremse for, ikke? Så der slipper jeg normalt speederen og går lidt noget ned i fart. Men der er mange, der er ligeglade. Sådan er det jo.
2: Hos organisationen FDM, der forstår man udmærket, at husejerne finder på deres egen tricks til at få farten ned foran deres huse. Men man vil hellere have, at de får hjælp hos politiet og kommunen, da afskrækkelsesgenstanden kan give farlige situationer, lyder det. I EU, der brygger man på den mest vidtrækkende sanktionspakke mod Rusland siden fuldskalakrigen mod Ukraines begyndelse. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas i et interview med det tyske medie Die Welt. Ifølge hende, der har de hidtil 21 sanktionspakker kostet Rusland op mod 1 billion euro. Og hvis den planlagte sanktionspakke bliver vedtaget, så vil antallet af sanktionerede russiske personer, virksomheder og organisationer stige med en tredjedel ifølge Kaja Kallas. Mandagen byder på nogen sol og enkelte byer, især i de nordlige egne. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 21 grader. Nattens radioaviser de var med Lauke Jung.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Niklas Sahl og New Eyes. Så er Morgenklubben atter åben og klar til at tage fat på en ny uge. Måske også med nye øjne. For selvom vi jo ofte tænker på mandagen som sådan lidt mandag, ikke? Svært at komme i gang og alt sådan noget der, ikke? Så kan man jo også vælge at se mandagen som en frisk start, en ny uge, der ligesom ligger der foran os, helt ubrugt, helt nystrøget, og nu kan vi så bare tage den på, og så skulle den jo gerne blive sådan lidt krøllet og beskidt efterhånden, som vi kommer frem i ugen, ikke? Men før vi kommer helt så langt, så skal vi jo altså først og fremmest i gang. Stille og roligt sætte den ene fod foran den anden, og så langsomt, men sikkert bevæge os igennem vores fire faste morgenritualer, så vi kan få vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. For det er sådan set de fire overskrifter på vores fire morgenritualer. Vi starter lige om lidt med en sang, der vækker sjælen. Men først så får du lige lidt musik fra Sienna Spiro og Material Lover. Godmorgen.

Robbie Williams og Feel. 14 minutter over 5 er klokken. Vi tager fat på den første faste morgenrutine lige nu, og det er selvfølgelig dagens godmorgennatsang. Og det er jo svært at sige, hvad der ligesom kan fungere som en godmorgennatsang for ens sjæl. Det er jo lidt forskelligt for os alle sammen, men jeg håber, at den sang, jeg har taget med til dig i dag, den er til dig. Og det håber Christoffer sådan set også nærmest meget bogstaveligt talt, for sangen, den hedder nemlig Hope the song is for you.

0: to sing it to.
1: Christoffer sørgede for dagens godmorgen at sang. En sang, jeg håber også var til dig. Hope this song is for you. Og derfra så skruer vi lige op for sådan solskinsstemningen, eller det er i hvert fald sådan, jeg altid får det, når jeg hører det her nummer fra Sheryl Crow, All I Wanna Do.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

hug om og hold om mit hoved. Lige nu er der dog alt mulig grund til at give slip på hovedet, og så bare lade dig følge med der, hvor din krop den nu end tager dig hen. For her, hvor klokken er 5:05, så er det jo blevet tid til dagens kropslige kickstarter. Og jeg har i dag trukket et forslag frem fra den store forslagskasse fra Majbrit fra Varde. Og Majbrit, hun skriver sådan her. Godmorgen Julie og alle, der lytter med. Jeg vil gerne ønske Los del Rio med Macarena, for den har jo sin helt egen dans, hvis man ellers husker den. Jeg ønsker jer alle sammen en rigtig dejlig sommer med venlig hilsen Majbrit fra Varde. Og Majbrit, det er jo rigtigt. Der er faktisk en dans, der hører med til det her nummer. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan huske det hele. Det er noget med, at du ved, man står og så den ene arm frem, den anden arm frem, så en arm op på skulderen, den anden op på skulderen, en ned på hoften, den anden ned på hoften. Og så skal man lige sådan ned i knæ til det der. Ej! Ja, rigtig godt forklaret af mig der. Så den... De instruktioner kan man jo eventuelt prøve at følge her, hvor vi altså tager fat i Majbrits forslag til en kropslig kickstarter, Los del Rio og Macarena.

Jeg ved ikke, hvordan det gik for dig med den her dans, der hører til det her nummer fra Los del Rio, Macarena. Jeg gjorde mit bedste og forsøgte ligesom at følge med hele vejen, men jeg tror, der er et trin eller to, jeg har overset. Jeg kunne simpelthen ikke få det til at passe med det der. Ej, jeg håber, det lykkedes for dig, dagens kropslige kickstarter. Altså foreslået af mig, Britt, fra Varde, Los del Rio og Macarena. Og sidder du derude nu og tænker, jeg har da også et bud på en god sang, som kunne fungere godt som kropslig kickstarter, så skal du endelig ikke tøve med at sende dit forslag ind til mig. Det gør du på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Så er det ligesom på plads. Lad os så komme videre med lidt musik fra playlisten. Her får du nemlig Clara Sofie og Rune RK sammen på Når tiden går baglæns.

Fiona Blacksmith havde fået selskab af Magdes på nummeret, vi netop har lyttet til. So Are You Dancing, 6:07 er klokken. Det er quiztid i morgenklubben. Vi skal lige have vækket hjernen med en omgang musik, kvik, quiz. Og kategorien, der skal quizzes i dag, det er 90'erne. Spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag, jeg skal jo lige huske at sige, at det er jo ikke sådan, at du kan vinde noget, eller på den måde ligesom skal sende et rigtigt svar ind nogle steder. Det er kun ligesom lige muligheden for at tvinge din hjerne i omdrejninger ved, at jeg stiller et spørgsmål, spiller en sang, og så får du svaret bagefter, og så kan du så lige sådan afstemme, om du fik svaret rigtigt eller ej. Nå, som sagt, så er det kategorien 90'erne, vi quizzer i dag, og spørgsmålet, jeg har taget med til dig, det lyder sådan her. Hvilket svensk band udgav i 1998 albumet Gran Turismo med hits som Erase, Rewind og My Favorite Game? Ja, hvad var det for et svensk band, som i 1998 altså udgav albumet Gran Turismo, og det er et album, hvorpå du finder hits som Erase, Rewind og My Favorite Game. Det var dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det ligger og venter på dig lige efter vi har lyttet til Cisal og XOXO.

Sissel og XOXO fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at gætte lidt med på dagens musikquiz spørgsmål. Det kom i dag fra kategorien 90'erne og lød sådan her: hvilket svensk band udgav i 1998 albumet Gran Turismo med hits som Erase Rewind og My Favorite Game? Ja, hvad var det, de hed? Det skal jeg som end fortælle dig. De hed og hedder stadig The Cardigans. Efter at sådan det meste af verden var blevet opmærksom på The Cardigans på grund af deres monsterhit fra 1996, Love Fool, så var der altså lidt ekstra pres på det svenske band, da de gik i studiet for at indspille deres fjerde album. Men ganske langsomt så begynder de nye sange og tekster at tage form, og en af dem, My Favorite Game, det er altså lidt en sang, de har svært ved at knække. De kan godt høre, at det er en single, men det er som om, der er noget, der ikke virker. Og på det her tidspunkt, der er det muligvis fordi, at My Favorite Game, ja, den er sådan en lidt langsom country-rock-shuffle-agtig sang. The Cardigans producer Thor Johansson, jamen han foreslår så, hvad med om vi lige skruer den op i tempo, faktisk dobbelt tempo, og det virker. Så det virker faktisk så godt, at det her nummer ender med at blive et af The Cardigans allerstørste hits, og du får det lige her, My Favorite Game.

Det er lidt mærkeligt at tænke, at det her nummer altså er startet sådan i halvt tempo, i sådan en lidt mere country-agtig version. Det endte jo altså ganske anderledes, og det endte ganske godt for The Cardigans og My Favorite Game. The Cardigans, som i dag var det rigtige svar på musik-quick-quizzen. Inden vi tager fat på dagens hjertestartersang, så kan vi også lige tage fat på Bruno Mars og I Just Might.

Thomas, og I just might. 10 minutter i 6 er klokken, og dermed er vi nået frem til vores sidste faste morgenrutine, nemlig dagens hjertestartersang. Det er jo altså her, at du har mulighed for at bestille en sang, som betyder ekstra meget, enten bare for dig selv eller for en, du kender og holder af, og som du gerne vil sende en hilsen til. Der er måske en særlig fødselsdag, der skal markeres, eller en særlig bryllupsdag, eller måske bare en dag, hvor du skal et eller andet vigtigt, hvor du har brug for at høre en sang, der lige kan åbne dit hjerte op. Tanken er nemlig, at når du så bestiller det her nummer og ligesom skriver din begrundelse, så tænker jeg, at det er med til lige at åbne hjertet op for os alle sammen. Det er dagens hjertestartersang et fint eksempel på. Det er nemlig Hans Jørgen, som har bestilt den, og Hans Jørgen har selvfølgelig skrevet ind til mig på morgenklubben, snabel-a-dr.dk, og Hans Jørgen skriver sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubbens lyttere. Jeg vil gerne bestille en hjertestartersang, som min kone Lone elsker. Vi havde egentlig bryllupsdag fredag den 17. juli, men det var lige midt i morgenklubbens sommerferie, så nu tager vi den præcis en måned senere. Vi vil gerne høre Lionel Richie og Kenny Rogers' Lady. Med venlig hilsen, Hans Jørgen. Og Hans Jørgen, ja, jeg ved godt, det er lidt bøvlet med den der sommerlukning af morgenklubben, som altså gør, at I er jo en masse mennesker, der gerne vil fejre en masse ting hen over sommeren, som så ikke rigtig kan komme til. Men jeg synes, det er fornuftigt nok lige sådan at skyde fejringen en måneds tid, og så kan vi jo med en måneds forsinkelse ønske jer kæmpe stort tillykke med jeres 6 års bryllupsdag, og det gør vi altså her med det nummer, som Hans Jørgen har bestilt til Lone. Her, der er det Lionel Richie og Kenny Rogers på Lake.

For præcis en måned siden i dag, der kunne Lone og Hans Jørgen fejre deres 6-års bryllupsdag. Men der holdt morgenklubben jo altså sommerferie, og derfor så havde Hans Jørgen lige skubbet sit ønske en måneds tid for at kunne fejre dagen lidt forsinket sammen med Lone og resten af morgenklubben og med den hjertestartersang, som Hans Jørgen havde bestilt Lionel Richie og Kenny Rogers på Lady. Morgenklubben snablag.dr.dk, det er adressen, som du kan skrive til, hvis der er nogen, som du gerne vil bestille en hjertestartersang til. Lige om lidt så har jeg bestilt en radioavis til os. Den kommer sådan med rimelig stor sikkerhed her. Når klokken den bliver 6 frem mod den, så kan vi lige nå at lytte til Carl William og om igen. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Børn helt ned til 8 år ser hård porno på nettet. I en ny DR-dokumentarserie, Alene hjemme med porno, fortæller unge, hvordan de nemt fra en meget tidlig alder fik adgang til digital porno, og hvad det har haft af konsekvenser for dem. En af dem er Max, der fortæller, at han så porno for første gang, da han gik i anden klasse. Af hensyn til hans privatliv, så bruger DR ikke hans fulde navn.
2: Det der med, at man føler sig så kriminel, fordi man vidste godt, at man var ung. Kan det virkelig passe, at andre ser det her? Fordi jeg, altså, det er jo alt for tydeligt. Altså, de var meget ældre end mig, dem der lavede det der porno der. Jeg så det første gang, så kan jeg huske, der var kæmpe patter.
3: Det hele var stort, ikke?
1: I en undersøgelse i Opinion har lavet for DR svare mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, så kan det sætte gang i en udvikling, der som barnet ikke er klar til, siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
4: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Man skal kravle, før man kan gå. Men her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
1: Du kan se dokumentarserien Alene hjemme med porno på DR TV. USA vil skære ned på militærøvelser med Sydkorea, det skriver præsident Donald Trump på det sociale medie Truth Social. Trump skriver, at militærøvelserne sender et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump har, ifølge eget udsagn, et godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. En anden grund til at skære ned på øvelserne er, at de er dyre. I dag begynder planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA. Ifølge Trump er det dog for sent at aflyse dem. Hvert år samles i tusindvis af unge i Folkeparken midt i Roskilde, når en ny årgang er begyndt på byens gymnasier til det, der kaldes puttefest. Men står det til rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Never, så burde det være slut. I fredags under en puttefest mistede en 16-årig dreng livet ved et knivdrab tæt på parken. Og det understreger, hvorfor traditionen ikke hører nogen steder hjemme, siger han.
5: Det må jo aldrig kunne ske igen eller noget tilsvarende. Men jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
1: Roskildes borgmester Thomas Bredam fortæller til DR, at han har kontaktet byens gymnasier med spørgsmålet om, hvorfor der overhovedet er puttefester i kommunen. Henrik Nevers håber, at gymnasierne i Roskilde sammen med kommunen og i samarbejde med elevernes forældre kan forhindre den type fester i fremtiden.
5: Det bliver fremstillet som om, der er et arrangement, men det er der jo sådan set ikke. Og det er en voldsom alkoholkultur, som der er. Det vil sige, der bliver drukket meget. Og jeg tror, i fredags var der så en del natteravne, men derudover er der jo ikke nogen, der arrangerer eller holder opsyn. Og derfor er det jo, svært at holde styr på det, det må man sige.
1: Rektor på Roskilde Katedralskole, Thomas Ulling Stilling, skriver til DR, at han ikke tror, at svaret er at forbyde unge at mødes uden for skoletiden. Han tror mere på ansvar og dialog om gode og trygge fællesskaber med eleverne. Rektor på Himmelev Gymnasium, hvor det 16-årige offer gik i skole, Julie Rørdam, Tom hedder hun, har ikke ønsket at kommentere sagen. Fra i dag kan borgere i psykisk krise i Region Sjælland og Region Hovedstaden få akut og psykiatrifaglig hjælp, når de ringer 1818 eller 1813, som er nummeret til akuttelefonen i de to regioner. Erfarne medarbejdere vil være klar til at vurdere, hvilken hjælp der er brug for, og det betyder meget, hvem der tager telefonen. Det siger oversygeplejerske og leder for den nye ordning, Heidi Kærsbo.
6: Det er jo selvfølgelig vigtigt, fordi vi hurtigt kan vurdere situationen, og så skabe ro i en akut krise og hjælpe borgeren videre til den rette instans. Og så kan man sige, at hvis der er behov for en hurtig indsats, så kan vi involvere psykiatrisk akutmodtagelse. Og ved livstruende problemstillinger, der samarbejder vi både med politi og 112. Og vi har også mulighed for at etablere kontakt til somatisk skadestue og lægevagten.
1: Regionsrådsformand i Region Sjælland, Trine Birk Andersen fra Socialdemokratiet, siger, at formålet er, at psykisk syge lettere kan få hjælp.
7: De skulle gerne opleve, at de bliver mødt, hørt og møder nogle dygtige medarbejdere, som er gode til at snakke med borgere, som står i en akut psykisk krise.
1: Vi får sol og enkelte byer, især nordpå, svag til frisk vind fra vest og nordvest, og mellem 15 og 21 grader. Thomas Hårgaard havde sat denne udgave af Radioavisen sammen.
3: Det her er P4.

0: Alejandro, var det her fra Lady Gaga.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Der er folk, der har været ude og løbe og være sunde her i weekenden, kan jeg forstå?
0: Ja, kan du forstå, fordi det har ikke været dig, kunne jeg forstå på, hvad du sagde?
2: Ja, nej, det har det så ikke. Lad os ikke snakke mere om det.
0: Der var Ironman i København her i weekenden, nærmere bestemt i går. Der var folk, der var afsted, vi kunne forstå. Der var også en nordisk repræsentant, Pissegod Mad, som han kalder sig, en madblogger og influencer, som kommer her fra det nordiske, var afsted og gjorde det. Han ville ikke tælle tid. Sådan kan man jo have det, kunne jeg se. Men det kunne være, at man ville det, hvis man løb eller havde sved på panden her i det nordiske, fordi her i Nordjylland, der var der Robjerg Knudeløb.
2: Og det er jo noget med, at man kan løbe 5, 10, 15 kilometer, eller helt op til et halvt maraton. Og så er der også noget cykling og noget vandring også.
0: Ja. Og i smukke omgivelser, fordi det foregår jo naturligvis, som navnet antyder, ude omkring Robjerg Knude Fyr. Og der var altså rigtig, rigtig mange, som var afsted i stor solskin, men ikke mindst også rigtig meget blæst, fordi det har vi jo altså haft her i løbet af weekenden. Og det fortsætter, jeg vil bare nødt til at sige. Så hatten af for alle jer, som fik sved på panden. Vi gjorde ikke, men det er godt, der er nogen, der holder den sunde fakkel i hævd, når det nu skal være.
2: Jeg fik kun sved på panden af at ligge på sofaen og have dårlig samvittighed over at se alle dem på de sociale medier, der var ude og få sved på panden.
0: Ja. Godmorgen på en mandag. Nu kalder jobbet igen. Det er vi heldigvis fuldstændig klar til.
2: Så absolut. Godmorgen. Så

0: giver det mening.
1: Spiker med Rasmus Seebach og søn. Godmorgen, Jørgen Krone.
2: Godmorgen.
1: Nordjysk Trafik.
2: Ja, og så alligevel blandet med noget kronjysk, hvis man kan, jeg går ud fra, at man kan tage Randers som hovedstad i Kronjylland. Fordi der er simpelthen i går, der gik man i gang med et nyt vejprojekt. Det betyder, at der er spærret ved frakørselsrampen, nu skal jeg lige være helt sikker. Frakørselsrampe 42 Randers Syd, altså når du kommer op fra Hobro-siden og skal måske ind op i, på dit arbejde i Randers, der er simpelthen helt spærret af der, så du skal du kan selvfølgelig fortsætte til Sønderbro op 43, men det smarteste er måske at køre fra en gang før, og så hedder den jo altså 40 Randers C. Men summa summarum, det er 42 Randers Syd i sydgående er spærret.
1: 70 100 110, det er nummeret, hvis du støder på noget ude på vejene.

0: Dreams fik du her med Gabriel.
1: Nordjysk Sport.
0: Der blev spillet fodbold, naturligvis, som en weekend jo hører sig til i det nordjyske. Og Vendsyssel FF var på banen i går på hjemmebane ovenkøbet mod AB.
2: Ja, og jeg har været et smut inde på Vendsyssel FF's Facebook-side, hvor folk er de rasende, både på dommeren og så videre.
0: Jamen,
2: i kommentarsporet.
0: Sådan er fodbold.
2: Og der er også en af dem, der har topfan Batchel, som skriver, far er ikke sur, far er skuffet.
0: Ja, og det forstår man jo godt, fordi Vendelboerne, de tabte altså 3-0 til AB. Og det placerer dem desværre på en 10. plads med 2 point efter sæsonens første 4 kampe.
2: Og så er der jo svømning.
0: Ja, og der bliver vi lige pludselig meget gladere.
2: Ja.
0: Fordi der er altså medaljer til Nordjylland. Nærmere bestemt Aalborg Svømmeklub.
2: Det er der nemlig, for i går aftes, der vandt Helena Rosendahl Bach, der var forsvarende europamester. Hun vandt dog sølvmedalje ved langbane-EM i Paris i disciplinen 200 meter butterfly. Og selvom hun faktisk slog sin egen og den nordiske rekord på distancen på langbanen, så var det altså ikke nok til at slå den britiske svømmer, der stak afsted med guld.
0: Nej, men hun gav Danmark en medalje, og nærmere bestemt Nordjylland en sølvmedalje. Fantastisk. Og skal vi så lige runde den der atletik, som vi talte en del om i sidste uge. EM i atletik, det er næste slut. Det foregik i Birmingham. Der var til gengæld ikke nogen medaljer til Danmark.
2: Nej, og Danmarks målsætning til DEM var jo at vinde mindst én medalje og opnå 3 top 8 placeringer. En målsætning, der ikke er nået, fortæller DR's sportskommentator Henrik Lineker.
3: Målsætningen har man jo slet ikke levet op til. Man kom ikke i nærheden af hverken medalje eller 3 top 8 placeringer. Og jeg synes, den her målsætning må give noget selvransagelse i dansk atletik. Ikke i form af, at man ikke nåede målsætningen, men i forhold til den målsætning, man sætter. Den her har jo vist sig at være komplet urealistisk, og det kunne man nok egentlig også godt have vurderet et stykke hen ad vejen på forhånd. Så må ikke dansk atletik har tænkt sig at være lidt mere forsigtige næste gang, de skal sætte en målsætning, eller måske nærmere lidt mere realistiske, end det man har været den her gang.
0: Ja, jeg tror egentlig bare, at de skal gå ud og se, om man kan købe ham der Duplantis fra Sverige, stangspringeren. Han vandt for 4. gang. Og han har attitude for fuld smadret. Det kunne vi godt bruge her i Danmark, over på atletikfronten.
2: Ja, men tillykke med til ham.
0: Ja.
2: Og videre.
0: Gå ind på dr.dk og læs meget mere om det her netop overstået EM i atletik. Og se Duplantis' spring, som altså bare igen og igen og igen bringer guld til Sverige, desværre.

0: Anna sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Beboerne på et bosted i Hadsund slap uskadt efter en mand søndag aften satte ild til sin lejlighed. Alarmen gik kl. 21.12, da der kom melding om brand i bostedet på Kjell H. Jensensvej.
0: Heldigvis var brandfolkene hurtigt fremme og kunne slukke ilden, inden den nåede at brede sig til andre lejligheder. Lejlighedens beboer var stukket af fra stedet, men dukkede pludselig op igen og kunne anholdes.
2: Det ventes, at man vil kræve den 43-årige mand varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør senere i dag.
0: Tusindvis af lastbiler, en grim stank og måske en landsby i tilbagegang. Ja, sådan ser beboerne i Topperup ved Hobro på fremtiden med et stort biogasanlæg som nabo.
2: Men i morgen er der borgermøde om projektet, og vi er klar til at berolige borgerne, fortæller teknik- og miljøudvalgsformand Svend Madsen fra Mariager Kommune.
3: Vi håber da, at vi kan oplyse folk. Der er mange, der er interesseret, og der er selvfølgelig nok også nogen, der måske har lidt bange af alle sammen, hvad er det for noget af det der. Det håber jeg på, at de kan få svar på den aften. Det er derfor, vi holder nogle borgermøder, blandt andet.
2: En af dem, der søger svar, er Anna Maria Dalgaard. Der er mange løse ender i beskrivelsen af biogasanlægget, mener hun.
4: Der er rigtig mange steder, hvor man skriver, at man forventer, man regner med. Og det er der noget af det, som vi godt kan være sådan noget nysgerrig på, fordi hvad ligger der egentlig i det?
0: Projektet er i offentlig høring indtil 14. september. Derefter skal sagen behandles politisk igen.
2: En mistanke om spirituskørsel sendte søndag aften patruljer fra Nordjyllands politi på en længere biljagt på kryds og tværs af Limfjorden. Et vidne havde set en slingrende kassevogn på Hirtshalsmotorvejen, men da politiet nåede frem, nægtede føreren at standse.
0: Herefter gik turen sydover gennem Limfjordstunnelen rundt i Aalborg, nordpå gennem tunnelen igen, inden manden kørte af motorvejen ved Dronninglund. Ved landsbyen Dorf havde politiet fået nok af at jage, så en patruljevogn vædrede kassevognen, så den kørte i grøften. Det viste sig, at mistanken om spirituskørsel holdt stik.
2: Føreren er en 33-årig svensk mand, der bor i Nordjylland, havde en promille på over 2, fortæller politiets vagtchef Thomas Ottesen. Han er nu sigtet for vanvidskørsel og et væld af andre trafikforseelser.
0: Den nordjyske svømmer Helene Rosendahl Bach kan nu hænge endnu en medalje i trofæskabet. Medaljen fik hun søndag aften ved langbane-EM i Paris, hvor hun sikrede sig sølv i favoritdisciplinen 200 meter butterfly.
2: Med tiden 2 minutter, 6 sekunder og 14 millisekunder slog Helene Rosendahl Bach sin egen danske og nordiske rekord med et halvt sekund. Hun har 2 tiendedele og 400 dele fra guldet, som blev vundet af britiske Kian Massins.
0: Helene Rosendahl Bach, der repræsenterer Aalborg Svømmeklub, har nu 8 EM- og VM-medaljer i alle i 200 meter butterfly. Det var de nordiske nyheder i denne omgang. Flere igen om en time.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Børn og natten fik du her fra Panama.
1: Skal der fremover være nok praktiserende læger, øjenlæger og psykiater til nordjyderne, så skal Region Nordjylland åbne døren mere for de unge læger. Det mener i hvert fald Lægeforeningen Nordjylland, der opfordrer regionen til at oprette flere introstillinger, som det hedder, når et nyt budget skal forhandles på plads i den her uge.
0: En introstilling, det er en såkaldt tidsbegrænset ansættelse, som typisk varer et års tid. Og her får lægerne sig lov til lige at snuse til et specifikt lægeligt speciale, inden de så senere kan uddanne sig videre. Det er jo en lang proces at blive sådan helt færdig speciallæge inden for et eller andet speciale. Introstillinger, de er altså meget, meget vigtige, siger Cecilia Amstrup. Hun er formand for Lægeforeningen i Nordjylland.
2: Vi tænker, at det er sund fornuft, at vi sikrer, at der er nok midler til, at alle de gode nye læger, der kommer ud fra Aalborg Universitet, at de også kan blive tilbudt introstillinger heroppe i regionen. Og ved ikke at investere i introstillinger, så bryder man ligesom den uddannelsesfødekæde, vi har. Fordi det er adgangsbilletten til at komme videre i den lægelige videreuddannelse.
0: Og kan en læge så ikke få en introstilling, så risikerer Region Nordjylland at komme til at mangle speciallæger, siger Cecilie Amstrup.
2: Konsekvensen kan også blive, at de her læger, der vi uddanner heroppe i Aalborg, at de kigger mod andre regioner, hvor de så kan få en introstilling og flytter med familie derned og etablerer sig og ikke vender tilbage. Så det er jo også en fremtidssikring af speciallæger i Nordjylland. Det vi kan se, når vi kigger på bevægemønstrene, det er, at lægerne flytter efter introstillinger. Og at heroppe i Nordjylland, der flytter de hyppigt til Region Midt.
1: Cecilie Amstrup her, hun kan ikke sætte sådan et præcist antal på, hvor mange nye introstillinger Region Nordjylland bør oprette. Men der er brug for flere, understreger hun altså. Og her får hun støtte fra Arne Bolt, der er gruppeformand for Socialdemokraterne i Regionsrådet. Vi skal have fremtidssikret vores sundhedsvæsen, og det skal vi blandt andet med at have flere introstillinger, siger han.

0: Scarlett Tisha og Sharma med Wide Awake. En status på trafikken, Johnny Krone.
1: Ja, men Mads, prøv lige at se datoen i dag. Ikke? Det er den 17.
0: august.
1: Ja, det skal vi lige skrive ned.
0: Nå.
1: Fordi okay. Jo, altså, det måtte jo komme den her dag, hvor jeg fik sagt noget, der ikke helt var rigtigt, eller simpelthen var noget vrøvl. Og det var så den 17. august 2026.
0: Okay, noteret. Hvad var forkert?
1: Jamen, det der var problemet, det var, nu fik jeg jo sagt, at man ikke kunne komme af E45 sydgående ved Randers Syd på grund af vejarbejde. Men sagen er simpelthen den, at jo, det er rigtigt nok, tilladelsen blev givet i går til at spærre af. Men der er faktisk ikke spærret af her til morgen, fordi man har raspet den gamle asfalt af i aftes og i nat. Timerne, og så har man så kunne få åbnet igen her klokken 6. Og så er spørgsmålet så, om det kun er aften- og nattetimerne fremadrettet, og det vil jeg prøve at finde ud af her resten af morgenen. Men altså her til morgen, der kan du roligt komme ind på dit arbejde, som sædvanligvis, hvis du plejer at køre af ved 42 Randers Syd.
0: Altså fejl lå jo ikke hos dig.
1: Eller sådan, jeg tager den gerne på mig.
0: Okay, jamen, det er en stor mand. 70 100 110, det er nummeret, hvis du vil ringe til Johnny Krone og fortælle lidt om trafikken lige præcis der, hvor du kommer fra.

0: godt ud.
1: Sofie 1990, Marianne og Henrik. Hvis nu Sofie 1998 var blevet kigget lidt over skuldrene af for eksempel den amerikanske overvågningssoftware Palantir, ja, så kunne den her tjeneste formentlig godt have fortalt, at Sofie 1998 ikke ønsker sig at få børn. Fordi Palantir, det er en ekstrem avanceret overvågningstjeneste software, som kan koble alverdens ting og sager, altså sociale medieopslag, søgninger på nettet, diverse overvågningsbilleder osv. osv. Så den kan faktisk næsten nærmest forudse, hvordan vi agerer og hvad vi gør. Derfor så er det altså også en tjeneste, som mange lande rigtig gerne vil have fat i. Det har Danmark fået. PET har fået lov til at bruge den her tjeneste og software. Men der er altså nogen, der gerne vil have det stoppet.
2: Det er der. Og det er blandt andet Enhedslisten og Pelle Dragsted. Han begrunder det med, at den her amerikanske softwarevirksomheds grundlægger er en kendt Trump-støtte, og at den amerikanske regering også bruger det her system. Og i forhold til sådan overvågningssoftware, så kan det jo en gang imellem være meget ubehageligt, men måske også sundt at overvåge sit eget forbrug, for eksempel af diverse apps.
1: Ja, fordi vi har det jo med at finde den der lille ting frem fra lommen, nemlig telefonen, og bruge den til en hel del. Og det er ikke alle, der måske er lige stolte af, hvad man bruger mest for nogle apps. Mm. Altså for eksempel... skal vi starte med dig, Ida?
2: Du har ikke lyst til at lægge for?
1: Nej.
2: Okay, jamen jeg har lige været inde i min skærmtidsindstillinger, så vi lige kan få syn for sagen. Min mest brugte, det er TikTok. Og okay, et snøft. Og hvis jeg lægger, altså jeg har kigget på den seneste uge, og hvis jeg lægger antal tid sammen, hvad tror du så, vi kommer op på, hvis du skal gætte?
1: Altså på TikTok?
2: Mm. På en uge for mig.
1: 3 timer.
2: 8 timer og 10 minutter.
1: Ej, bor du?
2: Det er mere end en arbejdsdag. Hvor er det skrækkeligt. Og jeg må bare sige, noget af det, som jeg virkelig er faldet i for tiden, det er sådan en trend med to mennesker, der så har købt en ordentlig omgang fed takeaway, hvor de så skal slå sten, saks, papir om, hvem der skal løbe ned i den anden ende af haven, hvis de for eksempel står der og løber tilbage igen, mens den anden propper takeaway i sig, indtil vedkommende er kommet tilbage. Og så kører den bare. Det er altså, og det er lange videoer. Og så løber det altså op.
1: Ja.
2: Hvad med dig?
1: Jamen, jeg prøver at finde det altså rigtigt. Indtil videre, der kan jeg altså kun se, at det på en eller anden måde er, det er lyd.
2: Ej, okay.
1: Men det, jeg tror altså ikke, det er helt rigtigt, for jeg ved, der er et spil, som jeg bruger en del. Og så ved jeg altså også, at Facebook og Instagram, det bliver... siger lidt af altså forskellen på os to, ikke? For mig er det Facebook og Instagram, og for dig der er det TikTok.
2: Hvad er det for et spil?
1: Det hedder Forge of Empires. Så kom det ud. I kan finde mig derinde. M.R. Svaneborg. Følg mig. Bliv en del af mit guilt.
2: For godt.
1: Ja. Nå, vi kommer så set ikke uden om det. Vi er nødt til at spørge jer, der lytter med, hvor I ligger henne. Hvad for en app bruger I allermest? I kan jo bare tage den på gefylen og tænke, hvad er det, jeg oftest åbner? I kan også gå ind i jeres telefon og sådan rent faktisk få syn for sagen. Og finde ud af, hvad for en app I bruger mest.
2: Send en sms til os på 1212. Start din besked med at skrive nord, lav et mellemrum. Og så er det altså, hvilken app du bruger mest.

0: Midt i en drøm med One Two. Spørger man alverdens efterretningstjenester, ja, så er Palantir nok den software, man allerhelst vil have fingre i. Et meget, meget avanceret amerikansk overvågningssystem, som Enhedslisten nu vil gøre forbudt her i Danmark. Man vil erstatte den med noget dansk, eller europæisk i hvert fald, i stedet for. Og al den her snak om software fik os til at tænke på software på telefonen. Det er jo i kraft af apps, og vi kunne rigtig godt tænke os at høre, hvad det er for en app, du bruger allermest.
1: Send en sms til os på 1212, start din besked med at skrive en ord, lav et mellemrum, og så altså, hvilken app du bruger mest.
0: Jeg er jo slet ikke så from, som jeg lige fik gjort udtryk for lige før.
1: Nej, det er ikke det,
0: det er Facebook, jeg bruger allermest. Og så Forza Vampires. Sådan.

0: Der skal ikke mere end et par klik til, før børn helt ned til 8 år får adgang til i tusindvis af porno. Videoer på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno fortæller unge om deres første møde med porno fra en meget tidlig alder, og hvordan det har påvirket deres sexliv. En af dem er 24-årig Cecilie, der begyndte at se porno som 11-årig, efter at hun fik adgang til internettet. Af hensyn til hendes privatliv, så bruger vi ikke hendes fulde navn.
1: Da jeg så det mere og mere frem til, at jeg var 13, der poppede der flere og flere voldsomme videoer frem. Og det var ikke fordi, at det var sådan noget, jeg egentlig gerne ville se eller tænde mig, men det poppede frem, og det var tilgængeligt for mig i hvert fald.
0: I en undersøgelse, Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. Men det kan være problematisk, at porno er så let for unge og børn at finde frem til, siger Jeppe Hall, der er faglig leder i foreningen Sex og Samfund, der arbejder for menneskers seksuelle sundhed og rettigheder.
2: De starter ikke i børnebassin. Der findes ikke et børnebassin her, og så kan man sige, at det positive kan være, de lærer, at der er masser af veje at gå i det, men får også normaliseret en masse sex, som måske er ikke noget, man lige gør fra den ene dag til den anden.
0: Du kan se dokumentarserien Alene hjemme med porno på DRTV. Når unge begynder på gymnasiet, så er der flere steder tradition for store fester med masser af alkohol. De såkaldte puttefester. Men det skal være slut med den slags, mener rektor på Roskilde Gymnasium Henrik Nevers, efter at en 16-årig dreng mistede livet ved et knivdrab i forbindelse med en puttefest i Roskilde.
3: Jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
0: Interesseorganisationen for gymnasierne, Danske Gymnasier, er enige. Den mener, at puttefester slet ikke skal opstå og understreger, at der også tidligere har været tumult og slagsmål ved den slags fester. Men gymnasieelevernes sammenslutning mener derimod, at man i stedet skulle skrue op for sikkerheden for de unge. Det siger forperson Oskar Tønsberg Hofberg.
4: Det er gymnasieelever, som mødes med andre gymnasieelever, ser ligesom hinanden i øjnene og fejrer, at nu er vi alle sammen startet på en uddannelse. Det tror jeg egentlig er et meget fint koncept. Hvis vi formår at skabe tryggere rammer, som vi jo netop synes er løsningen, så tror jeg også, at man som første gear vil rette ind efter de rammer, og derfor opfører sig ordentligt i det regi, der er.
0: Lød det fra Oskar Tønsberg Hoffmann. Rektor på Himmeløv Gymnasium, hvor det 16-årige offer var elev, Julie Rørdam Thom hedder hun, ønsker ikke at kommentere, om man skal sætte en stopper for puttefesterne. Den amerikanske præsident Donald Trump vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Han skriver på Truth Social, at de øvelser der, de sender et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump har, synes han selv, et godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Og en anden grund til at skære ned på øvelserne er, at de er dyre. I dag begynder planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA, men ifølge Trump, så kan man ikke nå at aflyse dem. Husejere, der bor tæt op af hovedveje og landeveje, hvor der bliver kørt stærkt, bruger nogle gange børnekøretøjer, som f.eks. trehjulede cykler og løbehjul, for at få dæmpet farten. En af dem er Søren Nielsen fra Lolland. Han har sat en stor legetøjsbrandbil ud i vejkanten foran sit hus. Han håber, at bilisterne ser det som et faresignal og sænker farten, for bilerne kører meget stærkt forbi hans hus.
5: Det er ubehageligt, fordi vi har jo katte, og de vil jo godt være ude også. Vi har fået kørt et par stykker flade. Den ene anden, der var heldig, hun kun fik kørt halen af. Jeg selv kører en del landevej, men når der er sådan der bebyggelse og beboelse til ham, der kan være både børn og dyr, man skal kunne nå at bremse for, ikke? Så der slipper jeg normalt speederen og går lidt ned i fart. Men der er mange, der er ligeglade. Sådan er det jo.
0: Hos FDM forstår man godt, husejerne finder på deres egne tricks for at få farten ned. Men FDM opfordrer til, at man i stedet får hjælp hos politiet og kommunen, siger Torben Lund Kusk. Han er chef for politik og analyse i interesseorganisationen FDM.
6: Man skal nok nøje overveje, om effekten er der, og man skal i hvert fald ikke sætte noget ud, som man selv som bilist kunne komme i tvivl om. Er for eksempel et levende dyr, der er på vej ud over vejen, fordi så kan det i tusmørket måske, eller i mørket, give nogle farlige situationer, og det er jo ikke det, vi skal ud i.
0: Og det er ikke ulovligt at placere løbehjul og trehjulede cykler i vejkanten, oplyser politiet. Vi begynder ugen med sol og enkelte byer, svag til frisk vind fra vest og nordvest og mellem 15 og 21 grader.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Sarah Larsson med Lush Life.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Enhedslisten vil have forbudt Palantirs software. Hvis du ikke lige ved, hvad det er, så er det altså en af de mest avancerede overvågningstjenester, som blandt andet Dansk Politi, altså PET, gør brug af. Det er sådan en, der kan koble alverdens informationer og snage meget, meget dybt i vores allesammens privatliv. Og på den måde så de selvfølgelig være med til at både forebygge, men også efterforske kriminalitet. Men måske kan den også gå lidt for vidt. Og den er amerikansk, så derfor så er det sådan noget, vi i disse dage er lidt skeptisk overfor.
2: Og for at overvåge vores egen lille software, altså vores apps på telefonen, så har vi spurgt om, hvilken app bruger du mest? Og vi har fået nogle sms'er.
0: Det har vi i hvert fald, og det er en, der ligger sig i slipstrømmen af mig, hvor Facebook er meget, meget højt på det daglige skærmforbrug. Det kramper ind, når der skriver godmorgen i studiet. Det er så fjesen, og dermed altså Facebook. Og så er der en, der hedder Windfinder, som jeg går ud fra, er fordi, at han dyrker en eller anden form for vindsport. Jeg kan simpelthen ikke huske, jeg tror, vi har fået det at vide før. Men det er altså...
2: Det er kitesurfing.
0: Jo, det er nok
2: sådan
0: noget.
2: Jo, han er
0: lige præcis, lige præcis. Og så er der Mac Arena Old Grey. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Det skal vi lige have søgt op på. Men det er i hvert fald nogle apps, der fylder rigtig meget hos ham. Lad mig lige komme. Hvad er den mest brugte app hos dig? Det vil vi rigtig gerne vide. Du kan både tage den på gefylen og tænke, det er nok den her eller den der, som du bruger mest. Men du kan altså også gå ind i din telefon og finde ud af det sådan helt datamæssigt.
2: Og så kan du sende det afsted til os på sms på 1212. Start med at skrive nord og lave et mellemrum. Og så hvilken app du bruger mest.

0: Vind og vejr. Thor Farlow fik du her. Og Johnny Krone i en status på trafikken.
1: Det er en glimrende afvikling, vil jeg sige, indtil videre. Vi, eller jeg, er lidt, stadigvæk er lidt spændt på, om vi kan mærke sådan lige her om lidt, at der er nogle flere biler på vejene, altså flere er kommet tilbage fra en god lang sommerferie forhåbentlig. Men lige nu er det altså bare fredeligt derude, og nu fik vi jo også rettet, at man altså godt kan komme af E45 sydgående ved 42 Randers Syd. Jeg fik jo lige starte med at jeg faktisk få afspærret på grund af vejarbejde, men det er altså kun i aften- og nattetimerne, men det giver alligevel lidt opremsning, og det kan vi se på vores kort, altså når du passerer i sydgående rundt om Randers, men altså ikke spærret.
0: Vi snakker appbrug her til morgen, Johnny Krone. Hvad har du af indtryk af, at din mest brugte app er?
1: Det er i hvert fald, det er det jo nok, fordi det er jo den måde, vi holder os geografisk opdateret på. Ja. Men så den, og så har jeg også desværre en svaghed med at komme til at købe brugte underlige ting, sådan fra det, man ikke fik købt i 80'erne eller 90'erne. Og lige nu, der sidder jeg også lige og roder lidt inde på, jeg ved ikke, om man må sige det, men altså de der portaler, hvor man kan købe brugte ting. Så okay. Jeg har ført noget, som du skal se her bagom, som jeg måske tænker at købe. Det kan vi tage senere.
0: Du sender bare. Det er godt. 70 110 110, det er nummeret, hvis du vil forstyrre Johnny Krone midt i sin brugte ting og sager søen.

0: Green Day og Boulevard of Broken Dreams. Du fik lidt mandagstråd i din radio. Det bygger egentlig meget godt op til det, måske ikke raseri, men i hvert fald skepsis, vi skal til nu. For prøv lige at høre her.
1: Det er jo sådan noget som trafik, støj, lugt, naturen, folkesundhed.
0: Ja, der er altså rigtig mange ting, som Charlotte Larsen her vil have svar på. Hun er nabo til et kommende biogasanlæg ved Topperup, nord for Hobro.
2: Og i morgen aften afholder Mariagerfjord Kommune altså borgermøde for at orientere om det store projekt, der blandt andet indebærer procestanke i op til 26 meters højde. Og Charlotte Larsens genbo, Anna Maria Dalgaard, håber først og fremmest, at projektet bliver lagt på hylden eller flyttet til et andet sted. Men hvis ikke det sker, håber hun at blive klogere på de bekymringer, der fylder i forhold til anlægget.
3: Jamen, vi ønsker jo egentlig ikke at blive set som sådan nogle klynketanter. Det, der egentlig er vigtigt for os, det er, at det her det bliver belyst sagligt. Og det bliver belyst grundigt, og hver eneste sten den bliver vendt. Sådan at der ikke er noget, der overrasker, når nu anlægget det første er placeret der. For anlægget kommer ikke til at forsvinde af sig selv. Og lurer mig, om ikke der måske kommer til også at blive udbygninger på det på sigt.
2: Svend Madsen fra Danmarksdemokraterne, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Mariagerfjord Kommune, håber, at borgermødet kan være med til at berolige de borgere, der møder op.
4: Vi har selvfølgelig nogle gode folk med, der kan fortælle lidt om for det første, hvorfor der kommer et biogasanlæg, og hvad det er for en slags anlæg, og hvad det vil have at gøre med trafik, og hvad det vil have at gøre med lugtscener og alt sådan noget. Det er vi ret sikre på, at de kan give svar på, for det tror vi, der er nogen, der vil spørge ind til.
0: Planerne om et biogasanlæg ved Topperup er lige nu i offentlig høring indtil den 14. september. Derefter så skal sagen så behandles politisk igen.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Save Tonight med Eagle Eye Cherry. Vi har fuld gang i en lille optælling af, hvad det er for nogle apps, vi rent faktisk bruger her i det nordjyske. Det vil vi rigtig gerne have dit besøg med på. Hvad for en app er den, du bruger allermest i det daglige? Det kunne vi godt tænke os at vide på en sms til 1212. Start med at skrive nord, lav et mellemrum og fortæl os så, hvad det er for en app, du bruger allermest. Indtil videre, ja, så tror jeg, Facebook må være den helt store vinder. Det gælder både for undertegnet, men også på en stor del af de sms'er, vi har fået i indbakken. Men det kan jo altså ændres. Er der en lille TikToker derude, ud over dig, Ida?
1: Jeg vil jo utrolig gerne have selskab i min tok-alkoholik-nissen.
0: Ja, fordi hvor mange timer var det, du brugte på TikTok?
1: 8 timer og 10 minutter i sidste uge.
0: Yes. Ja. Hvis du

0: Rune Rasker Hampenberg og Back to Back, en som dig, klokken er 7.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Nordjylland skal give flere unge læger chancen. Det mener lægeforeningen, der vil have regionen til at oprette flere introstillinger, hvor unge læger kan prøve kræfter med forskellige specialer.
0: Det er oplagt, når vi i forvejen har en nordjysk lægeuddannelse, mener Cecilie Amstrup, der er formand for lægeforeningen Nordjylland.
3: Og ved ikke at investere i introstillinger, så bryder man ligesom den uddannelsesfødekæde, vi har. Fordi det er adgangsbilletten til at komme videre i den lægelige videreuddannelse.
2: Kan unge læger ikke få en introstilling i Nordjylland, så risikerer vi, at de forsvinder fra landsdelen for altid, siger lægeformanden.
3: Det vi kan se, når vi kigger på bevægemønstrene, det er, at lægerne flytter efter introstillinger. Og at heroppe i Nordjylland, der flytter de hyppigt til Region Midt.
0: Arne Bol, der er gruppeformand for Socialdemokraterne i Regionsrådet, er enig i, at der er brug for flere stillinger til unge læger, som overvejer deres kommende speciale. Vi skal have fremtidssikret vores sundhedsvæsen, og det skal blandt andet ske med flere introstillinger, siger han.
2: En mistanke om spirituskørsel sendte søndag aften patruljer fra Nordjyllands politi på en længere biljagt på kryds og tværs af Limfjorden. Et vidne havde set en slingrende kassevogn på Hirtshalsmotorvejen, men da politiet nåede frem, nægtede føreren at standse.
0: Herefter gik turen sydover gennem Limfjordstunnelen rundt i Aalborg nordpå gennem tunnelen igen, inden manden så kørte af motorvejen ved Dronninglund. Ved landsbyen Dorf havde politiet dog fået nok af at jage, så en patruljevogn vædrede kassevognen, så den kørte i grøften. Det viste sig, at mistanken om spirituskørsel holdt stik.
2: Føreren er en 33-årig svensk mand, der bor i Nordjylland, og han havde en promille på over 2, fortæller politiets vagtchef. Han er nu sigtet for vanvidskørsel og et væld af andre trafikforseelser.
0: Et forsøg på at stjæle en håndfuld kontanter udviklede sig i weekenden til røveri i en nordjysk dagligbrugs. Lørdag eftermiddag så en 44-årig mand sit snit til at lave et kassedyk i dagligbrugsen i Dybvad, skriver TV2 Nord.
2: Manden stak af med pengene med en medarbejder fra brugsen løb efter ham. Uden for brugsen skubbede tyven medarbejderen omkuld, og dermed gik forbrydelsen fra tyveri til mere alvorlig røveri. Det lykkedes den 44-årige mand at stikke af, men han blev anholdt senere på aftenen af Nordjyllands politi.
0: Den nordiske svømmer Helene Rosendahl Bach kan nu hænge endnu en medalje i trofæskabet. Medaljen fik hun søndag aften ved langbane-EM i Paris, hvor hun sikrede sig sølv i favoritdisciplinen 200 meter butterfly.
2: Med tiden 2 minutter, 6 sekunder og 14 millisekunder slog Helena Rosendahl Bach sin egen og den nordiske rekord med 0,5 sekund. Hun var 2/10 og 0,04 dele fra gulvet, som blev vundet af britiske Kian Massines.
0: Helena Rosendahl Bach, der repræsenterer Aalborg Svømmeklub, har nu 8 EM- og VM-medaljer, alle i 200 meter butterfly.
4: Det her

0: Det her, det var Clean Bandit og Anne-Marie med Rockabye. God morgen, Ida Sofie Sellerup.
1: God morgen til jer.
0: Vi skal have en vejrudsigt til Nordjylland.
1: Ja, og det skal I få. Det bliver en skydedag, men der er altså også plads til solen. Det er dog her i formiddagstimerne, man skal ud og jagte det største solstrejf, hvis man vil finde det. Fordi i eftermiddagstimerne, så ligner det altså, at der kommer lidt flere lavt liggende skyer, som hænger over os her i Nordjylland. Og så talte vi lige om, inden vi gik på, at det blæser også en smule, hvis man har været ude for endnu. Og det er altså vind, der kan mærkes. Den kommer fra nordvest, og den er altså jævn til frisk, vil jeg sige. Er man helt ude ved kysterne, så kan man altså godt få et ekstra vindpust af en hård vind. Temperaturerne, ja, det er nok de der 20-21 grader varmest, hvis man er i den østlige del af regionen Frederikshavn, Hals. Køligere, hvis du befinder dig på vestsiden, altså Løkken og Lønstrup. Der er både ret høje bølger, og altså også de her, ja, måske 18-19 grader.
0: Vind, det er vi vant til, men jeg kan forstå, at vi får besøg af en sjælden gæst efterhånden her i det nordjyske løbet af ugen.
1: Ja, det gør vi. Vi får nemlig vand. Og jeg ved ikke, om man har den hat på, der siger, ej, jeg vil bare gerne have sol og sommer, eller om man går og sukker efter vand, men i modsætning til sidste uge, så kommer vi altså i den her uge til at ligge med lavtryk hænder over os i rap, og de kommer simpelthen bare løbende. Der kommer allerede lidt til os natten til onsdag, og så bliver onsdag ellers en våd dag. Der kan også være risiko for tordenbyer, særligt i Nordjylland, kan jeg se her med det seneste prognosekort. Torsdag kan der også komme noget vand, og så igen fredag ser det altså også ud til at ramme os ret hæftigt. Så det er med at børste regnjakken af og være glad for, at tingene gror ude i haven.
0: Jamen, der tror helt sikkert, der er haveejere, som er rigtig glad for, at der kommer lidt vand fra oven. Jeg skal simpelthen lige høre dig til sidst, Ida Sofie. Vi er ved at skrabe til bunke i forhold til, hvad for nogle apps vi bruger.
1: Ja.
0: Hvor er du henne på privattelefonen?
1: Åh, hvor er jeg henne? Jeg tror, jeg ligger i det der skønne spænd mellem Instagram og Aula.
0: Ja.
2: Sikke en kompil.
0: Aula, den havde jeg helt glemt. Den bruger jeg også meget.
1: Værsgo.
0: Ja. Jamen, tak skal du have. Den er noteret.
1: Godmorgen.
0: I lige måde. Vand og blæst. I Nordjylland, så kender vi landsdelen igen.

0: Kvinden, der serverer buffet for sine bryllupsgæster. Taylor Swift, I knew it, I knew you. Kan vi stadigvæk ikke komme os over? Jeg er bare nødt til at sige.
1: Den står du altså alene med.
0: Ej, jeg synes,
1: sammen med gæsterne, der er rasende.
0: Ja, gæsterne var nemlig rasende, og det der kommet noget ud om med Taylor Swift's bryllup og sådan noget. Mm. Hun serverede buffet og ikke tallerken anrettet.
1: Ja.
0: Jeg var altså god med tallerkenen, det må jeg bare sige.
1: Okay.
0: Johnny Krone, du går med trafikken. Hvordan står det til?
2: Jamen, det står egentlig umiddelbart godt til. Nu skal jeg lige beklage, at jeg lige har lagt telefonrøret her, fordi nu begynder jeg at få en masse opkald. Formentlig så er det på grund af, at der er en bil, der er gået i stå i sydgående retning frem mod Limfjordstunnelen. Det skulle være tæt ved 21 Nørresundby Nord, og det skulle være ude i venstre vognbane. Altså uden sådan den store dramatik, men det er et, ja, nok det mest uheldige sted her i morgen-myldertidstrafikken. Så vær opmærksom på, at der er en del opbremsning, altså en bil holder stille, og jeg tror, det er lidt før 21 Nørresundby Nord.
0: 70 101 110 er nummer til trafikken. dr.dk/trafik. Det er også der, du kan holde dig opdateret på trafikken, lige præcis der, hvor du er døgnet rundt.

0: Mød værterne på P8.
1: Oh my god, jeg drømmer om mange ting. Jeg hedder Karen Mokuba. Jeg er vært på P8. En af dem, det er at se Stevie Wonder live. Det sitrer sådan i luften, og så kommer Stevie ind på scenen, og så begynder han at spille det her nummer. Os kvinder, som er der til koncerten, vi synger på fulde gardiner.
0: Mød værterne på P8. Jeg tror jo på, at man skal drømme stort. Live i DR-lød.

0: her til morgen, fordi Enhedslisten, de vil gerne have forbudt den software, der hedder Palantir. Det er sådan en overvågningstjeneste, som kommer fra USA, og dem er vi jo af mange gode grunde lidt skeptiske overfor i disse tider. Derfor vil man gerne have noget mere europæisk baseret, så vi ikke har USA rendende og snagende hele tiden.
1: Og derfor tager vi jo lige en lille overvågning af vores egen software, altså den, vi har på telefonen med vores apps, hvilke apps vi bruger allermest. Og vi har fået en sms fra John. Han skriver, jeg bruger min bedste ven, ChatGPT. Han ved alt.
0: Og det gør han jo langt hen ad vejen, hvis altså man kan kalde det en han. Vi har også haft vores reporter Martin på gaden, og han mødte blandt andre Dorte Hannibal fra Søndertranders, som bruger en helt særlig app rigtig meget lige i tiden.
2: Jeg bruger faktisk Lektio-appen lige nu, fordi jeg er i gang med at afslutte et uddannelsesforløb som præst.
3: Og hvis du lige skulle forklare til dem, der måske ikke lige ved, hvad Lektio er, hvad er det for en app?
2: Jamen, det er sådan et lærings- og management-system, som typisk bruges i ungdomsuddannelserne.
3: Hvordan kan det ikke være, at det er noget, som de fleste nok bruger noget? Instagram, Facebook, noget af den stil. Hvordan kan det ikke være, at det er dem, du er mest på?
2: Jamen, hvis jeg endelig sådan trasher, så er det YouTube.
0: Hvis man endelig trasher.
1: Doomscroller, det kan man jo komme ud i.
0: Ja, du er TikToker, og ja. jeg er på Facebook, og det kan vi også se, det der er altså også rigtig mange i SMS-banken, som kører på, altså Facebook-appen, som den mest brugte. En aflægger af Facebook, kan vi vist godt kalde det, i hvert fald en, der er i familien, det er sådan en, som Malte Pedersen fra Aalborg bruger rigtig meget.
4: Instagram.
3: Ved du, hvor meget tid du synes, jeg kan bruge på det?
4: Ugenligt nok 10 timer eller sådan cirka.
3: Og hvad tænker du om det?
4: Lidt for meget.
0: Lidt for meget.
1: Det var en, der brugte mere end mig på TikTok. Det vil jeg bare lige slå et slag for.
0: Ja, du er på sølle 8 timer om ugen.
1: Ja,
0: plus.
1: Det er jo ingenting.
0: Nej. Jeg tør ikke helt kigge på, hvor lang tid om ugen jeg egentlig bruger på Facebook. Men jeg bruger det en del.
1: Ja. Ja. Jeg vil meget gerne høre, hvilken app du bruger mest. Send en sms til os på 1212. Start din besked med at skrive nord og lave et mellemrum. Og tag altså, hvilken app du bruger mest. Om det så er sådan helt videnskabeligt, datamæssigt baseret, eller om det bare er en mavefornemmelse.

0: Halo med Beyoncé fik du her. Anne-Marie fra Fjerslev skriver, min mest brugte app, det er helt klart Mofibo, altså den her bog-app.
1: Ja, og det, vi spørger jo om, hvilke apps du bruger mest i forbindelse med, at Enhedslisten gerne vil have, at overvågningssoftwaren Palantir bliver forbudt til brug i Rigspolitiet og PT.
0: Ja, det er sådan en rigtig snage-app, altså en overvågnings-app, og derfor så har vi altså besluttet os for, at vi lige snager lidt i vores allesammens telefonforbrug, og dermed, hvilke apps vi bruger mest. Vi havde tidligere på morgenen vores kollega Martin på gaden, der havde mødt Rasmus Munkholm fra Aalborg, som havde den her app som mest brugte.
2: Det var 3 timer og, hvad sagde vi, 40 minutter i gennemsnit.
3: Hvad tænker du om det?
2: Det lyder vanvittigt. Fuldstændig vanvittigt.
3: Hvad bruger du al den tid på Facebook til?
2: Det ved jeg ikke. Jeg sidder bare nok bare og scroller og ja, kigger.
3: Hvad vil du gøre, hvis du ikke kunne komme på Facebook? Hvad så?
2: Det ved jeg ikke. Det er et godt spørgsmål.
0: Ja, man vil få noget for hånden. Kan jeg i hvert fald nogle gange selv sige til mig selv, når jeg har siddet alt for længe på en af de her apps, enten spil eller de her sociale medier. Tusind tak for alle jeres sms'er.
1: Fornøjelse.
0: Der er radiovis lige om et øjeblik. Frem til den får du Shakira her med Sue.

0: Ja, det strømmer stadigvæk ind i indbakken med flittigt brugte apps, og vi er altså over i lydbogs-musik-universet. René fra Østerbro har Spotify som den mest brugte app. YouTube er den, som en anden lytter byder ind med. Det er den, han eller hun bruger mest, cirka 8 timer om ugen. Dernæst TikTok, og så er der altså også Next Story, som Helena skriver fra Jørgen. Tusind tak, fordi I byder ind. Det er så dejligt, når I gider at lege med her om morgenen. Nu skal I få en radioavis. Klokken, den er 8.
1: Med få klik kan børn og unge nemt omgå aldersbegrænsningen på pornohjemmesider og få ubegrænset adgang til pornoen. I DR-dokumentarserien Alene hjemme med porno fortæller 24-årige August og andre unge, hvilke konsekvenser det har haft.
2: Altså, det er helt sygt at tænke på, at jeg var så lille. Det har også gjort, at det måske var lidt svært at styre for mig.
1: Af hensyn til hans privatliv, så bruger vi ikke Augusts fulde navn. En undersøgelse, Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. For August udviklede det tidlige møde med porno sig til, at han havde et dagligt behov for at se det. Også når han for eksempel skulle på ferie med familien.
2: Så skulle vi måske flyve i nogle timer, og sådan, jeg vidste, at der var lang tid, hvor det ikke var muligt for mig at se porno. Det var ligesom noget, jeg tænkte over allerede, inden vi skulle afsted. Altså, det var, jeg skulle ikke bare pakke min taske, jeg skulle også finde ud af, hvornår kan jeg se porno på den her tur.
1: Psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz, siger, at det kan få negative konsekvenser for børn, hvis de i en for tidlig alder ser hård porno.
3: Her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget, som egentlig ikke passer til deres udviklingstrin. Og jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
1: Du kan se dokumentarserien Alene hjemme med porno på DR TV. 6 personer er blevet dræbt og 4 såret i et ukrainsk missilangreb i den russiske region Belgorod. Det skriver regionens fungerende guvernør her til morgen på beskedtjenesten Telegram ifølge nyhedsbureauet Reuters. Blandt de dræbte er et 14-årigt barn, skriver guvernøren. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går dræbte mindst 19. Og det er en del af en større tendens, fortæller orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
4: Det er en udvikling, der har stået på længe, hvor de er i stand til at producere flere og flere våben, og i takt med det, jamen, så bliver der også lavet større og større angreb, og det er nok den overordnede tendens. Det er ikke kun Ukraine, det er også Rusland, som formår at lave større og større, mere og mere voldsomme angreb.
1: Den seneste tid har Ukraine udført en hel del angreb i Rusland, og det viser ifølge Anders Puk Nielsen, at pendulet lige nu svinger i ukrainernes retning.
4: Fordi vi skal huske på, at russerne har jo gjort det her igennem flere år. Det nye, det er, at Ukraine også kan. Altså overordnet set, så er det stadig meget jævnbyrdigt. Altså angrebene, de langtrækkende angreb, er måske et sted, hvor man kan sige, at de russiske er stadig en lille smule større end de ukrainske, men det er nogenlunde det samme efterhånden.
1: Der skal findes alternativer til puttefesterne, altså de fester, hvor nye gymnasieelever mødes i store flokke og drikker sammen i parker. Det mener rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, efter at en 16-årig dreng i fredags døde efter et knivdrab i forbindelse med en puttefest i Roskilde. Nevers opfordrer til, at uddannelsesinstitutionerne tilbyder alternativer til festerne under ordnede forhold, og dermed også udskyder mødet med det, som han synes er en voldsom drukkultur.
5: Det bliver nødt til at være et samarbejde både med os uddannelsesinstitutioner, det skal være en kommune, myndigheder, men jeg vil også sige, at vi skal altså også have de unges forældre med, fordi det er jo helt unge mennesker, og det er ikke bare gymnasieelever, det er jo faktisk også ned i folkeskolen.
1: Puttefesterne har ikke nogen formel arrangør, og derfor er der heller ikke nogen, der officielt har ansvaret for de unges sikkerhed. Og hos Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er man enig i, at der er et problem med alkoholkulturen, men løsningen er ikke alternativer til puttefesterne. I stedet så burde man fokusere på sikkerheden, hvor der er fester, lyder det fra forperson Oscar Tønsberg Hoffmann.
6: Det, der jo er med puttefester, som der ikke er med almindelige gymnasiefester, og årsagen til det jo i princippet er fint, det er, at det er gymnasieelever, som mødes med andre gymnasieelever, også fra nogle andre uddannelser. STX'erne mødes med HTX'erne og HHX'erne, og ser ligesom hinanden i øjnene og fejrer, at nu er vi alle sammen startet på en uddannelse. Det tror jeg egentlig er et meget fint koncept.
1: Rektor på Himmeliv Gymnasium, hvor det 16-årige offer var elev, Julie Rørdom Tom, ønsker ikke at kommentere, om man skal sætte en stopper for puttefesterne. Vi får sol og enkelte byer, især den nordlige del af landet. Svag til frisk vind fra vest og nordvest. Ved vestvendte kyster op til hård vind. Og efter weekendens varme er der skruet ned for temperaturerne i dag mellem 15 og 21 grader.
7: Du lytter til P4.

0: Elton John og Dua Lipa med Cold Heart.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Og det er det på en mandag den 17. august. Og på sådan en mandag, så kan man jo godt lige have brug for at få, hvad skal man kalde det, et skud energi, eller lige få en lille reminder om, hvordan det er, man skal leve livet.
0: Og det er kommet fra uventet kant, skal jeg da lige love for. Det er ligesom om, at den gode Christoffer, vores allesammens yndlingspopstjerne, han har ligesom fået sådan en... Nej, nu siger jeg Carpe Diem.
2: Ja, præcis. Han har lavet en story på sin Instagram, hvor han taler om det her med, at der er jo ikke nogen, der holder øje med dig og giver dig point eller giver dig pokaler. Så du kan lige så godt, ja, leve livet.
3: Du vil leve. Tiden går hurtigt. Tillykke med det. Lav noget lolleren. Hyg dig. Ha' det grineren. Nyd det. Du må godt, ikke? Tag nogle chancer. Lige med det, så er det slut. Så dør du. Bum.
0: Ja, der er ingen, der ved, hvorfor han har lagt den her story op, om det er noget satire, eller om det er noget, fordi han simpelthen er ramt af den tanke, han indleder med at sige, at ja, kender du ikke det? Du bliver ramt af tanken, og så hele eskapaden her. Der er jo nok noget rigtigt i det, og det er nok godt nok at høre på en mandag, hvor man ser ind i en lang, ny hverdagsuge.
2: Lev livet lidt. En dag skal du alligevel dø, bum.
0: Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: ven, fik du her med Rusa. Og trafik får vi her med Johnny Krone.
1: Ja, og det er en af de gode meldinger, fordi den bil, der tidligere generede ude i venstre spor, E45 syd om Nørresundby, ja, den er altså kommet videre igen, så ikke nogen akutte udfordringer. Er selvfølgelig noget almindelig tæt morgenkørsel ned mod tunnelen, og måske lidt værre, fordi der har holdt den her bil derude, men det går alt i alt meget godt.
0: Men den bliver bedre og bedre. Først en opsang fra Christoffer om at nyde livet og leve det. Og så at alting ser dejligt ud i trafikken. Fantastisk morgen, mandag morgen i Nordjylland. Og her får du en omgang stjerner med Simply Red Stars.

0: Nu har vi fået armene op over hovedet med opsang fra Christoffer, og det går godt i trafikken, og vi har fået god popmusik her fra Simply Red og sådan noget. Nu skal vi lige have panderynkerne trukket lidt op igen, fordi rigtig mange unge fra lægeuddannelsen på Aalborg Universitet, de vil altså gerne være praktiserende læger, de vil gerne være øjenlæger, psykiater. Problemet er bare, at de simpelthen ikke kan komme videre i deres uddannelser, for der mangler introstillinger, siger Lægeforeningen Nordjylland, der venligt, men bestemt opfordrer regionen til at rette op på det her problem. En introstilling, den giver nemlig lægerne lov til at snuse til et specifikt lægefagligt speciale, inden de så senere kan uddanne sig videre.
1: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Arne Bolt, gruppeformand for Socialdemokraterne i det nordjyske regionsråd. Og du er enig i, at Region Nordjylland skal oprette flere introstillinger. Hvorfor er det nødvendigt?
2: Jamen faktisk, de årsager, som I lige selv har introduceret, altså at vi står over for, at der er mange læger, der skal ud, og der er flere læger, der skal ud heroppe ved os. Det skal vi også være med til at hjælpe til. Og så tror jeg, at ved at give de her tilbud, så har vi altså også en chance for, at de drager andre steder hen, men at de kan blive i det nordjyske. Og der skal bare mange flere læger ud i den kommende stykke tid, så det vil vi prioritere i budgettet.
1: Der har jo været lægemangel i lang tid i Nordjylland. Burde det ikke være en selvfølge af den grund, at der var introstillinger nok?
2: Jo, det kan man jo sige, men det kræver så også, at man har penge nok, og det tror jeg, at man har haft i regionen hele tiden. Vi har fået en god økonomiaftale i år, vi fik også en fornuftig økonomiaftale sidste år, og derfor så skal vi også prioritere det her. Så tingene, de hænger jo sammen, det er alt er jo balance, og især her i Nordjylland.
1: Og hvorhen i Nordjylland mangler der især introstillinger?
2: Jamen altså, hvis vi skal tage det på det fagspecifikke, så vil vi, så nu sagde jeg jo selv, inden kunne få armene ned, så kan vi inden få armene ned, hvis det er sådan, at vi kan få nogen til, der vil gå efter psykiatrien. Vi mangler i den grad læger der. Men så er det jo også sådan, at vi kunne også godt bruge flere læger, og nu kommer der en ny sundhedsreform, hvor der skal bruges flere læger. Det kunne vi også godt bruge uden for Aalborg. Men selvfølgelig er der også plads ind i Aalborg, og der vil også være, selvom også der er et specielt lægeloft på sigt, så har vi stadigvæk plads i Aalborg. Så der er muligheder i Nordjylland, og vi håber, at vi kan finde pengene til det, og så håber vi også, at lægerne de vil gå i de retninger, hvor Nordjylland har brug for. Men selvfølgelig skal de snuse til det først her i introstillingerne.
1: Og der er jo budgetforhandlinger i den her uge. Du siger, at I vil prioritere det i budgettet. Hvor meget vægter introstillingerne hos jer i de her forhandlinger?
2: Jamen, de kommer til at vægte ret meget ved os, fordi at hvis vi skal gøre noget ved vores psykiatri blandt andet, så skal vi altså virkelig gå til vaflerne og makronerne i forhold til at få flere læger herop. Det er jo ingen garanti for ved introstillinger, at det kan lykkes, men det er i hvert fald en ting, der er helt sikkert, at der er ingen garanti i, hvis vi ikke opretter nogle stillinger, så er det i hvert fald ingen mulighed for. Så skal de jo først komme, når de er uddannet, og det ved vi godt, hvor svært det er.
1: Tak fordi du var med her, altså Arne Bolt, gruppeformand for Socialdemokraterne i det nordjyske regionsråd.
0: Lægeforeningen Nordjylland kan ikke sætte tal på, hvor mange nye introstillinger Region Nordjylland bør oprette, men der er brug for flere, det understreger foreningen.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8-årig mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Det var Mille. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Druk, bræk og vold, det er de uheldige konsekvenser af de såkaldte puttefester, som markerer starten på gymnasietiden for mange unge, og som foreningen Danske Gymnasier nu vil have stoppet.
0: I Aalborg var der tidligere tradition for, at gymnasieeleverne mødtes i Kildeparken, men det blev der sat en stopper for, fortæller rektor Søren Hindsholm fra Nørresundby Gymnasium.
3: Skolerne brød sig ikke om det. Vi kunne ikke lide, at unge mennesker de samledes der og drak, og der var jo ikke nogen voksne til stede. Så vi bad dem om at lade være, og vi sørgede også for, at de ældre elever, der hjælper dem i gang, dem vi kalder tutorerne, at de ikke tilskyndede til det og frarådede det.
0: Fredag endte flere såkaldte puttefester med vold på Frederiksberg. Opstod der et masse slagsmål, og i Roskilde der blev en 16-årig dreng stukket ihjel.
2: Forperson Maja Bøtcher Hansen fra Danske Gymnasier opfordrer skolerne til at gøre som i Aalborg, altså sætte en stopper for festerne. Den opfordring støtter Søren Hindsholm.
3: De unge de skal ikke introduceres til gymnasiet i en alkoholrus. De får, uden der er nogen til stede, et eller andet tilfældigt sted i en park.
0: En 16-årig dreng er blevet sigtet for knivdrabet ved puttefesten i Roskilde.
2: Beboerne på et bosted i Hadsund slap uskadt efter en mand søndag aften satte ild til sin lejlighed. Alarmen gik kl. 21.12, da der kom en melding om brand i bostedet på Kjell H. Jensens vej.
0: Heldigvis var brandfolkene hurtigt fremme og kunne slukke ilden, inden den nåede at brede sig til andre lejligheder. Lejlighedens beboer var stukket af fra stedet, men dukkede pludselig op igen og kunne anholdes. Den 43-årige mand er godt kendt af politiet, fortæller vagtchef Thomas Ottesen fra Nordjyllands Politi.
2: Der ventes, at man vil kræve ham varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør senere i dag.
0: Tusindvis af lastbiler, en grim stank og måske en landsby i tilbagegang. Ja, sådan ser beboerne i Topperup ved Hobro på fremtiden med et stort biogasanlæg som nabo.
2: Men i morgen er der borgermøde om projektet, og vi er klar til at berolige borgerne, fortæller teknik- og miljøudvalgsformand Svend Madsen i Mejerfjord Kommune.
4: Vi håber da, at vi kan oplyse folk. Der er mange, der er interesseret, og der er selvfølgelig nok nogen, der måske har lidt bange af alles om, hvad er det for noget af det der. Det håber jeg på, at de kan få svar på den aften. Det er derfor, vi holder nu blandt andet.
2: En af dem, der søger svar, er Anna Maria Dalgaard, der mener, der er mange løse ender i beskrivelsen af biogasanlægget.
5: Der er rigtig mange steder, hvor man skriver, at man forventer, man regner med. Og det er der noget af det, som vi godt kan være sådan, noget nysgerrig på, fordi hvad ligger der egentlig i det?
0: Projektet er i offentlig høring indtil den 14. september. Derefter skal sagen behandles igen politisk.
2: Sol i dag, men også enkelte byer. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 18 grader. Svag til jævn vind, der kommer fra et sted mellem vest og nord.
1: God morgen med P4.

0: Happy Home, Hedegaard og Lukas Forkammer, som jo er forsanger i det band, der hedder Lukas Graham. Og de er altså album aktuelle. Der kommer et album i fredags. Har du lyttet det?
1: Det har jeg i allerhøjeste grad.
0: Er det godt?
1: Det er rigtig godt.
0: Godt, men så har jeg noget godt til at vente, for jeg har nemlig ikke hørt det endnu. Men jeg er sikker på, at de kan noget stadigvæk, Lukas Graham.
2: P4. Så er der clickbait i din radio.
0: Det er der. Jeg har været på DR.dk, fundet tre historier.
1: Mhm.
0: Modificeret overskrifterne en lille smule, og spørgsmålet er jo så, som altid, om du kan gætte, hvilke historier, der ligger bag.
1: Yes, vi giver det skud.
2: Nummer 1.
0: Der er fuld cirkel i de fem bønner vendt mod mokka.
1: Det er noget om kaffe.
0: Ja, så langt så godt. Nej.
1: Jeg kan ikke sige mere end det.
0: Vi skal faktisk en tur over på DRTV, en lille henvisning derover til, fordi lige nu der er der en ny sæson af Brødrene Price. De her to madbrødre, som laver mad, og de er altså dykket ned i Danmarks historien og kigget lidt på, hvad det egentlig var for noget, vi spiste og drak for mange, mange, mange år siden. Og de er nået til kaffen, som jo har en 300 år på banen her i landet. Og der er blandt andet en lille pointe, som de finder frem til, at det der med at hjemmeriste, det var åbenbart noget, man gjorde for mange, mange, mange, mange år siden. Altså ristede kaffebønderne, inden man så fik kværnet dem og drak dem. Det giver en helt særlig god kaffe, fordi de der nyristede bønner, de er mere kraftige i smagen osv. Det gjorde man i gamle dage. Så blev det mere komfortabelt hen over årene, men nu er man altså tilbage sådan rent trendmæssigt i at hjemmeriste igen. Og det finder brødrene altså også ud af i programmet, at det smager fuldstændig forrygende, når man gør det selv.
1: Det er jo rent retro.
0: Det er rigtig retro. Det er lige op i tiden, du.
2: Nummer 2.
0: Find popcornet frem. Alene hjemme er tilbage. Nu med kæmpe patter.
1: Det må være den her historie om, at børn, jeg har lyst til at sige, ja, børn.
0: Jamen, er børn.
1: De er meget unge, første gang de bliver introduceret til altså hardcore porno.
0: Ja, der er en ny DR-dokumentar, den hedder Alene hjemme med porno, og den fortæller altså om flere danske unge, og ja, det er vitterligt børn, helt ned til sådan 8-årsalderen, som bliver fuldstændig uden selv og vilde præsenteret for porno på diverse hjemmesider og apps og så videre og så videre. De bliver tilsendt ting og sager, som de slet ikke skal have tilsendt. Det er noget, som påvirker dem både psykisk, men også i forhold til deres eget sexliv senere hen. En ret grofuld historie, som du altså kan se også inde på DRTV.
2: Nummer 3.
0: Og vi bliver lidt i det underlødige. Sprutteskid gav problemer for manden med den lange stang.
1: Det er noget med...
0: Jeg ved ikke, hvad det hedder på svensk, sprutteskid.
1: Ja, jeg...
0: Sprutteskiden?
1: Svensker, det er noget med, at han har spist noget indisk, ja. Der kan have problemer.
0: Chicken masala, eller ja. Tikka masala, undskyld, for at være helt nøjagtig. Duplantis, vores store svenske EM, eller atletik- og stangspringer-ikon, som jeg bare vinder og vinder og vinder. Det gjorde han også til atletik-EM i Birmingham, som han netop er overstået. Han fik guld igen for fjerde gang i træk. Ja, han kom altså lige til at spise noget tikka masala til frokost, og det var det dummeste, han havde gjort nogensinde, siger han, fordi ja, det gav anledning til mange ture ud på det lille hus, og det var lige ved at koste ham sådan, ikke deltagelsen, men i hvert fald indsatsen og guldet til det her EM. Heldigvis, ja, så gik det jo altså som nævnt godt til sidst. Men pas på med det indiske køkken, lige før en stor atletikpræstation.
1: Sprutteskid er et ord, man bruger for lidt.
2: Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Lis Sørensen med Du Tænder Lys. Og så skal vi lige gå på line på en knivsæk i forhold til god tone og hvad man bør sige og kan sige og må sige og alt muligt, fordi nu skal vi snakke om kropsformer. Og vi skal over i modelbranchen. Modeller med former, altså sådan dem, der typisk kaldes plus-size models, de er altså blevet svære at få øje på catwalk-podierne efter en årrække, hvor der ellers var fokus på netop diversitet og den her plus-size. Nu bruger modebranchen igen de meget, meget tynde modeller, når fremtidens fashion og diverse klæder skal vises frem. Det galt altså også til Copenhagen Fashion Week forleden.
1: Men virksomheden DK Company, som har brandet Gestus, de holder altså stadig fast i det her med diversitet og plus size. Så meget, at det faktisk er en principsag for direktør Jens Opel.
2: Jamen det er, fordi sådan ser den reelle forbruger ud. Vi går meget op i at være troværdige, og så ender man ikke med en skuffelse, hvis man kommer ud og skal prøve vores tøj og har set det på en meget tynd model.
0: Til Copenhagen Fashion Week, der får modellerne et obligatorisk sundhedstjek, især for at forebygge spiseforstyrrelser. Det har shows andre steder i verden kopieret, men nu trækker det altså stille og roligt i en anden retning, forklarer Jens Opel.
2: De helt store modebyer, dem der er allerstærkest, altså Milano, Paris og de her, når de bruger konsekvent modeller, der er størrelse 34 og ned efter faktisk, jamen så er det jo det, man kigger på, og så bliver det jo lidt en tendens, desværre.
1: Der var i alt 34 officielle shows og præstationer til Copenhagen Fashion Week, og af dem var der to, der havde kurvede modeller med. Det var Opera Sport fra København, og så altså Gestus fra IKAST.
0: Det er underligt. Det skal være sådan, at man lige prøver noget, som måske er lidt mere politisk korrekt, og så finder man ud af, nej, det var åbenbart for kedeligt. Det er ligesom Paradise Hotel. De var også lige woke en overgang, og så fandt de ud af, nej, det gider vi overhovedet ikke være.
1: Og det er ligesom de ristede kaffebønner.
0: Ja.
1: Som Spise med Prise kigger på, som var ind for mange, mange år siden, som blev ydt, og nu er det ind igen.
0: Ja, sådan er det. Tingene går i ring, men forhåbentlig så er der altså fortsat fokus på lige præcis det her problem. Eller, ja, det er lidt et problem i forhold til vores syn på kroppe og så videre fremover hos flere firmaer end bare de her to, vi lige nævnte.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Sømand af verden, Dodo and the Dodos. Hvis du gik og tænkte, er det ikke længe siden, vi sådan har hørt noget fedt fra Donald Trump? Så bare rolig. Han lever endnu. Og han er der. Og klar han... med en vild kommentar igen.
1: Og det er han i radioavisen, som du kan høre her klokken helt. Det handler om, at USA vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea, fordi det sender et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea.
0: Ja, og Nordkorea, hvad er det nu lige med dem? De har en diktator, han hedder Kim Jong-un, og ham har den amerikanske præsident Donald Trump altså et godt forhold til, mener Donald Trump selv. Så derfor gider man ikke lige provokere dem uden noget. Ja. Det kan du høre meget mere om i radioavisen. Det er lige efter lidt popmusik, hvor vi kan gemme det hele. Gem dit nummer, Burhan G. og Medina.

0: Børn helt ned til 8 år ser hård porno på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno fortæller en række unge, hvor nemt de fra en meget tidlig alder fik adgang til digital porno, og hvad det har haft af konsekvenser for dem. En af dem er Max, der fortæller, at han så porno første gang, da han gik i anden klasse. Af hensyn til hans privatliv bringer vi ikke hans fulde navn.
1: Det der med, at man føler sig så kriminel, fordi man vidste godt, at man var ung. Kan det virkelig passe, at andre ser det her? Fordi det er jo alt for tydeligt. Altså, de var jo meget ældre end mig, dem der lavede det der porno der. Jeg så det første gang, så kan jeg huske, der var kæmpe patter.
2: Det hele var stort, ikke?
0: I en undersøgelse, Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, så kan det sætte en gang i en udvikling, som barnet ikke er klar til, siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
3: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Man skal kravle, før man kan gå. Men her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
0: Du kan se dokumentarserien Alene hjemme med porno på DRTV. Donald Trump vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Den amerikanske præsident skriver på sit sociale medie Truth Social, at øvelserne sender et upassende og fjendtligt signal til nordkoreanerne, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump skriver, at han har et meget godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Ifølge Camilla Tenna Nørup Sørensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, så handler udmeldingen om, at Trump ikke mener, at Sydkorea gør nok for USA.
4: I det her tilfælde er det jo både i forhold til den fælles amerikansk-sydkoreanske militær tilstedeværelse på omkring den koreanske halvø, og så brokker, altså så skiller han også ud over, at Sydkorea ikke har hjulpet nok i forhold til Iran.
0: Og Trumps udmelding har været undervejs igennem et længere stykke tid, forklarer hun.
4: Også under den første Trump-administration hørte vi de her udmeldinger om, at USA skal skrue ned for deres tilstedeværelse og deres støtte og i omkring den koreanske halvø. Der var jo netop også de her tilnærmelser, ikke, og forskellige møder mellem Trump og Kim Jong-un.
0: Og netop i dag begynder planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA. Ifølge Trump, så kan man ikke nå at aflyse dem. Nu er det ikke kun feber og forstuvninger eller madforgiftninger, man kan ringe til lægevagten med. Fra i dag kan man i hele landet også ringe med psykisk sygdom. Meningen er at gøre det meget lettere og mere trygt for borgerne, siger Lotte Klitfod, der er vicedirektør i akutberedskabet og ansvarlig for indførelsen af den nye akuttelefon, der altså også kan tage sig af pludselig opstået psykisk sygdom.
5: Så skal det være nemt og trygt for borgere, der oplever akut opstået sygdom, at få hjælp. Og helst den samme vej, så skal de ikke tænke over, om de skal trykke et eller et andet nummer, men altid ringe det nummer, der er til enten 112 eller den lokale lægevagt.
0: Når man ringer til lægevagten, så vil der sidde specialiseret fagpersonale, der kan hjælpe os, når det handler om psykisk sygdom. Ordningen blev politisk besluttet i 2023. Den har været i gang siden slutningen af sidste år vest for Storebælt. I dag er det så Region Hovedstaden og Region Østdanmark, der som de sidste kommer med. I interesseorganisationen Bedre Psykiatri er man glad for den nye akuttelefon, og den vil ikke alene komme borgere med psykiske lidelser til gode, siger generalsekretær Jane Alry Sørensen.
6: Det, der er vigtigt, det er, at man i telefonsluserne har noget at henvise videre til. Og der er vi altså udfordret af i hele landet, ikke bare i Østdanmark eller Vestdanmark, men hele landet, at sundhedsvæsenets akutfunktioner er for få. Altså, der er for lidt kapacitet i akutmodtagelsen, og der er for lidt akutte sengepladser.
0: Vi slutter med en omgang Matador-mix, et komplet sæt originale manuskripter og flere kostymer fra tv-serien Matador er kommet på auktion. Auktionshuset Brun Rasmussen skriver, at manuskripterne er vurderet til at have en samlet værdi på op mod 100.000 kroner. Og blandt kostymerne er blandt andet Ingeborg Skjerns blomstrede kjole. Alle genstande, der til salg, stammer fra private samlinger. Sol og enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. Svag til frisk vind fra vest og nordvest og fra 15 til 21 grader. Thomas Hougaard havde valgt, hvad du kunne høre i morgens radioaviser.
7: Det her er P4.
2: med dig hele vejen.

0: Noah fik du her med Over Byen.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Hvis du går ind på dr.dk, så kan du se et flot billede af en såkaldt sikahjort. Det er sådan en lille hyggelig fætter, som egentlig er en invasiv art. Og derfor så har vores allesammens aflivningsminister, er han vel efterhånden blevet udnævnt til, i hvert fald ifølge diverse memes, som dukker op på mine sociale medier, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet. Han vil altså have den her sikahjort udryddet.
2: Ja.
0: Han vil simpelthen have den skudt.
2: Men fordi, hvorfor?
0: Jamen, det er det, han har faktisk efterhånden lidt svært ved at forklare. Det er noget med, at han frygter for den danske natur. Blandt andet, fordi man tidligere har set, at sikahjorten har blandet sig med eksisterende hjortearter i andre lande. Og det har været argumentet hidtil, at man ville ikke have sådan forplumret den fine danske hjorteslægt. Problemet for Christian Rabjerg er bare, at den har ikke blandet sig med hjort. De har ikke krydsparet sig, som det hedder, her i Danmark. Så nu falder argumenterne i hvert fald stille og roligt fra hinanden, og det er altså også det, som de øvrige partier, mange af dem i hvert fald, siger. Prøv at høre, Christian. Stik pipen ind, og stop lige en kende med at plukke, fordi nu har du fået plukket en ulv. Men sikkerhjorten, den skal altså blive ved med at være der. Undskyld mig, det er simpelthen decideret dumt, det der, ministeren siger, er der blandt andet et parti, som udtaler.
2: Altså, man kan jo godt forstå, hvis man nu for eksempel er jæger, så når man har nedlagt sådan et dyr, så tager man jo typisk sådan et billede med dyret. Og det er jo lidt sådan et billede, Christian Rabjerg Madsen fik med ulven i sidste uge. Og jeg kan det godt, altså, der er et billede af den, ja, og den er da ret flot. Det kan jeg da godt forstå, han gerne vil have et billede med sikahjorten også.
0: Ja, men nu er der altså ikke lige flere trofæer til ham.
2: Nej, okay.
0: Lige nu. Så må han lige vente et øjeblik. Du kan læse meget mere om den historie inde på dr.dk. Du kan i øvrigt også se en gammel Nakker Ed-udsendelse, hvor de netop går efter en sikahjort. Smager efter sine fortræffelse.

0: Alex Warren med Passenger. Hvordan går det i trafikken, Johnny Grune?
1: Uha, det går fantastisk.
0: Dejligt.
1: Jamen, det gør det simpelthen, fordi ja, nu fik vi også styr på det her med, at der ikke var spærret i Sydgående ved frakørslerne ved Randers. Det er kun i aften og nattetimerne. Jeg startede jo godt nok morgenen ud med at ja, egentlig bare videregive det, som Vejdirektoratet de skriver på deres site, som jeg måske havde fejl fortolket, nemlig at man havde spærret fra i går, men det viser sig heldigvis, det kun er i aften- og nattetimerne. Så alt godt, 70, 100, 110. Du kan være den første til at komme igennem.
0: Ja, de ringer, vi spiller. Superstar med Christine Milton får du her. Kvart over ni.

0: Christine Milton fik du altså her med Superstar. De nye første G'er er startet på flere gymnasier i Aalborg. Den tid byder blandt andet på introture og måske endda også introfester. Men de der fester, ja, de kan altså også ende galt. Senest i Roskilde, hvor en 16-årig mistede livet ved et knivdrab under en såkaldt puttefest.
1: God formiddag, Søren Hensholm, rektor på Nørresundby Gymnasium og HF og tidligere næstformand i Danske Gymnasier. Lige allerførst, hvad tænker du om puttefester som dem i Roskilde?
2: Det er en dårlig idé at holde sådan nogen, og jeg understreger, at det er ikke noget, gymnasierne arrangerer.
1: Hvor meget er det noget, der fylder det her med puttefester sådan i Aalborg og omegn?
2: Jeg tror ikke, det er en stor ting i Aalborg. Så vidt jeg ved, er det ikke noget, vores elever deltager i. Mit indtryk er, at der er nok en tradition for, at nogle nye elever inden for de gymnasier, der ligger inde midt i byen, de samles i Kildeparken. Men det har slet ikke det omfang eller den vildskab, som vi har set ved nogle puttefester på Sjælland og i København.
1: Det arrangement inde i Kildeparken, er det noget, dine elever på tidligere årgange har deltaget i?
2: Det har kun været ganske få. De fleste elever, vi har, de identificerer sig sådan med, at de går her nord for fjorden, og de har endnu ikke blikket vendt så meget ind mod byen.
1: Hvorfor tror du, det kan være, at den her slags fester ikke fylder så meget i Aalborg omegn, som vi ser på Sjælland?
2: Vi er jo ikke helt så stor en by. Gymnasierne ligger mere spredt, de er lidt mindre, så det er ikke sådan en kultur, der rigtig er vokset op på gymnasierne. Og så tror jeg også, at de mange nordjyske forældre er fornuftige og siger til børnene, at det der, det skal I ikke deltage i. I kan deltage i det, skolen arrangerer i stedet for.
1: Hvis nu det skulle, dine elever skulle tage i højere grad til Kildeparks arrangement eller til en puttefest, der har mere karakter som den i Roskilde og på Frederiksberg, hvordan vil I så reagere?
2: Jamen, vi har et møde på første skoledag med forældrene sidst på eftermiddagen, et fyraftensmøde, og der vil jeg sige til forældrene, at jeg synes, de skulle ikke lade deres børn gå ind og deltage i det. På det møde har vi en god samtale om sundhed og sikkerhed også, og hvilke regler, der hersker her på stedet. Og jeg synes også, vi har en meget fornuftig forældregruppe. Jeg er sikker på, at så vil de tale med deres børn om det. Det kunne da godt være, at der så var nogle få, der tog derind, men det vil ikke blive sådan en hel folkevandring derind.
1: Jamen, jeg tænker også, at man kan vel ikke som skole bestemme, hvad elever må lave i deres fritid?
2: Nej, det kan vi ikke, men vi kan jo godt give forældrene nogle gode råd, og dem synes jeg også, vi har en god dialog med, så det plejer at gå helt fint.
1: Tak fordi du er med her, Søren Hensholm, altså rektor på Nørresundby Gymnasium og HF.
0: Også på Frederiksberg gik det altså helt galt ved en puttefest, hvor et masse slagsmål brød ud.

0: den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

Gotta Get Away From You med Thomas Helmi. Der er nordjyske nyheder klar til dig om et øjeblik. Først August Højen her kaster mig ud i.

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Unge læger skal have flere muligheder for at prøve kræfter med specialer på nordjyske sygehuse. Det mener Lægeforeningen og Socialdemokratiet i Regionsrådet er helt enige.
0: Vi støtter forslaget om at indføre flere introstillinger, siger gruppeformand Arne Bolt.
3: På et eller andet tidspunkt så vil man sikkert sige, at lægeuddannelsen har, nu skal vi skrue ned for det. Så er det vigtigt, at vi får nogen i introstillinger heroppe også, der bliver glad for at være her, der kan se en idé med også at bo heroppe og blive her. Og det skal man starte på i tide.
0: I en såkaldt introstilling kan unge læger arbejde som speciallæger, inden de så vælger at videreuddanne sig inden for et speciale. Ifølge Lægeforeningen risikerer vi, at lægerne får job i andre regioner og bliver der, hvis vi ikke har stillinger nok i Nordjylland. Der er penge nok til flere introstillinger, siger Arne Bolt.
3: Hvis det er sådan, at man kunne få nogen til også at gå den vej, hvor vi mangler fantastisk mange læger, altså for eksempel i forhold til psykiatrien, så vil pengene se meget løst.
2: Antallet af introstillinger på de nordjyske sygehuse bliver en del af de kommende forhandlinger om Region Nordjyllands budget.
0: Et forsøg på at stjæle en håndfuld kontanter udviklede sig i weekenden til røveri i en nordjysk dagligbrugs. Lørdag eftermiddag så en 44-årig mand sig sit snit til at lave et kassedyk i dagligbrugsen i Dybvad, det skriver TV2 Nord.
2: Manden stak af med pengene, men en medarbejder fra brugsen løb efter ham. Uden for brugsen skubbede tyven medarbejderen omkuld, og dermed gik forbrydelsen fra tyveri til det mere alvorlige røveri.
0: Det lykkedes den 44-årige mand at stikke af, men han blev anholdt senere på aftenen af Nordjyllands politi.
2: En mistanke om spirituskørsel sendte søndag aften patruljer fra Nordjyllands politi på en længere biljagt på kryds og tværs af Limfjorden. Et vidne havde set en slingrende kassevogn på Hirtshals Motorvejen, men da politiet nåede frem, nægtede føreren at standse.
0: Herefter gik turen sydover gennem Limfjordstunnelen rundt i Aalborg og så nordpå gennem tunnelen igen. Ved landsbyen Dorf havde politiet fået nok af at jage, så en patruljevogn vædrede kassevognen, der kørte i grøften.
2: Føreren er en 33-årig svensk mand, der havde en promille på over 2, fortæller politiets vagtchef. Manden er nu sigtet for vanvidskørsel og et væld af andre trafikforseelser.
0: Den nordjyske svømmer Helena Rosendahl Bach kan nu hænge endnu en medalje i trofæskabet. Medaljen fik hun søndag aften ved langbane-EM i Paris, hvor hun sikrede sig sølv i favoritdisciplinen 200 meter butterfly.
2: Med tiden 2 minutter, 6 sekunder og 14 millisekunder slog Helena Rosendahl Bach sin egen og den nordiske rekord med 0,5 sekund. Hun var 2/10 og 0,04 fra guldet, som blev vundet af britiske Kiana Massines.
0: Helena Rosendahl Bach, der repræsenterer Aalborgs Svømmeklub, har nu 8 EM- og VM-medaljer, alle i 200 meter butterfly.
2: Sol i dag, men også enkelte byer, temperaturer mellem 15 og 18 grader.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Det her, det var Badebro med Emma Sehested Høeg. Det er den 17. august 2026. Det betyder, at vi skal fejre noget af en fødselsdag i dag, og det handler altså om det her.
1: Det er øl.
0: Ja.
1: Endnu mere specifikt end dåsebajer.
0: På den her dag, lige præcis i dag.
2: Til gengæld er det rare at drikke øl af flaske. Og hvem vil sætte en flok dåser på bordet til en fin middag?
0: Ja, det skulle man da... Så, ja. Det skete dog lige præcis i dag. Bryggeriet Faxe sendte Danmarks første dåseøl på gaden. Dåseølen, den var for længst opfundet selvfølgelig, men den havde altså ikke været på hylderne herhjemme endnu.
1: Og i dag så virker det ikke som den største opfyldelse i verden, men dengang så var det faktisk en lille revolution, fordi pludselig så kunne øllen komme med på stranden og til grillfesten og ud i det blå, uden at slippe rundt med tomme flasker og kapsler.
0: Vi har lige været en lille tur i arkivet for at finde ud af, hvordan det lød.
3: I Danmark holder bryggerierne sig til den gode gamle flaske, men i 1970 sker der noget på Sjælland.
4: Midt i Sydsjællands mest landlige idyl ligger det lille Faxe-bryggeri.
5: Vi bruger bajernhumle til faxefad, og det er selvfølgelig frugt.
6: Hvornår får man smage en faxefad?
5: Vandet, vi bruger, er underjordisk kildevand. Vores eget.
6: Hvornår får man smage en faxefad?
5: Ja. Og faxefad er ikke pasteuriseret. Nej. Den er nemlig dybkølet og filtreret, og det er det, der gør den så rund og blød i smag.
6: Hvornår får man smage en faxefad?
5: Nu.
6: Hvornår får man smage en faxefad til?
3: Faxe får succes med dåsen og opnår i løbet af kort tid en markedsandel på 10%.
0: Ja, sådan lød reklamerne. Dengang, selv efter 56 år, så er der stadigvæk noget særligt over lyden af en dåse, der blev åbnet på en sommerdag. Er det ikke rigtigt?
1: Det er fuldstændig rigtigt. Vi er stadig vilde med den her håndbajer. Måske ikke altid den fineste øl på bordet, men ofte... Den mest trofaste, kan jeg da sige, på egen regning i hvert fald.
0: Vi skal i hvert fald have sendt en alternativ fødselsdagssang afsted mod den danske dåseøl, uanset hvad mærke, der så måtte stå på siden af den, om det er Faxe, Carlsberg, Harbo eller hvad der ellers står. Vi spiller Jeg kan rigtig godt lide dig med Andreas Oddbjerg og Ida Laubær, fordi det er sådan set det, vi prøver at sige efter 56 år. Vi kan rigtig godt lide dig, kære dåseøl.
1: Skål og tillykke.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: Benjamin Hav med Portugal.
1: Morgens moment.
2: Vi har her til morgen talt en del om, at der er rigtig mange unge fra lægeuddannelsen på Aalborg Universitet, som altså gerne vil blive for eksempel øjenlæger, praktiserende læger, kirurger eller psykiater, der, you name it, have en introstilling, men de møder ofte en lukket dør.
0: Ja, fordi de mangler de her introstillinger, som er sådan en måde, at man kan få til at snuse lidt til et speciale, inden man så endelig vælger. Og Cecilia Armstrong, som er formand for Lægeforeningen i Nordjylland, hun efterlyser altså flere af den her type stillinger her i regionen.
3: Vi tænker, at det er sund fornuft, at vi sikrer, at der er nok midler til, at alle de gode nye læger, der kommer ud fra Aalborg Universitet, at de også kan blive tilbudt introstillinger heroppe i regionen. Og ved ikke at investere i introstillinger, så bryder man ligesom den uddannelsesfødekæde, vi har, fordi det er adgangsbilletten til at komme videre i den lægelige videreuddannelse.
0: En introstilling giver, som nævnt, lægerne lov til at snuse lidt til et speciale, inden de så senere kan uddanne sig videre. Socialdemokratiet de lover at samarbejde og arbejde for at få flere introstillinger, når der i denne her uge forhandles om et nyt budget for Region Nordjylland.

0: tonight.
1: Det var Train, Hey Soul Sister. Hvad har du planer i ugen, Ida? Noget TikTok?
0: Ja, det kan da godt ske.
1: Det kan også være, skal op på dine 8 timer.
0: Ja, det kan også være, at jeg skal prøve at skrue ned. Skal jeg sætte det som et mål for ugen?
1: Ej, kedeligt.
0: Nå, hvad skal du?
1: Du ved. Hverdagen med børn, du ved. Så der er ikke rigtig tid til noget.
0: Det ved jeg ikke.
1: Nej. Godt så.
0: Men okay.
1: Hvis du har planer, dig der lytter med, som er lidt mere spændende end vores, så er det bare med at melde ind til formiddag på 4'eren, fordi der skal laves en ny, frisk ugeplan her på en mandag. Så meld lige ind med dine planer. Du kan høre, hvordan når de går i gang, Louise og Mads, med dagens formiddag på 4'eren her efter radioavisen kl. 10.
0: Som også sætter fokus, ligesom så mange andre her i DR, fokus på, at nogle børn de stifter bekendtskab med porno i en meget, meget ung alder.
1: Taler blandt andet med en digital medieekspert fra Børns Vilkår om, hvordan børnene møder den her porno ufrivilligt på nettet, og ikke mindst, hvad det gør ved dem. Kan du have en rigtig dejlig mandag?
0: God mandag.

0: Børn og unge får et forvrænget billede af sex, når deres første indtryk kommer fra porno, hvor slag, pisk og kvælning er normalt. Det fortæller flere unge selv i en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno. En af dem er 22-årige Ida Frederikke.
1: I starten nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart. Jeg er blevet mange gange på dates, og jeg er blevet kvalt. Det gav meget pres på mig, fordi jeg følte, jeg skulle være lige så gode som de kvinder, de så på nettet.
0: 21-årig Magnus begyndte også at se porno i en ung alder, og han fik et chok, da han oplevede, at sex ikke foregår ligesom i den porno, han var blevet eksponeret for.
2: Da jeg var yngre, der så jeg også porno med kvælertag og flad, hvor jeg tænkte, at det var nok det, pigerne ville have, man gjorde ved dem. Og kunne derfor nogle gange tænke, at det var lidt irriterende, at pigen ikke var med på de ting.
0: Hos Børns Vilkår ser man også et enormt skred i, hvordan børn tror, at sex skal være. Det siger digital medieekspert Melissa Vardi.
3: Det er blevet voldsommere og voldsommere, og hvis de hele tiden bliver eksponeret for, at det er helt normalt for unge at have trekanter, jamen så er det normalt, så er det jo det, jeg gør, selvom at det måske ikke er det, de har lyst til at gøre.
0: Og du kan finde Alene hjemme med porno på DRTV. 6 personer er blevet dræbt og 4 såret i et ukrainsk missilangreb i den russiske region Belgorod. Det fortæller regionens guvernør. Blandt de dræbte er et 14-årigt barn, skriver guvernøren på Telegram. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går dræbte mindst 19. Og det er nok den vej, det går, siger orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
4: Det er nok den overordnede tendens. Det er ikke kun Ukraine, det er også Rusland, som formår at lave større og større, mere og mere voldsomme angreb.
0: Den seneste tid har Ukraine udført en hel del angreb i Rusland, og det viser ifølge Anders Puk Nielsen, at pendulet lige nu svinger i ukrainernes retning.
4: Angrebene, de langrækkende angreb, er måske et sted, hvor man kan sige, at de russiske er stadig en lille smule større end de ukrainske, men det er nogenlunde det samme efterhånden.
0: Det har været en skidt sommer for dyrene. Dyrenes Beskyttelse melder om en rekordtravl sommer med i gennemsnit 154 assistancer hver dag i juni og juli. Assistancerne omfatter alt fra redning af moderløse kattekillinger i papkasser til påkørte dyr. Sommeren er i forvejen en af årets travleste perioder, fordi der er mange dyreunger, især kattekillinger, pindsvin og fugle, som har brug for vores hjælp, siger dyreværnschef Yvonne Johansen. Men i året 2026, der tegner det til at blive et nyt rekordår, oplyser Dyrenes Beskyttelse. Nogen sol og enkelte lette sommerbyer, især over den nordlige del af landet. Mellem 15 og 21 grader, og så en kun svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Tyrsted.
1: Louise, jeg har sovet fantastisk i nat.
2: Det har jeg også.
1: Ja, men ved du hvorfor? Nej, jeg skal jo ikke kunne sige, hvorfor du har sovet godt, men jeg ved, hvorfor jeg har sovet godt.
2: Hvorfor?
1: Det er fordi, at jeg jo da jeg gik i seng, vidste, at når jeg vågnede igen, så var det endelig mandag, og så skulle vi sende verdens bedste formiddagsradioprogram sammen.
2: Jamen, det er så dejligt. Har du ellers haft en god weekend?
1: Ja, tak. Det synes jeg. Jeg har både vendt pølser.
2: Du har passet kiosken?
1: Jeg har været kioskpasser nede i fodboldklubben. Ja, det var lørdag, og så var vi i IKAST og spille fodbold i går med den store.
2: Og det gik godt?
1: Det gik super godt. De spillede en virkelig, virkelig god kamp, mine U11-drenge. Stor ros til dem, så det var fedt. Hvad med dig?
2: Jamen, jeg har lavet absolut ingenting.
1: Det kan også noget.
2: Jeg kan varmt anbefale det.
1: Ja.
2: Altså, det der med lørdag, der var jeg i nattøj hele dagen.
1: Nej, for skønt.
2: Ja. Det var sådan omkring 20-30, hvor jeg sådan, det kunne da egentlig godt være, jeg skulle gå i bad.
1: Ja.
2: Det er sådan en dag, hvor man ikke laver noget. Ej, hvor er det skønt.
1: En Louise-Louise-dag.
2: En Louise-Louise-dag.
1: Ja.
2: Vi har jo taget hul på en mandag formiddag, hvor vi kommer til at tale en hel del om porno.
1: Ja.
2: Vi lige så godt sige det, som det er.
1: Ja.
2: Fordi i en ny DR-dokumentar, der hedder Alene hjemme med porno, der fortæller flere danske unge, hvordan de som børn, og vi taler altså helt ned til 8 års alderen.
1: Ja, det er fuldstændig vanvittigt.
2: Pludselig sidder der med telefonen, og så popper der porno op på skærmen. Også porno er den, vil jeg tillade mig at sige, temmelig hårde slags.
1: Ja.
2: Og det har jo ret store konsekvenser for børnenes liv, for deres forhold til deres egen og andres krop, grænser. Så det skal vi selvfølgelig tale om den her mandag formiddag.
1: Det bliver en fantastisk mandag, det bliver en fantastisk uge, og det betyder jo også, når det er mandag, at vi skal have fyldt ugeplanen ud.
2: Ja, og husk, at du også lige kan give os besked om, hvad du spiser til frokost, lige præcis, når du sætter tænderne i din madpakke, eller hvad du nu har tænkt dig at indtage her til formiddag.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
2: Ja, endelig mandag. Og det er jo også ensbetydende med, at vi skal have gang i en helt ny uge. Uge 34. Sensommeren er lige så stille på vej hen over os. Men det er jo ikke det, vi vil have på ugeplanen. Det er jo bare alle de der fede ting, som vi skal lave i den her uge.
3: Ja, det er ligesom vores måde at holde lidt snor i hinanden. Hold styr på, hvad skal du, hvad skal jeg, hvad skal vi alle sammen den her uge. Og så... Ja, altså tavlen er jo visket ren.
2: Ja.
3: Men jeg kan allerede nu sige, at mandag, altså i dag, faktisk for... Ja, det er lige 3 kvarter siden, der åbnede Kong Frederik dørene for audiens på Christiansborg Slot. 9:30.
2: Hvis jeg nu havde stået der, kunne jeg så være kommet ind?
3: Nej, det tror jeg ikke.
2: Nej, altså, bare det sådan det generelt, ikke?
3: Altså sådan en offentlig audiens, det er jo for dem, der, der ligesom har modtaget en eller anden form for hæder, og så kan de komme og takke hans majestæt kongen.
2: Ja, så det, jeg skal have en invitation.
3: Så jeg skriver det lige på her.
2: Ja, gør lige det.
3: Yes. Kong Frederik holder audiens i dag fra 9:30. Han får også flag.
2: Ja, det skal han have. Louise, der er jo noget, som du og jeg, vi skal have indført til vores fælles ugeplan, fordi vi skal jo noget sammen i morgen.
3: Vi skal løbe DHL.
2: Nemlig. Hvordan går det med dine forberedelser?
3: Altså, jeg løb min første tur i 1,5 uge i går.
2: Sådan.
3: Det gik fint.
2: Godt.
3: Men altså...
2: Nå, men du skal heller
3: ikke overgøre det. Jeg tror ikke, det er de bedste forberedelser til et DHL-løb.
2: Nej, men på den anden side, der kan jo også være noget... Det kan også være farligt at peak for tidligt.
3: Det er rigtigt.
2: Det er jo først i morgen fra 18:30 og frem, du skal peak.
3: Det er rigtigt. Men der er jo faktisk både DHL i Aarhus onsdag og torsdag også.
2: Ja.
3: Så det skriver det lige på onsdag.
2: Ja, du kan jo lave en pil fremad.
3: Ja.
2: På torsdag er der kulturmøde på Mors, som begynder. Den fortjener også en pil. Helt frem til lørdag løber det nemlig.
3: Okay.
2: Og så er der, apropos noget, vi snakkede om i sidste uge, det der med den nye sæson for politikerne på Christiansborg. Ja. Danmarksdemokraterne og Moderaterne, de holder sommergruppemøde.
3: Det er også torsdag.
2: Det er også torsdag.
3: Danmarksdemokraterne plus Moderaterne.
2: Ja. Jeg tror ikke, at de holder det sammen.
3: Nej, det tror jeg heller ikke.
2: Umiddelbart.
3: Ja, der har jeg en fornemmelse af, at Inger Støjberg og Lars Lykke, de kigger ikke hinanden i øjnene og siger, skal vi holde det sammen?
2: Nej, det tror jeg heller ikke.
3: Nej.
2: Lørdag.
3: Ja.
2: Også lidt apropos noget, vi talte om i sidste uge, hvor vi talte om Pride'en i København, så er der Pride i Sønderborg på lørdag.
3: Yes. Den er skrevet på her lørdag. Men fortæl lige i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvad har du på din ugeplan den her uge? Hvad skal du? Hvornår? Med hvem? Det kan jo være alt fra en dyrlægetid til frisør, kiropraktor, en fed fest, jobsamtale, eksamener, fødselsdag, hvad som helst.
2: Whatever. Det kan også være, at din ferie slutter, og vi lige skal hjælpe dig med at huske, at du skal på arbejde.
3: Ja, kunne jo godt. Det er jo god ting at huske.
2: Det er en service.
3: Der er mange, der sætter pris på, at man husker at komme tilbage på arbejde.
2: Præcis. Efter ferie.
3: Men byd altså ind i vores indbakke. SMS til 1212, B4, et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i det her lyd. Hvad skal du have på vores fælles ugeplan?
0: Formiddag på 4'eren.
1: Send en sms til 1212.
0: Skriv på 4, lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: måske nullet mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt stille, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
2: Bjarne, han holder stadig ferie, Louise.
3: Nej, hvor er du?
2: Og han har lige sat kursen mod Hamborg.
3: Fedt,
2: og
3: Bjarne.
2: Og der skal Bjarne være...
3: Er det i dag?
2: Det er dag, ja.
3: Bjarne på vej til Hamborg.
2: Yes. Yes. Og der skal Bjarne være ind til på torsdag.
3: Frem til torsdag.
2: Og så fredag, der fortsætter Bjarne feriemagien, hvor han skal på Jyllandsringen, og der er ræs hele weekenden.
3: Fedt.
2: Ja.
3: Det lyder som en dejlig ferie.
2: Kongeuge. I morgen, altså tirsdag, der skal Bente fra Rødovre huske, at hun skal til tandlæge klokken 10.15 om onsdagen.
3: Du. Jeg skriver Bente onsdag, Rødovre tandlæge klokken 10.15.
2: Ja, yes. Så jeg tænker, vi lige skal huske hende på det i morgen.
3: Ja,
2: at hun skal huske det dagen efter. Men så er der noget andet på ugeplanen, som jeg har lagt mærke til. Hele dagen tirsdag, skovtur med kommunen.
3: Altså Bente?
2: Ja, ja.
3: Gud, hvad går det ud på?
2: Ja, det er jeg også meget spændt på.
3: Nå, jamen jeg skriver Bente tirsdag, skovtur med kommunen.
2: Ja, jeg er meget spændt på, hvad sådan en kommunal skovtur den kan og indeholder.
3: Jeg tror, den kan meget.
2: Det tænker jeg også. Nå, så er der kommet en sms her. Onsdag skal Knut, parentes Vovse, i dagpleje for første gang efter sommerferien, og imens skal farmand på hospitalet og have målt kraften på strålen. Med venlig hilsen og rigtig god dag fra Jesper i Pandrup.
3: Jeg skulle lige til at sige, Jesper og Knut har været på ugeplanen før.
2: Ja, det tror jeg også, de har. Ja.
3: Knut i dagpleje, siger du?
2: Ja.
3: Findes det for hunden? Ja, det gør det jo
2: Bumbart.
3: Så.
2: Ja, i hvert fald et sted, hvor Jesper kan aflevere Knut.
3: Jesper fra Pandrup, Knut i dagpleje,
2: og så skal Jesper
3: på hospital.
2: Ja, lige præcis.
3: Yes, det er skrevet onsdag.
2: Klokken 1900 er der fodboldfitness i Ballerup Skovlunde. Det bliver sjovt, det skriver Lene.
3: Fodboldfitness?
2: Ja, det er jo sådan et... fodbold er jo en af de sportsgrene, hvis måske ikke i virkeligheden den, hvor du kan komme allerbedst i form, samtidig med, at du har det sjovt. Fordi det er de der højintensive løb.
3: Men er det så bare at spille, fodbold?
2: Ja, så er der nogle øvelser og sådan noget indlagt, så man lige får rørt en muskelgruppe.
3: Lene,
2: og sådan
3: det husker det være vi meget sjovt. Onsdag kl. 19, fodboldfitness.
2: Onsdag også kl. 11, der har Dorte en tur til tandlægen. Der er noget tandrodsimplantat, der skal ud. 24.000 kroner. Vær så god.
3: Nej.
2: Au.
3: 24.000 kroner. Det her måske...
2: Det er jo dobbelt af.
3: Au.
2: Sara har også lidt til onsdag. På onsdag skal jeg ud og spise med to fantastiske veninder fra folkeskolen. Det skal siges, at jeg blev 47 i sommer, så det er et par dage siden, at vi gik på Kirkegård Gymnasium sammen.
3: Ud og spise med to folkeskoleveninder.
2: Ja, det bliver mega hyggeligt.
3: Ja, det er da så hyggeligt.
2: Af en eller anden grund, så har vi ikke meget andet end sommergruppemøderne hos Danmarksdemokraterne og Moderaterne og Kulturmøde på Mors på vores torsdagsplan.
3: Jamen, det tror da fanden, når folk skal så meget onsdag.
2: Det er klart, men hvis nogen nu sidder derude med noget til torsdagen, så kan de jo lige skrive ind på...
3: Det kan jo være, at du skal på Kulturmødet på
2: Mors. Det kan jo sagtens være. Ja, præcis. Ja. Men ind til sms'en til 1212 eller ind i DR Lyd og lige skrive taleboblen. Ellers så kan vi jo notere, at AGF skal forsøge at vinde over Benfica fra Portugal.
3: AGF.
2: Det forudser jeg ikke kommer til at ske.
3: Lad os nu se.
2: De er rasende gode.
3: Ja, men det. Alt kan ske.
2: Ja, sådan er det jo. Fredag. Der har Peter noget vigtigt, som absolut ikke må glemmes.
3: Fortæl.
2: Klokken 9 skal jeg være i Harboøre og modtage et nyt komfur til sommerhuset.
3: Okay.
2: Yes.
3: Modtage komfur i Harboøre.
2: Yes, præcis. Og så er der Birgitte.
3: Ja.
2: Jeg skal til Europa-folkemøde i Mariager fredag og lørdag. Masser af indlæg om Europa og Norden, og masser af musik og hyggelige arrangementer i Mariager.
3: Europa-folkemøde i Mariager?
2: Ja.
3: Der kan man bare se.
2: Det lyder heller ikke helt dumt.
3: Det lyder spændende.
2: Så er der Kasper på lørdag.
3: Ja.
2: Jeg skal til havefest med en, som min kæreste og jeg har mødt på TikTok. Vedkommende har samme herlige humor som mig. Win-win.
3: Kasper til havefest hos... TikTok.
2: Ja, vi er lidt i tvivl om, Simon og Lise ude i regien og jeg, om det er lørdag, men det antager vi lidt ud fra det, Kasper han skriver. Det lyder sjovt uanset.
3: Det lyder helt vildt sjovt.
2: Så er der Christian, der har lidt til lørdag også.
3: Ja.
2: Der skal han til åbningen af letbanen langs Ring 3 i Storkøbenhavn. Har været spændt på, at den endelig skulle blive til noget i mange år. Det kommer til at være en revolution for os, der skal på tværs af hovedstaden ude i bil. Det er forstadens svar på metro.
3: Åbning af letbanen, hvor siger du?
2: Storkøbenhavn, langs Ring 3.
3: Langs Ring 3?
2: Yes.
3: Okay, det er også noteret
2: her. Og det er jo gode nyheder til dem, ligesom Kasper, der er uden bil, eller Christian, undskyld, der er uden bil.
3: Ja, det er det da.
2: Og så har Carsten og Henriette noget, som jeg er sikker på, godt kan gå hen og blive årets fest.
3: Og det er også lørdag?
2: Det er også lørdag. Ja. Bryllup for nervøene, Kasper og Hans Stephanie.
3: Ej, jeg skriver bryllup. Carsten og Henriette.
2: Der er bare én ting, som Carsten og Henriette lige skal have styr på.
3: Og det er?
2: De skal have opdatet garderoben.
3: Åh.
2: Ja, så det kan jo godt være en ting, der kommer tidligere på den her uge, at de skal have det, ikke?
3: Altså, hvor er det gode ting, vi har på.
2: Mega god ugeplan. Jeg er meget tilfreds, men man kan stadig skrive ind, hvis man har mere.
1: Formiddag. Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Rivet mit hår fra kalaset sendte os frem til omgang regionale nyheder fra dit distrikt. Den får du nu, for nu klokken 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Druk, bræk og vold, det er nogle af de uheldige konsekvenser af de såkaldte puttefester, som markerer starten på gymnasietiden for mange unge, og som Foreningen Danske Gymnasier nu vil have stoppet. I Aalborg var der tidligere tradition for, at gymnasieeleverne mødtes i Kildeparken, men blev der sat en stopper for her, fortæller rektor Søren Hensholm fra Nørre Sundby Gymnasium.
3: Skolerne brød sig ikke om det. Vi kunne ikke lide, at unge mennesker de samledes der og drak, og der var jo ikke nogen voksne til stede. Så vi bad dem om at lade være. Og vi sørgede også for, at de ældre elever, der hjælper dem i gang, dem vi kalder tutorerne, at de ikke tilskyndede til det og frarådede det.
2: Fredag endte flere puttefester med vold. På Frederiksberg opstod der et masseslagsmål, og i Roskilde blev en 16-årig dreng stukket ihjel. Forperson Maja Bøtger Hansen fra Danske Gymnasier opfordrer skolerne til at gøre som i Aalborg og stoppe festerne, og den opfordring støtter Søren Hensholm.
3: De unge de skal ikke introduceres til gymnasiet i en alkoholrus. De får, uden der er nogen til stede, et eller andet tilfældigt sted i en park.
2: En 16-årig dreng er blevet sigtet for knivdrabet ved puttefesten i Roskilde. Tusindvis af lastbiler, en grim stank og måske en landsby i tilbagegang. Sådan ser beboerne i Topperup ved Hobro for fremtiden med et stort biogasanlæg som nabo. En af beboerne er Anna Maria Dalgaard. Hun mener, der er for mange løse ender i beskrivelsen af projektet.
4: Der er rigtig mange steder, hvor man skriver, at man forventer, man regner med. Og det er der noget af det, som vi godt kan være sådan, noget nysgerrig på, fordi hvad ligger der egentlig i det?
2: I morgen aften er der borgermøde om biogasanlægget, hvor Mariagerfjord Kommune stiller op for at svare på Topperup-borgernes spørgsmål. Solskin i dag, men også enkelte byer i Nordjylland. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Svag til jævn vind, der kommer fra et sted mellem vest og nord.
1: Formiddag på 4'eren. Netter hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Hvis du har hørt radiovis eller været omkring DR.dk her til morgen, så er du måske stødt på nyheden om, at børn har adgang til hård porno, og mange børn har oplevet ufrivilligt at støde på forskellige videoer med pornografisk indhold på de sociale medier.
3: En undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, viser, at hvis man ligesom zoomer ind på dem, der i dag er mellem 18 og 34 år, så svarer 27% af dem, at de var under 13 år. Altså under 13 år første gang, de så porno. Og derfor kører DR i den kommende tid et større tema om porno, hvordan det påvirker børn og unge at se det. Jo, på et tidspunkt, langt inden de overhovedet selv begynder at dyrke sex, forhåbentlig, vil jeg sige. Det skal hverken 8, 10 eller 13-årige gøre. Så fortæl lige i en sms til 12-12 eller i talebobben i DR Lyd. Hvad er din erfaring med det her? Hvor gammel var du, da du så porno første gang? Var det med vilje? Eller var det noget, der poppede op på en skærm, hvor du måske sad og så noget helt andet? Vi er jo begge to børn, Mads, så det er jo også relevant lige at spørge, har vi egentlig talt med vores børn om de er stødt på eller støder på porno på deres sociale medier? Så det må du også gerne svare på i en sms til 12-12 eller i talebobben i DR Lyd.
2: Er du overrasket, Louise, over det der med, at børn helt ned til 8 år stifter bekendtskab med porno på de sociale medier, eller bare sådan ud af det blå?
3: Ja, det vil jeg sige. At så ung, det kommer bag på mig. Jeg er jo ikke overrasket over, at sociale medier er meget andet end kattevideoer og opskrifter, men det overrasker mig måske også hårdheden af det porno, de ser. Ja. Altså, at det ikke, nu skal jeg ikke, men at det ikke bare er to mennesker, der har samkvem med hinanden, men også er ret hård, altså kvælningssex.
2: Ja, og lussinger.
3: Altså, det er jo voldsomt.
2: Ja.
3: Og det, det vil jeg synes var voldsomt, så jeg tør slet ikke tænke på, hvordan man har det som 8-årig eller 10-årig.
2: Nej, og når det er noget, der bare sådan kommer ud af det blå, ikke, som man ikke selv har opsøgt.
3: Jeg vil sige, det giver jo god mening, at flere eksperter er ude og pege på, det er altså ikke særlig godt det her for et barn eller et ung menneske, fordi de jo på en eller anden måde stifter bekendtskab med et forkvaklet syn på sex og på kroppen osv. En ting, jeg dog står tilbage med efter at have set de her programmer, det er det der med, hvem er det egentlig, der skal lære vores børn og unge om sex?
2: Ja, det er helt sikkert.
3: Fordi jeg kan da godt, når jeg kigger tilbage, altså nu er det løb måske kørt for mit vedkommende, fordi mine børn er så store. Har jeg haft den der snak med dem om, jeg har haft sådan noget om grænser? Men jeg har jo ikke talt porno med dem.
2: Nej, og jeg tænker også, nu har jeg jo mindre børn end dig, og jeg har jo blandt andet en søn, der snart bliver 10. Så man kan jo sige, det er jo lige risikogruppen. Altså, der er der en eller anden diskussion eller en snak, vi som forældre skal have med hinanden, og vi højst sandsynligt også bliver nødt til at have med vores børn. Mm. Måske nærmest skulle have haft den, ikke? Altså.
3: Og det er jo lidt svært, ikke? Fordi det er på en eller anden måde stadig forbundet med en eller anden form for skam, i virkeligheden også for os voksne. Det er jo ikke noget, man taler særlig åbent om. Hvad så du af porno?
2: Nej, det er jo, der er jo noget tabuiseret i det der.
3: Fuldstændig, altså. Og det gør jo samtalen super svær, men ikke desto mindre endnu vigtigere.
2: Jeg synes også, det taler sig også ind i den der mængde af ufattelig mange ting, man faktisk lige pludselig skal til at være opmærksom på, når ens børn begynder at færdes ude på det store internet.
3: Ja. Du er meget, meget velkommen i den her snak. Hvis du kan huske, hvornår du selv stiftede bekendtskab med porno, og hvad du ligesom så meld endelig ind. Du må også meget gerne svare på, om du egentlig har haft en snak med dine børn om det her. SMS til 12-12 eller talebobben i DR Lyd.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 12-12. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv

0: Der var en gang, hvor det var nemt at definere porno, hvis man klikkede sig ind på en eller anden i den X hjemmeside eller købte et pornoblad, så vidste man jo ligesom, at det var porno. Men nu er det måske lidt mere sådan en grå zone, der er meget mudret, og vi snakker om alt det der grænseoverskridende halv- eller helagtige porno, som vores børn og unge kan møde, hvis de nu sidder med en telefon i hånden.
1: God formiddag, Melissa Vardy.
2: Hej.
1: Du er digital medieekspert hos Børns Vilkår. Du medvirker også i den her nye DR-dokumentarserie. Hvorfor er det så vigtigt at tale om porno og børn og unges brug af det?
2: Vi ved fra vores rådgivningslinjer Børnetelefonen og hørt, at porno er noget, børn og unge altså stod på. Både frivilligt, men også ufrivilligt. Og det kan være rigtig svært at tale med andre om, fordi det er jo et tabu. Mange af os har svært ved at snakke om det. Og samtidig så ved vi også, at det er noget, som kan få dem til at stille nogle større spørgsmål og have nogle svære følelser og ubehag, som de måske ikke kan få svar på nogle steder. Og så samtidig så ser vi også, at det er en type indhold, der sniger sig mere og mere ind på andre platforme, som I også var inde på i jeres intro, så kan det snige sig ind på sociale medier eller spil.
0: Melissa, børn og unge har jo sådan, hvad skal man sige, kunne klikke sig ind på porno i mange år, især med at internettet det jo bare bliver større og større, mere og mere udbredt. Men i dokumentaren, der siger du, at pornoen er blevet mainstream. Hvad er det, de her børn, de møder her i 2026?
2: Jamen, pornoen sniger sig ind flere og flere steder, netop på deres mobiltelefon. Nu ved vi fra en undersøgelse fra UCI, at børn omkring de der 8 år, når de får en smartphone, der åbner man altså for internettet, også på forskellige platforme, som for eksempel sociale medier. Der følger de creators, der måske ikke direkte poster pornografisk materiale, men snakker om deres erhverv rigtig meget. Og sidder og fortæller anekdoter om deres samarbejde med andre pornostjerner og alt muligt andet. Så det kan snige sig rigtig meget ind i den type indhold, de ser. Og der bliver grænsen vejen hen til pornografisk materiale meget, meget, meget kort.
1: Altså noget af det, der kom bag på mig, det er jo ligesom hårdheden af den her porno, som børn og unge støder på, nogle gange ganske ufrivilligt. Der bliver jo talt om det her grænseoverskridende hardcore porno, men altså hvor går grænsen mellem grænseoverskridende porno og ikke grænseoverskridende porno?
2: Altså, alle børn og unges modenhed og erfaringer og grænser er meget individuelle, så det er svært for mig at sige. Noget for nogen kan virke rigtig grænseoverskridende, og for andre er det mindre grænseoverskridende. Men det, vi kan se, det er jo, at de her algoritmer, der er på de her pornosider, er skabt til at fastholde deres opmærksomhed. Det vil sige, at de starter måske med at se en video, som måske ikke er så grænseoverskridende, men fordi den skal fastholde dem, så bliver de anbefalet en video, der kan være vildere. Lige ligesom på sociale medier, hvor man kan blive anbefalet en video, der leder en et helt andet sted hen, end man egentlig havde intention om at se. Og det er i hvert fald et af de store problemer med de her sider, det er, at man meget hurtigt kan komme hen på videoer, der indeholder for eksempel tvangsaspekter og andre ting, der kan virke rigtig ubehagelige for børn og unge.
0: Altså, men al den porno, der ikke er den hardcore og den grænseoverskridende, er det fint nok, at det er så relativt frit tilgængeligt, at for eksempel en 13-14-årig dreng eller pige, så den selv kan gå ind og finde det?
2: Altså, og det at være nysgerrig på krop og seksualitet og porno kan være ganske naturligt og en del af børn og unges udvikling. Men samtidig så er det virkelig vigtigt, at vi er opmærksomme på de forhold, som kan give sådan anledning til bekymring. Og vi synes jo faktisk, at på de her sider, der er der rigtig mange ting, der kan give anledning til bekymring. Og derfor så mener vi faktisk ikke, at de her sider skal være tilgængelige for børn under 16. Fordi det er skabt med et andet formål, end at holde dem i hånden og undervise dem i, hvad det vil sige at være seksuelt aktiv, eller hvordan ens krop skal se ud. De kan i hvert fald blive eksponeret for en masse ting, som ikke er alderssvarende, og dermed også noget, som de skal skærmes mere imod.
1: Og du taler om, at de unge møder et pres, ligesom fra det øjeblik, hvor de får en smartphone, og de kan støde ind i det her materiale. Vi spørger, hvorfor det egentlig er et pres lige om lidt.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Ja, okay, is på tæller her.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke forstå, hvorfor der kommer de her videoer frem på børnenes telefoner. Er det noget specielt, de har søgt på? Jeg modtager heldigvis aldrig videoer med det her indhold. Jeg er uforstående for, hvorfor det dukker op. Sådan skriver Flemming fra Rødovre, og Jette fortsætter lidt i samme spor. Er algoritmen sat op, så den rammer de unge?
1: Melissa Vardy, digital medieekspert hos Børns Vilkår. Hvad er svaret? Hvorfor dukker det her op på vores børn og unges telefoner?
2: Det, der er ved det, det er, at man kan for eksempel blive mødt af det i spil, hvor virksomhederne og pornosiderne kan købe reklame.
1: Melissa, jeg stopper dig lige. Du skal simpelthen lige have telefonen op til øret. Vi har svært ved at høre, hvad du siger.
2: Op til øret, kan I høre mig nu?
1: Ja, vi skal lige have mikrofonen op. Nu tror jeg, der er hul igennem.
2: Den kan ikke være med op øret.
0: Nej, men der var, det, der var du, Melissa.
2: Der var du.
1: Hvad er svaret på de her spørgsmål om, hvorfor dukker det her op?
2: Ja, svaret kan være mange ting. Blandt andet, at for eksempel i spil, hvor der kan købes reklameplads, kan pornosider også købe reklameplads. Det hører vi jo om i dokumentaren, at der var en af drengene, der mødte det, mens han sad og spillede et spil. Det kan også være i de her algoritmer, som jo tester, hvilken type indhold man godt kan lide. Det kan sagtens være, at man ikke er blevet mødt af det. Det kan også sagtens være, at man er. Men det er ligesom med alt andet indhold. For eksempel skal du ikke bruge ret mange sekunder på en video, der handler om, relaterer sig lidt til porno, før den algoritme vil teste, om du også synes, det er spændende at se lidt mere af den type materiale. Så det er simpelthen, det kan være alt lige fra en indikation, algoritmen kan have, til noget, du på et tidspunkt har fundet lidt fascinerende eller været lidt nysgerrig ved. Det er ikke nødvendigvis noget, nogen har søgt frem. Og det er også vigtigt at sige i forhold til det, at det er ikke fordi, de har gået ind og skrevet noget i søgefeltet, der nødvendigvis indikerer, at det er det, de gerne vil have. Det kan sagtens være algoritmen, der bare tester det. Og vi ved også fra børn og unge, der ringer til os, at de kan faktisk føle sig ret sådan skamfuld, når de bliver mødt af noget af det her indhold i deres feeds, fordi er det egentlig noget, de har bedt om eller ej? Og det er det bestemt ikke altid.
0: Men hvad kan man så gøre ved det her, Melissa? Fordi en ting er, ja, man kan selvfølgelig sige, at ens børn ikke skal have adgang til mobiltelefon eller til internettet, men det er måske også lidt naivt at tro, at det kan lade sig gøre. Hvad er ens muligheder for at prøve at skærme dem bedre?
2: Noget af det, vi jo altid anbefaler, når vi snakker om børns digitale liv, det er, at man som forældre har en rigtig god samtale med sit barn, spørger ind til det. Lidt ligesom du spørger ind til, hvad der skete i skolen i dag, hvem har du leget med, så kan det også sagtens være, jamen, hvad har du oplevet, hvem følger du, hvilken type indhold ser du lige nu, og så samtidig have en meget sådan åben dialog og ligesom have nogle handleværktøjer til, hvis du møder noget indhold, du ikke kan lide, hvad kan du gøre? For eksempel så kan du gå ind og blokere brugeren, der har sendt det, eller du kan gå ind og unfollow nogen, hvis de lige pludselig begynder at dele noget indhold, der ikke er den type indhold, du gerne vil se. Der er jo en masse værktøjer, man kan tage. Man kan også nogle gange sætte nogle platform kan man sætte sådan nogle ordfiltre på, og man kan filtrere noget fra. Men det er jo bare nogle af de ting, man ligesom kan have en snak om. Hvad kan man selv gøre? Hvad kan man blive mødt af? Og forhåbentlig så kan man have et så tillidsfuldt forhold og åbent forhold omkring det her til sit barn, så de kan komme til en, hvis de lige pludselig har oplevet noget. Eller hvis de har oplevet en video, de ikke synes er særlig rart.
1: Vil de her børn, unge teenager, vil de egentlig gerne have, at vi forældre spørger mere ind til det her?
2: Ja, det er klart min opfattelse. Eller i hvert fald måske ikke går til det som, at det er enten eller. Mange børn og unge kan være meget urolige for at sige noget til deres forældre, hvis de har oplevet noget online. Fordi de er bange for, at konsekvensen så bliver, at forældrene tager mobiltelefonen fra dem. Fordi så bliver den straffet, så at

0: sige, i at sige, så må man ikke være på Snapchat eller sådan noget. I stedet for, at man har den her dialog om, hvad kan man så gøre? Er det noget, der skal politianmeldes i sidste ende, hvis det er noget, der er meget voldsomt?
1: Melissa Savani, digital medieekspert hos Børns Vilkår. Tusind tak for at dele din viden med os den her formiddag.
0: Det var så lidt.
2: Du kan se DR-dokumentarserien Alene hjemme på porno, med porno på DRTV, og vi skal advare om, at det egner sig altså ikke for børn.

0: Så er der radioavis. Klokken, den er 11.
1: Børn helt ned i 8-årsalderen ser hård porno på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno fortæller en række unge, hvor nemt det er at få adgang til digital porno, og hvad det har haft af konsekvenser for dem. En af dem er Max.
2: Kan det virkelig passe, at andre ser det her? Fordi det er jo alt for tydeligt. Altså, de var meget ældre end mig, dem der lavede det der porno der.
1: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34, at de ligesom Max var under 13 år første gang, de så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, kan det sætte gang i en udvikling, som barnet ikke er klar til, siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
3: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
1: Og du kan finde dokumentarserien Alene hjemme med porno på DRTV. Donald Trump vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Ifølge Trump sender øvelserne et upassende og fjendtligt signal til nordkoreanerne, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump skriver, at han har et meget godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Ifølge Camilla Tenup Nyrup Sørensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, handler det om, at Trump ikke mener, at Sydkorea gør nok for USA.
4: I det her tilfælde er det jo både i forhold til den fælles amerikansk-sydkoreanske militær tilstedeværelse på omkring den koreanske halvø, og så skælder han også ud over, at Sydkorea ikke har hjulpet nok i forhold til Iran.
1: Og Trumps udmelding har været undervejs igennem længere tid, forklarer hun.
4: Også under den første Trump-administration hørte vi de her udmeldinger om, at USA skal skrue ned for deres tilstedeværelse og deres støtte og i omkring den koreanske halvø. Der var jo netop også de her tilnærmelser, ikke, og afskillige møder mellem Trump og Kim Jong-un.
1: I dag begynder planlagte militære øvelser mellem Sydkorea og USA. Ifølge Trump kan man ikke nå at aflyse dem. Hvis du har lyst til at opføre din egen originale version af tv-serien Matador hjemme i dagligstuen med familie og venner i rollen som Misse Møge, Tjener Bold og Grisehandleren, så har du nu muligheden for det, men det kan gå hen og blive dyrt. Flere af de originale manuskripter kommer nu på auktion. Ifølge auktionshuset Brun Rasmussen er de vurderet til op mod 100.000 kroner. Skal du som instruktør selv sidde i hjørnesofaen og læse i Korsbæk Tidende, og skal du også have Ingeborg Skjerns blomstrede kjole med til dine hjemmeskuespillere, så skal du regne med at smide 25.000 ekstra. Nogen sol og enkelte lette sommerbyer mellem 15 og 21 grader, så kun svag til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne og andre vestvendte kyster lidt mere sus på med op til en hård vind.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Mads Tyrsted.
2: Vi har gang i et program, hvor vi taler om børns adgang til porno. Som du kan høre i radioavisen, så viser undersøgelser, altså en del mindreårige har adgang til porno. Også grænseoverskridende porno via mobiltelefon. Og vi har fået en besked fra Christian.
3: Jeg opdagede selv porno, da jeg var cirka 13-14 år. Lidt kinkystads, men ikke super hårdt. For mig var det mere en åbenbaring om, hvad der var muligt. Det at kunne se den slags online var et slags frirum, som gjorde, at jeg kunne se, hvad der fungerede for mig, anonymt og sikkert, uden at behøve at udsætte nogen andre for det. Jeg synes virkelig, at det, som der taler om her, hvor unge påvirkes af vrangforestillinger, ikke så meget er et adgangsproblem, men snarere et samtykkeproblem, hvor de unge ikke respekterer, når deres partner synes, det går for langt. Det er mangel på respekt, uanset om det så handlede om sex eller noget andet.
2: Og meget interessant besked fra Christian.
3: Ja, fordi det, som Christian siger, han synes jo ikke, det er ikke et problem, at børn og unge ligesom har adgang til porno, men det er et problem, at de overskrider hinandens grænser.
2: Ja.
3: Men så kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvor lærer de at overskride de grænser?
2: Ja, og det, der var måske noget, altså man kan sige, Christian siger jo selv, at det var måske noget lidt kinky stage, men ikke sådan super hårdt, det han løb ind i. Men det kan jo også godt være, at siden Christian så det, så at kan man i hvert fald godt, får man i hvert fald oplevelsen af, når man hører de der eksperter og de unge i dokumentaren selv fortælle, at der er virkelig en grænse, der er rykket sig.
3: Altså hvis du, dit første møde med sex er porno, der er kvælningssex. Hvis du tror, at det er normal sex, at når vi dyrker sex med hinanden, ja, så kvæler vi også hinanden.
2: Mm.
3: Så er det jo, altså, så kan man jo meget hurtigt komme helt derud, hvor det bliver mere og mere ekstremt.
2: Ikke? Og det er jo nok der, hvor udfordringen er, det der med, at man springer ligesom normalitetsgrænsen over og starter et andet sted.
3: Som man ikke er klar til.
2: Præcis, og hvis man sådan møder, det er ikke sikkert, at man er klar til lige, når man er 8 år, at møde den almindelige sex, men man kan sige, det er jo ligesom, det vil være det mere almindelige, naturlige sted at starte, frem for at ryge helt ud til nogle af de der ekstremer.
3: Vi har fået rigtig mange beskeder fra jer, og tak for det, vi dykker i indbakken om lidt. Så velkommen til anden time af den her mandag formiddag.

0: Ja, så blev der sgu stille.
1: Altså, maskinen lever lidt sit eget liv lige nu.
0: Maskinen, den skal lige i gang, den her mand, der får
1: ja,
0: i dag.
1: Men det kender vi jo også alle sammen på en eller anden måde, ikke?
0: Vi har jo godt gang i en snak om, at børn i de her smartphone-tider har adgang til hård porno. Også steder, hvor man ikke lige regner med at se det. Og så har vi jo spurgt, så du selv porno som barn? Ved du, om dine børn har stiftet bekendtskab med det? Lars skriver, jeg tror, jeg var omkring 6 år, da jeg så min fars ugens rapport, og et par år senere Weekend 6. Men det var trods alt kun billeder og tekst, og ret mildt i forhold til det, man hører børn ser nu om dage. Det var altså Lars fra Sorø.
1: Så er der en, som faktisk har haft den her snak med sit barn omkring porno. Min 10-årige datter havde set noget med sin kusine, som havde opsnappet noget fra nogle drenge i klassen. Vi spurgte, om hun havde nogle spørgsmål til det, de havde set, og så ville hun gerne lige høre, om det var fosterfedt, der kom ud af tidsmanden.
0: Det er et godt og relevant
1: spørgsmål. Det er et glimrende opklarende spørgsmål.
0: Fuldstændig. Erik skriver, med iPhone kan forældre let styre, hvilket indhold deres børn kan se på telefonen. Det er altså forældrene, der skal på banen her.
1: Jamen, det er, hvor Erik har jo fuldstændig ret.
0: Ja. Altså. Men jeg ved ikke, kan man styre det 100%?
1: Ja, så klog er jeg ikke.
0: Så skal man jo, altså, så skal de slet ikke have den jo.
1: Men der er jo også bare noget af det der med, vi havde lige snakket hjemme hos os i går, det der med mobiltelefonerne, ikke? Anbefaling fra Meteorådet om fra 13 år og sådan noget, men det er, du kan ikke sparke døren ind til min søns 4. klasse, og så er det nemmere at tælle dem, der ikke tror, jeg har en telefon, end det er at tælle dem, der har en.
0: Ja, lige præcis. Vi har også fået den her besked. Jeg så porno første gang i 5. klasse. En af mine klassekammerater havde et pornoblad med i skole. Jeg er i dag 50 plus.
1: Der er også sket noget. Altså, der er mange i indbakken, der skriver omkring det her med pornobladene.
0: Ja.
1: Der er også sket noget nu, ikke? Altså, der skulle du også bevæge dig. Skulle du aktivt bevæge dig ned i kiosken og købe det, du nu gerne vil have.
0: Ja. Johnny skriver, jeg så bladet Weekend 6 som 11-årig hos en kammerat, hvis far arbejdede på Bladkompaniet. Og han havde de nyeste ugeblade med hjem, som bare lå og flød på hylden under sofabordet, heriblandt Weekend 6 sammen med Andersen.
1: Ja.
0: Det er et afslappet forhold.
1: Man skal i hvert fald, altså med en ugens rapport var der jo også en decideret journalistik i.
0: Ja. Så det, altså, jeg kan ikke sige, at jeg har læst det.
1: Men altså, jeg har da set dokumentaren med Kurt Thybo, der fortæller vidt og bredt om alle de der fede historier og ting, de lavede og sådan noget. Så, altså, der har jo også været en grænse der, hvor det jo faktisk har været nogle blade, som rent faktisk også har beskæftiget mig, som er andet end bare afklædte damer. Ja.
0: Vi har fået en besked fra Louise, der er sundhedsplejerske, og som er kæmpe fortaler for, at hun og hendes kollegaer ligesom er med til at udbrede snakken om porno. Hun skriver, vi underviser og vejleder børn og unge i mellemtrinnet i skolen om puberteten, og jeg har de seneste år fået en opfattelse af, at det er alt for sent, hvis vi skal hjælpe de unge. Samtidig oplever jeg, at snakken ofte ender i omkring porno, herunder OnlyFans og andre platforme, hvor de har bevæget sig hen. Derfor ender min undervisning ofte i navigering i porno og det store internet, samt vigtigheden i at kende til rigtigt og forkert, samt grænser og lovgivninger. God pointe.
1: Mega god pointe. Og
0: altså,
1: super interessant.
0: Louise, vi skal starte noget før?
1: Ja, lige præcis. Jeg skulle lige sige, at det er jo super interessant i Louises indspark. Også fordi hun kommer ud fra virkeligheden, havde han sagt, fra mødet med de unge. Og hun kan i hvert fald se, at der er blevet et større behov for, at man måske flytter den her samtale ned i de mindre klasser, så det ikke kun er mellemtrinnet og udskoling, hvor man har den her snak.
0: Fuldstændig. Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Er det naivt at spørge, hvorfor børn ned til 8 år er på sociale medier? De møder jo også meget andet lort. Porno er måske ikke det værste, bedste hilsner for sit. Det er en god pointe.
3: Det er en super god pointe.
2: Og det er jo, det er jo der, hvor man som forældre kan tænke, var det en dårlig idé at give sit barn den der smartphone?
3: Jeg synes i hvert fald, når man læser indbakken, og man hører det, som eksperterne siger, og det, der bliver fortalt i dokumentaren, man kan i hvert fald ikke undgå som forældre, synes jeg, at tænke over, at vi bærer der en kæmpestor del af ansvaret for, hvad det er, vi er med til at vælge at udsætte vores børn og unge for ude på det store internet.
2: Peter skriver, det kan undre mig, hvorfor der ikke bliver talt om de mange muligheder, der findes for filtrering. Samtlige Apple-produkter har mulighed for en børnekonto, og jeg er sikker på, at det er muligt på andre systemer. Min datter er vokset op med en børnekonto på min Mac, hvor jeg skulle give tilladelse til hjemmesider og andet. Da hun så fik en Windows-skole-PC, ja, så var det lukket op for alt. Måske lidt information om, at det faktisk er muligt, også fra skolernes side, at filtrere. At ja. Det er jo også lidt paradoksalt.
3: Ja, det er det.
2: Men det er jo nok, fordi man som skole ikke forventer, at eleverne sidder og søger på hardcore porn.
3: Ja, det tænker jeg også, det er. Men, det er da, men igen, det der med, at som forældre, kunne man jo godt lige sætte sig lidt ind i, hvad er der af muligheder for at filtrere og styre, hvad ens børn får adgang til på computer eller telefoner eller tablets, eller hvad det nu kan være, ikke?
2: Samia, hun er sociolog, hun har også skrevet ind sådan mere om porno og samtalen om porno generelt. Hun skriver, det er et vildt paradoks, at vi står med. Danmark var det første land til at frigive billedpornoen i 1969. Vi elsker fortællingen om os selv som det mest frigjorte folkefærd, men rent sociologisk er der en kæmpe kløft mellem den juridiske frihed og den kulturelle virkelighed. Vi sociologer taler ofte om skellet mellem den offentlige og private sfære. Lovgivningen har gjort kulturen fri, men i vores sociale normer og hverdagskultur, der fylder skam og usikkerhed stadig utrolig meget. Altså, vi har fået den fulde frihed på papiret, men vi har aldrig rigtig udviklet et modent, åbent sprog til at tale om det i det offentlige rum. Resultatet? Det er et samfund, der udadtil bryster sig at være superliberalt, men hvor emnet i praksis pakkes væk i berøringsangst og fniseri. Vi er med andre ord tidsmæssigt foran i lovgivningen, men følelsesmæssigt og sprogligt, der hænger vi stadig bagefter.
3: Ja, det er virkelig interessant.
2: Det er virkelig godt input, Samia. Det der, vi startede jo også med at tale om det der med, det sådan, hvorfor er det egentlig så forbundet med skam? Det er jo, fordi vi ikke taler om det. Så vi ved, det er derude på pornoen. Nu ved vi også, det er ude på vores børn og unges tablets, telefoner osv. Så virkelig spændende input.
3: Vi lukker pornosnakken. For i dag, for nu, og så kan du altså smutte ind forbi DRTV, og der kan du se den her dokumentar i to dele, som hedder Alene hjemme med porno.

0: I Høge hedder den her fra Ella Langley. Nu er det blevet tid til en omgang regionale nyheder for klokken. Den er nemlig 11.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Nordjylland skal give flere unge læger chancen. Det mener Lægeforeningen, der vil have regionen til at oprette flere introstillinger, hvor unge læger kan prøve kræfter med specialuddannelser. Det er oplagt, når vi i forvejen har en nordjysk lægeuddannelse, mener Cecilie Armstrup, der er formand for Lægeforeningen Nordjylland.
3: Og ved ikke at investere i introstillinger, så bryder man ligesom den uddannelsesfødekæde, vi har. Fordi det er adgangsbilletten til at komme videre i den lægelige videreuddannelse.
2: Kan unge læger ikke få en introstilling i Nordjylland, så risikerer vi, at de forsvinder fra landsdelen for altid, siger lægeformanden.
3: Det vi kan se, når vi kigger på bevægemønstrene, det er, at lægerne flytter efter introstillinger. Og at heroppe i Nordjylland, der flytter de hyppigt til Region Midt.
2: Arne Bol, der er gruppeformand for Socialdemokraterne i Regionsrådet, er enig i, der er brug for flere stillinger til unge læger, der overvejer deres kommende speciale. Vi skal have fremtidssikret vores sundhedsvæsen, og det skal blandt andet ske med flere introstillinger, siger han. Druk, præk og vold, det er de uheldige konsekvenser af de såkaldte puttefester, der markerer starten på gymnasietiden for mange unge, og som Foreningen Danske Gymnasier nu vil have stoppet. I Aalborg var der tidligere tradition for, at gymnasieeleverne mødtes i Kildeparken, men det bliver der sat en stopper for, fortæller rektor Søren Hensholm fra Nørresundby Gymnasium.
4: Skolerne brød sig ikke om det. Vi kunne ikke lide, at unge mennesker de samledes der og drak, og der var jo ikke nogen voksne til stede, så vi bad dem om at lade være. Og vi sørgede også for, at de ældre elever, der hjælper dem i gang, dem vi kalder tutorerne, at de ikke tilskyndede til det og frarådede det.
2: Fredag endte flere puttefester med vold. På Frederiksberg opstod der et masse slagsmål, og i Roskilde blev en 16-årig dreng stukket ihjel. Solskin i det meste af landsdelen i dag, men vi får også enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 15 og 18 grader. Svag til jævn vind, der kommer mest fra nordvest.

0: med Louise og Mads.
1: Kan du høre det, Mads?
2: Ja.
1: Det der, det er lyden af en sang, vi har på vores greatest glemte hits.
2: Jeg elsker det navn.
1: Greatest glemte hits?
2: Ja, det kan noget.
1: Det er jo her, hvor vi ligesom forsøger at samle, brænde en CD med sange, der bare er så gode, at den burde vi høre noget mere.
2: Var det her ikke den første, du sparkede ind i puljen?
1: Prøv at høre. From a phone booth in Vegas, Jesse calls at 5 a.m. Joshua Cadisons, Jesse.
2: Man bliver i godt humør.
1: Jeg er også lidt trist.
2: Ja, men mest i godt humør. Ja, præcis.
1: Jeg kan huske den første, du sparkede ind på CD'en.
2: Ja.
1: Det var den her. Peter Andre.
2: Havde jeg nu været mere muskuløs, så havde jeg ikke prøvet en t-shirt under min åbenstående skjorte, når vi havde hørt den her sang, men det er ikke.
1: Og de her to søstre, de er jo selvfølgelig også med på vores greatest glemte hits. Ej, det er altså også godt.
2: Ja, det er også godt.
1: Ej. Der er også en god gammel klassiker fra Østkys Hustlers.
3: Alt for lidt. Det er derfor, han er sådan. Alt for lidt. Kisse, misse. Alt for meget hånd.
1: Og så er der den her, som det tror jeg faktisk var den første, jeg smed på, på CD'en.
2: Det tror jeg, det er rigtigt.
1: Og den er så god.
2: Ja, det er den.
1: Mr. Big, to be with you.
2: Den er så god at klappe på 2 og 4 til. Ej, det spiller.
1: Ja, det er godt.
2: Jeg havde jo den her, som var sådan i går sådan lidt en nyere sang.
1: Ja.
2: Lidt højere temperatur, lidt mere sol, længere end drink i hånden, så kører det.
1: Den næste her, den sender mig tilbage på Osted Efterskole og 98. Ej, hvor den god.
2: Ja, den er også god.
1: Og den næste, den sender mig bare tilbage til Beverly Hills. Altså, kan vi konstatere, at jeg er bedre musiksmag end dig?
2: Det kommer vel an på, hvem du spørger.
1: Ja, det næste, det er din.
2: Ja, det er jo den her, jeg har sørget for, er kommet tilbage i rotation på P4, hvis du spørger mig selv. Det er jo det.
1: Men den sidste, du bød ind med,
2: ja.
1: Kommer den i rotation på P4?
2: Det er bare et spørgsmål om tid, før at den gør, at den bør gøre.
1: Må jeg høre?
2: Ja. ABBA holder altid.
1: Og der er andre gode sange på, på vores glemte greatest hits. Men vi er faktisk nået dertil, hvor vi tænker, nu skal vi til at lave volume 2
2: ja.
1: Og 3.
2: Den svære toer.
1: Så er der også plads til dit glemte hit. Så byd endelig ind med nogle fantastiske glemte sange, som fortjener en plads på vores album. Det kan jo være et nummer fra din ungdom, som du pludselig lige igen hørte og tænkte, ja, det er så fedt.
2: Ja.
1: Det kan være en kunstner, som havde et hit, intet andet.
2: Dem var der jo mange af på det, vi har lavet os inspirere af Absolute Music. Der var mange, der bare havde det ene hit.
1: Men derfor fortjener det ene hit jo stadig ikke at blive glemt.
2: Fuldstændig.
1: Jeg kan lige så godt sige, at jeg har fundet et nummer frem, som jeg synes fortjener klart at komme på Greatest Glemte Hits.
2: Jeg er så spændt, Louise.
1: Du får det lige om lidt.
4: Formiddag på 4'eren.
5: Send en sms til 1212.
4: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
5: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: Åh, Mads, der er mange gode bud i indbakken på
3: sangen. Ja, men det kommer ikke bag på mig.
2: Der skal med på vores greatest glemte hits. Der er for eksempel Malerhjerne med Humleridderne.
3: Åh, et godt nummer.
2: Kan du huske den?
3: Ja, ja, ja.
2: Der er også... nu skal jeg lige finde In the Summertime.
3: In the Summertime, ja.
2: Den kommer faktisk to gange.
3: Okay.
2: Med Mungo Jerry.
3: Ja.
2: Så er der Seal og Kiss from a Rose.
3: Ja.
2: Det er Pernille, der skriver stadig det, en af de bedste ballader, der findes.
3: Ja,
2: den er også en god.
3: Den der er også god. En, der i det lyd har budt ind med The Pest Mode.
2: Ja, Enjoy the Silence.
3: Ja.
2: Den spiller vi jo faktisk relativt ofte på B4.
3: Godt nummer. The Pest Mode er god.
2: Inside Out med Culture Beat.
3: Ja.
2: You're the voice, try to understand. Med John Farnham.
3: Black Betty. Oh, Black Betty. Det kommer fra Janni.
2: Ah,
3: okay. Den er god.
2: Åh, oh, Anita. Nu byder Anita altså ind med et nummer, som ligger mit hjerte nært.
3: Okay.
2: Four Non Blondes med What's Up.
3: Ja, okay.
2: Ej, den er så god.
3: Ja, men der er så meget inspiration, når vi nu skal i gang med den svære tour. Der er meget, der siger mig med... med al den hjælp, vi har fået fra verdens bedste lytter allerede
2: nu... Så bliver turen måske bedre end etteren.
3: Jeg tror ikke, turen bliver svær.
2: Det tror jeg heller ikke.
3: Nå, du åbner jo vores opsamlingsplade nummer 2, Louise.
2: Ja, og som folk efterhånden har opdaget, så er vi tilbage i 90'erne. Det er vi hver gang, jeg skal finde.
3: Det er
2: rigtig, rigtig godt. Så, og det kommer så faktisk af, at jeg i weekenden faldt over et Instagram-opslag, hvor der var sådan en karusel med sange, der fylder 30 år
3: ja.
2: I år.
3: Ja.
2: Det gør det her nummer.

0: song.
1: Ja.
0: 30 år i år.
1: Ja, jeg var 8, da den har hittet, så kan jeg sige.
0: Jeg var lidt ældre. Det er jo ikke til at forstå.
1: Nej.
0: Altså, men det, der faktisk er sjovt, var, da jeg så dykkede ned i det, det her, det er oprindeligt nummer fra 72.
1: Ja.
0: Det slår for alvor igennem i 73 i en version med Roberta Flack.
1: Mhm.
0: Og så i 1996, så tager Fugees

0: Jamen, du gør det igen.
1: Det her, det er jo en Grammy-vindende sang, Mads. Og den skal selvfølgelig med på Greatest Glemte Hits Volume 2.
0: 100%.
1: Så vi ikke bare høre den, for starten er helt magisk.
0: Den får du her.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Ja, det gør jeg også.
1: Det vælter ind med rigtig gode forslag til for vores fedt. Greatest Glemte Hits nu, volume 2. Peter byder ind med Mary J. Blige med Family Affair.
0: Øjeblik.
1: Kan vi lige få den?
0: Ja.

0: kæft, det kører.
1: Kenny fra Faxe. Der er vi i en anden genre. Det er nemlig Michael Learns to Rock med That's Why You Go Away.
0: Okay, øjeblik.
1: Nej, hvor er den god.
0: Jeg er så god, at jeg er vred på mig selv over, at jeg ikke har fundet på det.
1: Jeg hørte jo Michael Learns to Rock på Smukfest sidste år. Fantastisk.
0: It's missing. That's why you...
1: Lad os få dig længere, venner, derude. Ej, det er altså godt, det her.
0: Jeg har lukket ned for alt, fordi jeg bare kun ville have mere Michael Learns to Rock.
1: Ja, men altså, du kan bare starte den igen, hvis
0: det er.
1: Altså, du kan også tage Mary J. Blige eller et eller andet.
0: Vi kan starte alt muligt.
1: Vi skal lige have tilføjet nogle flere ting til ugeplanen, fordi Marie fra Thy har skrevet, jeg skal hente min datter på efterskole torsdag eftermiddag. Det er dejligt at få hende hjem efter nogle dage efter opstarten sidste søndag. Så skriver Marie også, der er så tomt derhjemme.
0: Ja, det er der da også.
1: Ej, det bliver dejligt. Det skriver jeg på.
0: Ja.
1: Så skriver Charlotte fra Roskilde, min mand og jeg skal på festivalen Suset i Esbjerg fra fredag til søndag. Det skriver jeg også lige på.
0: Ja, og det er også festivalsæsonen. Synger jo også lidt på sidste vers, så det er jo fedt, der er nogen, der lige får det sidste med. Og så er der Henrik fra Østbirk omkring Horsens, der skriver, at torsdag aften skal han til en af naboenbyerne Vestbirk og gøre bilen klar. Den skal til... Og
1: gør klar,
0: der skal til Ukraine.
1: Okay, det skal vi også have skrevet på, Henrik, selvfølgelig.
0: Fed tid.
1: Det kan jeg lige skrive lige. Hvornår var det?
0: Det var på torsdag.
1: Ja. Henrik. Godt.
0: Ja, ja, på lige... På lige Nej, det kører. Det bliver...
1: Det er godt bud, Peter, det her.
0: Det er virkelig godt bud. Jeg kan mærke, at der sidder mennesker ude bag ved radioen, Lusse, som har måske endda bedre idéer, end vi selv har. Vi skal lige... Greatest glemte godt. Hits. Det kommer til at få et nyt twist, det kan jeg mærke.
1: Nu er det til gengæld tid til frokost. Tak for i dag. Vi høres ved igen i morgen.
2: P4. Letter hele vejen.

0: Mere end hver fire unge fortæller, at de var under 13 år, da de så porno for første gang. Nogle af dem har endda set meget hård porno, og det er ikke noget, man lige glemmer.
1: For mig har det virkelig ødelagt mit forhold til sex og min egen seksualitet.
0: På Himmelev Gymnasium ved Roskilde står der en tom stol i en af skolens første G-klasser. En 16-årig elev blev i fredags stukket ihjel, da der var puttefest i byen for alle de nye gymnasieelever. Sagen får debatten om de vilde fester til at blusse op.
2: Når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
0: I både Ukraine og Rusland har der i weekenden været flere alvorlige missilangreb, der har kostet menneskeliv. Og angrebene fortsætter i dag. Stefan Weikert, du er i Ukraines hovedstad Kiev. Man kan godt få det indtryk, at krigen nu primært bliver udkæmpet med missiler og droner. Er det rigtigt?
3: Nej, det er det ikke. Der er stadigvæk heftige kampe ved fronten, hvor især de ukrainske soldater er dybt presset i Donbass-regionen.
0: Mere fra Ukraine senere. Velkommen til et kvarters nyheder fra Middagsradioavisen. Jeg hedder Maria Dohn. Hård og avanceret porno finder vej til skærmen hos mange børn og unge. I en meningsmåling lavet af Opinion for DR svarer 27% af de 18-34-årige, at de ikke var fyldt 13 år første gang, de så porno. Og i en ny DR-dokumentar, Alene hjemme med porno, fortæller en række unge, at det ikke bare er klassisk sex, men porno, der blandt andet involverer kvælning og slag, som de som ganske unge har set i time efter time.
4: Den her video, det er nærmest en til en med den værste video, jeg så, da jeg var 12 år. Så nærmest at have set et live overgreb af en kvinde.
5: Mange vil nok sige, at det, der foregår på skærmen her, ligger langt fra det, der foregår under de fleste kærestepars dyner.
4: Gangbang, bondage, pissing.
5: Alligevel så bliver porno og overgrebslignende materiale nogle unges første møde med sex.
4: Da jeg var så ung og så det, der tror jeg, jeg havde sådan en lille idé om, at det var sådan, det foregik.
5: I DR-dokumentaren fortæller flere, hvordan de, inden de blev teenager, kunne sidde på deres børneværelser og se rå porno.
1: Fra jeg omkring 8 år er nok der begyndt at selv gå ind på de her sider.
6: Det kan være lussinger, smæk bag i.
7: Så sådan noget der, hvor de bliver helt blå i ansigtet og faktisk lige kort mister bevidstheden.
8: Jeg tror egentlig ikke, ens forældre rigtig ved, hvad man kan komme til derinde.
5: Og for nogen har mødet med porno i så ung en alder spillet negativt ind på deres sexliv som unge voksne.
1: For mig har det virkelig ødelagt mit forhold til sex.
6: I starten af mit sexliv, der nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart at have sex. Jeg er blevet mange gange på dates, og jeg er blevet kvalt.
5: Og når man for eksempel har set på mænd, der kvæler kvinder, og kvinderne ser ud til at kunne lide det, ja, så skaber det i den grad også forvirring, når pornokikere skal forsøge at omsætte deres erfaringer bag skærmen til virkelighed.
9: Jeg har selv oplevet, at det ikke var, som jeg havde forventet, og kunne derfor tænke, at det var lidt irriterende, at pigen ikke var med på de ting.
0: Det var Daniel Enhus, der havde lavet indslaget, og så var det Noam, Magnus, Ida, Ida Frederikke og Cecilie fra dokumentaren, vi hørte fortælle i indslaget. De er delvist anonymiseret, men vi kender deres identitet. Og når børn bliver konfronteret med porno, så kan det udvikle, eller undskyld, påvirke deres udvikling. Det siger du, Pernille Spitz, psykolog hos Red Barnet. Hvordan kan det have negative konsekvenser, at børn ser porno?
10: Jamen, som man kunne høre i indslaget her før, så har noget af det her jo været alt for voldsomt og alt for tidligt, hvor børnene er stødt på noget, der slet ikke passer til deres udviklingstrin, sådan hverken kognitivt eller følelsesmæssigt. Især yngre børn kan have svært ved at skelne mellem fantasi og virkelighed, og de kan have meget svært ved at gennemskue, at det her er et skuespil. Så de kan få nogle forvrængede forestillinger om, hvad sex mellem mennesker egentlig er.
0: Og du sammenligner pornoforbrug med ludomani. Hvorfor er det, du mener, at børn ligefrem kan blive afhængige af at se porno?
10: Jamen, vi ved fra vores rådgivning, tal med os, som vi har her i Red Barnet, der retter sig mod børn og unge, der er bekymret for deres seksuelle tanker eller adfærd. Der har vi fået egentlig overraskende mange henvendelser fra unge og også børn helt ned til 11 år, som er bekymret for deres eget pornoforbrug. De fortæller, at de oplever, at det har taget magten fra dem. De har udviklet en form for afhængighed og også nogle gange det her med at have behov for at se mere og mere voldsomt materiale for overhovedet at opnå en eller anden form for effekt.
0: Tak skal du have, Pernille Spitz. Det har rystet mange, at en 16-årig dreng i fredags blev stukket ned med en kniv og dræbt ved en puttefest for nye gymnasieelever i Roskilde. Den 16-årige var lige begyndt på Himmelev Gymnasium. I dag er det så første dag efter drabet, hvor eleverne er tilbage på skolen. Helle Smistrup, du er ved gymnasiet. Hvordan har skolen forberedt sig på det, der må være en meget, meget svær dag?
11: Jamen, de jo startede med at samle alle lærere, og så derefter kom alle elever, og så har der været mulighed for krisehjælp, og så er det også en skole, hvor man jo tydeligt kan se den her tragiske hændelse, der er foregået, fordi flaget er på halv, der er lavet et mindested for den dræbte. Og Julie Rørdam Thom, du er rektor her på gymnasiet. Hvad har været den allervigtigste opgave for jer i dag?
12: Vores allervigtigste opgave, det er at få eleverne godt igennem. Der er nogen, som jo har oplevet det tæt på, kender ham rigtig godt, er meget ramt af det her. Så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på vores elever, og så lærerne og de ansatte også selvfølgelig.
11: Og hvad er det specifikt, I gør lige nu, også for at man kan komme og mindes ham?
12: Vi har lavet et mindested ude foran, hvor man er meget velkommen til at komme, hvis man ikke lige går på skolen eller har en tilknytning. Det vi har holdt i dag, mindehøjtidligheden, har været for dem, der går på skolen, og dem, der er direkte tilknyttet. Så der skal også være mulighed for, at man kan komme og lægge noget, og det kan man nu gøre ude foran skolen. Der er et sted, hvor man kan lægge blomster eller en hilsen, eller hvad man måtte have brug for at lægge.
0: Og drabet på den 16-årige gymnasieelev får rektor på et andet af byens gymnasier, nemlig Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, til at tage et opgør med puttefesterne, hvor flokke af unge mødes i parker og drikker masser af alkohol. Han opfordrer til, at uddannelsesinstitutionerne tilbyder de unge et alternativ. At de under ordnede forhold kan feste og udskyde mødet med det, som han betegner som en voldsom drukkultur.
13: Og det bliver jo formentlig alkoholfri arrangementer. Så vil modargumentet være, jamen vil der komme nogen, det må vi så se. Men jeg tror ikke, at det løser det hele. Vi kan ikke løse det som enkeltstående gymnasier. Vi er nødt til også for eksempel at have forældrene med.
0: Et af de steder, hvor man allerede har lavet et alternativ til puttefesterne i Søndermarken og i Dyrehaven, det er på Ryssensten Gymnasium i København. Her arrangerer man alkoholfri fest på dagen, fortæller rektor Mette Trangbæk.
14: Vi tager forældrene med på råd, hvor vi fortæller om alkohol, og hvor vi også fraråder dem at gå til for eksempel de arrangementer, der er i Søndermarken og i Dyrehaven. Men vi laver faktisk også et arrangement den dag, som er alkoholfrit. Og det handler jo simpelthen om at prøve at give dem en rolig og tryg gymnasiestart, hvor det ikke er alkohol, der er i centrum.
0: Og eleverne på gymnasiet er glade for alternativet, for det er for nogen en god udvej fra volddrukken til puttefesterne. Det siger en af eleverne, Sigrid Møller Hansen.
15: Det er fedt at have en middag sammen med klassen, så der er det sociale med i at møde med ens klasse, som man nu kun har kendt en uge. Så man får det sociale med, også uden nødvendigvis at tage videre til putte.
0: Også i Aalborg har man haft succes med helt at fjerne puttefesterne i hele byen. I stedet så tilbyder man fester på gymnasierne, fortæller Søren Hindsholm, der er rektor på Nørresundby Gymnasium og HF.
16: Vi kunne ikke lide, at unge mennesker de samledes der og drak, og der var jo ikke nogen voksne til stede. Så vi bad dem om at lade være, og vi sørgede også for, at de ældre elever, der hjælper dem i gang, dem vi kalder tutorerne, at de ikke tilskyndede til det og frarådede det.
0: Men det er ikke vejen frem, mener forpersonen i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Oskar Tønsberg Hoffmann.
17: Hvis man forbyder de her puttefester i det format, som vi ser i dag, så frygter vi, at det flytter et andet sted hen, i andre parker, eller i værste fald hjem hos folk, hvor det er endnu mere ureguleret end det er i dag, og hvor der ikke er mulighed for natteravne og politi.
0: Dronerne og missilerne flyver mellem Ukraine og Rusland. I dag meldes 6 personer dræbt i et ukrainsk missilangreb i den russiske region Belgorod. En af de dræbte er ifølge regionens fungerende guvernør et 14-årigt barn. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 mennesker livet. Stefan Weikert, journalist i den ukrainske hovedstad Kiev. Hvad er det for en bølge af angreb, der lige nu rammer både Ukraine og Rusland?
3: Det er en eskalering af krigen. Det er, hvor at begge lande forsøger at ødelægge hinandens økonomi. Ukraine går især her i de her angreb efter den her russiske online-forhandler ved navn Wildberries, som er lidt den russiske udgave af Amazon. Og samtidig så går Rusland også efter de ukrainske postkontorer og lagerbygninger, for eksempel til byggemarkeder. Men det er så den ene del af det her, men man går også efter våbenproduktionen og generelt også er der jo også civile mål, der bliver ramt af de her angreb.
0: Stefan, man hører ikke så meget længere om soldaterne ved fronten. Er det fordi, at krigen nu alene bliver udkæmpet fra luften med droner og missiler?
3: Nej, det er det ikke. Noget af forklaringen på det er, at det er simpelthen så farligt ved fronten lige nu på grund af de her selvmordsdroner. Det er utroligt svært for journalister for eksempel at komme ind til områderne og snakke med de her soldater. For kampen derude er virkelig, virkelig voldsom. Både Ukraine og Rusland presser på. Men de ukrainske soldater er specielt presset i Donbass-regionen, som Vladimir Putin vil have kontrol med. Der presser russerne rigtig voldsomt på.
0: Ukraine har jo beskyldt Rusland for at begå krigsforbrydelser med sine angreb, men russerne retter nu beskyldningerne mod Ukraine efter det, som du også lige nævnte, at man har angrebet et shoppingcenter. Hvad har russerne en pointe?
3: Det går an på, om man spørger. Altså, ukrainerne forsvarer sig ved at sige, at for eksempel den her virksomhed Wildberries, som jo også fragter ganske almindelige produkter til russerne, også hjælper her med at fragte militært udstyr og forskellige ting til soldaterne. Så det siger, at det er så ikke et civilt mål, det er et militært mål. Men det samme kan man sige, at det går den anden vej, fordi når russerne rammer for eksempel postkontorer i Ukraine, så har de samme forklaring. Så det er sådan lidt svært at sige, hvad der egentlig præcis foregår.
0: Tak skal du have. Journalist i Kiev, Stefan Weikert. Det milliarddyre forslag om at halvere moms på fødevarer og fjerne momsen helt på frugt og grønt skal gennemføres. Ellers kan Enhedslisten ikke støtte regeringen. Det siger partiets politiske leder Pelle Dragsted, efter at en række økonomer har kritiseret forslaget, som regeringspartiet Radikale Venstre også har udtalt sig forbeholdent overfor.
18: Det er afgørende for Enhedslistens opbakning til regeringen, at de aftaler, vi har indgået herunder, aftalen om at gøre mad billigere for danskerne, at de selvfølgelig bliver respekteret.
0: Momsforslaget koster statskassen 17,4 milliarder kroner om året. Det skal få butikkerne til at sænke priserne på mad, men en række økonomer vurderer, at en stor del af pengene vil gå til administration og at butikkerne vil stryge en del af gevinsten. Men forslaget er altså en del af regeringsgrundlaget, som Enhedslisten har godkendt, og derfor kan regeringen godt glemme alt om at droppe det, siger Pelle Dragsted.
18: Det var selvfølgelig med udgangspunkt i det regeringsgrundlag, at vi valgte, eller regeringen trådte til, og forudsætningen for, at det samarbejde fortsætter, er selvfølgelig også, at de aftaler, vi har indgået, de bliver overholdt.
0: Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Regeringen har altså ikke sagt, at man vil droppe det her forslag. Hvorfor er det, at Pelle Dragsted melder sig kontant ud, som han gør?
19: Det er fordi, nu er der kommet en diskussion om det ude i offentligheden, og nogle økonomer har sagt noget, og så synes Pelle Dragsted, det er vigtigt at få sagt to ting. For det første, det her er sindssygt vigtigt for Enhedslisten. De synes, momsen, som jo er dyrest for de fattigste, det er vigtigt, at den bliver fjernet eller halveret. Og for det andet, det er en ny regering, og han vil godt sikre sig, at de ikke skærer ud lige fra starten og løber for det, de har aftalt med ham for nogle få uger siden.
0: Han siger, at det er afgørende for Enhedslistens støtte, at det her forslag det bliver indført præcis, som det blev aftalt. Altså, skal man tage det sådan helt bogstaveligt?
19: Altså, præcis som det er foreslået, det ved jeg ikke. Der kan jo godt være, der kan rettes en stavefejl, eller sætte sig et ekstra komme. Men derudover, så tror jeg, at man skal tage det dybt alvorligt. Det her det er ret vigtigt for Enhedslisten af de to grunde, jeg sagde lige før. Dels indholdet, men også sådan det principielle. Det skal ikke begynde at gå galt nu, er allerede så hurtigt.
0: Så hvad kommer der til at ske nu? Bliver forslaget til noget?
19: Det her forslag, det kommer til at køre, og det bliver gennemført på et tidspunkt, sådan som det ser ud lige nu. Inden da, der skal vi igennem en lang diskussion om finansieringen af det. Hvordan er det, man finansierer det? Fodrer man folk med deres hund med sin egen hale, så at sige? Og derefter en masse om, slår det igennem? Bliver varerne virkelig bedre og så videre, billigere og så videre, eller hvad? Eller snyder butikkerne lidt på vægten? Men som det ligger nu, der bliver det her til noget. Det er aftalt på Marien, hvor for få uger siden, det skal blive til noget. Det siger Enhedslisten, og Enhedslisten er jo regeringsstøtteparti.
0: Tak til Jens Ringberg. DR's værvært Simon Brix, er det stadigvæk sommer?
20: Ja, det er det der, men det kan godt være lidt svært at finde de 20 grader indtil videre. Der er kun en enkelt målstation, der har nået det i dag, men vi kan nok godt i de østvendte områder sådan nå op omkring et niveau på 20-21 grader. Men ellers skal du indstille på sådan 18-17 grader, kan vi godt grænde rundt i, og så bliver det altså også med noget mere vind fra vest og også flere byer dagen igennem, så der er måske også lige et par dråber der.
0: Denne avis var lavet af Thomas Hougaard. God dag.
21: Det her er P4 med dig hele.

0: Leon Bridges var det her, der så glimrende lyste op på Light the Way.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og det er jo så bekendt en helt ny uge, vi har taget hul på i dag, så det betyder selvfølgelig også, at der er lidt nye ting i vente her i dagens P4 Play. Uges album er jo for eksempel lidt nyt af slagsen, og er det ny fra Lucas Graham, der kom i fredags. Der er også et splinter nyt hit til på vej til dig. Samt blandt andet nye sange fra den norske duo Nika og Vind. Skal du huske dem? Og lige straks også fra de hjemlige kanter, Ella Augusta. Så velkommen til
1: P4 Play.

Og så er det helt nye toner fra Ella Augusta, der er på vej nu. Ella Augusta, der jo på trods af, at hun kun er 20 år gammel, har haft rigtig pænt succes med sine sange i en 3 års tid nu, ligesom hun også er optrådt på nogle af de allerstørste scener, vi har herhjemme, og jo også har samarbejdet med en god del prominente navne blandt dem. For eksempel Benjamin House, som var en af de første, hun arbejdede sammen med. Listen over de singleudspil, der er kommet fra hende, er jo allerede pænt lang. Og i fredags, der var Ella Augusta så også klar med sit første album, der har fået titlen Lilla, og hvor hun med sangene på pladen beskriver, hvordan det har været for hende at begive sig fra ungdommen og ind i voksenlivet. Det er blandt også med en ADHD-diagnose som en del af det hele, og som hun på sangen, vi lytter til her fra albumet, specifikt sætter ord på at skulle navigere i en stor del af livet. Sangen, den hedder ADHD.

Del August var det her, og ADHD-sang hentet fra hendes nye album Lilla. Og så er der regionale nyheder på vej til dig lige straks halv et. Frem til dem, Gracie Abrams her, Look at My Life.

0: Gracie Abrams, som sagt, Look at my life, sang hun, og klokken blev dermed 00:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Forsvarets nye krigsskibe skal bygges i Frederikshavn. Det er for længst besluttet, men forløbet er der ikke sket det store i byen. Man er for eksempel ikke gået i gang med at bygge værftet, hvor flådefartøjerne skal samles. Men arbejdet kører på højtryk bag kulisserne, forsikrer borgmester Jon Andersen fra Venstre.
3: Det handler simpelthen om at have det rette grundlag på plads, inden man så at sige går i jorden.
2: Der skal laves aftaler med lodsejere, man skal have planlagt tilkørselsveje, og så skal der skabes det nødvendige lovgrundlag, fortæller borgmesteren. Han sammenligner processen med den, man var igennem i forbindelse med ammunitionsfabrikken i Elling.
3: Det tog også noget tid, inden man kom i jorden. Men jeg skal da lige love for, at nu hvor man er kommet i jorden, så går det jo stærkt ud. For pokker det går stærkt, når først de begynder at bygge.
2: Frederikshavn Kommune holder løbende møder med forsvaret om projektet, og de er tilfredse med vores indsats, siger Jon Andersen.
3: Det er der, hvor jeg kan sige, det, jeg er godt nok glad for at høre, at man har en oplevelse af, at vi er på, og vi understøtter processen.
2: Ifølge flådeplanen skal der bygges 26 skibe i Frederikshavn. Det er blandt andet 4 nye miljøskibe, der også skal være i stand til at lægge miner ud i de danske farvande. Unge læger skal have flere muligheder for at prøve kræfter med specialer på nordiske sygehuse. Det mener Lægeforeningen og Socialdemokratiet i Regionsrådet er helt enige. I en såkaldt introstilling kan unge læger arbejde som speciallæger, inden de vælger at videreuddanne sig. Og vi har penge til at oprette flere af dem, siger gruppeformand Arne Bolt.
4: Hvis det er sådan, at man kunne få nogen til også at gå den vej, hvor vi mangler fantastisk mange læger, altså for eksempel i forhold til psykiatrien, så vil pengene se meget løst.
2: Antallet af introstillinger på de nordiske sygehuse bliver en del af de kommende forhandlinger om Region Nordjyllands budget. Og så en nordisk vejrudsigt. Der er solskin det meste af dagen, men der kan også falde enkelt byer rundt omkring. Vi får temperatur mellem 15 og 18 grader. Svag til jævn vind, der kommer fra et sted mellem vest og nord. Det var nyhederne fra DR Nordjylland med Mads Mostrup Jensen.

P4 er kanalen, du lytter til, og det her er programmet, det er tilladt at danse til, hvis man skulle have den slags lyster på en mandag 12.35. Danser med minder var i hvert fald sangen, vi fik her fra bandet Kend Mod Kend. Og dermed velkommen tilbage til P4 Play, hvor jeg lidt senere kan byde på et helt nyt hit-tip, en sang, som du aldrig nogensinde har hørt før, det garanterer jeg for. Og lige snart skal vi til ugens album, som Lucas Graham står for. Det er alt sammen efter Calvin Harris.

0: Calvin Harris sammen med Jazzy var der her på nummer, der hedder Satisfy.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu så blået videre til Lucas Graham og til hans nye album Good Times, der udkom i fredags, og som vi jo hver dag i ugen her skal høre en sang fra, eftersom det er ugens album i P4 Play. Sangene på pladen er inspireret en hel del af Lucas Grahams irske rødder og nogle af de tidligste musikalske minder, han har fra sin barndom, hvor ikke mindst hans fars kærlighed til irsk og amerikansk folkemusik var noget, der prægede Lucas' barndomshjem. Ikke mindst fordi hans far var musikbooker, og derfor kom der tit besøg hjemme hos ham på Christiania, der hvor Lucas Graham er vokset op, af omrejsende musikere, der sådan hang lidt ud, og nogle gange også overnattede hos dem. Og nogle af de musikere, hans far kendte, og som blev en del af Lucas' opvækst, medvirker faktisk på hans nye album, der er indspillet i henholdsvis New York, Nashville og København. Som sagt skal vi lytte til en sang hver dag fra Lucas Grahams nye album. Den vi lægger ud med i dag er River Run. Men først her, lad os da lige høre den hilsen, som han har sendt os. Så hej Lucas.
2: Hej Andrew. Tusind tak for at gøre Good Times til ugens album her på P4. Det er et album, der betyder enormt meget for mig, for jeg har drømt om at lave et folk-inspireret album, siden jeg var dreng. Det er et album, der handler om det kapitel i livet, jeg er i lige nu, hvor nostalgien får lov til at fylde, men der er stadig plads til de store og dybe følelser. Jeg glæder mig enormt meget til at udgive det her album. Nu er det jeres. Tak fordi I lytter med.
3: Losing the ties, rolling the dice, yeah, I'm leaving.

Good Times er som sagt titlen på det nye album fra Lucas Graham. Det er ugens album her i P4 Play, og fra pladen, der lyttede vi i dag til River Run. Og så er det jo til januar næste år, Lucas Graham. Han vender tilbage til de store hjemlige koncertarenaer. Han skal spille i Royal Arena i København den 22. og 23. januar, og i Jyske Bankboksen i Herning den 29. og 30. januar. Her den kommende tid, der skal han spille koncerter i USA sammen med Ed Sheeran selv. Det skal nok gå hen og blive rigtig, rigtig svært.

0: den åben himmel, stjernehimmel, hele natten.
1: Lige før, der var det norske The Vows, vi lyttede til på sang, der hedder Lose Myself. Og så bagefter her sang, vi havde så vores hit-tip i sidste uge her i P4 Play. Duer og Dåsøl med Jomfru, der var sammen med artisten Prototypen på det nummer. I den uge, der har vi selvfølgelig også et hit-tip klar til dig. Det kommer lige straks efter Charlie XCX her og Camera.

0: totally honest, it's like I'm looking down the barrel of a gun.
1: Fucking shoot me.
0: I don't feel embarrassed even if I suck. I'm always craving an experience that feels dangerous. And maybe this is it, maybe it's what I need, cause it's the only way to feel like I'm not actually me.
2: Er der gået lidt mere rock and roll i den hos Charlie XCX? Her, der var det, som sagt, Camera.
3: P4 Play. Ugens hit tip.
2: Og så er det nu den sang, vi simpelthen skal lytte til allermest i ugen her, vi skal have gang i. Og samtidig er det faktisk også en sang, vi har premiere på i dag, men sandt den eftersom den først udkommer på fredag. Det er den nye single fra Sys Bjerre, det handler om. Men sanger og sangskriver, der vil næppe behøver den helt store introduktion, det store gennembrud med sangen Malene, fik hun tilbage i 2008, og siden har hun jo stået bag massevis af udgivelser. Og sangen er den sådan humoristiske, underfundige og ærlige slags. Sådan var det jo for eksempel med hendes forrige singleudspil, Mamas Are Going Out, som vi havde som hit-tip tidligere på året. Og sådan er det også med hendes helt nye sang her, der sådan har lidt country-feeling over sig, og hvor hun har sat sig for at forsøge at finde en balance mellem nydelse og ansvar. Det der med at kaste over alle livets goder er jo fristende, men måske bør man alligevel holde lidt igen med noget af det i hvert fald. Det her er vores hit-tip i denne IP4-play-sang, der hedder Dø

0: Det er altså først på fredag, den udkommer med en EP4-plade, der får du den hver dag den her uge. Den er nemlig vores hit-tip, den nye single fra Sysbjerg, var det Dø Lykkelig. Om et øjeblik, radiovis her på P4, når klokken bliver 8 efter den mere P4-play. Og lige nu, Brandon Flowers og Tiger's Blood.
1: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunching the shoulder,

0: Det er ikke bare ramassian og ultranyt, der kører på skærmen i børneværelset. For rigtig mange børn ser nemlig porno, når mor og far ikke er med. Det viser en ny meningsmåling, lavet af Opinion for DR. Her svarer 27% af de 18-34-årige, at de ikke var fyldt 13 år første gang, de så porno. Og i en ny DR-dokumentar, Alene hjemme med porno, fortæller en række unge, at det er ganske avanceret hård porno, de ser. For Cecilie skabte en forkert idé om, hvad sex er.
1: Der var så ung og så det, der tror jeg, jeg havde sådan en lille idé om, at det var sådan, det foregik.
0: Og kvælningssex og lusinger blev en del af de første oplevelser med den rigtige sex, som Ida Frederikke her selv havde. Fordi sådan troede hun jo, at det foregik.
2: I starten af mit sexliv, der nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart at have sex.
0: Og det er et problem, når pornodebuten sker i en meget ung alder, siger Pernille Spitz, der er psykolog hos Red Barnet.
3: Især yngre børn kan have svært ved at skelne mellem fantasi og virkelighed, og de kan have meget svært ved at gennemskue, at det her er et skuespil. Så de kan få nogle forvrængede forestillinger om, hvad sex mellem mennesker egentlig er.
0: I dag er første skoledag for eleverne på Himmelev Gymnasium, efter at en af skolens elever blev dræbt i et knivstikkeri fredag i forbindelse med en såkaldt puttefest i Folkeparken i Roskilde. Og det er en svær dag for mange, fortæller rektor Julie Rørdam Thom.
4: Vores allervigtigste opgave, det er at få eleverne godt igennem. Der er nogen, som jo har oplevet det tæt på, kender ham rigtig godt, er meget ramt af det her. Så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på vores elever, og så lærerne og de ansatte også selvfølgelig.
0: Drabet på den 16-årige gymnasieelev får rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, til at tage et opgør med puttefesterne, hvor flokke af unge mødes i parker og drikker alkohol. Han opfordrer til, at uddannelsesinstitutionerne tilbyder de unge et alternativ til puttefesterne.
5: At hvis vi skal ind i det her, så skal det foregå på vores skoler, så skal vi lave et arrangement, og det bliver jo formentlig alkoholfri arrangementer. Så vil modargumentet være, at der kommer nogen, det må vi så se. Men jeg tror ikke, at det løser det hele. Vi kan ikke løse det som enkeltstående gymnasier. Vi er nødt til også for eksempel at have forældrene med.
0: Og så skal vi ikke til Militær Musikfestival, for Militær Musikfestivalen Spasskaja Tower i Moskva er blevet aflyst. Det fremgår af festivalens hjemmeside og Telegram-kanal. Aflysningen skyldes årsager, der er uden for arrangørernes kontrol, som det hedder. Festivalen kommer dog ikke nærmere ind på, om krig eller sikkerhedsspørgsmål har spillet ind. Militærorkestre fra både ind- og udland plejer at spille ved festivalen. Nogen eller en del eftermiddagssol garneret med enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Tak skal du have, Niels Christian.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Jensen.
1: Ja, der nemlig, vi har fået gang i sager igen her, og tage det Swims, var det, vi hørte som den første i den her time med The Breakup in Reverse, hans seneste singleudspil. Senere, der er der blandt andet ny musik fra den norske duo Nico Vins på vej. Du ved, duoen der var dem, der havde et kæmpe hit for en del år siden med sangen Am I Wrong? Jeg kan også byde på nye danske toner fra en ny dansk artist, der hedder Victor Stockholm. Der er hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 år 10, og lige straks, der er det uges danske musiknavn, der gælder her.

0: Den sang, vi havde premiere på i det her program i torsdags, der lydsikkel fra Tina Dico, var det Surfing.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så skal vi jo altså nu have opklaret, hvem det er, der er blevet vores musiknavn i ugen her, som vi også dermed skal lytte til en sang med hver dag i programmet. Og i den uge, der er ugens danske musiknavn Hugorm. Det var altså bandet, der blev dannet i Klitmøller tilbage i 2017 af Simon Kvam, Morten Gorm og Arne Bergmann. Om en små tre ugers tid, den 4. september, der vil de i Hugorm være klar til at udgive deres nye fjerde album, der kommer til at hedde Hugget i Sten. Så det er som en slags lille opvarmning til den plade, at vi i den her uge lytter til nogle af de sange, der tidligere er kommet fra bandet. Og lad os bare begynde med simpelthen den allerførste sang, vi spillede i radioen med Hugorm, da den kom i slutningen af januar 2020. En sang om det at føle sig hudløs og se sig nødsaget til at pakke sig ind for at beskytte sig selv. Og have det som om, man ikke har nogen kerne, men er emballage hele vejen igennem. Som de sagde i Hugorm om mere ting.

0: som sagt kommer vi også til at høre en del til Simon Kvam & Company i Hugorm i den her uge i P4 Play. De er vores danske musiknavn i anledning af, at bandet her om en små tre ugers tid vil være klar med deres nye album Hugget i Sten. Så det varmer vi lidt op til ved at lytte til lidt ældre numre med Hugorm. Og her der var vi jo altså tilbage i 2020. Noget af det første, vi hørte i radioen med bandet. Mere Tape, en sang, som de også havde med på deres debut EP, der udkom der lige starten af 2020. Folk skal bare holde deres kæft, som de valgte at kalde pladen. Så altså mere fra Hugorm naturligvis i programmet i morgen. Lige nu i programmet, lad os lytte til det nye singleudspil, der er kommet fra Flere Sejre.
1: Jeg bærer på en skyld, en skygge af drømme, der aldrig bliver opfyldt. Føler det for sent, for svært og forkert. Jeg kun tager små skridt. Jeg sover ikke, tænker på dagen, der gik. Endnu et skuffende tilbageblik på det.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Lige før, der var det dansk færøske fræser, er vi hørt med min egen værste ven, efterfulgt af fyrte Ida Sabatan og Us Against the World.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så lad os nu hoppe videre til et helt nyt navn på musikscenen herhjemme. Victor Stockholm hedder han, og er en 23-årig sanger, sangskriver og producer fra Fanø. Og har du ikke hørt om ham før, så er det måske ikke så mærkeligt for sang, vi skal lytte til med ham, er nemlig hans debutsingle. En sang om at spille et slags teater over for omverdenen, der hvor man tager en maske på i et forsøg på at opretholde den perfekte facade udadtil, mens alt under overfladen smuldrer og falder fra hinanden. Den her sang, den udspiller sig i et møde med ekskæresten, der for længst er kommet videre, mens man selv sådan lidt sidder fast i fortiden. Så giver vi et lyt her, altså Victor Stockholm, og sang, der hedder Maske.

0: maske på.
1: Lovende nye toner var det altså her fra ny artist i dansk musik. Den 23-årige sanger, sangskriver og producer Victor Stockholm. Og det her var som sagt hans debutsingle, sang der hedder Maske. Du fik den i

0: skud. Ville jeg stadig stå i mørket med et smil, for så var jeg stadig din.
1: Nogle fine toner fra Blæst var det her sang, der hedder Hvis solen brændte ud. IP4 Play, hvor vi nu er på vej mod hitdepotet, der hvor du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Men inden da får du altså også Kylie Minogue og Snow Patrol her på

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, der er jo så hyggeligt inde i hitdepotet i P4 Play, eftersom det jo er der, vi er hver dag ved den her tid. Lige hiver tre gode, lidt ældre sange ned fra hylderne, så vi kan give dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Så ja, god fornøjelse med de tre, vi skal hygge os med i dag, som alle sammen er hentet fra 10'erne. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: dages udgave af hitdepotet med tre du kan lide fra 1 år 10. Der var det jo altså 10'erne, vi var tilbage i. Først med Rody Mansell plus Jess Glyn Macklemore, Dan Kaplan på These Days fra 2018. Så fra 2013, Oliver, så det er Darling, og til sidst her David Guetta sammen med Sia på Titanium. Den var fra 2011. Mere fra hitdepotet i B4 Play naturligvis i morgen.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Ah, de hygger sig rigtig. MGK og Wiz Khalifa var det her på Girl Next Door. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play lige straks. Nyt singleudspil fra duo Nico og Vince, som var dem, der tilbage i 2013 hittede stort med sangen Am I Wrong? Måske du kan huske den. Lige nu, der er det Lavin og Anne.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For at være herude.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

13 år er der efterhånden gået, siden sangen her gik sin sejrsgang over det meste af verden. Am I Wrong med den norske duo Nico og Vince, så det fik sig ikke din gennembrud med sangen, kan man roligt sige. Så det var altså i 2013, at den kom, og så kom der ellers også et par hitsange mere fra duoen lige tiden efter. Men de seneste mange år, der har der været lidt mere stille omkring Nico og Vince. Jeg tænker, der nok lige har været nogle andre ting i livet, der skulle passes, familie og den slags. Men nu er de faktisk så småt ved at gøre klar til comeback. De har arbejdet ihærdigt på et nyt album, der skal komme senere i år. Og i fredags, der udgav de en single-forløber for albumet, nemlig den, vi skal lytte til nu. En sang bygget over den gamle popklassiker Red Red Wine i Nico og Vince. Ny udgave her, der er den blevet til Let's Rewind.

Stone, der altså for 13 år siden erobrede alverdens hitlister med Am I Wrong? Norske Nico og Vince var det her, og en sang, som, ja, nu får vi jo se, om den kan erobre alverdens hitlister. Deres nye single var det i hvert fald Let's Rewind, er som sagt titlen på den forsmag på et kommende album. Og så IP4 Play nu frem til klokken bliver 2, en mand, der forlægst har erobret alverdens hitlister. Benson på ugen er det her, og seneste nyt fra ham, The Time of My Life.

0: det.
1: Og sådan fik vi så rundet det hele af for i dag med, som sagt, Benson Boone her på The Time of My Life. Der er naturligvis mere på 4 Play på vej til dig igen i morgen til sædvanlig tid. Og hvad skal vi høre der? Jo, selvfølgelig en sang mere fra ugens album med Lucas Graham og hit-tippet med Suspirian, Swivy Sauce, Variety Up, plus alt andet. Så lad os høre os ved der lige straks på P4. Poulsen og Holm, ha' en rigtig god eftermiddag.
2: Det handler om musik.
3: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
2: P4 Play.
3: P4 Play med Andrew Jensen.
4: Politiet leder nu efter en video af knivdrabet, hvor en 16-årig dreng fredag blev stukket ihjel ved en puttefest i Roskilde. Puttefester er fester forud for et nyt gymnasieår. Midt- og Vestjyllands politi har erfaret, at drabet blev filmet, men er ikke selv i besiddelse af videoen. Det fremgår et opslag på tjenesten Politi Update. Derfor opfordrer politiet nu alle, der har modtaget en kopi af videoen, til ikke at dele den, men at ringe 114. En jævnaldrende dreng sidder varetægtsfængslet i sagen. Motivet er endnu ukendt, men ifølge dommeren udsprang knivoverfaldet muligvis af en strid mellem grupperinger. Hvis du har taget kørekort inden for de sidste par år, og nu trykker speederen så langt ned, at du kommer uden for landets grænser, så kan det godt være, at der er en tysk, svensk, norsk eller fransk betjent, der trykker på bremsen. Det er nemlig langt fra sikkert, at det danske kørekort, du har erhvervet dig, dur i udlandet. I 2 år har det været muligt at tage et kørekort til enhver personbil i en bil med automatgear. Blot 7 ud af de obligatoriske 24 køretimer har været berettet i en bil med gearstang. Nu har kørelærerne så fundet ud af, at det ikke nødvendigvis bliver godtaget, når du kører rundt med gear i udlandet.
5: Det er så først kommet frem, har vi fundet ud af, for vi ikke engang blevet informeret om det. Vi har fundet ud af det i sidste uge.
4: Lyder det her fra kørelærer Michael Kastrup Hansen. Om køreleverne nu smutter tilbage til biler med manuel gear, tør han ikke spore om.
5: Det er muligt, at man begynder at tænke lidt mere over det, men det er svært at sige, om det kommer til at have en betydning.
4: Men for Valdemar Hansen, der lige nu er ved at tage kørekort, er der ingen tvivl.
6: Hvis det er sådan, at vi ikke må køre i udlandet, så vil jeg da hellere tage det i manuel gear for at kunne køre, hvor end jeg nu vil.
4: Mange civile er de seneste dage døde i krigen mellem Rusland og Ukraine. Et ukrainsk missilangreb har ifølge guvernøren i den russiske region Belgorod dræbt 6 personer, heriblandt et 14-årigt barn. Og angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 mennesker livet. De voldsomme angreb handler for begge parter om at ødelægge den andens økonomi, fortæller Stefan Weichert, der er journalist og bor i Kiev.
7: Ukraine går især her i de her angreb efter den her russiske online-forhandler ved navn Wildberry, som er lidt den russiske udgave af Amazon. Og samtidig så går Rusland også efter de ukrainske postkontorer og lagerbygninger, for eksempel til byggemarkeder. Men det er så den ene del af det her, men man går også efter våbenproduktionen og generelt også er der jo også civile mål, der bliver ramt af de her angreb.
4: Og det er nu 4,5 år siden, at Rusland invaderede Ukraine. Nogen eller en del eftermiddagssol på vej, garneret med enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. 16-21 grader med en kun svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lam.
8: Det her er P4.

0: Harry Styles med American Girls.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen
2: indenfor.
0: Og må konstatere, at det blev heller ikke i år. Vi fik gennemført Iron Man Copenhagen.
2: Nej, vi kom faktisk ikke engang en gang.
0: Nej.
2: Det er jo også en mellemledersventil. Det er jo ikke rigtig noget,
0: ja,
2: vi behøver.
0: Nej, vi. Ja, ja, nej, men det gode er, at så kan det være, at vi når næste år.
2: Ja.
0: Ja, den smuttede du. Det er planlægning, rent planlægning, yes. Den ikke er, ikke? Og således har vi jo et blik for en masse gode ting ved dagen i dag.
2: Ja, lad os da starte med at sige tillykke til en dansk vinder af Danish Golf Championship. Det var nemlig Jens Winther, der vandt i går. Og han bryder sig i bund og grund ikke om golf. Og derfor er det jo meget spektakulært, at han så går hen og vinder sådan en turnering. Han kommer fra en stilling som greenkeeper. Og
0: altså Jeff?
2: Ja, Jeff, ja. Og så var han sgu blevet professionel golfspiller. DR-sporten var blevet lovet et interview med ham i går. Dog først kl. 21.30. Jeg sad og så det. Det er måske årets bedste sportsinterview, vil jeg sige. En ægte golfvinder, der sad og svang drogen i glasset.
0: Ja.
2: Og fortalte sådan lidt om, at nu har jeg fået en 3, 4, 5, 6 glas og lidt øl og sådan noget, så nu skal jeg fandme bare fri næste uge. Jeg ville også gøre det, hvis jeg lige havde 3,3 millioner kroner ind på konto.
0: Men prøv at du vinder allerede i det, du hedder Jeff.
2: Ja. Ja. Med stort tillykke. Altså
0: gå fra Jeff til greenkeeper til mester.
2: Ja, præcis. Ja. Ja.
0: Og det er jo fest med en shoesport.
2: Ja, det er en shoesport.
0: Det er en shoesport. Det er godt. Nå, det næste gode ting, det synes jeg bare, det den går ned af det der med, at der trods alt findes ærlige mennesker.
2: Ja.
0: Stadig.
2: Ja.
0: I en verden, der bliver dyrere og dyrere, mere og mere usikker. Nej, jeg læste bare, det er fordi belgisk politi, de beder folk om at holde sig væk fra en byggeplads. Det gør de, fordi at der er blevet fundet guldbarer og guldmønter, som har været... Altså inde i væg. Man er simpelthen ved at lægge ny rør til noget jordarbejde, noget kloaksystem, på for luft, så finder man for, hvad der svarer til ca. 67 millioner kroner, guld i bare mønter.
2: Oh.
0: Det er en bygning, som blev opført i slutningen af 1800-tallet, og man kan så sige, en god ting, hvis kloaksystemet er holdt indtil nu,
2: ja.
0: Så har det været gode sager. Nej, det, jeg mener mere det der, man skal være et rent menneske, forestil dig hold. Vi er jo rent.
2: Ja, fuldstændig.
0: Men alligevel, hvis man står dernede i jorden, og du er ved at bryde noget et eller andet ned, og så ligger der bare...
2: Så står rødt med en faldstam, og du falder en guldbar ned i armene på dig.
0: Du skal være god for, at der ikke ryger en lille guldbar ned i gummistøvlen, ikke?
2: Jo.
0: Og det er bare dejligt, at de findes. Nå, men det er jo ikke guldhorn og sådan noget flot.
2: Ah, nej.
0: I, der er nogen...
2: Nej, nej. Det er bare guldbar.
0: Det er bare guld, og der er meget af det.
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Nå, skal vi lige vende det, som mange snakker om? Sure, knævende, gamle mænd.
0: Nå ja, det så jeg godt. Det, ja, ja. Det var det der med, om det er bare noget, der kommer med alderen.
2: Ja, skal vi være bange? Bliver vi så nogen? Ja, det kan man jo godt gå og frygte.
0: Ja. Det er sådan noget genetisk bestemt, at jo ældre man bliver, hvis du så er mand, så bliver du...
2: Og er det fordi, der sur falder testosteron og alt muligt andet, og stille og roligt, så bliver mænd bare sådan nogle små, sure sataner?
0: Ja.
2: Det er ikke tilfældet.
0: Nå,
2: det handler simpelthen
0: godt
2: om mistrivsel.
0: Nå, det kan man jo rette op på.
2: Ja, det kan man nemlig, og så ensomhed. Så næste gang, du ser en sur, gnaven mand, der råber efter dig, så sæt dig ned og snak med ham.
0: Det er bare et råb om hjælp.
2: Det er et råb om hjælp.
0: Og så kan vi også nå at styre udenom.
2: Ja.
0: Ah, men der er jo masser af gode ting, hvis bare man gider at lede lidt efter dem.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: som var med Homebreaker. Altså, det var nogle dejlige, positive ting med dagen i dag. Så lige vi nævnte før, at de er ikke de eneste. En anden ting, som jeg også synes er godt, og som man kan mærke, det var faktisk noget af det første, der ramte mig, det er, hold nu op, en fødselsdagsdag, vi har i dag.
1: Igen.
0: Ja, og så er vi jo ikke sene til at trykke på knappen og sige, så holder vi det bare. En fødselsdagsquiz, det gør vi også i dag. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du kunne tænke dig at lægge arm med fødselsdagsquizzen.
1: Ja.
0: Og det foregår ved, at du egentlig bare skal overbevise os om, at du har fødselsdag i dag. Mm. Det er det.
1: Det er sådan set bare det.
0: Ja, og vi spørger lidt ind til din fødselsdag med største selvfølge af, at det er i dag. 70 25 26 00. Men det er jo ikke altid, at sandheden bliver talt, selvom vi er på Nationalradio.
1: Nej.
0: Og det behøver den heller ikke i den her quiz.
1: Nej, ikke nogen, der kommer efter dig, hvis
0: nej,
1: du
0: ikke lige
1: kommer
0: til en
1: hvide løgn der.
0: Men, og så lidt alligevel, fordi vi lader den jo ikke bare fare.
1: Nej.
0: Ej, vi går ind og bruger vores fintunerapparat for at finde ud af, om det nu også er rigtigt. Og hvad er det, vi lytter efter?
1: Vi lytter efter så meget. Det er tonfaldet, det er jo måden, du taler på. Man kan sige, du sagde finmasket.
0: Ja.
1: Det er det nemlig.
0: Ja, det er det nemlig.
1: Det er en af de udfordringer, vi stikker ud her fra fabrikken, som vi er allerbedst til.
0: Der er jo nogen, der sådan, ja, vi har målt det efter 20-28 års alderen, og så bliver man sådan lidt, gider man ikke rigtig sin fødselsdag?
1: Ja, eller også at omgivelserne sørger for, at man ikke rigtig bliver...
0: Tænker, nu er du vokset fra det.
1: Ja.
0: Og så er der nogen, som jo bare fuldstændig maser sig igennem med sin fødselsdag. Det er jo ikke så meget dem, de er til at få øje på.
1: Ja.
0: Men hvis vi får sneen igennem, er det så også rigtigt, fordi de er så fulde af fødselsdag, så kunne det så godt være i går eller med en måned. De er fulde af fødselsdag.
1: Ja,
0: det er det, vi skal finde ud af. 70 25 26 00. Og i den anledning, der viskede vi tavlen ren i sidste uge.
1: Mm-hmm.
0: Det gik ikke lang tid før, den så stod 1-0 til os.
1: Nej, det... Jeg ved, det kommer ikke bag på nogen.
0: Nej, men, det gør det vel ikke. Det
1: er alligevel mange demonstration. Det vil
0: vi,
1: jeg sige.
0: Vi er ret gode til det her, ja, og det er også fint nok. Det er jo skønt at have noget, man er god til. Men skulle jeg næsten til at sige, det er jo ting, lige ske.
1: Ja.
0: Vi bliver narret. Ja. Så er vi lige gode venner af den grund. Det kommer an på dine evner til at fortælle det ene eller det andet. Vi kan dog love, at har du fødselsdag i dag, så bliver du fejret på National Radio.
1: Mm-hmm.
0: Som få har prøvet det før.
1: Ja. Så ryger din fødselsdagssang ud til lidt over 1 million mennesker.
0: Det er ligegyldigt, om vi gætter det eller ej. Så bliver du fejret. Men tror vi det i dag, og så har du snydt os, fordi du bare har været en glat tunget løgner.
1: Ja, som man gerne må være.
0: Er fint i det her. Så skylder vi dig en fødselsdagsgave. Det eneste, der er med den, det er, den må du først åbne på din rigtige fødselsdag.
1: Vi henter den ud på lageret. Vi kan ikke sige, hvad det er.
0: Nej.
1: Vi kan sige, at du skal have lidt plads.
0: Ja, typisk. Ja, vi skal nok lige, vi spørger også lige ind til allergi og så videre.
1: Ja, ja, bare
0: lige.
1: Ja.
0: Det er jo en. Ja. Det skal jo gerne være en gave, man bliver glad for.
1: Ja.
0: Men lad os have den, når vi kommer så langt i første omgang, så skal du bare lige finde fødselsdagsgloserne frem og ringe 70 25 26 00 til os. Og så ellers overbevise os om, at lige præcis i dag, denne dejlige lille tirsdag, er din fødselsdag. 70 25 26 00 til fødselsdagsquizzen. Her der er det Madonna med La Isla Bonita. La

0: Madonna og Laisla Bonita. Det var Louise, vi havde igennem i sidste uge. Kan du huske det?
1: Det kan jeg sagtens.
0: Frisør.
1: Fra Nexø.
0: Ja.
1: Yes.
0: Og ja, den gættede vi. Ja. Så den står 1-0 til os i fødselsdagsvisen. Ja. Nej, jeg bliver bare lidt... jeg synes bare, det er rart lige at minde mig selv om.
1: Ja, ja.
0: Det er derfor, jeg lige svinger forbi den en gang eller to. Nej, vi har fødselsdagsvis om lidt. 70 25 26 00. Telefonnummeret. Hvis du mener, du kan... Jeg ville bare ikke hænge Louise ud og sige, gør det bedre end Louise, for hun gjorde det egentlig godt.
1: Hun gjorde det så godt, hun
0: kunne. Det var også der var ja. Meget gode.
1: Ja.
0: Så ja, 70 25 26 00 til fødselsdagsquizzen. Overbevis os om, at i dag er din fødselsdag. Ja, så kan vi jo... og der kan jeg godt se hånden.
1: Ja.
0: Du er gerne med herhen.
1: Lad os bare få åbnet for brevkassen. Ikke fordi det vælter ind i øjeblikket. Jeg kan godt mærke, at folk lige skal i gang efter ferien.
0: Ja, det er jo okay.
1: Og det er helt okay. Så derfor er dagens brevkasse mere et, du burde nok have skrevet, indslag. Der vil vi have hjulpet.
0: Ja.
1: Men derfor kan vi godt skynde os at sige tak, fordi du skriver.
0: Hvorfor siger du dig?
1: Eller tak til jer, der skriver.
0: Ja, uden jer var der ikke nogen brevkasse.
1: Nemlig rigtigt.
0: Ej, men jeg er rigtig vild med den der, I skulle have skrevet ting.
1: Ja.
0: Fordi jeg synes bare, der er rigtig mange eksempler på. Og når man nu har... Det er jo ikke fordi, at det er sådan... så har vi sendt et brev til brevkassen, og så kommer der en faktura på 10.000 kroner plus moms.
1: Nej, det er gratis.
0: Det er gratis.
1: Det er en del af public service.
0: Det er det da. Og er det ukvalificeret? Nej, det er det heller ikke.
1: Det er der slet ikke noget, der er i det her.
0: Så derfor kan man godt undre sig over, at der er nogen, der måske springer det over, og så bare tænker, den klarer jeg selv.
1: Jeg vil sige, at den sag, vi tager fat på i dag, det er også et udtryk for, at der simpelthen er for mange rådgiver omkring én stakkels mand.
0: Ja.
1: Og når der er for mange, jamen så bliver det bare en tynd suppe.
0: Ja.
1: Og det er ærgerligt, at det ikke kan blive lidt mere koncentreret.
0: Ja, og vi går jo aldrig efter sådan en sag. Her der er det, den er gal over hele linjen,
1: ja.
0: Og derfor bliver vi nødt til at lige stikke poten ind.
1: Det foregår, episoden sker jo så torsdag aften. Vi andre i landet bliver gjort opmærksom på det fredag morgen. Der kører gule bjælker over det hele, og det er selvfølgelig minister for natur og dyrevelfærd, der simpelthen har måttet... han er simpelthen blevet banket op med en pose ned fra en eller anden outdoor-butik og sagt, tager du lige de her fjeldrevnbukser på, for du skal ud og være sådan et outdoor
0: nu.
1: Ja.
0: Det er simpelthen problemulven, som er blevet nedlagt
1: af Naturstyrelsen
0: torsdag aften.
1: Mm.
0: 10 timer senere, når det... Ja, det ved jeg ikke, om det er... Men måske er der nogen, der er skævet til... Skal vi se den nu torsdag aften, eller skulle vi lige vente til folk står op der?
1: Vi holder sgu pressemødet.
0: Det ved vi ikke. Der kan være mange ting. Det kan også være, at man har lige at skulle finde et hvidt klæde og
1: det var
0: nogle mikrofoner og et
1: eller andet. Det var en skide procenting, der var kørt hen over en uld, som man havde rykket rundt på græsplænen, så man kunne se, den havde ligget et sted først. Kæmpe blodplamage. Flyttede den hen, så ministeren kunne stå ved et mikrofonstativ og fortælle, at nu var den død.
0: Og så bliver den ligesom afsløret som et slags kunstværk,
1: ja.
0: Osv. Og man kan sige, at selve den der, det er jo en sag, der har fulgt rigtig meget for mange.
1: Ja, ja.
0: Så normalt man kan undre sig over, hvorfor kommer man ikke ud med det samme?
1: Ja.
0: Det havde selvfølgelig været noget rod at stå der i mørke, der har været nogle forberedelser og så videre. Men det store spørgsmål er, er det en ministeropgave?
1: Nej, det er det ikke. Ja, og det kunne du tydeligt høre på svarene. Det var jo ligesom Naturstyrelsen, der vidste, hvordan det var foregået.
0: Ja.
1: Og man kan sige... Der er mange spørgsmål, som vi tænker, tøjet er en ting, der kunne vi godt lige have vendt. Vi kunne også, den der præsending, der er jo ingen grund til at bruge en præsending og smide det hen over en ulv. Altså, så er der hele blodpølen på græsplænen. Altså, var det også nødvendigt, at vi skulle have den med?
0: Nej, men også det var sådan en lyshvid præsending.
1: Ja.
0: Altså, så tager du en ulvefarvet.
1: Og jeg mener heller ikke, at ministeren har et jagttegn.
0: Ej, det ved jeg faktisk heller ikke noget om. Men altså, det blev lidt i senesatter. I øvrigt, så har han jo travlt. Så det var ulven så videre og rod med noget chikahjort. Det er en helt anden sag.
1: Ja.
0: Men Holm, vi er simpelthen også nødt til at kigge lidt på os selv.
1: Ja, vi må kigge indad i branchen.
0: Journalistanden, ikke?
1: Ja.
0: Man kan sige, der er nogen, der har sat det der op, og så er der bare rigtig mange, der hopper lige på limpinden.
1: Ja, de bliver givet ind i det spin.
0: Ja. Og siger, så kommer vi også ud til ulvefærniseringen, eller hvad det nu er, og pressemødet. Og
1: vi ved, at den er blevet skudt på 10 meter.
0: Ja, for det forklarer Naturstyrelsen.
1: Ja, men der er et spørgsmål, som der ikke er én journalist, der kan finde ud af at stille.
0: Alle mødt op, tager det enormt seriøst, og jeg vil sige, især når ministeren er der.
1: I den grad.
0: Så er der bare ingen, der spørger om det, som alle vil have svaret på.
2: Hvad skød nogen med?
0: Det er der ingen, der spørger om.
1: Og det er utroligt.
0: Det er da sindssygt. Og der må vi lige sige til branchen, klar ommer. Det er en klar ommer
1: ja.
0: Over hele linjen.
1: Hvordan er det foregået?
0: Det, ja.
1: Ikke?
0: der er simpelthen for mange spørgsmål og klager over den der.
1: Nå. Men,
0: ja.
1: Så er det.
0: Det er end, hvor det ends.

0: formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen, i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Michael og Freedom 90. Så kan vi sige velkommen til dig, Tobias, og tillykke med fødselsdagen.
1: Tusind tak.
0: Du er jo en blandt 16.549 fødselsdag i dag.
2: Wow.
1: Ja, det er vildt.
0: Ja, det er faktisk en fin fødselsdagsdag.
2: Hvor gammel bliver du?
1: Jeg bliver 21.
2: Oh, det er jo det sidste voksenskridt. Så er du rigtig voksen. Du har fået stort kørekort.
1: Lige præcis.
2: Lige politibetjent. Alle de der ting.
0: Alle de gode ting.
2: Ja.
0: Men Tobias, du er på ferie lige nu?
1: Det er jeg i hvert fald.
0: Hvorfor sen ferie? For det må man da antage, det er.
1: Jamen, det er det. Det var lige der, min kæreste, hun kunne få fri fra arbejde.
0: Nå. Og hvad med dig? Så retter du bare ind efter det?
1: Lige præcis.
0: Du hører ingen indvendinger herfra. Det er det klogeste at gøre. Det er det bedste, du gør.
2: Absolut.
0: Det skal du gøre. Nej, det er mere fordi, så tager du din fødselsdag med på ferie.
1: Lige præcis.
0: Ja, og har du prøvet at fejre den på ferie før?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke.
2: Nej. Hvordan bor I? Er det telt eller hotel? Eller?
1: Det er sommerhus.
2: Nå, hvordan startede morgenen så?
1: Jamen, jeg blev vækket. Mens jeg lå og sov så godt, og så var der jo fuld morgenbord.
2: Ja, hvad er der på sådan en morgenbord?
1: Og pandekager, og scrambled eggs med bacon, og noget brød, og jeg ved ikke hvad. Det var jo bare normalt morgenbord, kan man kalde det.
0: Ja, normalt. Nå okay, normalt fødselsdagsmorgenbord, det lyder da sådan rimelig overdået. Men det er ikke sådan noget, når du har fødselsdag, du går ind og siger, hey, jeg skal have det, fordi du ved jo godt, ligesom alle andre, at fødselsdag bestemmer dag.
1: Præcis. Men jeg er meget stille og rolig omkring det. Jeg følger bare lidt med.
0: Ja, det tegner du et billede af.
2: Og hvad så er din kæreste? Hvad hedder din kæreste?
1: Hun hedder Mathilde.
2: Havde Mathilde så købt en gave til dig?
1: Ja, det havde hun.
0: Nå, ja, har du fået?
2: Jeg har fået.
1: Jeg har fået noget tøj.
0: Ja, altså, kom,
2: skal du være bedre, når hun har været ude og gøre sig umage for at finde.
0: Har hun været ude og købe tøj,
2: så skal du sige, hvad det er for noget tøj.
0: Er det små, stramme herretruser, eller er det en anorak?
2: Ja.
0: Stor forskel.
1: Ja. Jeg har fået nogle baggy jeans, og en hvid t-shirt, og en grå zip-up hoodie.
2: Sådan skal det lyde.
0: Sådan, du.
1: Ja.
2: Okay.
0: Er det så, fordi hun synes, du ser lækker ud i det, eller noget, du rent faktisk også selv kan lide?
1: Jamen, jeg kan rigtig godt lide det, men det er også, fordi så ved hun godt, hvad der er, altså, hun ved jo, hvad der er godt, jo.
2: Ja, okay.
0: For helvede, Tobias.
2: Det er godt, Tobias. Du skal lige sørge for at få dig nogle holdninger på et tidspunkt i løbet af de voksne.
0: Men det kan du ønske dig til næste år.
2: Ja, ja.
1: Ja, præcis. Ja, det har holdninger til så meget andet.
0: Ja, det er rigtigt. Det bør du heller ikke nu, så længe det føles godt.
2: Hvad står resten af dagen på?
1: Jamen, vi skal ud og se de gamle ruiner ved Hammers Hus, og...
2: Det er godt, du siger, at de er gamle, nemlig.
1: Ja, så skal vi til Opalsøen også og kigge lidt.
2: Ah, bade vel?
1: Ja, det bliver jo lidt koldt.
0: Nej, jo.
1: Men måske, det kan det godt være.
0: Ja, det er jo stadig sommer.
1: Ja, det er det. Så skal det lige hjem og have et par kolde pilsner bagefter.
0: Ja, men skal du ikke ud og spise?
1: Ja, vi skal spise derhjemme i sommerhuset, så laver vi noget grillmad.
2: Kommer der gæster?
1: Ikke andet end dem, der er nu.
0: Og hvem er det? Altså udover...
1: Det er chefen. Mathilde, og så er det svigerfar og svigerfars forlovet, og så lillebroren.
0: Okay, så det er også Mathildes familie, du er på ferie med?
1: Ja.
0: Okay.
2: Okay, du giver... Ja.
0: Altså, jeg vil...
2: Du er sgu... Du er large. Sige, Tobias.
0: Men du skal bliver nødt til at komme med en lille ting. Altså sådan sige, jeg kunne godt tænke mig en fødselsdagssang, eller jeg kunne godt tænke mig at spille Uno, eller et eller andet.
2: Må jeg vælge instrumenter, når I søger for mig?
0: Bare lige for at stemme på bestemmerdagen.
1: Ja, det er det. Jamen, det var det, jeg kunne godt tænke mig at drikke mig fuld i dag.
0: Ja, det kan du se.
2: Jamen, prøv at høre.
0: Så er det det, du skal.
2: Det er jo mandag. Du kører bare.
0: Det er din fødselsdag. Ja. Nå, det lyder jo fint. Det kunne sagtens være en fødselsdag som så mange andre dage, ja, og hvorfor ikke i dag, og så videre. Tobias, vi vil lige vende skruen på, om vi nu også tror, det er i dag, så planen, så tales vi ved lige om lidt. Here, yeah, that One Republic, all rescue me. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?
1: Rescue me?
0: Would you rescue me?
1: Med One Republic, Tobias.
2: Ja?
1: En af dagens mange fødselarer, men det er dig, vi har fokus på. Endnu en gang tillykke med fødselsdagen.
2: Tusind tak.
3: Tobias, du siger, du er afsted med svigerfar også. Hvad har du fået i gave ham?
2: Jeg har fået et Vera-værktøjssæt.
1: Vera? Vera, hvad? Det lyder mere som sådan et bagesæt.
2: Ja. Ja, det, der er lidt forskelligt i skruetrækker og sådan lidt.
1: Nå, okay, ja, ja, sådan en ting. Ja, ja, det er fint. Men Tobias, hvordan har du selv oplevet din fødselsdag i dag? Har den været fed?
2: Det har den. Det har den virkelig. Mm. Vi var ude i bisonskoven, og der blev jeg jagtet af en bison, så det var ekstra godt.
1: Åh, det er fedt.
3: Åh, fedt.
2: Ja, ja, så må jeg lige løbe lidt.
1: Ja. Ja. Ja, også lige, hvis man har fødselsdag, ikke? Ja. Giv mig noget bison.
2: Ja, det er så fedt.
1: Ja.
3: Og bare ring efter Christian Råbjerg Madsen, så kommer han sgu i sit outdoor-tøj.
1: Ja, ja.
3: Og ja, væk kommer lige, så
1: han skal nok tage vare på det der. Lige i øjeblikket tager de styr på det hele.
3: Ja.
1: Nå, men vi skal jo finde ud af, om i dag også er din fødselsdag, Tobias. Altså, der er meget... Jeg kan godt forstå, at du ligesom... lad os sige, at det er din fødselsdag. Du er ligesom... Det er bare, som vi hørte, at røget lidt med i flowet. Er det rigtigt?
2: Ja.
1: Ja,
2: og, jeg er bare.
1: Ja, er nå, bare. Men det er jo dejligt, hvis drømmen går den rigtige vej.
3: Ja, ja.
1: Hvorfor skulle man så fægte med arme og ben, så er det da bare fedt at blive ført det rigtige sted hen.
2: Lige præcis.
1: Kunne man så ønske sig noget mere? Ja, så skulle det lige være at blive fejret på landsdækkende radio. Som selvstændig ønsker at sige, bro, det er dejligt alt det, der sker her.
3: Mm.
1: Men jeg skal lige have den et nøk op, og så ringe til os. Det kunne jo tale for, at fødselsdagen jo rent faktisk var i dag. Eller
3: det er gulde sagtens. Det er ja. 21. Ja, ja. Det er et stort tal.
1: Det er...
3: Man kan også sige, hvor er alle gutterne henne i det her?
2: Ja, det er det.
1: Ja, men det kan også være, at det er sådan noget... Og det er ja. Det bedste at tage på ferie. Altså at flytte Tobias fra Langeland til Bornholm.
3: Ja.
1: Så han ikke med et dårligt selskab.
3: Så du og leger med
1: der var nemlig også en 20-års fødselsdag, og den husker vi alle. Så nu gør vi det på en anden måde.
3: Ja.
1: Det kunne være.
3: Så gengæld kan du prøve at se, om du kan rock-rock-stilen.
1: Men kunne der være noget, der så taler imod?
3: Ja,
1: at det kunne der også. Ja, det kunne der godt. Det kunne der være.
3: Nå.
1: Jo, altså det kunne godt være, at de... Altså, på Bornholm, og det var, som vi hørte, at det er Mathilde, der har fødselsdag i dag.
3: Det kunne sagtens være Mathilde.
1: Og det,
3: så, jeg tror så, ikke, skulle... hun har fået et Vera-værktøjssæt.
1: Nej, men det vil måske bare være nemmere at sige. Men du ringer Tobias. Ja. Så er det din fødselsdag.
3: For Tobias, ja. Tobias gør jo lidt, hvad Mathilde siger
1: ja.
3: Af vores indtryk.
1: Hvis det er rigtigt. Men det ved vi jo heller ikke.
3: Nej.
1: Så jeg synes, den er vanskelig hånd.
3: Jeg synes, vi skal smide den og sige, vi tror, det er Mathilde, der har fødselsdag.
1: Ja, vi tror ikke, du har fødselsdag i dag, Tobias.
2: Ja, det er mig, der har fødselsdag i dag. Mathilde, hun er ikke.
1: Er den god nok?
2: Det er sgu mig.
1: Må vi lige høre fra Mathilde?
4: Den er sgu god nok.
1: Ja! Så skal det fejres.

0: Jeg kan ikke undgå at bemærke, at af det, du har sagt, der lød du mest begejstret, da du fortalte om, at du er blevet jagtet af en bison.
1: Ja. Og sagde, at du skulle være fuld i aften.
0: Ja.
1: Det er værd at tage på Hammershus med en lille brander. Ja. Vent for fanden.
0: Men prøv at vi kom bare i tanke om, vi kender en gut på Bornholm, der har en vædder. Så hvis du har lyst til at lige få et puff af sådan en, så er det også muligt. Men i første omgang skal du lige have en sang mere. Det skal der markeres.
2: Ja, det skal det da.
1: Jeg siger, drop opalsøen og fyr op i grillen. Bare kom i gang med den fødselsdag nu.
2: Jeg ser nogle bare derhjemme.
0: Ja, prøv at høre. Du bestemmer dig. Drop de der ruiner. Ja. Drop den sø. Gå direkte til det, du godt kan lide. Og det er at blive nedlagt af dyr og få nogle bajer. Din fødselsdag.
1: Ja.
2: Ja.
0: Tillykke med det, Tobias. Den vand, du er allerede ærligt. Og hils Mathilde.
1: Ja,
0: vi tør jo ikke andet.
1: Og svigerfar.
0: Ja, også det. Det er godt. Tak for kampen.

0: Man in the Arena. Det kunne godt være en lille apropos-sang til Tobias.
1: Ja, ja.
0: Det vandt han.
1: Og tillykke med det.
0: Ja, det kommer lidt bag på mig, men altså nu her, når jeg lige er kommet lidt på afstand af det, så kan jeg godt se, hvad der var, der skete.
1: Ja.
0: Det han gør, han går ind og bruger puttefyrsteknikken på os.
1: Ja. Det opdagede vi ikke engang. Den kom snigende.
0: Nej, ja. Jeg tænkte ikke, ja.
1: Lige forklare, hvad det er.
0: Måske. Lidt for ung til at bruge den, ja. Men altså... Sned i ret, det må man bare sige. Ja. Nå, puttefyrsteknikken, jamen det er det, hvor man bare dækker sig ind af at være sådan, det er lidt hårdt for mig. Ja. Men ikke for meget, bare lidt hele tiden. Ja. Så der hele tiden kommer lag, ligesom hvis du byggede en forvandlingskugle op i omvendt rækkefølge,
1: yes.
0: Så ville det være det, der skete.
1: Det er rigtigt.
0: Og så tænker vi, nå ja, vi bare tager en lille bid af gangen, indtil vi siger, nej, det er da også synd.
1: Vi røg i.
0: Og det er der ingen, der går med på sin fødselsdag.
1: Nej.
0: Skide godt lavet.
1: Godt lavet, Tobias. Og så vil jeg skynde mig at sige, jeg håber, alle har lyttet efter. Jeg synes, det burde være et lovkrav, at alle, der fylder 21, som minimum skal have en skruetrækker. De skal have et lille værktøjssæt. Det synes jeg hører sig til.
0: Og en løbetur fra en bison.
1: Ja.
0: Jeg synes faktisk, de to ting hænger rigtig godt sammen.
1: Ja, det gør de sikkert også.
0: Og så en brander, der er en grillpølse.
1: Præcis.
0: Så er den dag, den går ikke i glemmebogen.
1: Og så kan de få en løftsang også.
0: Ja, og det kunne vi godt bruge i dag også.
1: Det kunne vi også.
0: Det kunne vi sagtens bruge. Ja, det er en skål fra alle os med glas halvt fyldt til alle jer med glas halvt tomt.
1: Vi skal danse tromme og synge med på omkvædet.
0: Ja, og vi skal lige have losset ugen i gang, og det gør det her nummer rigtig godt. Det vil gætte sig af Kelly Rowland med When Love Takes Over.

0: David Guetta og Kelly Rowland, When Love Takes Over. Ja, nu havde vi jo lige fødselsdagsquiz, og får mig bare lige til at tænke på en ting.
1: Ja.
0: Fordi at antallet af, man kan sige, når vi går ind og kigger på, hvor mange der har fødselsdag i Danmark den givende dag, så svinger vi sådan nogenlunde inden for, lad os sige, en 15-17-18.000.
1: Ja.
0: Men der er stadig højtider. Og vi finder os lige i udkanten af en højtid. Der var 16.549 der fødselsdag i dag. Grunden til, at jeg siger det, det er bare fordi, at vi læste en artikel, det var på videnskab.dk, hvor en læser spørger, hvorfor mennesker ikke går i brunst som de fleste dyr.
1: Nå,
0: det er jo ikke det samme, som man kan sange følelser som en brunstig hjort, eller noget tilsvarende. Men vi har jo ikke som sådan en brunsttid. Det er jo ikke tilfældet, at i januar måned, så går alle mænd og brøler og slår sig på brystet, og alle kvinder tænker, nå, så er det nu, ellers så
1: det,
0: så sker der ikke noget resten af.
1: Ja, ja.
0: Sådan er det, og sådan har dyrene det jo.
1: Ja.
0: Og det går hårdt for sig også nogle gange, det er jo ikke stor kærlighed. Det er simpelthen reproduktion, der er i højsædet.
1: Det... Ah, ikke delfinen.
0: Nej, der er selvfølgelig nogle undtagelser.
1: Ja, ja.
0: Der er nogle undtagelser, og der er også... Og gudskelov er vi da forskellige. Det er jo bare et godt spørgsmål, egentlig. Jeg elsker, når folk lige spørger,
1: ja,
0: hvorfor
1: ja,
0: har vi egentlig ikke brunsttid på mennesker?
1: Ja.
0: Når man godt kan føle det. Og der adskiller vi os jo utrolig meget fra de fleste dyr på det tidspunkt. Men hvis du godt vi kan lege med tanken. Altså, man kan jo se, hvor besværligt det har været med pandaparringen, har vi jo fået rammer med i.
1: Ja, i mange år.
0: Det er et lille bitte vindue.
1: Det er et lukket land.
0: Ja. Nå, men så tilbage til fødselsdagskvisen. Fordi så er der jo alligevel en eller anden form for brunstperiode hos os mennesker. Fordi det viser sig, når vi dykker ned i selv samme statistik, der fortæller os, om andre har fødselsdagen pågældende dag, at en af de dage, hvor der er allerflest fødselsdage, det er, og det er ikke kun i Danmark, det er også i Norge og Sverige, fra 21. marts til 21. april. Prøv lige at regne 9 måneder bagud for den. Og hvad rammer vi så ind i der, som vi har fundet ud af her på programmet i selskab med vores eksperter, at den mest liderlige måned på året er juli måned.
1: Der er et år til, man.
0: Så i det lys, så vil jeg sige, at vi er lige gået ud af brunsttiden. Ja. Men selvfølgelig har vi da en brunsttid, den løber fra juli til august.
1: Okay.
2: Du lytter til Pouls.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: Præcis.

0: Børn og unge får et forvrænget billede af sex, når deres første indtryk kommer fra porno, hvor slag, pisk og kvælning er normalt. Det fortæller flere unge selv i en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno. En af dem er 22-årig Ida Frederikke.
1: I starten nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart. Jeg er blevet mange gange på dates, og jeg er blevet kvalt. Det gav meget pres på mig, fordi jeg følte, jeg skulle være lige så gode som de kvinder, de så på nettet.
0: 21-årige Magnus begyndte også at se porno i en ung alder, og han fik et chok, da han oplevede, at sex i virkeligheden ikke foregår ligesom i den porno, han var blevet eksponeret for.
2: Da jeg var yngre, der så jeg også porno med kvælertag og flad, hvor jeg tænkte, at det var nok det, pigerne ville have, man gjorde ved dem. Og kunne derfor nogle gange tænke, at det var lidt irriterende, at pigen ikke var med på de ting.
0: Hos Børns Vilkår ser man også et enormt skred i, hvordan børn tror, at sex skal være. Det siger digital medieekspert Melissa Vardy.
3: Det er blevet voldsommere og voldsommere, og hvis de hele tiden bliver eksponeret for, at det er helt normalt for unge at have trekanter, jamen så er det normalt, så er det jo det, jeg gør, selvom at det måske ikke er det, de har lyst til at gøre.
0: Og du kan finde Alene hjemme med porno på DRTV. Politiet leder nu efter en video af knivdrabet, hvor en 16-årig dreng fredag blev stukket ihjel ved en fest for nye gymnasieelever i Roskilde. Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi blev drabet filmet, men politiet er ikke selv i besiddelse af videoen, skriver politiet på Politiupdate. Politiet opfordrer derfor nu alle, der har modtaget en kopi af videoen, til at ringe 114 og så dele den med politiet. En jævnaldrende dreng sidder allerede varetægtsfængslet i sagen. Motivet er endnu ukendt, men ifølge dommeren udsprang knivoverfaldet muligvis af en strid mellem flere grupperinger. Brugen af modeller med former i modeverdenen var måske bare et modefænomen. Efter en årrække med fokus på diversitet og plus size, så bruger modebranchen igen tynde modeller. På den netop overståede Copenhagen Fashion Week var der kun kurvede modeller på 2 ud af de 34 officielle shows. Det ene af dem fra ikastvirksomheden DK Company og bandet Gestus. Det er en principsag, siger direktør Jens Obel.
4: Jamen det er fordi, sådan ser den reelle forbruger ud. Vi går meget op i at være troværdige, og så ender man ikke med en skuffelse, hvis man kommer ud og skal prøve vores tøj og har set det på en meget tynd model.
0: Men det er de tynde modeller, der vinder frem, ikke kun i København, siger Jens Obel.
4: Milano, Paris og de her, når de bruger konsekvent modeller, der er størrelse 34 og ned efter faktisk, så bliver det jo lidt en tendens, desværre.
0: Til Copenhagen Fashion Week får modellerne et obligatorisk sundhedstjek. Nogen eller en del sol, som så lige kaster nogle enkelte lette byer over 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest og nordvest.
5: Du lytter til P4.

0: Bruno Mars fik du her Locked Out of Heaven.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og hvis du sidder i din bil lige nu, eller gør det lige om lidt, så kan du muligvis i ud ved de nordjyske vejkanter spotte. Ja, det kunne være trehjulede cykler, eller løbehjul, eller lignende. Sat ud simpelthen med det formål at få alle os, der kører rundt på de nordjyske landeveje, til at sænke farten, stoppe op, tænke, uha, kunne der være børn i nærheden, jeg må hellere lige tage toppen af farten her. Og det er altså en metode, som er udbredt i så høj grad i hvert fald, at Nordjyllands politis Hjalte Regnes også har lagt mærke til
2: det. Det er noget, vi godt ved sker på enkelte strækninger, og godt har bemærket. Det er ikke noget, jeg kan anbefale, at man gør. Og det med selvfølgelig med sikkerhed for øje, og for at vi ikke hver sær skal opfinde alle mulige ting for at regulere trafikken.
0: Ja, som ansvarlig for området, så er Hjalte Regnes altså ikke overdrevet begejstret for den her, hvad skal man sige, måde at få selvreguleret lidt på trafikken på. Men hvad kan man så gøre? Det er noget af det, vi kigger på i den her eftermiddags P4-mission.
3: P4 på mission.
0: Og Johan Skjøttes Morawski, du er på de nordjyske landeveje ude og lede efter tegn på nogen, der forsøger at påvirke trafikken af egen kraft.
4: Ja, nu er det faldet over det første sted her, og jeg holder ud ved en vej i Suldrup, hvor jeg kan se, der står nygift, dyt, og så en pil ind til huset her ved siden af. Jeg står kridt midt på vejen. Altså, det fik det i hvert fald mig til at sænke farten, men jeg er ikke sikker på, Simon, det er sådan helt gennemtænkt derfor, at det står her, fordi at der står dyt, og man vil jo gerne ønske tillykke, så...
0: Ja, ved du hvad?
4: Det skal
0: vi
4: jo gøre.
0: Ja, ved du hvad? Sådan. Så har vi også lige, og det horn der skal vi jo lige have gjort noget med. Det kunne vi godt have gjort endnu mere ved. Vi har i hvert fald tilkendegivet her, at man kan påvirke trafikken på mange forskellige måder. Men lige i dag, så lader vi de nygifte være lidt i fred. Så fokuserer vi lidt mere på, hvad man kan gøre for at sænke farten. Jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig, der lytter med på en sms, hvad er det der for dig til lige at måske at køre 10 eller 20 km i timen langsommere på visse strækninger? Send mig en sms. Hvad får dig til at sænke farten? Send sms'en til 1212, start med nord, lav et mellemrum. Så prøver vi at blive lidt klogere her, den her papir eftermiddag, på hvad der rent faktisk virker, når toppen af farten lige skal tages af. Der er også nyt fra trafikken, som den sidder lige nu, og en masse andre historier, og selvfølgelig en masse god popmusik. Jeg hedder Simon Krogh Johansen, og jeg har den her P4 eftermiddag sammen med Johan, du lige hørte fra. Og Jesper Nox har nyhederne på vej til dig lige om et øjeblik her. Rosa, min ven.

0: Velkommen tilbage fra ferie, Mia Thybo.
1: Jamen, mange tak.
0: Og det kan vi vel også sige til rigtig mange af dem, der er ude at benytte af eftermiddags trafikken.
1: Mm-hmm.
0: Der er vel mere, hvad skal man sige, trafik, nu hvor diverse ferier efterhånden er blevet afholdt.
1: Ja, det tænker jeg. Nu har jeg jo ikke været her de sidste par uger, men jeg kan i hvert fald se, fra før jeg tog på ferie for 3 uger siden, er det jo været så heldig at have hele 3 ugers ferie, at jo, der er lidt mere trafik derude. Der er altså faktisk allerede begyndt at komme lidt sådan kølignende kultur nordgående på E45 igennem Aalborg. Og hvis ikke det skal være nok, så har vi faktisk lige fået et opkald på, at der skulle ligge en spand, også i det så i sydgående retning på E45 ved Nørresundby. Det er lige før 21. Sundby Nord, det skulle altså være i venstre spor. Helt præcis, hvor stor den her spand er, det er jeg lidt i tvivl om, men pas dig lige lidt på derude, hvis I altså har kurs mod Limfjordstunnelen.
0: Således en opfordring givet videre til at passe på, men også en opfordring herfra til at benytte sig af telefonen til P4 Trafik 70 100 110.

0: I Want You fik du her med Savage Garden på en eftermiddag, hvor vi talte lidt om det der med at vende tilbage fra ferie. Man kan også vende tilbage efter en noget længere tur rundt, for eksempel i en professionel fodboldkarriere. Henrik Dalsgaard vender tilbage til der, hvor hans professionelle fodboldkarriere tog fart, nemlig i fodboldklubben AaB. Dog uden fodboldstøvlerne snørret til kamp. Dalsgaard er altså stoppet nu. Han har været meget, meget, hvad skal man sige, vidt omkring og har spillet for forskellige klubber, både i ind- og udland, også på det danske landshold. Men nu er han altså efter endt karriere tilbage i AaB, og nu som individuel træner for nogle af de spillere, der skal forsøge at få AaB tilbage i landets bedste række. Min kollega Tobias Jeggesen var forbi AaB's træningsanlæg tidligere i dag for at tage en snak med den hjemvendte Henrik Dalsgaard.
1: Jamen, det er da sjovt. Det er der ingen tvivl om. Nu er der kommet en helt ny bygning, siden jeg sådan har været her sidst. Så på den måde er der sket en del. Men nej, det er dejligt. Det var her, jeg havde min fodboldopdragelse. Så at være tilbage hertil, det er dejligt.
2: Nu har du været rimelig langt rundt omkring og ude forskellige klubber. Er det med åbne arme, de tager imod dig?
1: Ja, det må man sige. Der er jo stadigvæk nogle gamle hoveder, som jeg også var sammen med dengang, jeg var her sidst. Så det virker velkendt, men samtidig kan jeg også godt mærke, at der er sket nogle ting. Så nu skal vi se, om ikke vi kan give den et skub mere i den rigtige retning.
2: Der har jo været en del turbulente sæsoner for AaB de sidste år. Det er ikke nogen hemmelighed, og omtalen har heller ikke altid været sindssygt god. Hvad er det, der har gjort, at du har valgt at tage tilbage på trods?
1: Jamen, det virker som om, at der kom lidt mere ro på. Jeg vil sige, en turbulent klub havde måske også fyret Steffen Højer efter det forår, hvor det var sådan lidt op og ned. Og det har man valgt ikke at gøre, fordi at man synes... Man synes, der var en masse gode ting i gang, og det synes jeg også, man har set i nogle af de første kampe. Der er flere ting, vi kan justere på, og det ved Steffen jo også godt. Det har han også stået og sagt til mig. Så, men det er fordi, at nu vil klubben i den samme vej, i den samme retning, og det glæder mig til at være en del af, og jeg glæder mig til, at mine kompetencer også kan komme til at skinne igennem på det her opbehold.
2: Ja, for netop dine kompetencer, nu sluttede du jo karrieren og sidste sæson af med 2 gange om måneden spiller. Altså, kunne du ikke bidrage endnu mere, hvis du var inde på banen med støvlerne på, end ude på siden?
1: Jamen, det finder vi aldrig ud af. Lige nu har jeg besluttet, at jeg stopper min karriere, og det har føltes som den helt rigtige beslutning. Og nu glæder jeg mig egentlig bare til at kunne tage nogle af de kompetencer, jeg trods alt har erhvervet mig her igennem årene, til at kan hjælpe drengene herinde. Og forhåbentlig, at det udmunder sig i, at AaB på sigt rykker op i Superligaen, hvor jeg synes, de hører til. Så lige nu glæder jeg mig til at komme i gang, lære en masse nye mennesker at kende. Jeg skal også lære at være træner, så forhåbentlig kan jeg tage det bedste fra min tid som spiller, men også lære en masse nye ting.
2: Altså, du har jo vundet det dobbelt og spillet gruppespil i Europa League, og altså bare for at nævne nogen, en masse A-landsholdskampe. Altså, hvad tænker du om den kontrast med at have været på nogle af de største scener som spiller, og oplevet nogle kæmpe ting som spillerkæren, og nu sådan skulle skifte rolle til at stå ude på træner? Altså, bliver det lidt antiklimatisk, eller hvad tænker du om at skifte rollen?
1: Nej, det synes jeg faktisk overhovedet ikke kan blive. Jeg har selvfølgelig gjort mig en masse tanker. Jeg har jo også, så jeg havde også års tid, hvor jeg sådan ligesom tænkte, hvad skal frem samtidig byde på, så jeg har godt vidst, at det her kunne jo blive en mulighed, men jeg har ligesom været helt klar på, at det ikke skulle være fodboldspiller mere. Så nu glæder jeg mig egentlig bare over det her, og prøver at kigge fremad, og jeg er bare stolt over den karriere, jeg nu har haft, og nu tænker jeg, nu har jeg en masse ting i bagagen, som jeg kan tage med ud og forhåbentlig dele ud af her hos de drenge herude.
0: Nej, det er altså spændende at se, hvordan Henrik Dalsgaard træder ind i den nye rolle, ikke længere som spiller, men nu som individuel træner i fodboldklubben AaB, hvor han altså brød igennem for en... Det er vel efter 17 år siden, han blev hentet fra Møldrup Serieklubben, kom ind på AaB's hold og altså var med til blandt andet at vinde The Double, det danske mesterskab og pokalturnering i 2014, og derefter en udlandskarriere, landsholdskarriere og meget andet. Han er altså allerede i gang. Henrik Dalsgaard og AaB spiller næste kamp ude mod Hobro, og det er den 21. august her kl. 18.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør Jagten på det evige liv i DR Lyd.

We Found Love fik du her fra Rihanna, og Calvin Harris, der fik fyret godt op under mandags dansegulvet lige om lidt. Så får vi fyret op under nogle regionale nyheder. Det er Jesper Nox, der står for dem den her mandag eftermiddag. Men først en tur forbi Jonah Blacksmith. Et nummer, de har lavet sammen med Magdis, Saw You Dancing. Yeah.

0: Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Forsvarets nye krigsskibe skal bygges i Frederikshavn. Det er for længst besluttet, men forløbig er der ikke sket det store i byen. Man er for eksempel ikke gået i gang med at bygge værftet, hvor flådefartøjerne skal samles. Men arbejdet kører på højtryk bag kulisserne, forsikrer borgmester Jon Andersen fra Venstre.
3: Det handler simpelthen om at have det rette grundlag på plads, inden man så at sige går i jorden.
2: Der skal blandt andet laves aftaler med lodsejere, planlægges nye veje og skabes det nødvendige lovgrundlag, siger borgmesteren. Frederikshavn Kommune holder løbende møder med forsvaret om projektet, og de er tilfredse med vores indsats, siger Jon Andersen.
3: Det er der, hvor jeg kan sige, at jeg er godt nok glad for at høre, at man har en oplevelse af, at vi er på, og vi understøtter processen.
2: Ifølge flådeplanen skal der bygges 26 skibe i Frederikshavn. Der mangler haller, baner og idrætsfaciliteter i Aalborg Kommune.
4: Det er lidt hårdt, fordi nu når man spiller så sent, så koncentrationen den plejer ligesom at ryge væk senere hen på aftenen. Altså, så det er ikke så meget, man kan få ud af de træninger nogle gange, fordi ens fokus ligesom er væk. Og så når man kommer hjem, der, hvis man skal med bus, som jeg gør tit, så er man først hjemme kl. 23.
2: Sådan fortæller seniorspiller i badmintonklubben ABC, Peter Silmer Larsen, der har banetid sent om aftenen. I aften holder idrætsklubbernes fælles organisation SIFA så sit årlige møde med Aalborg Kommune, og her er formand Ole Nielsen klar til at lægge pres på byrådspolitikerne for at prioritere flere idrætsfaciliteter.
5: Vi er omkring 88.000 medlemmer i Aalborg Kommunes idrætsforening, så jeg tænker, at der er et vist pres, når vi ligesom politisk pres, når vi nævner de udfordringer, vi har. Men vi er også opmærksom på, at det her det er noget, der løses over tid. Det er ikke noget, der løses fra den ene dag til den anden.
2: Allerede nu er håndboldklubber, fodboldklubber og andre idrætsgrene udfordret på at finde tilstrækkelige med træningstider. Så der skal findes løsninger, både nu og her og på længere sigt, siger SIFA-formanden.
5: Hvor har vi nogle faciliteter, der måske ikke bliver udnyttet så meget i dag? Hvordan kan vi udnytte dem nu bedre for at løse det på den korte bane? Men det er klart, at på den længere bane, der skal man flere haller til.
2: Både borgmester Lasse Frimann Jensen fra Socialdemokratiet og Venstres rådmand for kultur og sundhed, Jan Nymark Rose Theisen, deltager i aftenens møde. En 33-årig svensk mand fremstilles i dag i grundlovsforhør efter en længere biljagt i aftes på kryds og tværs af Limfjorden. Bilisten blev til sidst standset i Dronninglund. Efter anholdelsen blev manden målt til en promille på over 2, og politiets mistanke om spirituskørsel viste sig dermed at holde stik. Den 33-årige er sigtet for vanvidskørsel og blev afhørt her til morgen. Fortsat nogen sol kommer der, men også enkelte byer. Vi har mellem 16 og 20 grader, og vinden er svag til jævn, mest mellem vest og nord.
6: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Bare roligt fik du her med Katinka på NP4 eftermiddag, hvor vi taler en del om trafiksikkerhed og mere specifikt, hvad man kan gøre for at gøre noget ved det. Fra flere steder lyder det altså, at det her med, for eksempel, som du måske har set, når du kører rundt på de nordjyske landeveje og kører forbi en strategisk placeret trehjulet cykel, for eksempel, der skal minde dig om, at der godt kan færdes børn i lige præcis det her område. Det er ikke nødvendigvis vejen frem, men lad os lige prøve at blive klogere på det. Det er i hvert fald det, vi prøver her i den her omgang P4-missionen den her eftermiddag. Vi skal have kigget lidt nærmere på det her med, hvad man kan gøre ude i trafikken, hvis man oplever, at folk kører hasarderet, der hvor man for eksempel bor.
1: P4 på mission.
0: Og det betyder så også, at vi har set dig på landevejen, Johan. Vi skal nok vende tilbage til, hvordan man kan gøre det rundt omkring, hvis man oplever det her som et problem. Men du, inden du satte dig i bilen, så undersøgte du lige sagen lidt nærmere, ikke sandt?
2: Jo, lige nu er jeg ude og kigge efter, om det er noget, folk gør sig i det her. Men inden jeg kørte afsted, så snakkede jeg med Hjalte Regnes, der er leder af operativ færdsel ved Nordjyllands Politi, og spurgte ham, om det er noget, de kender til det her.
3: Det er noget, vi godt ved sker på enkelte strækninger og godt har bemærket. Det er ikke noget, jeg kan anbefale, at man gør. Og det med sikkerhed for øje og for, at vi ikke hver især skal opfinde alle mulige ting for at regulere trafikken. Så det er noget, vi godt er klar over sker. Det er heldigvis ikke så mange steder, og det er ikke fordi, jeg ikke kan forstå borgerne, som måske ønsker at få gjort noget ved den trafik, de mener, der kører for stærkt. Men jeg vil i stedet kraftigt opfordre til at gøre, som heldigvis mange gør, og rette henvendelse til myndighederne. Det kunne være både os selv, politiet, men det kunne også være til vejmyndighed, eksempelvis kommunen.
2: Hvis ikke det er løsningen for at få folk til at sænke farten derude, hvad skal man så gøre?
3: Løsningen er at inddrage og involvere de rette, og det er i de her tilfælde os selv, politiet. Men det kunne også være eksempelvis kommunalt. Og det siger jeg, fordi at indehaver vejen, altså eller vejmyndighed, det er jo ikke politiet. Det er kommunen, som også fastsætter nogle grænser. Og ved at involvere dem og gøre opmærksom på problemet, så har kommunen mulighed for at opsætte nogle midlertidige målestationer for at se, om der er hold i det, om det er det samme billede, de får, hvor de så vil måle antal bilister og hastighed. Det er ikke en fotovogn, de stiller op. Det er så der, hvor vi kommer ind. Og det vil aldrig stå helt alene i forhold til at ændre eventuel hastighed på en vejstrækning eller opføre hastighedsnedsættende foranstaltninger. Så det vil være løsningen at tage kontakt til os, fordi vi er nødt til at være enige om, det er det samme billede, vi ser, som de gør.
2: Hvis man sidder derude og tænker, der sker alligevel ikke noget, når jeg henvender mig til politiet, kan man så være sikker på, at I gør noget ved det?
3: Man kan altid være sikker på, at når man retter henvendelse til os, så reagerer vi. Vi bekræfter svaret eller modtagelsen af jeres henvendelse, og så vil vi vejlede om, hvordan så vidt muligt vi gør herfra. Vi planlægger så meget, vi kan, og forsøger at inkorporere det, hvis vi alligevel er ude i det område og får kigget grundigt på et givet område og reagerer på en henvendelse. Vi kan jo for eksempel opstille de her mobile automatiske trafikkontroller, ATK. Vi kan også selv komme ud og måle på strækningerne med laser eller være med patruljer i området. Men man kan altid forvente, at vi gør noget. Det er helt sikkert.
0: Ja, sådan lyder det altså fra Hjalte Regnes, der er leder af operativ færdsel ved Nordjyllands Politi, der Johan talte med ham tidligere. Vi er altså på udkig efter eksempler på, hvad man kan gøre, hvis man oplever, at man simpelthen kører hasarderet i visse områder. Hvis ikke, det er, som Nordjyllands Politi siger her, helt hensigtsmæssigt med de her for eksempel trehjulede cykler eller løbehjul eller andet i vejkanten. Hvad kan man så gøre? Jeg vil gerne høre fra dig på en sms, hvad der virker for dig i forhold til at måske lige tænke over, hvor hurtigt man egentlig kører. Send mig en sms på 1212, start med Nord, lav et mellemrum og skriv gerne, hvor du skriver fra.

0: Øverst på hinanden fik du her fra Fyr og Flamme. Ja, Mia Thybo kan få en status fra de nordjyske eftermiddagsveje her den her mandag.
1: Det kan i hvert fald. Vi fik i sidste omgang lige rundet den her spand, der er blevet tabt i Nørresundby på I-45 i sydgående retning. Det var mellem 10 Høvejen og 21 Nørresundby Nord. Vi fik at vide, at den lå i venstre spor. Det skulle åbenbart være en mindre spand, har vi så fundet ud af efterfølgende. Hvorvidt den stadigvæk ligger derude, det er jeg lidt i tvivl om, men nu er I da advaret. Vi har nemlig ikke kørt til den i noget tid. I så fald, så er det altså sydgående retning E45 lige før 21 Nørresundby Nord.
0: 70 100 110 er telefonnummer til Mia Thybo og P4 Trafik, hvis du har tips fra de nordjyske eftermiddagsveje. Her siger Spyro.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede et spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidsthed.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.

Valerie fik du her, Mark Ronson og Amy Winehouse. Vi taler om, hvad man kan gøre for at få sænket farten på de nordjyske veje. Det kan være, du bor et sted, hvor du oplever, at bilerne bare drøner forbi, og måske ja, nærmest overhovedet ikke holder sig til de regulativer, der er. Altså, kører de for stærkt, kører de for vildt, kører de fuldstændig hasarderet, så du måske har gjort et eller andet for at få dem til at tænke sig lidt om selv, ud over de ting, der bliver gjort fra færdselsmyndighederne og politiets side. Ja, det er det, vi kigger lidt på den her eftermiddag ovenpå historien, der bygger på det her med, at man ser for eksempel trehjulede cykler med en dukke på, eller et eller andet, der er på en anden måde indikerer, at der er små børn i nærheden ved vejkanten, som måske kan få folk til at lette foden fra speederen. En gang ind på vores Facebook-side, det er P4 Nordjylland, der har vi lavet et opslag om lige præcis det her emne. Johnny skriver her, det er det dummeste initiativ at forsøge at få farten ned med dukker, børnecykler eller anden gimmick. Efter et stykke tid ignorerer bilister det, og så er det lige pludselig ægte børn, der er udsat for fare. Stop det dog og få lavet rigtig fartdæmpende foranstaltninger i samarbejde med kommunen og politiet, skriver Johnny her, og på den måde ligger han sig måske ikke i ordvalg, men i hvert fald sådan i overordnet indhold på lige fod med nogle af de myndigheder derude at sige, at det her det er altså ikke helt hensigtsmæssigt, at man forsøger at påvirke trafikken med for eksempel dukker, der sidder på trehjulede cykler. Men Vibeke skriver så på det samme opslag, her brugte vi altså også en trehjulet cykel med en dukke på, og det virker, skriver det, og Eva skriver hvad skal man sige, med en frustration, der måske får folk til at prøve sådan nogle løsninger. De mennesker, der kører vanvidskørsel eller bare nægter at overholde hastighedsbestemmelserne, er ofte uden for pædagogisk rækkevidde. Jeg har i vores landsby forsøgt stort set alt, og må indse, at kommunen desværre heller ikke er til nogen hjælp. Du kan også give dit bidrag med til debatten herinde på DR P4 Nordjyllands Facebook-side. Du kan også give mig en sms i vores indbakke. Det gør du på det telefonnummer, der 1212. Start med nu at lave et mellemrum. Du kan for eksempel give din erfaring, eller simpelthen bare også som bilist melde ind med, hvad der kan få dig til lige at lette foden fra speederen.

0: Alle mine tanker fik du her fra Jonathan op mod en radiovis. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du har tanker omkring det her med at køre for stærkt ude i trafikken. Enten har du måske forsøgt at gøre noget for at påvirke folk til at køre så stærkt, eller så ved du måske selv, hvad der virker, når du en gang imellem lige tænker over, kom ind nu lige til at køre en lille smule for hurtigt på lige præcis den her vej. Inde på vores Facebook-side, det er DRP4 Nordjylland, der har Carsten skrevet bidrag om, at ja, det kommer an på, hvilke vej vi taler om. Er det en stærkt trafikeret vej eller i villakvarterer? I villakvarterer mener han, at der bør være en fast lav hastighedsgrænse på 25 km i timen. Så man lukker villavej, der er bilister benyttet som gennemfartsvej, smutvej, så man på den måde får mindsket trafikken. Giv dit bidrag ind på vores Facebook-side eller på sms'en 1212. Nu er radiovis, klokken er 16.
1: Flyvevåbnets helikoptere er så nedslidte, at de hverken opfylder NATO-krav om transport af soldater eller lever op til deres forpligtelser om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, og det får nu statsrevisorernes formand Mette Abildgaard til at gå ud med kritik.
2: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikoptere, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne, og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
1: Forsvaret råder over i alt 14 helikoptere af typen EH-101. Mindst 8 af dem skal hele tiden være klar til at kunne flyve for at løse de to opgaver, altså at transportere tropper og

0: udstyr fra NATO og deltage i redningsaktioner i Danmark. Men kun 6 helikoptere er klar til det, og det er for lidt, siger Mette Abildgaard.
1: Vi leverer hverken på den ene eller den anden front i forhold til de her helikoptere.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Mads Kors, her, DR's forsvarskorrespondent. Hvor stort et problem er det, at de her helikoptere hverken lever op til NATO's krav eller vores egne krav til redningsaktioner?
2: Lige præcis de her helikoptere har været forsvarets smertensbarn i rigtig, rigtig mange år. En ting er, at Danmark ikke kan bidrage til en vigtig NATO-opgave. Det er der så heldigvis andre medlemslande, som kan altså flyve med transporthelikoptere. Noget andet er, at den her revision viser altså, at der har været en del dage, hvor det hjemlige beredskab ikke har været solidt nok, så hvis der var en større katastrofe til søs, eller nogen, hvor man skulle bruge flere helikoptere til at eftersøge, jamen så har man simpelthen ikke haft det, fordi de har været i stykker på jorden.
0: Og du har jo fulgt sagen om forsvarets helikopter i flere år, og allerede for 2 år siden, der rapporterede du om, at de ikke levede op til NATO's krav. Hvorfor er der så tilsyneladende ikke sket noget?
2: Det er der ikke, fordi det her er en kæmpestor ordre, en gammel helikopterordre, hvor det er gået fuldstændig skævt. Det, som er problemet, det er reservedelen, og nu er man kommet til en situation, hvor man ikke kan få reservedele nok, og så bruger man altså de parkerede helikopter på jorden som sådan en form for reservedelslager. Man skralder simpelthen reservedele for dem. Problemet er så stort, som man nu i forsvarsforligskredsen sidder og kigger ind i regnskaberne og ser, skal vi fuldstændig skrotte de her helikopter, og så satse på nogle fuldstændig og helt nye.
0: Lød der altså her fra Mads Korsager. Statsrevisoren har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme op med en plan for, hvordan helikopterne så kan komme til at leve op til kravene. Det er dømt til at gå galt, når 100 eller måske tusindvis af unge fejrer, at de er begyndt på en ungdomsuddannelse. Det siger Natteravnene i Danmark, der har frivillige voksne ude til de såkaldte puttefester for at holde øje med de unge. Meldingen kommer efter, at festerne har været heftigt debatteret i weekenden. Det var nemlig netop i forbindelse med en puttefest i Folkeparken i Roskilde, at en 16-årig gymnasieelev blev knivdræbt i fredags. Og sådan nogle fester er en uheldig cocktail af mange ting, siger Jacob Bové, der er leder af Natteravnene Danmark.
3: Vi oplever, at puttefesterne faktisk er en trykkoger af alle mulige forskellige ting. Det er en masse unge mennesker, det er alkohol, det kan være stoffer, det er gruppepres, det er traditioner, som alle sammen er samlet til en fest, der var til langt ud på natten. Og det gør altså nogle gange, at det godt kan være en disaster waiting to happen med sådan en puttefest.
0: Og derfor skal der også være slut med den slags fester, mener Henrik Nevers, der er rektor på Roskilde Gymnasium.
4: Jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
0: Men ifølge Natteravnene er det faktisk ikke en løsning at lukke eller forbyde puttefesterne.
3: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at sige, at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget af det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Og så er det jo ikke én, der kan ændre det. Det er ikke én rektor, der kan lukke det. Men der er rigtig mange, hvis de går sammen, tager den her dialog og ændrer karaktererne af festerne. Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
0: Lyder det altså her fra Jacob Bové, der er leder af Natteravnene i Danmark. Du kan alligevel med sindsro hive dit nyerhvervede kørekort frem, når du bliver stoppet af en betjent i udlandet. Herhjemme har det de sidste 2 år været muligt at tage et kørekort i en bil med automatgear, hvor kortet også gælder til biler med manuel gear, bare du har siddet 7 af de obligatoriske 24 køretimer i en bil med kobling og gearstang. Men Færdselsstyrelsen har på deres hjemmeside indtil i dag fortalt, at den slags kørekort måske ikke vil være gangbare i udlandet. Nu fortæller Færdselsstyrelsen så DR, at det er en fejl. Kørekortet virker til begge slags biler, både i Danmark og i udlandet. Og så til eftermiddagens vejrudsigt, der byder på nogen eller en del sol, som vi så lige smider nogle enkelte lette byer efter, især i den nordlige del af landet. 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Carly Rae Jepsen her med Call Me Maybe.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Fotovognen har haft en ret god effekt på ringvejen i Dronninglund, skriver Erik. Vi har jo fokus på det her med, hvad der virker, når man skal have ja, lidt for fortravlede bilister til lige at sænke farten. Og en reel fotovogn kunne være en mulighed, som Erik beskriver det fra Dronninglund. Det kan også være en... skal vi kalde det en snyde fotovogn? Det er Kirsten fra Skorup, der skriver til os. Vi har stillet engang en stjernekikkert ud til en trafikeret vej, der går gennem vores by. Bilernes hastighed sænkede sig, da de nærmede sig. Det lignede en fartkontrol. Så der er forskellige måder at gøre det på. Den her P4 eftermiddag taler vi om metoder til at få farten dæmpet her i det nordjyske.
2: P4 på mission.
0: Og du har været lidt rundt, Johan, i det himmerlandske og ledet efter både autoriserede og mindre autoriserede, hvad skal man sige, trafikforanstaltninger.
3: Ja, jeg har stødt ind i flere af de her skilte, jeg står også lige ved nu. Sådan pas på mig skilt, der hænger i lygtepælene. Her er simpelthen stripset fast. Det, jeg står her lige nu ved, det er ved Nibe Skole, hvor det er sådan et blåt skilt, og så står der en pige, der ligner en, der fra skolepatruljen, og så et lille barn, der går over vejen. Dem hænger der altså en del af rundt i de forskellige byer. Jeg var også lige forbi gennem Bislev lige før. Der hang også et skilt. Så, men altså, det er jo nogle, kan man sige... mere eller mindre offentlige skilte, det her, det er kommunen og forsikringsselskaber og Rådet for Sikker Trafik, der står bag de her. Men så er der også alle dem, som kommunen og Rådet for Sikker Trafik, de ikke står for, men altså alle de private ting, Simon.
0: Lige præcis, og det er noget af det, vi har fokus på. Altså både de autoriserede og mindre autoriserede trafikforanstaltninger. Det, der lige skal minde os om, at man måske ikke skal køre så stærkt, som man måske lige var ved at gøre. Hvad virker for dig? Det vil jeg gerne høre på en sms på 1212 om start med Nord. Lav et mellemrum. Hvad får dig det til lige at lette foden fra speederen en gang? Det kan også være, at du er inde på vores Facebook-side, det er P4 Nordjylland, kan komme med bud på, hvad man kan gøre ved lige præcis det her emne. Senere skal vi altså også høre fra både Rådet for Sikker Trafik og FDM, hvad de siger til, at man rundt omkring måske finder på at sætte en trehjulet cykel ud som en, som et bud på noget, der kunne få folk til at køre lidt mere efter forholdene. Her skal du høre Tør Farlov, og så skal vi have et kig på de trafikale forhold i Nordjylland lige nu på den anden side af det her nummer, der hedder Vind og Vejr.

0: Thor Farlov med Vind og Vejr, som sagt. Og det er jo ikke som sådan det, der generer os vind og vejret sådan for alvor ude i trafikken. Spørgsmålet om der er andet, vi skal være opmærksom på, Mia Thybo.
1: Ja, det er ikke, der er ikke blevet efter os vejr så meget, at det begynder at ruske rundt i bilerne derude. Den her spand på E45 i Sundby, den har jeg altså kørt til noget tid, så jeg formoder, at den nok er blevet enten puffet til at komme ud i nødsporet, eller måske endda blevet fjernet helt. Men kører man nu sydgående, altså ned mod Limfjordstunnelen, så skulle den ligge i venstre spor deromkring, måske ude i rabatten, men ved omkring 21 Nørresundby Nord. Og så har jeg også lidt vejarbejde med. Det er godt nok ikke sæson for vind og vejr, men der er sæson for vejarbejde, det er altså på Thisted Landevej, jeg lige har taget med den her omgang. Det er til jer, altså på rute 11, og det er lige syd for Åbybro. Der kan I altså godt forvente, at der er lidt ekstra køretid til jer, og det er altså i begge retninger.

0: To Know a Girl fik du her med Lucas Graham. Vi taler om, hvad man kan gøre for at få sænket farten, hvis man oplever for eksempel, at der er nogle bilister, der har lige lovligt travlt med at komme videre forbi et sted, hvor de måske lige skulle tage det lidt mere roligt. Men hvad er det, man gør? Hvad kan man gøre? Og virker det overhovedet, det man så i givet fald vil prøve? Det taler vi om oven på en historie om, at man faktisk flere steder ser det her med, at der bliver sat trehjulede cykler eller lignende ud til vejen, for på den måde at minde forbipasserende bilister om, at det her er altså børn i området, tag lige toppen af farten. Det er vores fokus i den her omgang P4-missionen.
1: P4 på mission.
0: Hvor du, Johan, har været rundt i det himmerlandske særligt og kigge på mere eller mindre autoriserede tilgang til det, primært de sådan officielle bud på, hvad man kan gøre for trafiksikkerheden. Men det er altså også kendt i området, at der er nogen, der simpelthen stiller legetøj ud til vejen for på den måde at tage toppen af trafikken.
2: Ja, for nu står jeg her ved Nibe Skole, og der mødte jeg lige før Signe Bus, der er forælder til en lille datter, der bor uden for Nibe, og det er så også noget, hun har lagt mærke til det her.
3: Jeg har jo set, at beboere har sat en legetøjsscooter op til byskiltet og sådan noget, man lige bliver gjort opmærksom på, at der er altså legende børn her. Ja.
2: Hvordan virker det på dig?
3: Jamen, man bliver sådan lige i taget, der bliver man jo sådan lige overrasket, fordi man tænker, at wow, er der et lille barn, der mangler en scooter her et eller andet sted, og er der eventuelt det? Og er der noget, vi sådan lige skal være opmærksom på, at kommer der en tonsen ud på vejen efter sin scooter eller et eller andet? Ja.
2: Nu er du selv mor, ja. Kan jeg se. Er det noget, du selv kunne finde på at gøre?
3: Altså, nu bor vi langt ude på landet, og har ikke sådan skide meget trafik, så nej, det tænker jeg ikke lige umiddelbart.
0: Nej, det er jo trods alt ikke noget, Johan, som Signe Bus selv ville overveje, men du befinder dig altså, som jeg forstår det, inde ved et område, hvor man måske godt kunne forestille sig, at der var nogle børn, der færdes i trafikken.
2: Ja, der er i hvert fald gode nybyggerkvarterer og så videre her i Nibe, så altså hvis man sidder og lytter med derude og selv gør sig i de her ting for simpelthen at få folk til at sænke farten, så skriv endelig ind til os, så kigger jeg gerne forbi.
0: Lige præcis. Vi er ude og lede efter eksempler på, hvad man kan gøre, hvis man oplever det her fænomen, altså at man for eksempel har for meget, lidt for hurtig trafik rundt om, og måske har brug for, at der sker noget. Og man måske har forsøgt at række ud til myndighederne, måske uden det store udbytte. Det har vi i hvert fald hørt fra flere sider. Og så kan man altså prøve, som vi hørte det, med en stjernekikker, der bliver sat ud og på den måde skal fungere en fotovogn eller andre kreative tiltag. Og det er altså ikke nødvendigvis den helt rigtige måde, hørte vi fra Nordjyllands Politi senere, men altså det har man jo set eksempler på. Giv os en melding i så fald på 12.12 og start med Nord, lav et mellemrum også gerne. Med et bidrag til, hvad der virker for dig som bilist, er det noget, der dur, når du skal mindes om, at der måske godt kan være børn i trafikken, eller det kan være hensigtsmæssigt lige at være særlig opmærksom på ikke at køre for stærkt i et område. Uanset hvad, kan du altså både på vores Facebook-side, DR P4 Nordjylland, og på sms'en komme med dit bidrag.

Golddigger fik du her med Thomas Helmi, der jo lige om ganske få dage lægger vejen forbi vores breddegrader i en stort opsat koncert sammen med Jonah Blacksmith. Og det er altså en koncert, jeg kan se, der er god hype om på de sociale medier, men også den der slags, du ved, det er lige ved at være op over, nu skal jeg lige finde ud af, om jeg overhovedet kan enten få en billet eller kom af med min billet, hvis jeg så ikke kan komme afsted alligevel efter at have købt den for lang tid siden. Der er heftig aktivitet. En stor koncert, altså med Thomas Helmi og Jonah Blacksmith, der går sammen om et stort event ved Trekanten ved Nørresundby, og det er altså her på lørdag, det foregår.

0: Another Love Song fik du her med Drew Sycamore. Nu får du en omgang regional nyheder. Klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Borgere, der ringer 112 eller kontakter lægevagten, kan fremover ikke bare få hjælp til kroppen, men også til sindet. I dag åbnede nemlig den såkaldte psykiatriske akuttelefon i alle landets 5 regioner. Men her i Nordjylland har tilbuddet faktisk været der siden december sidste år, fortæller lægefaglig direktør Martin Rosgaard Knudsen i den præhospitale virksomhed. Forløbig er det dog begrænset, hvor mange psykiatriske patienter, der har brugt det.
3: Indtil videre så er der jo ikke gjort opmærksom på det ude i medier og andet. Det gørs der fra i dag. Så indtil videre har vi set et meget begrænset omfang af brug af det, men min forventning er bestemt, at det kommer til at stige efter, at vi nu gør det landsdækkende også i dag.
2: Det betyder, at psykiatriske patienter fremover får samme akuttilbud i hele landet som patienter med for eksempel et brækket ben.
3: Det man som på den psykiatriske akuttelefon kan nu, det er, at man faktisk også vil kunne lave en vurdering af borgere og patienten, om der er behov for en akut psykiatrisk assistance. Det kunne være eksempelvis, at man skulle ses fysisk i psykiatrien.
2: Og nummeret til akuttelefonen er det velkendte 112. En beboer på et bosted i Hadsund er blevet sigtet for forsætlig brandstiftelse efter en brand på bostedet i aftes. Det var en af bostedets lejligheder, der brændte, og politiet mistænker nu lejlighedens beboer for selv at have startet branden. I morges blev den sigtede afhørt, og politi- og anklagemyndigheden skal nu tage stilling til, om han skal fremstilles i grundlovsforhør. Børnecykler, dukker og plastikbiler er blevet et våben mod hurtige bilister. I mange landområder bliver bilisterne mødt af trehjulede cykler og anden legetøj i vejkanten, der skal få bilisterne til at løfte foden fra speederen. Men selvom borgernes frustration er forståelig, så er det ikke måden at gøre det på, siger politikommissær Hjalte Heltbo Regnes, der leder operativ færdsel ved Nordjyllands Politi.
4: Det er noget, vi godt ved sker og godt har bemærket. Det er ikke noget, jeg kan anbefale, man gør, og det med sikkerhed for øje og for, at vi ikke hver sær skal opfinde alle mulige ting for at regulere trafikken.
2: I stedet for at stille trehjulede cykler i rabatten, er politiets råd at melde de fartglade bilister.
4: Det er ikke, fordi jeg ikke kan forstå borgerne, som måske ønsker at få gjort noget ved den trafik, de mener, der kører for stærkt. Men jeg vil i stedet kraftigt opfordre dem til at gøre, som heldigvis mange gør, og rette henvendelse til myndigheden. Det kunne være både os selv, politiet, men det kunne også være til vejmyndighed, eksempelvis kommunen.
2: Nordjyllands Politi opfordrer til, at borgere bestiller en færdselskontrol på politi.dk, hvis der er problemer med fartsyndere. Også både Rådet for Sikker Trafik og FDM er skeptiske over for metoden med at placere legetøj langs vejen, selvom det altså ikke er direkte ulovligt. Der kan fortsat være sol og enkelte byer op til omkring 20 grader i landsdelen.
5: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: tog vi en tur ud til stjernerne sammen med Lord Siva efter de regionale nyheder. Her tog vi en tur til Portugal i selskab med Benjamin Hav. Og hvis man generelt bare skal en tur på de nordjyske landeveje, hvordan ser det så ud, Mia Thybo?
1: Jamen, det ser lidt mere normalt sådan trafiktryksmæssigt ramt ud, end det har gjort de sidste par måneder. Vi har altså lidt eftermiddagsmylder til jer. Det er blandt andet på E45 nordgående gennem Aalborg. Der er faktisk nærmest ikke stillestående, men langsom kørsel allerede ned fra 26 Aalborg Øst. Det er jo et billede, vi efterhånden vi kender godt, som er ved at komme tilbage igen. Skal I mellem Åbybro og Thisted, så er der også lidt vejarbejde til jer. Det er på rute 11, er det jo så Thisted Landevej, og det er altså lige ud for Birkelse. Altså ikke så langt fra Åbybro, og det er altså noget, der påvirker jer i begge retninger.
0: 70-100-110 er telefonnummer til B4 Trafik. Og det er måske meget godt lige at have. Måske endda kodet ind, når nu hverdagen sådan for alvor melder sig ud på de nordiske landeveje. 70-100-110.

0: Tears fik du her fra Sabrina Carpenter. Om der ligefrem triller tårer, det tror jeg måske ikke, men der har altså været en vis bekymring hos flere formænd for forskellige idrætsklubber i og omkring Aalborg på det seneste.
1: Det er jo ikke sjovt, at skulle sige nej, og især ikke på grund af nogle behandlingsmæssige kapacitetsproblemer.
2: Vi vil ikke sætte flere på ventelisten, når der er en urealistisk lang venteliste i forvejen. Altså, som I selv siger, så har vi 85 på ventelisten. Og det gør jo, at de 85 kommer til at stå lang tid.
3: Jamen, svaret det er, som jeg giver en 2-3 gange om dagen i tiden, at der er ventelist foreløbig frem til 1.7.27, men mest sandsynligt til 1. juli 27.
4: Nu når man spiller så sent, så koncentrationen den plejer ligesom at ryge væk senere hen på aftenen. Altså, så det er ikke så meget, man kan få ud af de træninger nogle gange, fordi ens fokus ligesom er væk.
0: Ja, ventelister og skæve træningstidspunkter, hvor man kommer sent i seng for at få lov til at dyrke sin idræt. Det her, det var et potpourri af forskellige foreningsformænd, vi har talt med og lignende i det aalborgensiske idrætsliv. Der er simpelthen kamp om faciliteterne, pladserne og de gode tidspunkter. Og her kl. 17, ja, så er der så budgetmøde med idrætsbrillerne på. Det er blandt andet borgmester Lasse Frimann Jensen, rådmand Jan Nymark Rose Theisen, formand direktør for Klima, Kultur og Sundhed i Aalborg Kommune, Jesper Carlsen, der er med. Og så er det altså SIFA, og altså med dig i spidsen, Ole Nielsen, som indkalder til det her møde. Hvad er jeres budskab til politikerne lige om lidt?
5: Jamen, jeg har sagt, at vores budskab sådan på den korte bane, det er at sætte flere penge. Men når det er sagt, så ved vi også godt, at der er en virkelighed derude, der gør, at der er prioriteringer og den slags, der ligger bag. Men generelt kan man jo se, at vi har en stadig stigende deltagelse i idrætten i Aalborg, og det er jo ekstremt positivt. Det er positivt både for foreningen i Aalborg, men også for den generelle folkesundhed. Så på den måde så håber vi naturligvis, at politikerne vil lytte lidt til de signaler, vi sender i dag.
0: Ja, og som vi også hører fra klubberne generelt her, men hvad er det, du mener, som er vigtigt for, at det her det rent faktisk, det møde, som I holder lige om lidt, rent faktisk kommer til at gøre en forskel?
5: Jamen, om mødet kommer til at gøre en forskel, det ved jeg ikke, men i hvert fald timingen for mødet er helt perfekt. Det er sådan, at vi holder det her møde hver år i august med politikerne for at forberede budgettet. Og i år er der jo rekordstor deltagelse af vores foreninger. Der er 73 repræsentanter, der deltager. Så vi håber at få en dialog, hvor politikerne de lytter. De synes virkelig, måske også de gør sådan i dagligdagen. Men mange gange er det ret vigtigt at få dialogen sådan ansigt til ansigt. Det optimale vil jo være, at man, end jeg har sagt, bare siger, at vi bygger en hal i morgen. Sådan er det ikke. Det her det kræver langtidsplanlægning. Men det handler i hvert fald meget om, at vi sammen får lagt en plan for, i hvilken takt skal vores faciliteter udvides. Fordi de skal udvides, men det skal ske over en årrække. Og når det så er sagt, er det også vigtigt, at vi diskuterer de allerede eksisterende faciliteter, og måske bringer skolerne endnu mere i spil. Vi tror stadigvæk, at der er et potentiale for at udnytte skolernes gymnastiksal meget mere.
0: Kan man, hvis man får udnyttet de faciliteter, man har, hvor stor en del af problemet er så løst, som du ser det fra SIFAs side?
5: Jeg tror, at altså, den største del af problemet er ikke løst. Det kræver nogle flere heller, men vi ved også godt, at det tager tid. Men det kan i hvert fald være med til at tage noget af trykket af i begyndelsen. Det er også vigtigt at sige, at hvis vi går ind og kigger på brugen af de her idrætsfaciliteter, som vi allerede har i dag, jamen, så er der også noget at gøre med, hvornår skal børnene træne, hvornår skal seniorerne træne, og hvornår skal firmadeltagerne træne. Så der er også noget med, at vi må kigge på, hvad er det for nogle træningstider, man får tildelt i de kommunale haller. Men det er en lang, lang proces, og det er det i virkeligheden også set i relation til prioritering af de her haller. Vi ved, at politisk er et par haller måske på vej, men når vi siger på vej, det er jo ikke en hal, der står færdig i morgen. Så jeg tror, at vi sammen skal kigge på nogle løsninger, som på den korte bane lige sådan løser det her nu, men hvis udviklingen den fortsætter, og det håber vi jo rigtig meget, så får vi behov for øget lokaler.
0: Ja, for helt kort her til sidst, Ole Nielsen, de kan vel ikke Aalborg Kommunes topfolk på det her område komme i mål med ambitionen om, at Aalborg skal være en topkommune inden for idræt i Danmark, hvis ikke der kommer et stort millionbeløb på bordet til nogle flere faciliteter, eller hvad?
5: Nej, det er helt klart. Altså, vi forventer, at politikerne i Aalborg, de prioriterer idrætten højt, og det er også overbevist om, de gør. Men vi må bare som idræt også have lidt tålmodighed. Men hvis vi ligger en plan sammen, så er jeg også sikker på, at vi kommer i mål på den lange bane.
0: Så lød det fra Ole Nielsen, formand for SIFA, altså vært ved det her møde, hvor en række af Aalborg Kommunes topfolk herunder, blandt andet borgmester Lasse Frimann Jensen og rådmand for området Jan Nymark Rose Theisen er med til at høre, hvad nogle af de her mere end 70 fremmødte foreninger oplever som deres udfordringer, og hvordan det i givet fald vil kunne harmonere med en fremtidig plan for idrætten i Aalborg Kommune. Her skal vi høre R.E.M. Nummeret hedder Losing My Religion.

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

er reglerne. Så kan man jo flere steder se de her trehjulede cykler eller andet legetøj, der bliver sat ud til vejkanten for på den måde at markere, at her bor altså børn. Du kan være, at der er et barn, der lige har sat den her trehjulede cykel fra sig. At det måske fremprovokerer den her reaktion fra bilisten om, at man lige tager foden af speederen. Det er bare ikke nødvendigvis helt hensigtsmæssigt, at man skal gøre det sådan, har vi hørt fra blandt andet Nordjyllands politi. Det er ikke meningen, at man på den måde skal gå ind og lave sin egen trafikregulering. Men altså, det kan virke, som Mette fra ASO skriver til os på en sms. I Ravnstrup og Hjallerup har de altså haft de her trehjulede børnecykler stående i mange, mange år. De var malet i mange farver, som hun beskrev det. Altså det er et af de tiltag, man kan gøre. Og hvis man kører den samme strækning hver gang, så kan man også ligesom se, at okay, der er måske en løbecykel eller et eller andet, der ikke bliver brugt. Så er det nok, fordi man håber på at kunne dæmpe trafikken eller dæmpe tempoet lidt. Og det er jo en måde at gøre tingene på, hvis man virkelig synes, at der skal ske et eller andet, men altså som sagt ikke noget, myndighederne anbefaler. Jeg vil fortsat gerne høre fra dig, hvordan du oplever det her, enten om det er nogle metoder, en af metoderne, du har brugt for selv at regulere lidt på trafikken, eller hvordan du reagerer på det. Som bilist er det noget, der virker. Det vil jeg gerne høre fra dig på en sms til 1212, start med Nord, lav et mellemrum. Du kan også gå ind på vores Facebook-side, det er P4 Nordjylland, og give din mening til kende på opslaget om emnet her. Om lidt får du en radioavis efter Malte Ebert. Nummeret her hedder Sæt det fri.

0: SF's kampagneleder Thomas Juhl har sagt sit job op i protest mod partiets håndtering af en MeToo-sag. Før sommerferien ansatte SF-formand Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver, selvom hun tilbage i 2020 havde fyret ham fra partiet efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Thomas Nystrøm endte med at trække sig fra jobbet efter medieomtale og kraftig kritik fra en af de kvinder, der havde anmeldt Nystrøm for krænkelser. Men SF's kampagneleder Thomas Juhl blev så skuffet over genansættelsen af Nystrøm, at han sagde sit job op før sommerferien. Jeg kan ikke og vil ikke acceptere, at man svigter nogle grundlæggende værdier, som jeg troede vi delte. Faktisk er noget af det, jeg har været allermest stolt af i SF, netop arbejdet med at bekæmpe sexisme og krænkelser internt i partiet, skrev han. Og Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Hvad betyder det for SF og Pia Olsen Dyhr, at den her opsigelse nu bliver offentliggjort?
1: Ja, det betyder jo, at hvis SF og Pia Olsen Dyhr måske især håbede på, at den her sag var lagt død, så er den jo ikke det. Og at når Pia Olsen Dyhr på torsdag stiller op til pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, så vil hun få en masse spørgsmål om den her sag igen.
0: Men hvorfor bliver den her sag bare ved med at blusse op?
1: Jamen, det tror jeg blandt andet, den gør, fordi der stadigvæk er nogle ubesvarede spørgsmål, som jo også fylder, kan man se, i SF. Blandt andet det her med, i hvilket omfang

0: arbejdede Thomas Nystrøm som ekstern konsulent for SF ganske kort tid efter, at han var blevet fyret for krænkelsessager. Og så har der jo også været efterlyst, at Pia Olsen Dyhr skulle give en undskyldning til de her krænkede kvinder, og det har hun ikke villet. Og når der er ubesvaret spørgsmål, så fortsætter sådan nogle sager.
1: Og vi har også forsøgt at få en kommentar fra SF, men det ikke lykkedes. Det danske flyvevåbens helikopter er i så dårlig stand, at de hverken lever op til NATO's styrkemål eller til vores egne krav om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, som har fået statsrevisionens formand Mette Abildgaard til at gå ud med kritik.
2: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikopter, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne. Og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
1: Mindre end halvdelen af de 14 såkaldte IH-101-helikoptere har været driftsklar i perioden fra 2021 til 2025. Og ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager står det så skidt til med helikopternes tilstand, at de flere gange har måttet blive på jorden i stedet for at deltage i eftersøgninger her i Danmark.
3: Den her revision viser altså, at der har været en del dage, hvor det hjemlige beredskab ikke har været solidt nok, så hvis der var en større katastrofe til søs, eller nogen, hvor man skulle bruge flere helikoptere til at eftersøge, jamen så har man simpelthen ikke haft det, fordi de har været i stykker på jorden.
1: Der har længe været problemer med det danske helikopterberedskab. For snart 20 år siden fik de samme helikopter også kritik. Statsrevisorerne har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme op med en plan for, hvordan helikopterne kan komme til at leve op til kravene. Selvom det er et godt første skridt på vejen, at patienter fra hele landet nu kan ringe til lægevagten med psykisk sygdom, så nytter det ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri. Når man ringer til lægevagten, vil der fra i dag sidde specialiseret fagpersonale klar til at hjælpe, også når det handler om akut psykisk sygdom. Ordningen har været i gang siden sidste år, når nu er Region Hovedstaden og Region Sjælland så som de sidste kommet med. Og det er godt, men alligevel ikke godt nok, siger Jane Alrøg Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
4: Det skal være flere penge i sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
1: Men Lotte Klitfod, der er vicedirektør i akutberedskabet og ansvarlig for at indføre den nye akuttelefon, fastholder, at det er et godt sted at starte.
5: Vi har jo allerede borgere, hvor der opstår akut opstået psykisk lidelse og som har brug for akut hjælp. Og det skal de jo kunne få, om det er en samtale, om det er en indlæggelse eller om det er en tiders egen læge. Men den første rådgivning er rigtig vigtigt, så jeg synes, det er et godt sted at starte.
1: Nogen eller en del eftermiddagssol, men du skal ikke lægge paraplyen for langt væk. Der kan også komme enkelte lette byger, især i den nordlige del af landet. 16-21 grader med en svag til frisk vind, som kommer fra vest og nordvest.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: med Katy Perry.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Vi har lidt fokus på, hvad skal man sige, det der med ikke at køre for stærkt her til eftermiddag. Og det er jo noget, man kan påvirke på forskellige måder. Det er for eksempel noget, som myndighederne selvfølgelig er indover, politiet er indover, men det er også noget, hvor man flere og flere steder ser, at ja, den enkelte borger, der for eksempel bor et sted ud til vejen, har ja, forsøger at påvirke trafikken til at blive lidt langsommere, for eksempel ved at stille trehjulede cykler eller andet legetøj ud til vejen og på den måde signalere, at der er, hvad skal man sige, ja, børn i nærheden, som måske gør, at man skal køre lidt mindre hurtigt rundt. Det har givet anledning til den her eftermiddags P4-mission.
1: P4 på mission.
0: Og vi har blandt andet haft dig rundt i det himmerlandske, Johan, til lige at kigge efter, om det er et fænomen, der sådan har spredt sig på de kanter. Men det kan jeg forstå, det er ikke nødvendigvis tilfældet sådan i stor stil.
2: Nej, det kan man ikke sige. Jeg har set rigtig mange af de her pas-på-mig-skilte, altså de her skilte, der er stripset op i lyskrydsene rundt omkring for at vise, at man lige skal passe på små børn. Og så må jeg sige, det har været mange andre ting, der ligesom har gjort, at man har sat farten ned. Jeg har for eksempel kørt på en landevej, hvor der kom en traktor med trippeldæk kørende mod mig. Der fik jeg da lige lidt sved på panden og måtte køre lidt forsigtigt. Ellers så har der altså ikke været de helt store ting. Jeg lige kørt forbi en fartkontrol, og jeg blev da lige lidt bange, da jeg kiggede ned på speedometeret. Men ja, altså ikke de store private sager, der har ligesom forsøgt at få folk til at sætte farten ned. Men flere skilte og fartkontroller og sådan noget, der har jeg stødt ind i.
0: Sådan. Og det er jo også den officielle måde at regulere trafikken ned på, altså de her for eksempel fartkontroller osv. Men vi kan altså også forstå, at det her, det er en ting rundt omkring det her med dem, hvor man ligesom minder om på forskellige måder, at det er et område, hvor man gerne må køre en lille smule langsommere. Rikke skriver til os på en sms: jeg bliver vildt irriteret, når jeg møder små trehjulede cykler og skilte, hvor det står, at jeg kører gennem en gårdsplads, uden at det er rigtigt. Jeg kører hverken for stærkt eller vanvidskørsel eller noget. Ofte synes jeg, at det bærer præg af, at beboerne er trætte af, at deres hus ligger tæt på vejen, men det er altså ikke bilisterne, som overholder fartgrænsernes problem. Det var Rikkes indspil til debatten her. Jeg vil også gerne høre fra dig. Enten hvis du for eksempel har gjort noget lignende, at sætte trehjulede cykler ud til vejen, eller sådan noget i den stil for at få folk til at køre lidt langsommere. Eller bare, hvad der får dig til, når du som bilist sidder bag rattet, til lige at måske at tage toppen af farten. Send også en sms, og det gør du som altid på 1212, start med nord. Lav et mellemrum, så skal vi høre fra myndighederne på området lige om lidt. Ja.

0: Darlin har fået hjælp til at skrive det her nummer af Albert Heath, og Morten Jepsen tog, at de er rigtig skarpe også inden for den genre, hun altså har leveret. Endnu en god sang til radioen her, fik du det hele værd. Lad os også lige i den her radio lige få overblik over de nordjyske veje her til eftermiddag. Vi er typer, hvad er status?
1: Status er, at de fleste nok efterhånden er kommet hjem fra arbejde. Der er i hvert fald rimelig fin plads til jer derude, i hvert fald bedre, end der har været tidligere. Jeg har snakket lidt om et vejarbejde på rute 11, altså Thisted Landevej lige ud for Birkelse. Det er altså stadigvæk noget, der står på, og også stadigvæk noget, der kan give jer lidt ekstra køretid. Men vi har også et vejarbejde i Frederikshavn. Det er på rute 35, altså på Hjørringvej. Det betyder faktisk, at en del af vejen helt nede ved Skagensvej er spærret i den forbindelse, så der kommer I også ud på en lille omkørsel. Men i det store hele, så ser det altså fornuftigt ud. Vi sidder klar herinde på 70 100 110, hvis der er noget, vi skal vide.

0: video her fra The Killers.
1: P4 på mission.
0: Ja, lad os runde af for vores P4-mission den her eftermiddag med, ja, lad os lige høre fra nogle af dem, som arbejder med det her felt til dagligt. Vi beskæftiger os altså med historien om, at mange bilister møder sådan et ret højt antal, ja, løbehjul, løbecykler, trehjulede cykler, legetøj og den slags. Når man kører rundt i landområderne flere steder, også her i det nordjyske, kan vi forstå på vores sms-indbakke, hvor vi også har bedt om input til den her historie. Det er altså blevet et redskab for de husejere, der er trætte af hurtiggående trafik forbi lige præcis deres matrikel. Håbet er så, at de her børnelegetøj og små cykler osv., det er ligesom aktiveret alarmsignal hos bilisterne, som så skruer ned for farten forbi huset. Men selvom direktør Jakob Bøving Arndt fra Rådet for Sikker Trafik godt kan forstå, at de trafikplagede husejere er lidt træt af, at folk måske kører stærkt forbi deres hus, ja, så er han altså ikke vild med den metode her, som de også kender til.
2: Det kan jo give de udfordringer, at når man har set den samme trehjulede cykel stå det samme sted 14 gange, så kan det godt være, at man egentlig ikke tager den så alvorligt. Og så kan der selvfølgelig også være udfordringer i, at de her køretøjer, de triller ud på vejen og simpelthen er til fare for trafiksikkerheden.
0: Også hos motorejernes forening FDM, så forstår man altså udmærket, at de her husejere, de finder på egne tiltag for at få farten sænket omkring deres huse. Men hos FDM, der så man altså også hellere, at man fik hjælp hos politiet og hos ens kommune, fordi de her afskrækkelsesgenstande, de kan altså få uheldige konsekvenser, lyder det i hvert fald fra Torben Lund Kusk, han er chef for politik og analyse i FDM.
3: Man skal nok nøje overveje, om effekten er der, og man skal i hvert fald ikke sætte noget ud, som man selv som politisk kunne komme i tvivl om. Er for eksempel et levende dyr, der på vej ud over vejen, fordi så kan det i tusmørket måske, eller i mørket, give nogle farlige situationer, og det er jo ikke det, vi skal ud i.
0: Metoden her med at placere legetøj eller børnecykler eller lignende langs vejen, den er altså ikke decideret ulovlig, selvom både politi og som her Rådet for Sikker Trafik og FDM opfordrer til, at man ikke gør det. I stedet opfordrer sig til, at man tager fat i kommunen og det lokale politi, hvis man for eksempel er plaget af lidt for hurtigkørende trafik. For nogen, der måske er in a rush, som man synger om her, Save Us. Tak fordi I bød ind i debatten på både Facebook-side og på sms'er.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

There She Goes fik du her med The Last, eller blevet kaldt sådan en forløber på til, der senere blev den store Britpop-bølge. Den blev altså indspillet tilbage i 1988, den her There She Goes. Men ja, man kan godt se dem, der påpeger det, de mener. Altså, der er både noget snart af Oasis og Suede, og hvad de ellers hed, nogle af dem, der kom til at præge Britpoppen i op i 90'erne. Måske var det, ja, måske havde de lyttet det til The Last, dengang de sådan ligesom skulle finde deres lyd. Lige om lidt, så får du lyden af regionale nyheder i din radio. Det gør du efter Hjalmar og Katinka.

0: helt klassisk spørgsmål her leveret fra Hjalmar og Katinka, værd at vente på, fik du her. Nu får du en omgang regionale nyheder. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: En 40-årig mand fra Himmerland er ved retten i Aalborg i dag blevet idømt 2 år og 9 måneders fængsel for at transportere narkotika. Det var over en afstand på bare nogle få hundrede meter, at manden agerede chauffør for en person, der medbragte godt 1 kilo kokain. Det oplyser anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi. Manden er den 6. person, der er blevet dømt i det samme sagskompleks fra Himmerland, hvor der i alt er blevet udmålt fængselsstraffe på sammenlagt 20 år og 9 måneder. Forsvarets nye krigsskibe skal bygges i Frederikshavn. Det er for længst besluttet. Men foreløbig er der ikke sket meget og det store i byen. Man er for eksempel ikke gået i gang med at bygge værftet, hvor flodfartøjerne skal samles. Men arbejdet kører på højtryk bag kulisserne, forsikrer borgmester Jon Andersen fra Venstre.
3: Det handler simpelthen om at have det rette grundlag på plads, inden man så at sige går i jorden.
2: Der skal blandt andet laves aftaler med lodsejere, planlægges nye veje og skabes det nødvendige lovgrundlag, fortæller borgmesteren. Han sammenligner processen med den, man var igennem i forbindelse med ammunitionsfabrikken i Elling.
3: Det tog også noget tid, inden man kom i jorden. Men jeg skal da lige love for, at nu hvor man er kommet i jorden, så går det jo stærkt ud. For pokker det går stærkt, når først de begynder at bygge.
2: Frederikshavn Kommune holder løbende møder med forsvaret om projektet, og de er tilfredse med vores indsats, siger Jon Andersen.
3: Det er der, hvor jeg kan sige, at jeg er godt nok glad for at høre, at man har en oplevelse af, at vi er på, og vi understøtter processen.
2: Ifølge flådeplanen skal der bygges 26 skibe i Frederikshavn. Der mangler haller, baner og idrætsfaciliteter i Aalborg Kommune.
4: Det er lidt hårdt, fordi nu når man spiller så sent, så koncentrationen den plejer ligesom at ryge væk senere hen på aftenen. Altså, så det er ikke så meget, man kan få ud af de træninger nogle gange, fordi ens fokus ligesom er væk. Og så når man kommer hjem, der, hvis man skal med bus, som jeg gør tit, så er man jo først hjemme kl. 23.
2: Sådan fortæller seniorspiller i badmintonklubben ABC, Peter Simler Larsen, der har banetid sent om aftenen. Her til aften, ja, der holder idrætsklubbernes fællesorganisation SIFA så sit årlige møde med Aalborg Kommune. Og her er formand Ole Nielsen klar til at lægge pres på byrådspolitikerne for at prioritere flere idrætsfaciliteter.
5: Vi er omkring 88.000 medlemmer i Aalborg Kommunes Idrætsforening, så jeg tænker, at der er et vist pres, når vi ligesom politisk pres, når vi nævner de udfordringer, vi har. Men vi er også opmærksom på, at det her det er noget, der løses over tid. Det er ikke noget, der løses fra den ene dag til den anden.
2: Allerede nu er håndboldklubber, fodboldklubber og andre idrætsgrene udfordret på at finde tilstrækkeligt med træningstider. Så der skal altså findes løsninger både nu og her og på længere sigt, siger SIFA-formanden. Her til aften, nogen sol, men også enkelte byer op til 15 grader.
6: Du lytter til P4

0: Leap of Faith. Det er sådan et rigtigt, sådan en sangtitel, man bare falder over hver eneste gang. Leap of Faith hedder den her fra Christoffer. Jeg håber, du har lidt mere styr på mundtøjet, mere typo til at give os et trafikalt overblik, end jeg... Så tager jeg lige en kop kaffe, ikke?
1: Ja, god idé. Det er jo også svært, når man kommer her til en halv time før fyraften, ikke?
0: Præcis.
1: Men jeg skal gøre mit bedste. Vi skal igen et smut til Frederikshavn. Vi har altså stadigvæk noget vejarbejde, og dermed også en kort spæring, hedder det. Det er på rute 35 Hjørringvej, og det er altså nede fra rute 40, altså Skagensvej, og så lige op til et par af gaderne længere op af rute 35. Der kommer jeg så ud selvfølgelig på en lille omkørsel. Der er altså stadigvæk lidt efterladenskaber af, hvad hedder det, sådan noget sommerferie, vejarbejde derude, men der er altså ikke voldsomt mange biler på vejene lige nu, så der er god plads til jer. Ring til os 70 100 110, hvis der er noget, vi skal vide.

I Knew It, I Knew You fik du her fra Taylor Swift. Det har været en knastør sommer. Det tror jeg, at de fleste af os kan skrive under på, at det har vi egentlig sådan måske registreret. Måske husker du de her store skybrud, der indimellem har lige været forbi, givet et ordentligt læs vand på en gang, og så har det ellers været tørt igen efterfølgende. Hvis ikke du kan genkende til den oplevelse, så er der tal og dermed syn for sagen inde på DR.dk i en artikel, som vores gode kolleger på DR-været har lavet. De har nemlig gjort status her for med godt, med sådan cirka 2 uger tilbage af sommeren, sådan i kalendermæssig forstand. Ja, så er der indtil videre kun faldet halvdelen af den regn, vi normalt får i løbet af de 3 sommermåneder. Altså halvdelen af den regn, vi har fået, vi normalvis vil få i løbet af juni, juli og august. Det er det, det er blevet til indtil videre, og det er jo ikke alle, der synes, det er lige fantastisk. Det er jo spørgsmålet om, hvad det betyder for, for landmændene rundt omkring. Det kan vi jo så tage en status på eventuelt, men der er også meget synlig bevis på, hvad vandmangel kan betyde. For eksempel ved søerne i Rold Skov i den her artikel, der er et billede af Jan Ottesen, der beskriver det her som, at en meget stor del af det normale vandspejl helt er forsvundet, og den her blotlagte søbund er flere steder så tør, at den krakelerer, at den revner simpelthen, og det kan man se på det her billede inde på DR.dk, hvordan en sø nede ved Rold Skov området ved Rebild der er simpelthen så, ja, kanten er så tør, at det nærmest ligner sådan et, jeg skulle sige, månelandskab. Jeg ved, jeg har ikke været på månen, så jeg ved ikke, hvordan det ser ud, men det ser i hvert fald knas tørt ud. Og det her underskud, det begyndte altså allerede i juni, som de beskriver det, med den her udvikling. Og det betyder altså også, at tørkeindekset har været helt oppe at ringe i flere omgange, inden regnen trods alt er vendt tilbage. Vi er ikke oppe på rekordstandard. Der skal vi tilbage til 1976, hvor der altså blot faldt 49 mm regn i løbet af de 3 sommermåneder. Så det er jo kun en fjerdedel af det normale mængde regn. Men altså, det er og har været en knas tør sommer. Og så skulle skæbnen simpelthen bestemme, at ligesom jeg havde besluttet at tale lidt om tørke og en tør sommer, så optræder det her nummer simpelthen i playlisten. Og det synes jeg, der var egentlig meget passende for dem, der synes, at det har været lige til den tynde side med vand hen over sommeren. Så synes jeg da, vi lige skal tage en god, solid omgang regndans i selskab med Danseorkestret.

0: altså rasende spændende.
1: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
2: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
0: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
2: To gange? Jamen, i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
0: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
3: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Passenger fik du her med Alex Warren. Vi skal have oprustet på den militære front i Danmark, og det skal gå stærkt. Det har vi altså fået tudet ørerne fuld af, skulle jeg til at sige, igen og igen her de senere år. Og i den sammenhæng, og det er selvfølgelig det store sikkerhedsspørgsmål i Europa, som er bagtæppet til lige præcis det politiske fokus. Og i den sammenhæng, der får Frederikshavn altså en vigtig rolle i den oprustning. Det er her, der skal bygges nye flådeskibe, men selvom der er gået over et år siden det blev annonceret, at det var Frederikshavn, der skulle huse den her opgave, store, store opgave, så er der altså ikke skruet så meget som én skrue i et eneste skibsskrog. Og er det så anledning til bekymring? Nej, ikke hvis man spørger Frederikshavn-borgmester Jon Andersen fra Venstre. Han er egentlig rimelig tryg ved, at det nok skal køre på skinner, den her proces.
1: Jeg kan godt forstå, at man kan have oplevelsen af, at der ikke er sket noget, men jeg kan dele, der er sket rigtig meget. Det er særligt den her afstemning med de lodsejere, der er i området, og de ting, der ligesom skal på plads, for at man kan komme i gang.
2: Har du gjort noget for ligesom at speede up processen, eller har du det fint nok med den tid, det har taget?
1: Jeg havde hellere set, at vi var begyndt at bygge skib i går, eller i sidste uge. Det skal der ikke være nogen hemmelighed. Men det er jo nu, grunden til, at jeg presser på, er jo lige så meget, fordi jeg ved jo godt, at det påvirker, det er jo, hvornår der kan komme skibe ud i den anden ende, der kan være med til at styrke vores forsvar.
2: Er der nogle konsekvenser, potentielle konsekvenser for, hvis det her ender med at tage længere tid, end det burde?
1: Der er ikke nogen, der sidder og venter på nogen. Og vi har puttet de ressourcer ind i det her, som har været behov for at sørge for at flytte det her hurtigst muligt. Jeg har mødt med folk fra forsvaret her i sidste uge, hvor vi lige har sådan et, hvor er vi henne, hvad oplever I, hvor er vi fik vores behandling og vores træden ind i, og vores støtten op omkring det, i hvert fald fra kommunens side af, var de meget begejstrede for, og de roste samarbejdet. Jeg er godt nok glad for at høre, at man har en oplevelse af, at vi er på, og vi understøtter processen i det her.
0: Ja, så lød altså til min kollega Tobias Jeggesen, da Jon Andersen, venstreborgmester i Frederikshavn Kommune, blev spurgt til det her med krigsskib. Og hvis vi lige bare, nu vi lige har fat i det her emnet, så er der også det her store projekt, et andet stort forsvarsrelateret projekt i Frederikshavn Kommune, nemlig ammunitionsfabrikken Krutten, som den bliver kaldt i folkemunde, og det er altså i Elling. Og det er så 3 år siden, at regeringen besluttede, at der skal produceres krudt og kugler på den her fabrik. Og det, der går altså et år mere, før den første patron produceres her. Borgmester Jon Andersen erkender da også, at der har været udfordringer med krudten.
1: Ja, det tog også noget tid, inden man kom i jorden. Men jeg skal da lige love for, at nu hvor man er kommet i jorden, så går det jo stærkt derude. For pokker det går stærkt, når først det begynder at bygge.
0: Ja, således altså en positiv melding fra borgmesteren i forhold til, om der sker noget eller ikke sker noget. Det er i hvert fald hans indtryk, at der er noget i gang, også i Frederikshavn Kommune i forhold til lige præcis det her emne. Regeringen har afsat i alt 365 milliarder kroner til oprustning og en forstærkning af det danske forsvar helt generelt.

Hansen, og sender dig videre i armene på, ja, Rikke Smed og Morten Hausborg, de sidder i Liga-studiet klar til at følge aftenens Superliga-opgør. Brøndby kan overtage førstepladsen i Superligaen, hvis det altså bliver til sejr i aften, og det er bundholdet Sønderjyske, der står på den anden banehalvdel, så det burde være muligt, i hvert fald på papiret. Spørgsmålet er, om det lykkes. Det kan du følge med i efter en radiovis. Mit sidste nummer, det bliver Søren Torbegård Lunds nye single, Festen stopper aldrig. Ha' en dejlig mandag aften.

0: Der er igen uro i SF. Partiets kampagneleder Thomas Juhl har sagt sit job op i protest mod håndteringen af en MeToo-sag. Før sommerferien ansatte SF-formand Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver, selvom hun tilbage i 2020 havde fyret ham fra partiet efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Sagen sendte SF ud i noget af et stormvejr i sommer, og Nystrøm endte med at trække sig fra jobbet. Og det er en sag, som SF og formand Pia Olsen Dyhr nok havde håbet var gået i glemmebogen, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Når Pia Olsen Dyhr på torsdag stiller op til pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, så vil hun få en masse spørgsmål om den her sag igen.
0: Og der er flere grunde til, at sagen stadig spørger, siger Christine Kortsen.
1: Jamen det tror jeg blandt andet, den gør, fordi der stadigvæk er nogle ubesvarede spørgsmål, som jo også fylder, kan man se, i SF. Blandt andet det her med, i hvilket omfang arbejdede Thomas Nystrøm som ekstern konsulent for SF ganske kort tid efter, at han var blevet fyret for krænkelsessager. Og så har der jo også været efterlyst, at Pia Olsen Dyhr skulle give en undskyldning til de her krænkede kvinder, og det har hun ikke villet. Og når der er ubesvaret spørgsmål, så fortsætter sådan nogle sager.
0: Den nu tidligere kampagneleder Thomas Juhl sagde sit job op før sommerferien, men offentliggjorde det først i dag på Facebook, hvor han skriver: "Jeg kan ikke og vil ikke acceptere, at man svigter nogle grundlæggende værdier, som jeg troede, vi delte. Faktisk er noget af det, jeg har været allermest stolt af i SF, netop arbejdet med at bekæmpe sexisme og krænkelser internt i partiet." SF og Pia Olsen Dyhr har ikke vil stille op til interview om sagen. Det er en katastrofe, der bare venter på at ske. Sådan lyder det fra natteravnene i Danmark om de såkaldte puttefester, hvor 100 eller tusindvis af unge fejrer, at de er begyndt på en ungdomsuddannelse. I fredags blev en bare 16-årig gymnasieelev knivdræbt i Roskilde i forbindelse med en puttefest, og siden har festerne været heftigt debatteret. Natteravnene er frivillige voksne, der blandt andet holder øje med de unge til puttefesterne. Og ifølge Jacob Bové, der er leder af natteravnene, er så nogle fester en uheldig

0: cocktail af mange ting.
1: Vi oplever, at puttefesterne faktisk er en trykkoger af alle mulige forskellige ting. Det er en masse unge mennesker, det er en alkohol, det kan være stoffer, det er gruppepres, det er traditioner, som alle sammen er samlet til en fest, der varer til langt ud på natten. Og det gør altså nogle gange, at det godt kan være en disaster waiting to happen med sådan en puttefest.
0: Og derfor skal det også være slut med den slags fester, mener Henrik Nevers, der er rektor på Roskilde Gymnasium.
2: Jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
0: Men ifølge Netravnene er det ikke en løsning at lukke eller forbyde puttefesterne.
1: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at sige, at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget af det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Og så er det jo ikke én, der kan ændre det. Det er ikke én rektor, der kan lukke det. Men der er rigtig mange, hvis de går sammen, tager den her dialog for at ændre karaktererne af festerne. Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
0: Siger Jacob Bové. Omkring 250 brandfolk, livgarder og andre, der hjalp til under branden på Børsen i København for 2 år siden, blev i dag hyldet for deres indsats. De var med til at få bugt med flammerne og redde malerier og andre genstande ud af den brændende bygning. Og de gjorde en enestående indsats, siger Dansk Erhvervsdirektør Brian Mikkelsen i sin takketale.
3: At redde selve Børsen, 400 års kulturarv, for at forsvinde fra flammerne, det kunne kun jer, som står her i dag. Og jeg har sagt det før, og jeg har mødt rigtig mange af jer mange gange. Jeg advarer jer om, at I kommer til at høre det resten af jeres liv. Og nu siger jeg det altså igen. Tak. Tusind tak.
0: Det lykkedes at redde knap halvdelen af den ikoniske bygning. Christian Månsson, der er indsatsleder ved Københavns Beredskab, er glad for anerkendelsen.
4: Man bliver kæmpestolt. Det er ikke altid, at vi får tak. Og mange gange forventes det, at vi, og det skal vi selvfølgelig, men altså, så det betyder virkelig, virkelig meget, at vi får lidt opmærksom. Så mange tak.
0: Lyder der altså her fra Christian Månsson, og siden branden har man været i gang med oprydningsarbejdet, og til oktober begynder så selve genopbygningen. Dansk Erhverv, der ejer Børsen, regner med, at bygningen står klar igen i 2029. Så lang tid skal du ikke vente på en vejrudsigt. Vi fortsætter med nogen sol og enkelte byer frem mod i aften, hvor de fleste byer nu har rykket fra nord til øst. I nat bliver det så let skyet til skyet, og stadig enkelte byer over nordøst-Sjælland. Nattesænkningen på den store termostat, den er nu sat til 8-15 grader. Koldest bliver det i Jylland. Og så puster vi en svag til frisk vind ind fra vest og nordvest. Annemette Philipsen er kaptajn på Radioavisen her til eftermiddag.
5: Det her er P4.

0: Niklas Sahl med Planet.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Så ikke en åbning, vi har på denne udsendelse direkte i Breaking News nærmest fra VM i badminton med en frisk dansk sejr. Det er Line Christoffersen i damesingle. Fuldstændig suveræn i sin første kamp mod Lee. Bliver til dansk sejr i to sæt. 21-14, 21-7.
2: Halløj, hvor det går. Det var en hurtigt afviklet kamp, det der er godt gået. Line, lidt senere kommer vi mere ind på VM i badminton, for der har altså også været andre succeshistorier, andre sejre tidligere i dag fra det her VM i badminton i Indien.
0: Ja, så er jo også en enkelt historie for dyreriget, som vi har brugt mange kræfter på i optakten den udsendelse. Så hvis ikke at du har behov for at beskæftige dig med andre mere vigtige ting i løbet af den næste halve times tid, så skal du blive hængende her på kanalen. For det er faktisk sjovt. Objektivt
2: hylemorsomt.
0: Det er hylemorsomt. Men vi har ikke bare badminton, som vi skal snakke om, og dyreriget. Vi har også Superliga-fodbold.
2: Det har vi nemlig, fordi Sønderjyske, de er gæster altså i aften. Den her københavnske Vestegn, det er Brøndby, de skal møde. Og det er første gang, at de her klubber, de mødes efter, at Thomas Nørgaard, han skiftede som cheftræner fra netop Sønderjyske til Brøndby. Så der er altså noget på spil for rigtig mange mennesker, ja.
0: Der er noget på spil, fordi Brøndby er, man kan jo sige, er nærmest et tophold. Altså, de er jo nummer to lige i øjeblikket, men hvis det bliver til sejr i aften, så er de tophold. Sønderjyske derimod, helt nede i kælderen.
2: De er helt
0: ligger på den sidste plads, så kan man argumentere med, men det er jo tidligt på sæsonen. Jeg tror ikke, der er nogen, der på noget tidspunkt nyder at være bundhold.
2: Og vi har snakket om det før, tre point er altid vigtige, ikke? Det. Så de mangler stadig deres første sejr den her sæson, Sønderjyske. Det kan blive i aften, men det er altså en svær modstander, de er op imod. Brøndby, de ser godt ud fra start.
0: Velkommen til Liga.

0: Sprækker med, og var det Rasmus Seebach sammen med Søn. Og så skal vi første gang denne aften ud på Brøndby Stadion. Dig, Andreas Kravl, som har mulighed for at være øjnene, der skal rapportere her i Liga, og skal fortælle, hvordan det går i det her opgør, som man jo, ja, med på det tidlige sæsonen, jo stadigvæk kan betegne som et opgør mellem top og bund.
1: Det kan man gøre, og det er også med rette. Og så kan man også betegne det som Thomas Nørgaard-derbyet. Fordi det her, det er en kamp, hvor der er en mand, der er rigtig meget i fokus her op til kampen. Det er så ikke kamp, der går ind og bliver hyldet lige nu. Det er Brøndbys målmænd, der kommer ind og får en massiv hyldest fra de mest inkarnerede Brøndby-fans på sydsiden. Thomas Nørgaard, indtil for et par måneder siden, succesfuld og højt skattet træner for SønderjyskE, som han i sidste sæson førte til mesterskabsspillet, og faktisk langt hen ad vejen lignede det hold, der godt skulle måske tage medaljer. Men efter tre sæsoner i Haderslev, så sagde Brøndby haps og hentede deres tidligere U17 og U19 anfører. Ja, det har han faktisk været, spiller i Brøndby, Thomas Nørgaard. Så nu er han træner for Brøndby IF. Han er kommet godt fra start. Han har endda taget sin assistent fra SønderjyskE med. Og deres store talent, Olti Hyseni, SønderjyskE spiller, der nu er Brøndby-spiller. Så med andre ord, når han træder ind, eller da han trådte ind på Brøndby Stadion, jeg stod lige ved siden af her, så var han selvfølgelig på sin nye arbejdsplads. Men når det nu er SønderjyskE, der er på besøg, så var der, jeg tror i hvert fald, der var 30 mennesker henne, og lige enten få en high five, et meget, meget varmt håndtryk, eller for de flestes vedkommende, en kæmpe krammer af Thomas Nørgaard. Så uanset, hvordan man vender og drejer det, så er det bare en speciel kamp. Han har trænet det her SønderjyskE hold i tre sæsoner, nu er han modstander mod dem. Han kender dem ud og ind. Selvfølgelig er der kommet nogle nye spillere til SønderjyskE, men altså sådan dybden i truppen, det er jo ham, der har skabt dem. Det er ham, der har sådan formet det hold, der nu er på besøg på Brøndby Stadion. Så alene det gør aftens kamp ekstra interessant.
2: Og indtil videre virker det jo som et meget godt match. Altså Brøndby og den nye træner her, altså, de er jo kommet rigtig godt fra start.
1: Ja, altså man kan sige, måske i virkeligheden endnu mere pointmæssigt end spillemæssigt. Man plejer næsten altid at have fodboldklubber, der siger, ja, men spillet har været godt, men vi har bare ikke fået pointene. Altså, her kan man faktisk sige for Brøndby, de har måske fået endnu flere point, end spillet har været til. De havde en hjemmekamp mod Viborg, som de vandt knepent, og der kunne man måske godt have argumenteret for, at Viborg skulle have haft noget med. Og det er de sådan set heller ikke bange for selv at italesætte, men stemningen på Brøndby Stadion, omkring Brøndby, omkring Thomas Nørgaard, den nye træner, omkring et hold, der har langt flere danske spillere, unge danske spillere, også både på bænken og i startopstillingen, er en helt anden end for de her 2-3 måneder siden, hvor at man havde en fornemmelse af at være kommet til sådan et dystopia nærmest, når man ankom til Brøndby i den sidste tid under den engelske valisiske træner Steve Cooper. Og det er noget helt andet nu. Altså, der blæser sommervinden, sensommervinden over Brøndby, og det har selvfølgelig noget at gøre med Thomas Nørgaards indtog i klubben, og så den gode start, som de håber på at kunne bygge videre på. Nu vandt Brøndby den seneste kamp på udebane i Horsens 2-0. Nu har de to hjemmekampe, to mandage i træk mod SønderjyskE, mod Silkeborg. Der er altså en forhåbning, måske endda en forventning om, at de to kampe skal give 6 point, og så begynder Brøndby for alvor at ligne et tophold.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: sammen med Coldplay, Something Just Like This. Vi startede jo timen med at sige, Rikke Smed, at hvis ikke man har interesse for sporten generelt, så kunne man alligevel med fordel lytte med her i de næste 20 minutter. Og nu kommer årsagen til, at man skal lytte med.
1: Ja, især hvis man er stor på dyr. Inden vi går på dyrefronten, så vil jeg bare lige sige, at VM i badminton, det starter i dag, og det er det, ligesom historien udspringer fra. Det spilles i New Delhi i Indien. Og det er altså frem til den 23. august i dag, hvis vi lige tager det sportlige, der har der været tre danskere i aktion. Anders Antonsen videre, Mia Blichfeldt videre, Line Christoffersen videre, og nu siger jeg tre danskere i aktion. Der har også været en fjerde dansker i aktion. Det var en dame, dobbelt Wang og Værge, de tabte altså deres første opgør. Men
0: der er jo et andet... Jeg skal lige tænke for mig selv. Der er jo et andet tema, ja, som nok er ved at runde i forbindelse med dette VM, der altså bliver afviklet i New Delhi. De har et problem med... aber.
1: Ja, og så har vi jo taget friheden og fået en form for ekspert i studiet.
2: Ja.
1: En af vores gode kollegaer, der heldigvis er god til at skrive nogle dejlige artikler inde på DR.dk. Vi hævder lige ind ude fra vores kontorfællesskab. Det lyder så mærkeligt. Ja, fra vores redaktion på den anden side af glasvæggen ind til studiet. Fordi vi har brug for en, der lige vidste lidt mere om det her end os, ikke? Vi skal snakke om nogle aber og badminton.
2: Det er præcis.
1: Prøv lige helt kort lige at fortælle os historien. Hvad er det, der foregår egentlig med de her aber i badmintonen?
2: Jamen altså, historien er jo, og det er jo med vores gode kollega Juliane McKenzie, som har skrevet historien, en dejlig artikel.
1: Hun holder ferie nu, så derfor så skulle du ind, ikke?
2: Ja, så jeg ind, så kan jeg ligesom
1: det er også super godt.
2: Ja. Altså, det er jo sådan i Indien, at der er ekstremt mange dyr. Og der har været rigtig mange problemer med aber ved deres turneringer tidligere. De ligesom har brugt ind af de her meget billige døre, de har sat op. Som de jo også har lavet om til nogle sådan dobbeltdør lige nu. Men der har været mange aber i hallerne.
1: Ja, for det er jo lukket haller. Det er jo ikke, fordi de spiller under åbent tag. Altså,
2: ej, men jeg ved ikke, om du har set sådan noget One Planet og Slumdog Millionaire. De der aber, der er i Indien, de kommer ind overalt.
1: De kan komme ind overalt,
2: ja. Men nu er der kommet en masse nye løsninger på, hvad vi skal gøre med de her aber her. Duolor, det er jo det også. Dem har de også haft mange problemer med. Men de har ansat en flok mennesker, som de kalder abeskrammere. Som ligesom er trænet til at kunne lave den samme lyd. Som de her store, det er ikke en makak-ab, det er sådan nogle, der hedder langur, som er sådan lidt en større end makak-ab. Jeg ved ikke, der er mange, der måske har været i Thailand og Malaysia. De har set de her aber på gaderne, som følger efter, når man kører på scooter og sådan noget. Der er nogle endnu større af dem, som så kommer ind i de her badmintonhaller og laver postyr. Men nu bliver de skræmt væk.
1: Man kunne også forestille sig, at de bare gav lidt ekstra lyd i hallen, hvis de også kunne...
0: Ja, men hvordan bliver de skræmt væk?
2: Jamen, de bliver skræmt væk af, at de her mænd laver en langur-lyd, mens de løber efter dem. Hvilket jeg måske ikke sådan helt naturligt ville tænke var nødvendigt. Du kunne også bare løbe efter dem og råbe som et menneske.
1: Men det er sjovt, fordi jeg har hørt nogle rygter om, at du er sindssygt god til at lave den abelyd, som de laver. Er det ikke rigtigt? Altså næsten ekspert på den lyd.
0: Hvordan lyder en langur?
2: Så det her, det er jo sådan en bagholdsangreb. Jeg har aldrig nogensinde havde troet, jeg skulle udsættes for mine ellers to gode kollegaer. Jeg har ikke sat mig ind i sådan for alvor, hvordan den lyder, sådan en langur-ab. Men jeg går ud fra, at det er... Det ved jeg ikke. Det
1: du kan
2: ikke.
1: Prøve at komme med dit bedste skud.
2: Det kan ikke det ud, altså.
0: Smed, vil du?
1: Ja, jeg vil
0: sindssygt gerne. Du har trænet den sidste time.
2: Har du det?
1: Kom så. Det er min glædestår væk.
2: Ja, dem kan jeg se.
1: Er I klar? Jeg er ikke sikker på, at det er den abe, men det er en virkelig god abe. Er I klar?
2: Ja.
0: Altså, jeg ville blive bange.
2: Ja, det ville jeg sgu også.
0: Hvis Smed kom løbende efter mig og sagde det der.
1: Og blottede mine tænder.
0: Så tror jeg gik.
2: Jamen altså, er det sådan, den lyder?
1: Jeg aner det ikke, men det lyder som meget farligt. Jeg har øvet mig hele eftermiddagen.
2: Jamen, det kan jeg
1: synes, den sidder lige skabet.
2: Du er også lidt kliché på den. Det er lidt
1: kan sådan. Du gøre det bedre?
2: Jeg kan ikke gøre det bedre.
1: Men så synes jeg ikke, du skal... Vel?
2: Til gengæld, så synes jeg faktisk, det er fremragende, at vi endelig nu kan kombinere de to ting, der har konkurreret om sendetiden hele sommeren, nemlig sport og en masse dyrehistorier med larver og ulve og sådan. Nu kan vi endelig også tabe ind i det. Det synes jeg faktisk er ret fint.
1: Oh, ja. Du kan læse meget mere om den her historie inde på DR.dk og DR.dk/sporten. Så kan du også få alle detaljer om aber og duer og så videre, der altså forstyrrer badmintonspillet lidt.
0: Du kom. Du fortalte. Du skuffede. Tak for besøget, min jord.
2: Selv tak.

0: Emma Sehested Hø med hendes nummer Badebro. Og nu er det blevet tid til, at vi skal have sat gang i den vanlige konkurrence om en Liga Mulepose.
1: Men allerede inden konkurrencen er gået i gang, så booter sms-boksen jo.
0: De kender os for godt.
1: Med ros til dig, Rikke Smed, for at lave en forrygende abelød. Aldrig hørt noget så autentisk. Rikke Smed er et naturtalent til at lave abelyde. Nej, det er der faktisk ikke nogen som helst, der har skrevet, men jeg synes jo stadigvæk, den var god.
0: Jeg havde sådan en forventning om, at det, sådan, det ville fremme ind med sådan, hold da op, at du kan lave sådan en abelyd. Ja, du har da godt nok øvet dig. Dejligt, du gør dig umage og sådan noget. Men ved du hvad? Der er faktisk en, der lige nu er kommet her, for nu er det ikke engang for sjov.
1: Nej.
0: Det skrig, Rikke kom med, løb mere som Peter Pedal. Den skal jo mere komme som et ah. Den kunne...
1: Det er en af de aftener, hvor vi bevæger os ud på et uheldigt sidespor.
0: Nu tror jeg, vi skal ret sporet mod Superliga-kampen, der starter kl. 19. Brøndby mod Sønderjysk, og det betyder, at der er en Liga-mulepose på spil, hvis du kommer tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret.
1: Og det du gør, det er altid vigtigt, at man lige tænker sig om først. At man ikke bare skyder, du ved godt, lige fra hoften af med det samme, men man prøver at lægge hovedet lidt i blød og overveje, hvornår det første mål kan komme. Mm-hmm. For jo, det er jo et næsten tophold mod bundholdet, men med Sønderjyske så står meget defensivt, og der er jo alle de her elementer inde i det, og de møder deres tidligere træner, og for Sønderjyske gør det mere motiveret og leverer det en mere hensteve indsats. Man er nødt til at veje det hele op, inden man kommer med sit endelige bud i aftens konkurrence.
0: Og den måde, man gør det på, det er bare, som man plejer at gøre. Så hvis du har lyttet med før, så ved du allerede, hvad du skal. Hvis du er ny lytter, så kan jeg fortælle dig, at du skal sende en sms til 1212. Der skal du først skrive på 4. Så skal du lave et lille mellemrum, og skal du komme med dit bud. Der skriver du både minut og sekundtal. Den, der kommer tættest på, hvornår det første mål bliver scoret. Det er altså den, der får en af vores højkvalitets Liga-muleposer med hjem. Men der er lige det her lille men. Fordi hvis du glemmer dit fulde navn eller fulde adresse, så tæller budet ikke,
1: for så ved vi ikke, hvor vi skal sende den hen. Der er direkte rødt kort.
0: Fuldstændig. Du har indtil kampstart kl. 19, det er små 25 minutter, så nu er det bare med at sende sms'er og løs ind til os.

Scarlet Pleasure med nummeret Wide Awake. Der er kampstart kl. 19.00 Brøndby mod Sønderjysk. Du har muligheden for at vinde en Liga-mulepose. Send en sms til 12.12. Skriv P4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Husk nu både minut og sekundtal. Husk, det også kan ende 0-0.

0: Den her sang, det altid minder mig lidt om Bamse og Kylling. Kan du høre det?
1: Ja, bom, bom, bom, jeg føler præcis den. Jo, netop.
0: Jeg er glad for, det kunne mig. Minds of 99 med nummeret Emil.
1: Tilbage til Brøndby Stadion. Kampstart mellem Brøndby og SønderjyskE om 20 minutter, Andreas Krav. Vi har allerede talt om den nye Brøndby-træner Thomas Nørgaard, og Brøndby har jo fået en ganske udmærket start på sæsonen. Se med dine øjne, hvad er det, han har gjort ved holdet fra Vestegnen?
2: Jamen, han har først og fremmest, kan man sige, skabt en, jeg vil næsten sige, en ny fortælling om Brøndby, og i hvert fald også en ny stemning i og omkring klubben. Altså, det er et langt mere sådan lokalt forankret Brøndby-mandskab her nu, end det var i specielt tiden under Steve Cooper i sidste sæson. Der er også flere danske spillere på holdet simpelthen. Nogle af de spillere, Brøndby har hentet til den her sæson, er jo unge danskere, Max Ejdum, der er kommet til fra OB, som er blevet en fast del af holdet fra start af. Olti Hyseni, der er kommet fra SønderjyskE, starter også inde i den her kamp mod sine tidligere holdkammerater fra det SønderjyskE. Oscar Fenger er kommet ind i startopstillingen. Patrick Mortensen er jo kommet til klubben fra AGF. Det er også i den grad, kan man sige, en dansk Superliga-profil gennem mange år. Og så er det jo også Thomas Nørgaard, en lokal træner. Og så tænker man, er han lokal? Har han ikke været i Lyngby og i B93 og senest i SønderjyskE? Jo. Men han er fra Herlev, bor stadigvæk i Herlev, ikke så langt fra Brøndby. Og da Thomas Nørgaard var en ung mand, der var han ret god til fodbold. Han var faktisk så god, at han skiftede fra Herlev til Brøndby og blev anfører for Brøndbys både U17 og U19 hold. Og så blev det så alligevel ikke til det helt store for Thomas Nørgaard som spiller. Nu er han så i klubben som træner. Og en god start. En lokal gut på trænerbænken. Nogle unge danske spillere. Det er simpelthen noget, de elsker på den københavnske Vestegn. Så lige nu er publikum bag Brøndby-holdet, og de har fået nogle resultater, der har også været lidt stolpe ind for Brøndby her i starten af sæsonen. De her to hjemmekampe, der kommer nu mod SønderjyskE i aften, og så præcis nu mandag i næste uge mod Silkeborg. Jeg tør næsten ikke tænke på, hvis de giver to sejre til Brøndby, så stikker det fuldstændig af i forhold til sådan en hype om, at nu er der et potentielt mesterhold igen på den københavnske Vestegn. Så langt vil jeg ikke gå endnu, men jeg vil sige, at komme til Brøndby Stadion, som jeg har gjort i dag her, et par timer inden kampstart, bevæge sig rundt udenfor, nede på sidelinjen, det er godt nok en anden stemning, end det var for 2 måneder siden. Nu må vi se, SønderjyskE kommer for at drille dem, men indtil videre, så må vi jo konstatere, at Brøndby er forholdsvis store favoritter til det her mandagsopgør i Superligaen.
0: Brøndby, Kravl, har jo heller ikke spillet europæisk den her sæson. De tabte til FCK sidste sæson i kampen om en plads i Europa. Altså, kan det også have gjort noget ved den her gode start? Det der med fuld fokus på Superligaen, og så skal vi ikke andet end det?
2: Ja, det er i hvert fald noget, der viste sig i sidste sæson. Der var det jo så AGF, der havde, kan man sige, den rolle. At det var gunstigt for dem. Og jeg synes godt, man kan fornemme på Brøndby-holdet, at der er i hvert fald sådan en, der er en friskhed, der er en sult, når de skal spille de her Superliga-kampe. Man kan jo bare se det på spillerne, altså sådan at den måde, de kommer ind til opvarmningen på. Og, altså, der er jo kun én kamp om ugen, og så gælder det altså også om at være der til den kamp, fordi der er ikke noget med, at nå, men så måske på onsdag eller torsdag eller sådan. Altså, der går en hel uge til, før at de her Brøndby-spillere får mulighed for at vise sig igen foran deres nye træner, foran deres fans og foran deres holdkammerater, når det sådan er ægte kamp. Så en lille fordel i hvert fald den her periode for Brøndby, som også, hvis vi nu skal tale det op på den københavnske Vestegn, jo har haft en trup, der sådan rimelig tidligt var på plads. Altså, der er jo kommet nye spillere til Brøndby, men det er ikke nogen, der er kommet ind ad døren. De har lige fået en ny spiller, som er lige er landet. En ny højre bak, som er kommet fra Stuttgart, Christopher Olivier. Men altså, det er ikke en, der skal ind og bære det hele fra start af. Så Thomas Nørgaard har også haft en trup, han har kunnet tage med på træningslejr. Han har kunnet forberede til de her kampe, uden at de sådan har været ind og ud af døren i sidste øjeblik.
1: Positive vinde blæser der altså omkring Brøndby. Ikke helt så positive omkring SønderjyskE her i sæsonstarten. Det vender vi lige efter lidt musik.

0: der måske knuller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter det.

0: The Cardigans gav os My Favorite Game.
1: Lad os hoppe tilbage til Andreas Kravl, fordi lige før Kravl, der snakkede vi lidt om Brøndby og deres gode start på den her sæson. Lad os kigge lidt på Sønderjyske og vende det om, fordi de har jo haft en knap så god start på sæsonen. Hvad har ligesom manglet hos dem?
2: Ja, man kunne fristes til at sige Thomas Nørgaard.
1: Det ville være et oplagt bud.
2: Og så kan man så tage den lidt videre, fordi Thomas Nørgaard er ikke den eneste, der er forsvundet fra Sønderjyske. Han har også taget sin assistenttræner Lasse Frølund med. Han har også taget en af klubbens største profiler og bedste unge spillere, Olti Hyseni, med. Han har sågar også taget en analytiker med til Brøndby. Så der er jo lige pludselig lidt flere folk omkring Thomas Nørgaard, der også er forsvundet ud af Sønderjyske.
1: Må jeg lige spørge om noget til det?
2: Ja.
1: Altså, er det sådan noget, hvor man tænker, det er fedt gjort, og de kender hinanden så godt, og folk klapper i hænder, eller er det sådan lidt, det var lidt en svinestreg til så mange med videre. Hvordan ser man på sådan noget, når man tager en stor flok med?
2: Nej, altså, nu stod jeg lige nede på sidelinjen, da Thomas Nørgaard kom hen og hilste på alle fra Sønderjyske, altså sine tidligere spillere, sportschef, pressefolk osv. for Sønderjyske. Og det var med store kram, altså de holder rigtig meget af ham, og de kan godt forstå det. Man kan sige, Olti Hyseni, den unge spiller, som var en stor profil også fra Sønderjyske sidste sæson, altså han skulle videre på en eller anden måde. Det lå i kortene, at han ikke skulle spille for Sønderjyske den her sæson. At det så blev Brøndby, det tror jeg måske egentlig bare, de er lidt stolte over, at Thomas Nørgaard har taget ham med. Og så det her med assistenten og analytikerne. Sådan. Jeg tror egentlig, de er okay med det. Der hvor Sønderjyske så ikke har været okay, det er jo så også, at de så har mistet Magnus Jensen. Det er så ikke til Brøndby, men det er så til FC Midtjylland. Der var jo en masse mislyde, kan man sige, en masse støj omkring den transfer. Det har også fyldt rigtig meget for Sønderjyske. Så har de haft en del skader her i starten af sæsonen. Så deres nye træner, Fatah Abdirahman, som er kommet til efter han var assistent i Randers, har jo virkelig haft enormt svære vilkår til at starte den her sæson op. Så på en eller anden måde er de faktisk... De har jo ikke fået så mange point, Sønderjyske. Men det der med, at de for eksempel fik en uafgjort i den seneste kamp mod Viborg, det beskrev de selv som værende et stort point. Og så kan man sige, at et point er et point. Men det var sådan det føltes godt, at de kunne få det point. Og så er der jo også blevet handlet i Sønderjyske. I dag starter inden to af de nye spillere, der er kommet til. En rutineret islænding, Brynjar Ingi Bjarnason, ny mand i midterforsvaret, i stedet for Magnus Jensen. Han har spillet over 20 landskampe for Island. Og så kommer også ind direkte i startopstillingen Jakob Sten Christensen, også bare kaldet Jakse. Han var tidligere viceanfører for FC Nordsjælland for nogle sæsoner siden, hvor de vandt medaljer i Superligaen. Han har spillet over 140 kampe i den bedste danske række. Altså det er folk med hår på brystet, med kampe under bæltet, der kommer ind og skal hjælpe Sønderjyske med. Og det er målsætningen i den her sæson, det er at blive i Superligaen. Altså det der mesterskabsspil for sidste sæson, det var fantastisk. Det var også en anden tid. Nu handler det igen for Sønderjyske om at stabilisere sig, få et slagkraftigt mandskab, der kan som minimum blive nummer 10 i den her sæson.
0: Det er her klokken 19 af kampen mellem Brøndby og Sønderjyske begynder. Har du en holdning til, hvornår første mål kommer, så send det til 12-12'eren, der med P4 lav mellemrum, minutter, sekund, tæller. Husk nu også fornavn og adresse.

0: Will Smith, Getting Jiggy With It. Vi har Superliga-bold til dig efter radioavisen kl. 19.
1: Det danske flyvevåbens helikoptere er i så dårlig stand, at de hverken lever op til NATO's styrkemål eller til vores egne krav om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, som har fået statsrevisorernes formand Mette Abildgaard til at gå ud med kritik.
2: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikopter, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne. Og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
1: Ja, der har længe været problemer med det danske helikopterberedskab. For snart 20 år siden fik de samme helikoptere også kritik. Statsrevisorerne har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme op med en plan for, hvordan helikopterne kan komme til at leve op til kravene. Og mindst 6 personer er blevet dræbt og 4 såret i Rusland i dag efter et ukrainsk missilangreb. Det fortæller nyhedsbyrået Reuters. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 livet. Og netop når det kommer til langtrækkende luftangreb, så kan russerne godt regne med at se flere fra Ukraine. Det fortæller Anders Puk Nielsen, der er orlovskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
3: De er i stand til at producere flere og flere våben, og i takt med det, jamen, så bliver der også lavet større og større angreb. Og det er nok den overordnede tendens. Det er ikke kun Ukraine, det er også Rusland, som formår at lave større og større, mere og mere voldsomme angreb på luftsiden.
1: Og krigen mellem Rusland og Ukraine har nu snart varet i 4,5 år. Der er igen uro i SF. Partiets kampagneleder Thomas Juhl har sagt sit job op i protest mod håndteringen af en MeToo-sag. Jeg kan ikke og vil ikke acceptere, at man svigter nogle grundlæggende værdier, som jeg troede, vi delte, skriver han blandt andet. Før sommerferien ansatte SF-formand Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver, selvom hun tilbage i 2020 havde fyret ham fra partiet efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Ansættelsen fik massiv medieomtale og mødte kritik fra en af de kvinder, der havde anmeldt Nystrøm for krænkelser, og Nystrøm han endte med at trække sig fra jobbet. Politisk korrespondent Christine Kortsen fortæller, at det her er en sag, som SF og formand Pia Olsen Dyhr nok havde håbet var gået i glemmebogen.
4: Når Pia Olsen Dyhr på torsdag stiller op til pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, så vil hun få en masse spørgsmål om den her sag igen.
1: Ja, og selvom Thomas Nystrøm, der var anklaget for krænkelser, altså ikke længere arbejder hos SF, så er partiets kampagneleder altså så skuffet over beslutningen om genansættelsen, at han har sagt op. Og nu skal vi til vejret. I aften er der fortsat noget sol med enkelte byer især mod øst. I nat let skyde til skyde med byer over Nordsjælland. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Du lytter til P4.

0: Justin Bieber sammen med Daddy Yankee og Louis Fonsi med Despacito.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: På en aften, hvor der på Brøndby Stadion er fuld af mennesker. Jeg kan også stadig spotte solen lidt, når jeg kigger med her fra TV-skærmen, når Sønderjyske er på besøg. Den helt store historie, som vi har snakket meget om, det er jo, at de har fået en ny cheftræner Brøndby. Det fik de i starten af sæsonen, Thomas Nørgaard. Han kommer fra Sønderjyske, som altså er på besøg i aften. Der er meget på spil, og jeg tror, det her det bliver en fed kamp, Hausborg.
0: Og hvis det talstærke hjemmehold er hjemmepublikum er mødt op på Brøndby Stadion for at se Brøndby lægge maksimal pres på Sønderjyske her i kampen start, ja, så er de da indtil videre blevet lidt skuffet, Andreas Krav.
3: Så er de blevet meget skuffet, vil jeg sige, for os nærmest chokeret, fordi der har stort set kun været et hold på banen, når vi taler sådan offensive aktioner i kampens første 7 minutter. Stillingen er jo stadigvæk 0-0. Og det hold med de gode offensive aktioner og de positive udtryk er Sønderjyske. Gæsterne på Brøndby Stadion, der virkelig er kommet godt ud til den her kamp i nogle meget nydelige Bordeaux-udbanedragter. Sønderjyske har haft to rigtig gode forsøg indtil videre, eller lad os sige et godt forsøg og så en god chance. Fordi den sidstnævnte, altså chancen, det var ikke et godt forsøg. Det var David Frimpong, ligger ude på højre kanten for Sønderjyske, der fik en god mulighed, men en dårlig afslutning. Men han var i en rigtig, rigtig god position til at score til 1-0. Der kan man sige, at det var en langt bedre afslutning fra hans kantkollega, Boubacar Tambedou, over i den anden side, der sendte et drilsk skud fra mellemdistancen ind i retning af Brøndby-kassen, og der måtte Patrick Pinds nøjes med at halvklare det forsøg. Så to rigtig gode muligheder til Sønderjyske, der har bare spillet 8 minutter af første halvleg, og Brøndby har endnu ikke haft en eneste boldberøring inde i Sønderjyskes straffesparksfelt. Så sådan er fodbold jo også. Et hold kan være store favoritter og få det meste af omtale, og når så rent faktisk bolden begynder at trille ned på græsplænen, så er der altså et modstanderhold, der gerne vil være med, og som måske også har tænkt over, hvordan de har tænkt sig at gribe kampen an. Og det har Sønderjyske og deres nye træner, Fatah Abdiel Aman, virkelig gjort godt i kampens indledning. Lad os nu se, der er så også kun spillet de her 8,5 minutter af første halvleg. God Sønderjyske start, men stadig 0-0 på måltavlen.
0: Og hvis du er kommet lidt sent til festen og tænker, at jeg kan lige nå at presse et bud ind på, hvornår det første mål kommer i kampen, så bliver jeg nødt til at skuffe dig og sige nej. Nej?
2: Ej, jeg troede, du skulle sige ja. Jeg tænkte, det er jo helt mod reglerne.
0: Det er mod reglerne.
2: Ja, det kan
0: løbet
2: vi ikke.
0: Er kørt.
2: Det kan vi ikke.
0: Jamen, der kommer en spillerunde på et senere tidspunkt.

0: Der er ikke meget, vi kan blive enige om, smed, men vi kan begge to godt lide SIS eller XOXO, så der kan vi da mødes i det mindste. Det er der altid noget.
1: Synes, har vi det? Jeg synes, at vi mødes om mange ting. Synes du ikke?
0: Det er meget udtalt med den her.
1: Ja, det er rigtigt nok. Hver eneste gang, vi har spillet, så den er meget fed,
0: ja,
1: den der.
0: Ja, sidder vi
1: den
0: jo. Som sådan et tvillingepar
1: og
0: nikker i takt.
1: Her. Ja. Vi danser godt her i studiet. Nå, Gravl, vi skal også til fodbold. Vi snakkede om det lidt tidligere, at Olse Hyseni, han jo er kommet fra Sønderjyske til Brøndby sammen med cheftræneren Thomas Nørgaard. Nu får han også lov til at starte inde i dag for første gang. Skruede han også, eller hvad?
2: Undskyld, jeg lige. Det var så ikke ham, men det var Mads Bryk her, der var ved at blive målscorer på Brøndby Stadion. Første afslutning overhovedet for hjemmeholdet imod Sønderjyske. Det var så ikke Olse Hyseni, men det var Mads Bryk her, der sendte, jeg tror faktisk, han forsøgte at lægge en aflevering til forreste mand Oscar Fenger. Det blev så i stedet for en afslutning, der tager indersiden af stolpen inde bag ved Markus Bundgaard. Der var det tæt på, at Brøndby kom foran med 1-0, og med det brøl, der lød der, der fik jeg simpelthen ikke hørt det sidste af dit spørgsmål. Du snakkede og talte noget om Olse Hyseni. Hvad var spørgsmålet?
1: Jeg sagde egentlig bare konstateret og stille spørgsmål, at nu er det jo første gang, han får lov at starte inde for Brøndby.
2: Det er
1: efter rigtigt. Han er kommet til.
2: Ja, og han har selvfølgelig også lige skulle, kan man sige, vende sig til at være i en klub, som har en lidt anden størrelse, en anden position i dansk fodbold, end Sønderjyske. Knap så beskyttet et værksted, kan man sige, for Olse Hyseni. Men da han så kom på banen i den første hjemmekamp mod Viborg, ja, så scorede han jo så et mål til 1-0, blev matchvinder, og så blev han ellers hyldet, og man må virkelig sige, at Brøndby's fans, de fra start af har taget Olse Hyseni til sig. Og nu får han så en startplads, fik også en stor jubel, da Brøndby-spillere inden kampen får lavet den her klassiske Fenerbahce-hilsen, hvor de går ned enkeltvis og bliver modtaget af Brøndby's fans. Der fik han en meget, meget, meget varm velkomst igen, Olse Hyseni. Han ligger på venstre kanten, venstre ving for Brøndby i det her meget unge angreb, hvor det er 19-årige Olse Hyseni i venstre side, 18-årige Oscar Fenger over i højre side. Han er inde centralt, og så i højre side, der ligger så deres alderspræsident, 21-årige Marcus Yunis fra Australien. Så det er nogle young guns, de har op foran Brøndby. Her får Brøndby faktisk et frispark, det er til at anføre Louis Binks, og så kommer Mads Frygge herhen for at lige snakke med dommeren Frederik Svendsen, og derefter lægge et indlæg ind i straffesparksfeltet. Vi har ikke set så meget til Olse Hyseni endnu, inden for kampens lille åbning her, hvor der er spillet et kvarter. Han forsøgte en enkelt dribletur over for to af sine tidligere holdkammerater, der må man sige rutineret Andreas Okkesen, der spiller højre bak for Sønderjyske. Han havde set Olse Hyseni nogle gange til træning lave lige præcis det træk, så det var han forberedt på. Lad os lige tag de næste 10-15 sekunder med, fordi det her kunne måske godt udvikle sig til noget frispark til Brøndby i venstre side. Det er den tyske vensterbak Mats Køhlert, der nu sender en frispark ind i straffesparksfeltet, kommer helt over mod Louis Binks ved bagerste stolpe. Han hælder bolden op i luften, og der kommer Sønderjyskes målmand Markus Bundgaard ud og griber klatten. Der er spillet et kvarter i Brøndby. Sønderjyske er på besøg. Der er ikke scoret nogen mål endnu.

stor jubel på Brøndby Stadion. Her har hjemmeholdet Brøndby presset foran 1-0 imod sønderjyske Moskva. Mads Frøkjær.

0: Morgan Wallen gav os Love Somebody her i Liga på P4.
1: Og så kan det godt være, at man ikke kommer bedst fra start, men det er jo fuldstændig ligeglad. Så det er fuldstændig ligegyldigt, når man bare kommer foran Andreas Kravl.
2: Ja, og det var også en naturlig konsekvens af, at Brøndby sådan stille og roligt fik spillet sig ind i den her kamp i løbet af det første kvarter efter den ganske rigtig gode sønderjyske start. Og så kom scoringen så også, og det har i den grad tændt Brøndby Stadion. Nu skal vi se et godt langskudsforsøg for Sønderjysk. Heller ikke noget problem for Patrick Pentz, den østrigske Brøndby-keeper, at gribe den her bold. Et mål scoret af Brøndby mod Sønderjyske med et tydeligt OB-aftryk. Oi. Hårdt frispark begået af Sefer Emini på tidligere holdkammerat Olti Hyseni. Har vi det første gule kort i kampen? Nej, han slipper Emini for at nedlægge Olti Hyseni, der får bolden tilbage igen hurtigt fra Brøndby. En bold i dybden igen til Max Ejdom. Bold på tværs, så det går ud til et hjørnespark til Brøndby. Jeg talte om det der OB-aftryk på Brøndbys 1-0-mål. Max Ejdom, der er kommet til Brøndby fra OB inden den her sæson, gled igennem i venstre side. Godt samspil med Olti Hyseni. Og så fandt han med en flad og meget intelligent aflevering ind i straffesparksfeltet en fremadstormende Mads Frøk her, der også har en fortid på Fyn hos OB, som med en veltegnet inderside udplacerede Markus Bundgaard i Sønderjyske målet og bragt i Brøndby foran med 1-0. Måske altså Mads Frøk her, det er også ham, der sparker hjørnespark nu for Brøndby fra venstre side, en ballonbold ind i straffesparksfeltet, og den sidder i armene på Markus Bundgaard. Nede på sidelinjen, der står Thomas Nørgaard, den nye Brøndby-træner. Han var lige lidt betænkelig i starten mod sit eget tidligere mandskab fra Sønderjyske, der fik den her gode start på afslutningen, og Brøndby kom ikke rigtig frem til noget. Nu står han lidt mere afslappet, ved at sige dernede, bortset fra i dette øjeblik, hvor han rent faktisk begynder at dirigere med sit hold, men ellers kan han konstatere, at endnu en gang, så ser det i den her sæsonstart godt ud for Brøndby, der har spillet 20 minutter af deres hjemmekamp imod Sønderjyske, og Brøndby er kommet foran med 1-0 på det mål, Mads Frøk her scorede for lidt siden.
0: Og det mål kom efter cirka 17,5 minutter. Det betyder, at der er en vinder af en mulig pose, og det bliver dig, Smed, der skal være den, der finder frem til den dygtige.
1: De er tæt på. Det er som en sommerdag.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.
6: Mandagskamp i Superligaen, og sikke en august mandag aften. Brøndby Stadion lægger græs til. Brøndby møder SønderjyskE, og hjemmepublikummet er i et vældig godt humør i øjeblikket. Det er nemlig Brøndby, der fører med 1-0. Målscoreren var Mads Frøkjær.

0: Men vi trækker Michael Jackson og Beatles lidt tidligt, fordi du har jo en vinder af en mulepose. Hvor skal vi hen i landet?
1: Nøj, det var tæt, vil jeg bare lige starte med at sige. Jeg var inde at dobbelttjekke, hvornår målet blev scoret. 17 minutter og 25 sekunder, præcis. For det her, det handler om sekunder. Der har været omkring 10 bud inden for 5 sekunder. Yes. Men den, der var tættest på, det var Henning fra Vejen i det jyske. 17.26, 1 sekund fra. Det er altså ham, der er tættest på. Så dem, der var 2 og 3 sekunder fra, bare jeg jo lige var godt nok tæt på. Men det bliver altså ikke. Jeg sender en mulepose afsted til Vejen.
0: Men sådan er det jo. Der er jo ikke nogen guldmedalje for at blive nummer 2, 3, 4 eller 5. Nej, det er hårde betingelser. Det er også lidt hårde betingelser for Sønderjyske, der fik en god start på kampen i Brøndby, Andreas Kravl. Men det er som om, at nu begynder det at ligne det opgør, man på forhånd kunne forvente ville udspille sig.
2: Det gør det, ja, og det er også sådan i udtalt grad lige nu. Det virker som meget, meget, meget længe siden, at jeg efter 7-8 minutter sad og sagde, nej, der har kun været et hold på banen rent offensivt, og det er gæsterne fra Sønderjyske. Det var i den grad en anden tid, fordi lige nu der er Brøndby dominerende i den her kamp på grænsen til at være alt dominerende. Sønderjyske trykket tilbage på banen efter Mads Frøkjærs scoring til 1-0, så har der været adskillige yderligere muligheder. Bedste forsøg, selv samme Mads Frøkjær Jensen, der med sådan et drilsk flugtskud fra kanten af straffesparksfeltet sendte bolden lige forbi den ene stolpe nede hos sønderjyske målmand Markus Bundgaard. Og så var det faktisk Oltyge Sene, den tidligere sønderjyske spiller, der for lidt siden også sendte et skud snært forbi. Brøndby angriber nu igen. Her dog en dårlig aflevering for Bartosz Slisz, og han skynder sig så som den gode holdkammerat han er, og tilbage og råber bolden så tilbage igen til Brøndby. Nu kommer der bolden i dybden op mod Sønderjyske, men den bliver for lang og havner nede hos den østrigske målmand og nybagte far hos Brøndby, Patrick Pentz. Vi nærmer os den første halve time, og ja, det kampbillede mange nok havde forestillet sig inden kampen, er også det, der er i øjeblikket, nemlig med Brøndby som det dominerende hjemmehold mod et undertippet gæstende sønderjyske mandskab, og det er også Brøndby, der fører med 1-0 efter 29 minutter.

Og så fører Brøndby ikke længere med 1-0. Nu fører Brøndby med 2-0. Men vi har stadigvæk kun én målscorer på Brøndby Stadion. Han har altså bare lavet to kasser. Mads Frøkjær, dobbelt målscorer mod SønderjyskE.

0: Mother Earth fra Stine Bramsen.
1: Der er jo kun spillet en halv times tid, og det vil sige, at det er en tredjedel af kampen, der er afsluttet, Andreas Kravl. Jeg føler jo allerede nu, at Markus Bundgaard i Sønderjyskes mål begynder at være en lille smule resigneret.
2: Ja, så altså det er lidt ærgerligt, når målmanden han sådan står og ser helt opgivende ud, men han fik så heller ikke så meget hjælp af sit forsvar. Og man plejer jo at sige, at det er fint nok at lave en fejl, men hvis du ligesom begår den to gange i træk, så skal man begynde at kigge en lille smule på, om man skulle lære af sine fejl. Og det var ikke fuldstændig identiske scoringer, som Brøndby har lavet, men det er meget samme opskrift. Første mål, Brøndby scorer, det var oplæg fra Max Ejdom med en flad aflevering til Mads Frøkjær, der sparkede bolden i mål. Anden scoring til Brøndby var en flad aflevering fra Max Ejdom til Mads Frøkjær, der scorede. Altså, så det ligner umiddelbart en opskrift, og den er så også god, må vi sige. Mads Frøkjær, fremragende spark, specielt her andet mål, som man sender flat ind, sådan ligesom blindt ind bag ved Markus Bundgaard, en vinkel, hvor man tænker, der kan han egentlig ikke rigtig spark. Det gør han så alligevel. Han har en virkelig fin sparketeknik, Mads Frøkjær. Det er ikke sådan en mand, der har banket mål ind, og slet ikke i Brøndby. Han har lavet et enkelt mål i de første 17 Brøndby-kampe, han har spillet. Nu to på den her halve time imod Sønderjyske, og Brøndby bliver bare ved med at angribe, og hvad skulle de ellers også? Lad os selvfølgelig gøre det nu her, bare fortsætte derudad, fordi Sønderjyske virker ramt efter scoringen til 2-0 til Brøndby. Så lavede holdet fra Haderslev også i den her klassiske, hvor man samles i en lille klump, og så kigger hinanden i øjnene og siger, nu skal vi ikke fuldstændig tabe alle småkærerne her i første halvleg, men også sige, der er noget at samle op, og det er, ja, det er simpelthen alt fra vaniljekranser hele vejen over til alle de andre småkager. Pebernødderne måske. Nu er det engang, du begynder at komme op til jul.
1: Du er på tynd is her, kammerat. Du er ikke kagestærk, kan jeg høre på det hele.
2: Nej, hvis det havde været noget andet, hvis det havde været dig, Havsbro. Jeg ved da, jeg holder mig til et hjørnespark i stedet for. Så kan du komme alle med alle småkagerne bagefter. Mads Køler ind i straffesparksfeltet. Mulighed til Max Ejdom, der spanker på kassen udefra. Og ja, den går så et stykke forbi. De skulle nok have lavet bolden havne hos Mads Frøk her. Kan du ikke komme med nogle flere smuk her, Havsborg?
1: Jamen, nu var vi jo allerede gået ind i sådan et form for julemotor.
0: Vaniljekranse,
1: brunkager, ikke sandt? Jødekager, ikke sandt? Det kan jo godt lide kanel, ikke mindst. Så er der også dem, der ligesom er nødorienteret. Prøv hvad de hedder. Jamen altså, der er jo mange muligheder. Der er jo mange slags smuk her. Har du mere krav?
2: Jeg holdt mig bare til vaniljekransen i starten. Ja, det har jeg faktisk. Fordi lige nu skal Sønderjyske til at sparke et målspark. Men der var også lige et VAR-tjek, om vi skulle have haft et straffespark til Brøndby. Men lidt ligesom med småkærne, så lader vi det hvile. Ikke noget straffespark til Brøndby. 2-0 til hjemmeholdet. Der er 10 minutter tilbage af første halvleg Brøndby-Sønder. Nej, vi holder den lige her. Fejl af Brøndby-forsvaret giver en mulighed til Sønderjyske. Skal vi have en reducering? Nej, det skal vi ikke. God mulighed til Boubacar Tambedou. Han sender bolden rotation over Brøndby-målet op på tribunen, og stadigvæk 2-0-føring til Brøndby.
0: Peberkager.
1: Ja, jeg begynder at tænke, du ved, chocolate chip cookies, hvis de er lidt lune.
0: Nå, og måske det, er det også, var det også julet? Jeg tror,
1: det synes jeg ikke. Nej, de kører over.
0: Så er der også fedtebrød.
1: Og så lige med et glas koldt mælk til.
0: Ingefær-småkager.
1: Så er livet godt. Ja.

0: nephew, som Rikki. Gå med dig.
1: Det er jo ikke en nem kulisse at komme bagud på som udebanehold. Først 1-0, den er svær. 2-0, rigtig svær, Andreas Kravl. Og så hvis man også lige krydder det med et Brøndby-hold, der sådan er glad for at være i angreb og glad for at skyde på mål for tiden. Altså, det er jo svært for Sønderjyske at forvente den her kamp.
2: Ja, lige nu er de, har de nok at gøre med bare ikke at komme bagud 3, måske endda 4-0 her inden pausen, fordi Brøndby angriber ufortrødent og masser af muligheder, skudschancer, indlæg, og Sønderjyskes forsvar er i en fase nu, hvor de sådan stort set udelukkende bare parerer og sender bolden væk i blinde. 2 yderligere skudmuligheder til den dobbelte målscorer Mads Frøk her, og tæt på at lave hattrick her. I første halvleg, specielt andet forsøg, var en rigtig god skudmulighed, hvor han den her gang valgte at sparke højt. Og det skulle han nok have lavet med de 2 første scoringer, han lavede. Det var mål, der blev sat ind flat. Her sender han altså til gengæld bolden op til Oscar Fenger, der forsøger at tage et træk ind i straffesparksfeltet for endnu et hjørnespark. Og det siger også noget om dominansen her nu på Brøndby Stadion. Det er det 7. hjørnespark, og Brøndby fik ikke nogen i de første 10 minutter, hvor Sønderjyske angreb hele tiden. Så det er 7 hjørnespark, de har fået på en halv times tid, Brøndby. Og flere af dem har endda været udmærket farlige. Senest var det Olti Hyseni, der havde en god skudmulighed efter et hjørnespark. Hans skud var faktisk ekstra uheldig, for det havde retning op mod målhjørnet, og så var det hans egen holdkammerat, Brøndby-angriber Oscar Fenger, der er inde med at stå i vejen. Hjørnespark igen til Brøndby. Mads Frøk her mod bagerste stolpe. Louis Binks kommer også til værs, anføreren for Brøndby. Eller bolden tilbage på tværs, den bliver clearet af Sønderjyskes forsvar. Kan de få en kontra, der kommer en, må jeg sige, ekstremt velspillende og dobbelt assist med Max Ejdom til, og hælder bolden ud til et Sønderjyske indkast. Der er 4 minutter tilbage af første halvleg. Sønderjyske kommer frisk til møde med Brøndby Stadion, havde et par chancer i kampens indledning. Derefter der har det været envejs trafik og også højt humør på tribunerne i Brøndby, fordi hjemmeholdet fører med 2-0 på 2 mål af Mads Frøk her.

0: nummeret X her fra Miss Lee.
1: Lige om lidt, så er der pause i Superliga-kampen mellem Brøndby og Sønderjysk, og det bliver jo lidt interessant, tror jeg, at se, hvad konsekvenserne bliver af den pause. Om Sønderjysk er i stand til at komme op til anden halvleg med en tro på, at det her godt kan give sig, Andreas Krav.
2: Ja, altså de skal jo i hvert fald forsøge noget. Jeg kunne også måske godt forestille mig, at den nye og forholdsvis unge træner, Fatah Abdirahman, han går og pynter på måske at foretage et par udskiftninger. Der er jo en del nye navne i startopstillingen for Sønderjyske til den her kamp, og det kan godt være, at det måske alligevel har været lidt for stor udskiftning. 5 udskiftninger har der været i forhold til deres seneste kamp. Og der sidder folk ude på bænken, der måske godt ville føle, at de ikke havde spillet sig af i forhold til Sønderjyske startopstilling. Må det ikke også amerikanske Matthew Hoppe, han godt kan begynde at gøre sig klar til at komme ind. Spørgsmålet er så bare, om de der offensive spillere for Sønderjyske i anden halvleg så rent faktisk får noget at arbejde med, fordi lige i øjeblikket, der er det ikke de offensive spillere fra gæsterne fra Haderslev, der overhovedet er i aktion, i hvert fald ikke op på Brøndbys banehalvdel, fordi det er en meget tung dominans, der har været i slutfasen af den her første halvleg, hvor Brøndby startede sådan lidt sløvt, var i hvert fald på hælene, men så med de to mål her nu dominerer totalt. Marcus Yunus med en afslutning, og det giver en mulighed til Brøndby på returen. Olti Hyseni afslutning og scoring til Brøndby. Olti Hyseni scorer mod sine tidligere holdkammerater fra Sønderjyske, og han siger lige til holdkammeraterne, jeg kommer ikke til at juble over det her mål, sådan fuldstændig vanvittigt af respekt for sine tidligere holdkammerater, den klub, der ligesom har ført ham frem til salget til Brøndby. Men det her mål her, det skal også i den grad tilskrives Marcus Yunus, den australske kantspiller for Brøndby, der tæsker et skud ind i retning af Marcus Bundgaard. Og må jeg så også sige, lidt dårligt målmandsspil, grænsende til rimelig dårligt målmandsspil af Marcus Bundgaard, der giver en returbold. Det er fair nok, det var et hårdt spark, men den skal aldrig slås ud i eget straffesparksfelt lige foran Oscar Fenger. Og så kommer så returen, hvor Olti Hyseni lige går ind på oplæg fra Oscar Fenger og sparker bolden mellem benene på Marcus Bundgaard. Og det giver Brøndbys tredje mål i den her første halvleg. Og det giver også det andet Superliga-mål til Olti Hyseni på hjemmebane. Det er første gang, han starter inde, Olti Hyseni. Men da han kom ind i hjemmekampen mod Viborg, der blev han matchvinder til 1-0. Nu har han bragt Brøndby foran med 3-0, og det var i tillægstiden af første halvleg. Der var 2 tillagte minutter fra første halvleg. Og kampens dommer, Frederik Svendsen. Og vi talte om, hvad det er, Sønderjysk skal ned og gøre i pausen. Det her, det kunne man måske godt, med, hvis det havde været 2-0, gå ned og sige, prøv at høre, hurtigt mål. Vi kan komme tilbage i det her. Vi havde nogle chancer i starten af kampen lige nu. Der skal Sønderjyske ned i pausen og først og fremmest fokusere på at få lukket det hul, hvor vandet i øjeblikket vælter ud af båden. Det er ikke bare sådan et lille et, hvor man kan proppe en sok ned i. Det er et gigantisk læk for Sønderjyske holdet, og det er også noget af det, der selvfølgelig kommer, når et hold har været igennem så meget, som Sønderjyske har i den her sæsonstart. Skader hele viseren, hele balladen om Magnus Jensen, en stor profil, der lige pludselig skulle skifte til FC Midtjylland. Træneren er væk, assistenttræneren er væk. Nye spillere, 10 nye spillere kommet ind i truppen, og når man så er bagud på 3 med 3-0 på Brøndby Stadion, og betonen den gynger, ja, så er det, at man kan risikere at løbe ind i en ordentlig øretæve. Det skal Sønderjyske forsøge at undgå. Brøndby, de kommer til at angribe videre, det er 100% sikker på, de fører 3-0. Ved pausetid, 2 mål af Mads Frøkjær, 1 mål af Olti Hyseni.

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Burhan G., som med Medina gemt dit nummer. Der er pause i Superliga-kampen mellem Brøndby og Sønderjysk, og det har været en, skal vi kalde det, lidt ensidig forestilling. Hjemmeholdet fra Brøndby får med 3-0 rykke op på førstepladsen i Superligaen, hvis det bliver til en sejr i aften. Sønderjysk er bundhold, og det ser altså ud til, at holdet også er bundhold efter aftens opgør. Her er det TV2.

0: Du lytter til Liga på P4. Her var det TV2 med Bi Babalula. Vi har Superliga-fodbold på programmet anden halvleg mellem Brøndby og Sønderjyske efter radioavisen. Klokken er 20.
1: Spørger man natteravnene i Danmark, så er de såkaldte putfester, hvor unge fejrer, at de begyndt på en ungdomsuddannelse, en katastrofe, der bare venter på at ske. I fredag skete også en katastrofe. En bare 16-årig gymnasieelev blev knivdræbt i Roskilde i forbindelse med en puttefest. Natteravnen er frivillige voksne, der blandt andet holder øje med de unge til puttefesterne, og ifølge Jakob Bové, der er leder af natteravnene, så er sådan nogle fester en uheldig cocktail af mange ting.
2: Det er en masse unge mennesker, det er en alkohol, det kan være stoffer, det er gruppepres, som alt sammen er samlet til en fest, der varer til langt ud på natten. Og det gør altså nogle gange, at det godt kan være en disaster waiting to happen.
1: Rektoren på Roskilde Gymnasium er i den forgangne uge gået ud med et ønske om at stoppe puttefesterne, men ifølge natteravnene er det ikke en løsning, der dur.
2: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at sige, gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget til det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
1: Lød det altså fra natteravnenes leder, Jakob Bové. Patienter fra hele landet kan nu ringe ind til lægevagten og få hjælp med psykisk sygdom af specialiseret fagpersonale, også når den er akut. Og det er en god ting, men det nytter altså ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri, hvor Jane Alrøs Sørensen er generalsekretær.
3: Det skal være flere penge i sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
1: Lotte Klitfod, der er vicedirektør i akutberedskabet og ansvarlig for at indføre den nye akuttelefon, fastholder, at det er et godt sted at starte.
4: Vi har jo allerede borgere, hvor der opstår akut opstået psykisk lidelse, og som har brug for akut hjælp, og det skal de jo kunne få, om det er en samtale, om det er en indlæggelse, eller om det er en tid hos egen læge. Men den første rådgivning er rigtig vigtigt, så jeg synes, det er et godt sted at starte.
1: Den 89-årige norske kong Harald er blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Det skriver det norske kongehus. Den 89-årige konge er de seneste uger blevet behandlet for kortison. Med kortison for sygdommen hæmolytisk anemi, der kan give træthed, svimmelhed og hjertebanken. Behandlingen har medført væskeansamling i kroppen på kongen, som man nu bliver behandlet for. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger om kongens tilstand i øjeblikket, men i perioden, hvor kong Harald er indlagt, der er kronprins Håkon regent, og kongen er, som det ser ud nu, sygemeldt i 2 uger. Og i aften, der bliver der fortsat nogen sol med enkelte byer især mod øst. I nat bliver det let skyet, og der kommer også enkelte byer over Nordøstsjælland, lokalt med risiko for torden. Det var radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: P4. Du lytter til

0: fra Mads Langer.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og vi er jo jævnligt leveringsdygtige i mange ting. Mm-hmm. Jeg frygter dog, Smed, at vi i aften ikke kommer til at blive leveringsdygtige i spænding.
2: Hmm.
0: Er du enig med mig?
2: Nej.
0: Tror du, vi kan?
2: Nej, altså jeg tænker bare, vi har Andreas Kravl. Han kan jo det meste.
0: Og ja, men altså...
2: Han må kunne skabe noget spænding. Nej, jeg ved, du skal lade være at smide den over på dig,
0: Kravl.
2: Ja, jeg ved det huske. Godt. Jeg tror, det er svært at skabe spænding den her gang. Nej, det var du bare utrolig dårlig til, hvis jeg skal være helt ærlig. Vaniljekransen kunne du.
3: Generelt hele kageuniverset, det vil Hausborg kunne skrive under på. Jeg er dårlig til kager, Kravl. Altså. Jeg ved ikke, hvorfor jeg begynder mig ud på den.
2: Det er, fordi du ikke sidder med her i studiet. Vi snakker meget tit om kage.
0: I hvilken blodsende hører historien? Altså, Kravl var jo som barn den der træls type, når man inviterer til børnefødselsdag. For han ville ikke have slik. Hvorfor? Han ville have knævegrønt.
2: Nej.
0: Jo.
2: Det mener du ikke.
3: Kravl. Jeg skulle ikke have sodavand, og jeg skulle ikke have kage.
0: Hvad
3: det er rigtigt nok.
2: Kunne du ikke lide det, eller var det, fordi du tænkte over, hvad du spiste og sådan noget?
3: Nej. Jeg brød mig bare ikke om det. En vingummi, det kunne jeg godt klemme ned i en snæver håndledning.
2: Ej, hvor sjovt. Altså,
3: men nok om det, fordi jeg tror heller ikke, vi får spænding i den her kamp. Det står 3-0 til Brøndby mod Sønderjyske, og bortset fra de første 7-8 minutter, så havde Sønderjyske intet i første halvleg. Og nu det kan godt være, jeg ikke er så god til kage, men jeg kan godt huske, i hvert fald sådan et års tid tilbage, og når det sådan der kun er et halvt år. April måned, der var Sønderjyske også på besøg på Brøndby Stadion. Det var i mesterskabsspillet dengang faktisk. Det tabte sønderjyderne med 6-0. Så som min kollega fra Jan Nordslesviger, en af lokalaviserne i Haderslevområdet, lige sagde til mig her, nu er vi klar til andet sæt, underforstået, at det der kan godt blive 6-0 igen. I øvrigt, der tilbage i april måned, der var der en spiller, der scorede hat-trick for Brøndby. Nu har Mads Frøkjær allerede lavet 2 mål i den her kamp. Det kunne godt være en ny hat-trick-skytte, men dengang der var det Jakob Ambæk, ung Brøndby-angriber, der lavede hat-trick. Han er så kommet på banen nu fra anden halvleg start. Det kan også være, det giver lidt nervøse tics hos nogle af de sønderjyske spillere, der var med dengang i april måned, at se ham komme ind i stedet for Oscar Fenger. Og det er simpelthen ikke, fordi Oscar Fenger har spillet dårligt for Brøndby. Han gjorde det fint i første halvleg, en anden ung angriber. Men han har ikke mere end en halv time i sig endnu, den unge mand, efter han er kommet ind omkring her førsteholdet for Brøndby. Så det var hele tiden planen, at han skulle spille første halvleg, så skulle man lige vurdere, om det så skulle være Jakob Ambæk eller måske Patrick Mortensen, der skulle ind i anden halvleg. Det blev så unge Ambæk i stedet for unge Fenger, der ligger helt på toppen. En udskiftning mere for Brøndby også. Max Ejdom, og han har i den grad ikke spillet dårligt. Han spillede en fantastisk første halvleg. Jeg tror måske, han fik et lille skrub til sidst, som man lige vil passe på. Så Mathias Jensen, endnu en ung Brøndby-spiller, er kommet ind på den centrale midtbane. Det er også en udskiftning fra sønderjyderne, og de vil gerne stabilisere lidt i defensiven, så der er Gretarsson, islændingen, kommet ind i defensiven, som er nu gået over til at spille med en trebakkæde. 5 minutter spillet af anden halvleg på Brøndby Stadion, og alt tyder på, at vi får et kampbillede, der lignede den store del af første halvleg, nemlig med Brøndby som et målsultent, angrebsivrigt hjemmehold mod Sønderjyske, der bare skal undgå at komme hjem med en ordentlig øretæve.
2: Gnavegrønt over kage alligevel. Den sidder stadig lidt i mig. Du har været sådan en fornuftig barn, Kravl.
0: Ja.
2: Du har været så fornuftig.
3: Altså, enkeltstående momenter måske lidt mere. Det er jo heller ikke, fordi jeg kommer og bad om gnavegrønt. Det er Hausborgs udlægning. Altså, jeg spurgte, har I noget æblemost, eller har I nogle vingummi? Hvis ikke, så fint nok, så klarer jeg mig selv.
2: Jeg vil også kunne have meldt til børnefødselsdag, så du er ikke helt alene om det.
3: Nej.

0: Lasse Skrivergæres Everyday Life.
1: Når man kigger i tabellen lige nu, jeg ved godt, det kun er fjerde runde, men så ligger Brøndby altså nummer 1, og Sønderjysk ligger nummer 12, altså sidst. Den niveauforskel, Andreas Kravl, den er vel også ret tydelig i kampen i dag?
2: Ja, det er den, og så kommer der faktisk en reducering på Brøndby Stadion. 3-1 scoring nu her til Sønderjyske over ved bagerste stolpe for sønderjyderne, hældet bolden ind bag ved Patrick Pintz. Ja, der var nemlig den her niveauforskel, men det er også en rigtig, rigtig god sønderjyske aktion her i et indlæg over fra venstre side. Det er lige ved, at de skal foretage en dobbelt udskiftning. Kommer lige på bagkant af et meget hasarderet gult kort til Louis Binks, at sønderjyske får sendt bolden ind i straffesparksfeltet. Kommer så over i venstre side. Et godt træk af anfører Maxim Soulas, der lægger bolden ind på tværs, og så er jeg ret sikker på, at det er Boubacar Tambedou, gambianeren, der stiger til værs og hætter bolden ind bag ved Patrick Pintz. Det er med ny stilling 3-1. Der kommer der jo den her dobbeltudskiftning fra Sønderjysk. Jeg kan i hvert fald se, at Tobias Klyster er kommet ind i stedet for Andreas Okkesen. Vi startede den her anden halvleg med at sige, at vi nok ikke ville få spænding i kampen. Det er der så heller ikke lige nu. Der er stadigvæk en tomålsføring til Brøndby. Men vi begynder da at nærme os, at vi kan få en lille smule spænding. En scoring mere til Sønderjyske, så er Brøndbys forsvar jo lige pludselig ved at få spring, ved at være forduftet, og deres forsvar nok knap så interesseret i at fortsætte på samme måde, fordi det her, det var en dårlig situation for Brøndby. Det frispark, der blev begået ude ved sidelinjen af Louis Binks, helt unødvendigt. Brøndbys anfører, han har allerede dummet sig en gang i den her sæson, da han begik straffespark imod AGF. Her begår han et frispark, der koster en advarsel i ude ved sidelinjen, fordi han er en lille smule frustreret over, at Brøndby ikke havde fået et frispark. Og det sønderjyske frispark førte så til reduceringen. Der spillede en lille time på Brøndby Stadion, og lidt af den sådan nærmest eksalteret stemning er forsvundet. En lille dæmper blev lagt på mandagsfesten for Brøndby. De var foran 3-0. Nu står det 3-1. Målscorer for Sønderjyske, Boubacar Tambedou.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR-lyd.
4: Mandagskamp i Superligaen. Det går godt for Brøndby IF her i den spæde sæsonstart i Superligaen, landets bedste fodboldrække for herrer. Og det gik rigtig godt for Brøndby i første halvleg. Pauseføring på 3-0 i denne mandagskamp mod SønderjyskE. Thomas Nørgaard, den nye Brøndby-træner, der i tre sæsoner, de seneste tre, har været træner for netop SønderjyskE. Det lignede en stor sejr under opsejling, men ny udvikling i 18. halvleg, reducering fra sønderjyderne til 3-1, og senest et par yderligere tilbud til gæsterne fra Haderslev. Så lige nu kan vi ikke udelukke, at der ikke faktisk ender med at gå hen og blive en lille smule spåspændende, men stadigvæk Brøndby i spidsen, både for Superligaen, som tager ud i øjeblikket, og i hjemmekamp mod SønderjyskE, stilling af 3-1.

er der for alvor spænding på Brøndby Stadion. Brøndby førte 3-0 mod Sønderjyske. Nu står det 3-2. Seneste målscorer for sønderjyderne, Mohamed Sherif.

0: Naturligvis Queen med Radio Gaga.
1: Nu er jeg jo ikke typen, der smider min kollega under bussen. Men Havsborg. Du startede helt nævnt med at sige, at der er jo ikke noget spænding at hente i den her kamp. Jeg sagde kravl, jeg kan godt levere den. Se, hvor vi står nu. Se, hvor vi står nu. Mm-hmm. Et måls forskel. Brøndby mod Sønderjyske kravl.
2: Ja, altså, jeg vil jo godt tage æren for det, men altså, det er vel mest Sønderjyske, leveringsdygtige i noget spænding, som jeg heller ikke havde troet, de skulle komme tilbage i den her kamp og levere. Men stor respekt for holdet fra Haderslev, der virkelig var grogge i første halvleg. Anderledes ser det ud i anden halvleg. Jeg skiftede formation. Er gået ned til en trebakkæde. Det ser ud til at klæde holdet rigtig meget. Daniel Gretersen er kommet ind i forsvaret. Og så de her to scoringer. Så må jeg også sige, altså vi begynder også at se her i den her kamp her, nogle af de begrænsninger, der også er på Brøndby-mandskabet. Fordi når de flyder offensivt og sådan her, så kører det jo for Brøndby. Det, der bliver budet af i øvrigt, er, at der bliver et spilstop, fordi Ismail Sadi, han har lagt sig i græsset, indskiftet fransk offensivspiller for Sønderjyske, der er i blikkefløjte for noget frispark, men han tog sig til hovedet. Han er nu hurtigt på benene igen, og så kan Brøndby så få lov til at bygge op. Men med meget dårligt forsvarsspil i to situationer for Brøndby, og specielt her reduceringen til 2-3 for Sønderjyske, hvor Mohamed Sherif får lov til at stå helt fri inde i straffesparksfeltet. Og det er så, hvad det er. Men da han så modtager bolden, så er Brøndby ekstremt langsom til at få reageret, komme hen til ham og blokere, sådan så netop her Mohamed Sherif stille og roligt med en inderside. Først kan han tage bolden til sig, kigge op, orientere sig, bedømme målet, afstanden, og så med en inderside, som om han næsten var en golfspiller, der skulle potte på greenen, sende bolden ind i nettet. Brøndby meget på hælene i eget forsvar. Så det er selvfølgelig skidt, og fra Brøndby overhovedet ikke havde lukket et mål ind i åbent spil i sæsonen. Der var et mål på straffespark mod AGF, men nu har de så lukket to ind i anden halvleg mod Sønderjyske mandskab, som de havde rigtig, rigtig godt styr på i første halvleg. Hvordan reagerer Brøndby nu? Det er interessant, synes jeg. Går der sådan en lille smule gummiben i den, eller ryster de to mål af sig, går ind og tager greb om kampen igen? Forløbig reagerer Thomas Nørgaard nede på sidelinjen. Jeg kan se, at japanske Sho Fukuda skal på banen. I forvejen er der skiftet to ud af de tre offensive spillere. Jeg kunne godt forestille mig, at også Marcus Yunis, australske kantspiller, han bliver taget ud nu. Så de tre offensive spillere, der startede forrest for Brøndby, Fenger, Hussein og Yunis, alle sammen vil være blevet taget ud. Og så kommer Sho Fukuda ind på banen. 20 minutter tilbage, lidt mere end da. Plus tillægstid, masser af tid for Sønderjyske til at lave det helt store comeback. Brøndby var foran 3-0. Nu er stillingen 3-2.

0: Erika Jane med Lige så ligeglad.
1: Det er jo lidt af et comeback, så du husker, har lavet her i anden halvleg. Det er ikke noget med, at det her reduceringsmål til 3-2 kom, når der var spillet 89 minutter. Der er jo stadigvæk meget at gøre godt med det rent tidsmæssigt, Andreas Kravl. Og hvis de bare kan for eksempel få uafgjort ud af det, altså så vil det jo mentalt være lidt af en triumf for Sønderjyske.
2: Ja, så vil det være en, altså faktisk en decideret sejr for Sønderjyske, altså at være så udspillet, som de var til sidst i første halvleg. Altså det var hele tiden chancer til Brøndby. Og så det der med ligesom at gå ned i omklædningsrummet og sige, nu starter vi forfra, og det gjorde de jo så med nye spillere, ny formation og en helt ny måde at tilgå den her kamp. Nu får de faktisk et hjørnespark. Og det, der taler til sønderjydernes chance i den her kamp for at virkelig lave comebacket, også at få udlignet den her kamp, det er, jeg synes, der har bredt sig en form for frygt hos Brøndby-holdet for at spille den her kamp nu. Altså frygten for, at de rent faktisk skal smide deres 3-0-føring. Hele tiden spillere, der er ude at få det sænger på sidelinjen, de går og taler internt. Masser af snak, og ikke ret meget sådan, altså, hvor man bare siger, ja, vi skal bare spille, som vi gjorde i første halvleg. Lad være med at snakke så meget, bare derudad. Og nu bliver det hele meget sådan forsigtigt for Brøndby. Også nu hjørnesparket til Sønderjyske. Jarp Sten Christensen hælder bolden i strafsparksfeltet. Afslutning på tværs. Og så ved bagerste stolpe, der står polske Bartosz Szlis og høvler bolden ud af Brøndby Øster Kommune. Helt op på Sønderjyskes banehalvdel. For ja, der er masser af tid tilbage. Og lige så velfungerende, lige så velspillende Brøndby var i store dele af første halvleg, lige så usammenhængende er det nu. Og de skal virkelig til at finde sådan en rytme i kampen igen, fordi gør Brøndby det, ja, så er jeg sikker på, så skal de nok vinde, og så skal de også nok måske endda få scoret mere, fordi nu kommer Sønderjyske selvfølgelig til at satse en lille bet for sønderjyderne. Deres målscorer Boubacar Tambedou har forladt banen, og det gjorde han med en skade. I stedet for ham er så kommet Matthew Hoppy, og det er en amerikansk angriber, der tidligere har vist, at han kan lave mål, men Tambedou var en rigtig, rigtig god periode i den her kamp for sønderjyderne. Det var også ham, der havde fået reduceret den seneste scoring til 3-2. Han scorede faktisk til 1-3, og så var det Mohamed Sherif, der scorede til 2-3 for sønderjyderne. Nu Matthew Hoppy på banen. Lige nu Brøndby med bolden. Mads Frøk her for at holde lidt i den. Det var ham, der scorede 2 gange i første halvleg. Han har meget mindre succes med sine offensive aktioner efter pausen. Mads Frøk her har selvfølgelig også 3 nye legekammerater op foran for Brøndby. De skal lige finde hinanden. I denne øjeblik runder uret på Brøndby Stadion, og dem er der 2 store af. 75 minutter. 1 kvarter tilbage, plus tillægstid og spænding tilbage i opgøret. Brøndby fører stadig mod Sønderjyske, men nu kun med 3-2.

0: Den amerikanske musiker Samba My Body Isn't Ready, som optrådte i torsdags på musikfestivalen Syd for Solen, og ham og bandet satte sådan et lidt anderledes punktum for koncerten. De galopperede direkte fra scenen ned, og så hoppede de i vandet.
1: Sådan.
0: Bag Valbyparken.
1: Dejligt.
0: Det er nok også varmt, når man står der.
1: Ja, mon ikke, de har svedt godt og grundigt igennem. Andreas Kravl, første halvleg i den her kamp, der var det Brøndby, der ret meget sådan trumlede igennem. Så godt skal Sønderjyske score to mål, men man sidder ikke med følelsen af, at de er overlegne i den her anden halvleg. Måske det er blevet en lidt mere jævnbyrdig kamp.
2: Det er en meget mere jævnbyrdig kamp her nu, og der er store frustrationer på Brøndby-holdet og på tribunen på Brøndby Stadion. Det var en kæmpe fest jo i første halvleg, og alt var sådan lyst og lykkeligt, og der var stadigvæk faktisk en lille smule aftensol. Den er nu, og det er den gode stemning også. Jeg har gul kort til Louis Binks tidligere, da Sønderjyske begyndte deres reducering, og så nu her frustrationsgul kort til den dobbelte målscorer Mads Fryg her, der ikke fik et frispark. Kampens dommer Frederik Svendsen, og så løb Mads Fryg her direkte ud til linjedommeren og brokkede sig til ham over, at han ikke ligesom også gjorde opmærksom på, at der var frispark til Brøndby. Og det er jo ens betydende stensikkert med et gult kort, vil jeg vurdere, hvis man går rundt ud til linjedommeren og i øvrigt også tager hænderne op til øjnene og signalerer, at du skal have briller, kammerat. Så et gult kort til Mads Fryg her, pipekoncert fra publikum og et sønderjyske mandskab, der tror jeg mere og mere får fornemmelsen ikke bare at være med i den her fodboldkamp, men også at have Brøndby sådan mentalt et sted, hvor de ikke er komfortable, og med 10 minutter tilbage, så er det et dårligt sted at være for Brøndby. Et godt sted til gengæld, det er lige uden for straffesparksfeltet med et frispark, og det er det, Brøndby har fået nu. Den her gang var der frispark, og det blev også dømt. Daniel Gretarsson, der lægger Philip Bundgaard ned, ureglementeret, koster et frispark, og lad os da se, om Brøndby kunne sparke den her i kassen. Der skal lidt rutine ind for Brøndby i sådan en situation, og det er også det, der er ved at blive effektueret nede på sidelinjen. Det er Daniel Vass, den tidligere anfører, der er ved at snøre fodboldstøvlerne, har taget trøjen med titallet på ryggen. Nu skal der en mand ind, der har set lidt af hvert rundt omkring i fodbold-Europa og også på det danske fodboldlandshold, til at holde hovedet koldt og hjertet varmt i de sidste minutter for Brøndby. Men først frispark til hjemmeholdet. Philip Bundgaard går så klar med venstrebenet. Seks mand i muren for Sønderjyske, der er givet i dag til, at han kan sparke Philip Bundgaard. Det gør han sådan set hæderligt nok, men 30-40 cm over Sønderjyske målet. Ingen scoringer i den her sekvens. Nu kommer Daniel Vass ind, og samtidig også Anders Høgh, der skal ind for Sønderjyske. Der er 8,5 minut tilbage, plus tillægstiden, og vi har stadigvæk ikke en klar fornemmelse af, om Brøndby også ender med at vinde den kamp, som de førte 3-0 ved pausen. 3-2 er stillingen lige nu.

0: periode fik vi fra Ella Augusta.
1: 21.255 tilskuere samlet på Brøndby Stadion til mandagskamp i Superligaen. Jeg tænker, at der maks er et par stykker, der har besluttet sig for at tage det hjem lidt tidligt. Måske undgå det trafikale kaos, der ganske ofte er uden for Brøndby Stadion efter sådan en Superliga-kamp, fordi der er masser af spænding i slutfasen. Der er masser af drama også. 3-0 førte Brøndby ved pausetid. 3-2 er stillingen i dette øjeblik, hvor kampen bevæger sig ind i de sidste 5 minutter plus tillægstid. Og jeg vil ikke sige, at det nerver det hele for Brøndby, men der er rigtig mange nerver i øjeblikket, og Sønderjyske benytter hver mulighed, hvor de får et lille frispark til at tage alle de høje stoppere med frem. Nu angriber sønderjyderne også igen ude hos venstrebakken. Dudo ind centralt til Sefa Emini. Den er så dårlig, den der bold. Frem i banen over mod Tobias Klüsner. Går ud til et målspark til Brøndby. Sønderjyske kan godt være, kommer tilbage til Haderslev i dag efter den her kamp med 0 point. Men selv hvis de skulle gøre det, altså endnu et nederlag, og de vil ikke nummer sidst så i Superligaen efter de her første 4 runder, ja, så kan de godt bruge den her anden halvleg til rigtig, rigtig meget. Der er andre kampe, hvor det vil være mere sandsynligt for Sønderjyske at få point end en udekamp i Brøndby. Har jeg også Sønderjyske blandt andet spillet mod FC Midtjylland allerede i den her sæson, og også et ganske udmærket Viborg-mandskab. Det er jo ikke dem, de sådan regner med at skulle måle sig med, hvis de som forventet skal ned og kæmpe med i bunden. Men den her anden halvleg, hvor de kommer tilbage, og hvor de har vist noget karakter som hold, det kan Sønderjyske bruge til rigtig, rigtig meget. Og lad os nu se, om der ikke kommer en chance eller to mere til holdet fra Haderslev til at få point med hjem fra Brøndby denne aften. Advarsel til Maxim Sular, der er anfører for sønderjyderne. Der er 4 minutter tilbage af opgøret, og Brøndby fører med 3-2.
2: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
3: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
4: Det kan være lussinger, smæk bag i.
5: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister på stedet.
3: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
6: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Frida Sejer sammen med Mathias Rank, to lanterner.
1: Og så nærmer vi os afslutningen på en kamp mellem Brøndby og sønderjyske Andreas Kravl, som jo egentlig både endte med at blive både målrig, underholdende og også spændende, i hvert fald i anden halvleg.
2: Ja, det har været en helt god mand der aften, med at sige, og masser og så flotte mål. Nu skal vi se, om der kommer et sjette eller slagsen. Jakob Ambæk, Brøndby-angriber, bliver sendt i dybden, men han får hverken kontrol over bolden, og det viser sig også, at den unge Brøndby-angriber var løbet ind i en offside. Jeg fester mine øjne ned på sidelinjen, der står kampens fjerdommer og rækker et skilt i vejret. 4 tillagte minutter til den her kamp. 4 minutter har sønderjyske til at fremtvinge en overraskende udligning til 3-3. Måske Brøndby smider en sidste scoring ind og lukker kampen til 4-2. Her i hvert fald en bold ind i straffesparksfeltet. Kan Brøndby få kontrol over den og sparke den ikke? Det kan de ikke. Havner ude i højre side hos sønderjyderne. De kan så til gengæld heller ikke få et indlæg ind. Se for Amini ind på tværs. Der står Gretason, og så smider de så bolden væk. Det giver Brøndby en kontramulighed. Philip Bundgaard stormer afsted. Philip Bundgaard kommer forbi to spillere, så bliver han røget ud i trøjen. Se for Amini. Og det koster et gult kort til Sefer Amini og giver Brøndby et frispark oppe på sønderjyskes banehalvdel. 4 tillagte minutter i Brøndby, der stadigvæk fører med 3-2 imod sønderjyske.

Frisparket her til Brøndby uden for straffesparksfeltet. Daniel Vass gør sig klar til at sparke og går til bolden og sender et hæderligt forsøg afsted over Sønderjyske målet. Stadigvæk 3-2 til Brøndby. Vi er i tillægstiden.

0: George Michael, Faith, og så det sidste af kampen mellem Brøndby og Sønderjyske for dig, Andreas Krag.
1: Bold ind imod straffesparksfeltet hos Brøndby. Åh, der kommer en lang tog fra Jordi van Lerberge. Belgisk forsvarsspiller for Brøndby sender den ud af straffesparksfeltet, havner op midt på banen. Sønderjyske har mist forsvaret sig her i tillægstid, men nu kommer de op imod Brøndbys straffesparksfelt. Der er stadigvæk nogle sekunder til at få en udligning. Her vil de gerne have haft et indkast. Det får de ikke. Manges øjne hviler på Frederik Svendsen, kampens dommer, om der kunne komme et slutsignal. Her på stadion rundt omkring mig rejser Brøndby-fansene sig op og klapper. Anden halvleg har været problematisk for Brøndby, men de har ikke glemt, at Brøndby i første halvleg til tider spillede rigtig god offensiv fodbold. Scorede tre mål, og det er så også det, der gør, at de i sidste ende får de tre point, der lige nu, som stillingen er, sender Brøndby op på førstepladsen i Superligaen. FC København dog med en kamp færre med maksimum point lige bag ved dem. Brøndby lige nu nummer 1 i Superligaen. Sønderjyske på sidste pladsen. De var skilt ad til tider i første halvleg. Holdet fra Haderslev på Brøndby Stadion, men Sønderjyske kom flot tilbage i anden halvleg. Skabte spænding. Brøndby vinder 3-2 i mandagskampen.

0: Rasmus Seebach gav os Olivia. Brøndby vinder med 3-2 over Sønderjyske. Reaktioner på den sejr. Det nederlag får vi i den sidste time af ligaen, hvor vi også begynder at kigge på tennis. Der spiller Clara Tauson nemlig i Cincinnati i USA. Først får du en radiovis. Klokken er 21.
1: Regeringens håndtering af migrantstrømmene til den spanske eksklave Ceuta var både panisk og uigennemtænkt. Så det lød det i dag fra Enhedslisten, da partiet holdt sommergruppemøde. Mette Frederiksen og andre fra regeringen skrev blandt andet på sociale medier, at flere tusinde migranter svømmede ind i Europa. Samtidig så åbnede statsministeren for at suspendere Spanien fra grænsesamarbejdet Schengen. Og det mødte altså kritik fra Pelle Dragsted, der er partiets politiske ordfører.
2: Jeg synes, at regeringen i de første døgn kom til at bidrage til en alarmistisk fortælling om, at nu var der en risiko for at igen opleve migranter gå op gennem Europa. Og den risiko var der faktisk ikke. Der var styr på tingene, og Spanien havde styr på den. Og derfor synes jeg, det var rigtig ærgerligt, at man ikke lige vendte skroen.
1: Ja, men Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund afviser kritikken fra Enhedslisten.
3: Det her, det er jo et udtryk for rettidig omhu. Det er jo et udtryk for en bekymring, hvis nu situationen havde udviklet sig yderligere. Hvis nogen af de her migranter havde haft held til at komme over i selve Spanien, så havde vi jo stået med et helt nyt problem. Og vi vil hellere udvise rettidig omhu, end vi vil tages på sengen.
1: I dag der udløber den midlertidige aftale, som USA og Iran har indgået. Og står det til USA, ja, så skal den ikke forlænges. Den såkaldte Memorandum of Understanding gav de to lande 60 dage til at nå frem til en større aftale om blandt andet Irans atomprogram og amerikanske sanktioner. Men Donald Trump siger til nyhedsbureauet Reuters her til aften, at USA ikke går efter at få den forlænget. Iran siger, at aftalens udløb er irrelevant, fordi forhandlingerne aldrig kom i gang. De såkaldte puttefester har været heftigt debatteret de seneste dage, efter den 16-årige gymnasieelev i fredags blev knivdræbt i Roskilde i forbindelse med netop en puttefest. Flere rektorer vil have festerne stoppet, blandt andet fordi der er en meget voldsom og ukontrolleret drukkultur. Men det er ikke den bedste løsning, lyder det fra Natteravnene. Der er en gruppe frivillige voksne, der blandt andet holder øje med de unge til puttefesterne. Natteravnenes leder, Jacob Bouvet, foreslår, at man møder de unge på en anden måde end ved at forsøge et forbud.
4: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at sige, at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
1: Ja, og spørger man elevrådsmedlem Vilas Kirkegaard fra Roskilde Katedralskole, så er det da heller ikke vejen frem at stoppe festerne. Han frygter, at et forbud vil have en negativ effekt.
5: Vi er bange for, at et forbud ligesom bare gør det her ukontrolleret værre. Altså, vi vil hellere have gymnasierne indenover og have hjælp fra ledelsen og hjælpe med at kommunikere til de her nye elevguider.
1: Nat, der bliver det skyet flere steder, der kan også godt komme enkelte byer mod nordøst. I morgen der får de fleste af os lidt eller nogen sol mellem 14 og 20 grader.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Rainbow fra Scarlet Pleasure.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Vi runder et skarpt hjørne og tager hul på den sidste time i aftens udsendelse, hvor vi allerede har fået Superliga-bold, hvor det jo lignede sådan en kæmpe, komfortabel, solid sejr til Brøndby efter første halvleg. Foran med 3-0.
2: Ja.
0: Ikke? Og så pludselig viste Sønderjyske tænder.
2: Altså, der må blive snakket om noget nede i det omklædningsrum, som jeg gerne ville have hørt, hvad gik ud på.
0: Præcis,
2: fordi
0: ja.
2: Det virkede da.
0: Ja, ja. Vi snakkede med Kravl om det der i slutningen af første halvleg, hvor Kravl vurderede, at måske kunne Sønderjyske bare gå op til anden halvleg med en forhåbning om, at det i hvert fald ikke blev værre.
2: Ja.
0: De gjorde det bedre end det.
2: Det må man sige. To hurtige mål i starten af anden halvleg. Altså, man sad næsten og håbede på en udligning, så det blev 3-3, ikke? Det havde været sejt.
0: Det er jo, fordi vi har journalistbrillerne på. Det er jo den gode historie.
2: Præcis.
0: Hvis de er i stand til at lave det der.
2: Ja, det er for vildt. Men altså, status er så også nu, at det er Brøndby, der fører Superligaen. De har også spillet en kamp mere end både FC København, FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Men de fører altså lige nu ligaen med 4 spillede kampe, og Sønderjyske, de er så i bunden af Superligaen. De har ikke vundet endnu, så de har altså en sejr til gode.
0: På den måde så er de jo på Romers højde med AGF, de danske mestre, som heller ikke har vundet en sejr endnu i den her sæson. Men jeg ved ikke, hvor lang tid jeg kan blive med at sige det. Vi er jo stadigvæk...
2: Vi starter.
0: Det er stadigvæk tidligt. Meget kanonerigt.
2: Det er et lige nu og her billede, ikke?
0: Jo.
2: Vi har altså et lille time mere at sende liga i. Vi sender altså frem til klokken 22. Det betyder også, at vi har god tid til at komme forbi lidt tennis. Vi skal også lige vende lidt cykling. Der er måske også noget badminton, vi skal ind på. Vi skal have lidt reaktioner fra fodbolden. Vi kommer altså vidt omkring i de forskellige sportsgrene.

0: Taylor Swift gav os Love Story, og hvis der er en ting, som vi efterhånden har lært om tennis, så er det, at det her med, hvornår kampene starter, det er sådan lidt løst.
1: Det kan man ikke stole på. Jeg Nej. Så også lige folk, der var også VM i badminton, ikke?
0: Jo.
1: Der stod også, at jeg ved ikke, alle kampe startede klokken 5:30 i morgen tidlig. Det er lidt det samme, ikke? Så ser man lige, hvornår de bliver spillet, og så bliver de bla bla bla. Men nu er det altså en situation, at Clara Tauson, hun skulle være i auktion her klokken 8:15 faktisk. Ja, lige præcis nu. Men den er skudt til lige nu 22:30.
0: Det er noget med, det regner i Cincinnati.
1: Det er vist noget med, det regner derovre. Først så skal vi lige byde velkommen til dig, Christen Mosbæk.
2: Jo, tak.
1: Vores tennisreporter her på DR Sporten. Altså, Clara Tauson, hun står i aften for at skulle møde noget af en modstander ved den her turnering i Cincinnati. Hun møder Linda Noskova, altså kvinden, der vandt Wimbledon tidligere på sommeren. Sådan helt objektivt set, har Clara Tauson en fair chance for at kunne vinde den her kamp?
2: Ja, for hvis vi bare streger, at Linda Noskova har vundet Wimbledon, så tror jeg egentlig, at Clara Tauson vil være sådan i, måske sådan 60-40 favorit, i hvert fald hvis vi kigger før sommeren. Hun har faktisk slået Noskova to gange, kun tabt en enkelt gang. Så hvis vi lige ser bort fra Wimbledon og Noskovas pragtpræstation der, så vil jeg faktisk sige, at vi står over for sådan en rimelig ligekamp, også fordi Noskova ikke er kommet sådan vildt godt ud fra Wimbledon, og Clara Tauson jo for en gang skyld viste fine takter her i seneste kamp mod amerikanske Peyton Stern. Så jeg vil faktisk sige, det er en kamp mellem to spillere, som ikke er i topform, og derfor også en rimelig ligekamp, hvor alt kan ske, som det altid gør her op til den sidste Grand Slam i US Open efter en lang sæson.
1: Men så er det måske et meget godt tidspunkt, de faktisk skal spille mod hinanden, hvis man godt vil slå Linda Noskova. Så er det måske meget godt nu.
2: Ja, ja, helt klart. Altså, Linda Noskova har også selv været ude at tale om, at det har været en vild speciel tid for hende. Altså, hun var jo sådan, tjekkisk kvindetennis har jo været virkelig, virkelig opadgående i mange år. De har haft mange Wimbledon-vinder, men det var ikke lige Linda Noskova, man troede, der ville vinde Wimbledon. Så det har også været en omvæltning for hende her. Og omvendt, Clara Tauson kommer fra en måned, hvor hun ikke havde vundet en kamp før den her seneste sejr over Peyton Stearns. Og forhåbentlig kan hun få frigivet noget energi, altså noget, jeg virkelig blev mærke i den seneste kamp, det var, at hun holdt sig igennem en lang 60-sætskamp, og det burde jo være et normalt, kan man sige, rimelig simpelt mål som tennisspiller. Det har det bare ikke været i år for Clara Tauson, hvor fysikken og de her kroniske rygskader, hun har, to kroniske diskusprolapser, de har siddet og drillet hende. Men der virkede hun mere fri i sit spil, så det er virkelig opløftende. Så jeg håber bare, at hun i det mindste kommer skadesfri gennem dagens kamp, og også giver en kamp mod Noskova i aften.
0: Men hvor meget tillid har du, Christen, til, at Clara Tauson er i stand til ligesom at lave et forløb, hvor hun spiller flere kampe i træk på et fornuftigt højt niveau?
2: Ja, det har jeg ikke særlig stor tillid til. Også baseret på de 4 år, hvor jeg har dækket hende, fordi der er det jo det samme billede, der har tegnet sig. Udover en periode sidste år, hvor hun særligt i foråret var igennem sådan 2-3 stabile måneder, og også havde et efterår, hvor hun blandt andet gik langt i Canada og slog flere af de her topstjerner. Men det vi har set i år, det er, at hun slet ikke har kunne spille op mod de her top-top-spillere. En spiller som Linda Noskova, som nu er i top 10, det vil virkelig være sådan en af de største sejre i år, sådan isoleret set på kampe for Clara Tauson. Men Hausbro, du får ikke... Altså, jeg kan simpelthen ikke finde en selvtillid lige nu i mit eget svar omkring at tro på, at Clara Tauson vinder en tenniskamp, fordi alt i år viser, at forudsigelsen, den fornuftige forudsigelse, det vil være, at hun taber. Så det vil også være min forudsigelse i aften.
1: Men den her kamp er jo ekstremt vigtig for Clara Tauson at vinde. Prøv lige at sætte lidt ord på, hvorfor?
2: Jamen, det er fordi, at hvis vi kigger frem mod US Open, som er den sidste Grand Slam, som spilles om et par uger, der har Clara Tauson i de seneste år været vant til at være blandt de 32 bedste. Og når man er det, så tropper man op som seedet. Det vil sige, at man først i tredje runde kommer til at møde en anden seedet. Men nu er hun nede, jeg tror hun er nede som nummer 42 i verden, og så skal hun ligesom frem og have minimum en kvartfinal, måske en semifinal, måske også en finale for at spille sig tilbage i top 32 og få den her seedning. Og det er der en vis sandsynlighed for, hun ikke gør, og så ender hun jo med at gå ind til US Open og potentielt kan trække i første runde en af de her verdensstjerner som Coco Gauff, Sabalenka, Iga Swiatek, Rybakina. Og det er jo faktisk det, hun har været foruden og ikke rigtig udnyttet den situation, hun har været i særligt det seneste år, hvor hun har været seedet i Grand Slam. Så det gør også kampen endnu mere vigtig i aften.
0: Når nu vi er i gang med at tale om Clara Tauson, så kan vi også godt tale om Holger Rune. Det gør vi efter et lille stykke musik fra Cat's Eye.

0: Animal. Her var det altså Cat's Eye, der leverede musikken i Liga på P4.
1: Og vi har stadig DR Sportens tennisreporter Christian Mosbæk med igennem. Lige før der snakkede vi om US Open i forbindelse med Clara Tauson. Vi skal også lige vende US Open i forbindelse med Holger Rune. Han har jo været ude med en skade siden oktober 25, hvor han altså sprang akillessenen. Men nu har han taget sted for at træne med selveste Carlos Alcaraz for forhåbentlig at blive klar mod US Open. Christian, tror du, at det her det kan være vejen frem til netop at blive klar til den her kæmpe store turnering?
2: Det er i hvert fald det, de skal teste, og jeg tror stadig, det hælder mod, at det først bliver et comeback ved Davis Cup i midten af september på hjemmebane mod Bulgarien. Men altså, jeg ved, de rejste til Spanien over Alcaraz' hjemby for at træne med ham i en uge. Og her vil de særligt gå ind og træne på det her med at spille bedst af femsætskampe, fordi Holger Rune har de sidste uger, også den seneste uge, spillet nogle træningskampe, men det, der er i Grand Slams, det er jo, at du potentielt kommer ud i 4-5-6 timers kampe i fem sæt i yderste tilfælde, og der vil man ligesom sikre, at Holger Rune er kompetitiv. Han var også inde at sige helt tilbage i januar, at han vil komme tilbage bedre end nogensinde, og der kan man jo ikke troppe op i en Grand Slam, uden at være i en form, hvor du kan holde til lange kampe. Så der bliver testet, og man kan sige, at han får ikke en bedre modstander i træning end Carlos Alcaraz, som også har været ude i 4 måneder. Så det er to spillere, der kæmper for at blive klar til US Open.
0: Men når vi nu taler om det her træningsforløb, som Holger Rune er i, og han tester muligheden for at spille flere sæts kampe, og det primært er en formting, kan vi så sige, at alt, hvad der har været med akillessenen og følgevirkninger, at det hører fortiden til, at der ikke længere er problemer på det område?
2: Nej, det er fuldstændig korrekt. Altså, der er ikke, og det er ligesom det, der også har været fortælling om den her, lidt en farse, kan vi godt sige, ved Holger Rune, fordi det var jo faktisk sådan, at helt tilbage, før French Open annoncerede han sit comeback, der var så problemer med knæet, og så er det også vist sig, at akillessenen slet ikke var klar endnu. Men nu har de også den seneste måned arbejdet enormt meget med den der eksplosivitet, og det er også stadig det, de sådan er i tvivl om. Altså, akillessenen fejler ikke noget, men noget af det, Holger Rune var allermest kendt for, da han var bedst, det var sin hurtighed, sin fart, sin evner til at ramme alle hjørnerne hurtigt på tennisbanen. Og det våben skal man finde tilbage, og det siger de lige nu, det kommer primært via noget styrketræning, som har belastet træningskampene. Men nu har man ligesom lagt det til siden, og nu handler det bare om at få kampe i benene og bare helt traditionel tennistræning.
1: Det er jo også lidt en spændende strategi, synes jeg, det at de har lagt med, at han skal komme tilbage bedre end nogensinde. Altså, der ligger jo også et kæmpe pres på ham og hele teamet bag, at han ikke kan troppe op og være lidt mindre god, end han kom fra.
2: Ja, jeg tror også, hvis jeg havde været ham, og jeg tror egentlig også, at alle ville tænke det, så ville jeg nok bare sige, prøv at høre, det næste halvår, de næste 4 måneder måske, det skal jeg bruge på at genopbygge. Så både er der sådan en mental ting om, at jamen, så gør det heller ikke noget, hvis jeg taber, ind i hans hoved i hvert fald. Og så står jeg fuldstændig skarp til Australian Open 2027. Det tror jeg, at alle, det gør jeg også selv, og jeg tror måske også selv, at han godt ved det, fordi det er urealistisk. Altså, han har ikke spillet tennis i 10 måneder, der er kommet den ene unge stjerne op efter den anden. Holger Rune bliver ikke den samme tennisspiller, tror jeg. Så han skal finde sig selv, og det er jo helt naturligt. Det skal jo også ske ved at spille nogle kampe på turen, fordi du kan heller ikke bare træne dig til det. Så altså, jeg håber personligt, at han spiller US Open. Han ikke får nogen skader ved det. Han ryger nok tidligt ud. Så kommer han i bedre og bedre form. Skal til Davis Cup efter. Så er der kamp eller turneringer i Asien. Og så forhåbentlig, så ser vi ham indendørs sådan virkelig begynde sidst på sæsonen. Og ligne den spiller, han var. Og så forhåbentlig kan han få sådan en off-season frem mod januar. Og 2027's første Grand Slam Australian Open. Men jeg tror stadig, der går lang tid, før vi ser den gamle Holger Rune, som kunne vinde over spillere som Alcaraz, som han jo rent faktisk gjorde i maj 2025 sidste år.
0: Og det sagde Christian Mosbæk, det er Sportens tennisreporter.

0: formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Hellere være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren.

0: blæst. Elsker dig så meget. Jeg sidder her til mor og venter på, at Andreas Kravl melder sig fra Brøndby Stadion med reaktioner på sejren til Brøndby på 3-2 Sønderjyske.
1: Men du kender ham jo. Han er jo lidt små langsom og sådan noget, der, ikke?
0: Han står småsluttet.
1: Ja, han skal lige hygge lidt og fortælle lidt om julesmåkagerne og så videre. Ja, men så er det godt, jeg har lidt at berige udsendelsen med.
0: Hvad er det der?
1: Og jeg skal måske ikke tage hele æren for det, men inde på DR.dk/sporten, der er der kommet en nyhed her i dag. Ikke en af de gode, men nyheden er, Jonas Vingegaard har meldt, at han ikke kommer til at køre flere cykelløb i året. Altså, han er ude resten af sæsonen 2026. På grund af det her styrt i Tour de France, hvor han brækker kravbenet. Det har han altså stadig nogle gener fra, så han bliver ikke klar til at køre cykelløb. Og det betyder også, at han ikke kan køre VM for Danmark.
0: Vi taler jo tit om det her med at styre narrativet, og du siger jo, at det ikke er en god nyhed.
1: Ja,
0: men det er vel en god nyhed for Jonas Vingegaard. Han gør vel det, der er bedst for ham.
1: Jo, men ikke? Altså, nu sidder vi jo mange millioner danskere og gerne vil se ham i Dannebrogstrøje og køre for Danmark, VM og sådan noget. Drømmer om det. 29 år gammel. Han har ikke kørt det løb endnu. Så må man da godt synes, det er sådan lidt øv. Bare en lille smule øv nyhed.
0: Jeg synes, han har kørt rigtig cykelløb.
1: Ej, altså, hvor er du bare, team. Han skal også få det bedre, det er jeg med på.
0: Ja.
1: Men så er han tilbage i 27.
0: Præcis.
1: Der,
0: med ny energi
1: præcis,
0: og veludvidet og
1: præcis.
0: Alt det der.
1: Og så vinder han Tour de France, han vinder Vuelta i Spanien, han vinder Giroen, han kører på landsholdet. Han tager det hele.
0: Glasset er halvt fyldt. Som altid.
1: Præcis. Du kan læse meget mere om det inde på DR.dk.

0: sammen med Sofie 1998 Horsens, og fra en by, der har et Superliga-hold, til en anden by, der også har et Superliga-hold, nemlig Brøndby, der denne aften vandt med 3-2 over Sønderjysker og har førstepladsen i stillingen. Andreas Krag, du har været nede for reaktionen. Jeg kunne godt tænke mig at starte hos det tabende hold, fordi de var bagud med 0-3 ved pausen, laver så et fint comeback og får scoret to mål i anden halvleg, og din teori var jo, at det her, det var alligevel trods nederlaget en kamp, som Sønderjysker kunne bruge til noget. Og det er også den fornemmelse, du fik, da du talte med repræsentanter for holdet.
1: Ja, det var det helt sikkert. Og de var glade, de repræsentanter, jeg talte med fra Sønderjyske, træner Fatah Abdirahman og Andreas Okkesen, at de ikke skulle køre hjem efter første halvleg, fordi så havde det været en helt, helt anden fornemmelse. De blev enige om i pausen, at de sådan, som minimum skulle kunne se hinanden i øjnene efter kampen. Altså den der sådan ude rundt og nedspilling, de var ude for i første halvleg, det skulle der ske noget med. Og de lykkedes med det faktisk i anden halvleg. Det er jo sådan noget, som for et formodet bundhold Sønderjyske godt kan bruges til noget. Altså nu kan de jo kigge på, okay, de har spillet mod FC Midtjylland, de har spillet på udebane mod Brøndby. Altså det er nogle af de hold, hvor de måske ikke kan regne med point. Så kan det godt være, at de rent faktisk kan vise sig nogle af de takter, de har leveret, at det kan blive til point mod nogle af de hold, som skal måle sig med.
0: Og så er der selvfølgelig Brøndby-lejren, der vinder og får 3 point. Men jeg kunne så selvfølgelig have Brøndby mistænkt for faktisk at være lidt utilfreds med forløbet af den her kamp.
1: Ja, altså både og, kan man sige. Altså, de var jo ikke glade for, at de havde det der udfald i anden halvleg, hvor Sønderjyske får scoret 2 gange. Det ser ud til noget dårligt forsvarsspil. Der var også nogle frustrationer. Det talte jeg også om under kampen. Altså, der var nogle tydelige sådan lidt optræk til panik hos Brøndby. Og det er jo på mange måder også et nyt hold, en ny træner. Der er en del unge spillere, og det var der også på det tidspunkt på banen. Så det er jo ikke et færdigt fodboldhold. Nu talte jeg meget med den dobbelt målscorer Mads Fryg her. Og han er jo sådan faktisk en af de mere rutinerede spillere, der har spillet både i Superligaen tidligere og også i udlandet. Og han havde sådan, jeg synes, han havde en meget sådan klog take på det, fordi han var meget frustreret også lige efter kampen. Men han sagde, nu var han også lidt faldet ned bagefter, og man skulle også have lov til ligesom at være frustreret, men også se på det store billede, og det store billede er jo, at for at Sønderjysk skulle komme tilbage i den her fodboldkamp, men ikke vinde den, så krævede det jo, at Brøndby var foran så stort, som de var. Og der var nogle tendenser i første halvleg, hvor Brøndby fik betonen til at gynge i Brøndby, altså hvor at spillerne fik publikum med, de scorede de her 3 mål, der var chancer til flere mål, og spillet flød rent faktisk. Og det er kunsten nu for Brøndby. Der er 2 ting i det. De skal selvfølgelig dyrke de der minutter, hvor de var rigtig gode, prøver at ride på bølgen videre i forhold til det. Og så skal de ikke sådan, hvad kan man sige, altså, de skal heller ikke ride bølgen så voldsomt, at de bliver fanget af den der eufori, der godt kan opstå på den københavnske Vestegn, når deres lokale helte for Brøndby ligger nummer 1 i tabellen. Fordi der har været ting i den her sæsonstart for Brøndby, som også er gået deres vej, må vi sige. Altså, det er ikke et, som jeg siger, et færdigt fodboldhold, der ligger nummer 1 i Superligaen.

0: Emma sange. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Harry Styles med American Girls. Liga sender ikke de næste par dage, men til gengæld, jeg skal love jer for en udsendelse, vi har på plads til jer på torsdag fra 18 til 23 med fire gange europæisk fodbold med dansk deltagelse. FCM mod Rijeka, FCK en tur i Finland for at møde Turku, Nordsjælland får besøg af St. Gallen, og så er det AGF, der er på en svær udbanekamp i Portugal mod Benfica, altså fra på torsdag kl. 18.

Alex Warren, Carry You Home. Før natten med Sofie Bombiconi kommer her på kanalen, og klokken den er blevet 22, og vi har fået os en radioavis. Mit navn er Morten Havsborg. Liga ved at være overstået. Ha' en fortsat god aften.

0: Rusland og seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier.
1: De forsøger at bringe krigen så tæt på russernes hverdag, at russerne til sidst opgiver lysten og viljen til fortsat krig. Det er droner, det er missiler efterhånden, og det er meget mere avancerede droner, de er AI-trænede droner, og så er det dronesværme i stort, stort antal, så når de fyrer 600-700 droner afsted, jamen, så gør de bare det samme næste nat.
0: Men selvom krigen altså ifølge eksperter er trådt ind i en fase med langtrækkende luftangreb fra begge sider, ja, så bliver den ikke kun kæmpet via luften. Det fortæller Stefan Weigart, der er journalist og befinder sig i den ukrainske hovedstad Kiev.
2: Der er stadigvæk heftige kampe ved fronten, hvor især de ukrainske soldater er dybt presset i Donbass-regionen. Det er simpelthen så farligt ved fronten lige nu på grund af de her selvmordsdroner. Det er utroligt svært for journalister for eksempel at komme ind til områderne og snakke med de her soldater. For kampen derude er virkelig, virkelig voldsom. Både Ukraine og Rusland presser på.
0: Ja, krigen mellem Rusland og Ukraine har varet nu i 4,5 år. SF skal ud og finde sig en ny kampagneleder. Den hidtidige har nemlig sagt op. Det skriver den nu forhenværende kampagneleder Thomas Juhl i dag på Facebook. Jeg sagde op kort før sommerferien på grund af håndteringen af MeToo-sagen med genansættelsen af en særlig rådgiver, der ellers havde mistet jobbet efter flere gentagne gange har opført sig krænkende, skriver Thomas Juhl blandt andet. SF's ledelse vil ikke kommentere hans opsigelse. Omkring 250 brandfolk, livgarder og andre, der hjalp til under branden på Børsen i København for 2 år siden, blev i dag hyldet for deres indsats. De var med til at få bugt med flammerne og redde malerier og andre genstande ud af den brændende bygning. Og de gjorde en enestående indsats, sagde Dansk Erhvervsdirektør Brian Mikkelsen i sin takketale.
3: Jeg har sagt det før, og jeg har mødt rigtig mange af jer mange gange. Jeg advarer jer om, at I kommer til at høre det resten af jeres liv. Og nu siger jeg det altså igen. Tak. Tusind tak.
0: Det lykkedes at redde knap halvdelen af den ikoniske bygning. Christian Mogensen, der er indsatsleder ved Københavns Beredskab, var med, og han er glad for anerkendelsen i dag.
4: Man bliver kæmpestolt. Det er ikke alt det, vi får tak. Så det betyder virkelig, virkelig meget, at vi får lidt opmærksom. Så mange tak.
0: I nat der bliver det skyet flere steder, og der kan også komme enkelte byer mod nordøst. I morgen der får de fleste af os lidt eller nogen sol, men efterhånden bliver det mere skyet, og for sidst på eftermiddagen regn fra sydvest. Temperatur i morgen mellem 14 og 20 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: De hedder Jonas Brothers. Her var de Only Human.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og på denne mandag har jeg altså helt ny musik til dig. Der er udkommet ny musik fra den danske gruppe Barcelona. Den vil jeg spille for dig lidt senere i aftenens program. Og så er der som altid også en skulderklapsang til dig. Det er altså det, der er på programmet på denne mandag aften frem til midnat. Selvfølgelig er der også masser af den skønne musik på programmet. Blandt andet den her fra Rosa. Den hedder Min Ven. Velkommen til.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV. I've never seen

Her var det Lord og den, der hedder Royals. Og før det fik vi Shakira med Sue. Om lidt har jeg musik til dig fra den danske gruppe Barcelona. De er ude med en ny sang forud for deres kommende album. Vi lytter til den lige efter lidt mere musik. Der kommer Boyzone om et øjeblik med Picture of You. Men først her, Damiano David, Born with a Broken Heart.

0: på P4.
1: Den 18. september udsender den danske gruppe Barcelona et nyt album. Det er deres femte i rækken. Den hedder Tag min hånd, så slipper vi. Og vi har hørt lidt sange fra albumet, blandt andet Udsving, har vi spillet en del her på P4. Og nu har Barcelona så sendt en ny single på gaden frem mod albumudgivelsen. Det er en sang, som ikke hedder det samme som dem, men som er et egenavn, altså er en by, ligesom Barcelona også er navnet på en by. Godt nok stadig lidt anderledes. Men deres nye single skal vi lytte til her. Den hedder Dubai.

Tag min hånd, så slipper vi hedder det kommende album fra Barcelona, der udkommer den 18. september. Og her fik vi altså den nyeste single fra gruppen, den sang, der hedder Du.

Material Lover hedder den her fra Sienna Spyro. Vi fik også musik fra Barbara Moleko, Gør mig lykkelig, og Jonah Blacksmith, og med det sammen på Saw You Dancing. Og nu skal vi så lidt længere tilbage i tiden. Vi skal tilbage til midt 80'erne. Det skal vi sammen med Genesis. Her er det Invisible Touch.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det danske flyvevåbens helikoptere er i så dårlig stand, at de hverken lever op til NATO's styrkemål eller til vores egne krav om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, som har fået statsrevisorernes formand, Mette Abildgaard, til at gå ud med kritik.
1: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikoptere.

0: hele landet nu kan ringe til lægevagten med psykisk sygdom, så nytter det ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri. Når man ringer til lægevagten, vil der fra i dag sidde specialiseret fagpersonale klar til at hjælpe, også når det handler om akut psykisk sygdom. Og det er godt, men alligevel ikke godt nok, det siger Jane Alrøe Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
1: Det skal være flere penge i sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
0: Ordningen har været i gang siden sidste år. Nu er Region Hovedstaden og Region Sjælland som de sidste også kommet med. Og dermed er ordningen altså blevet landsdækkende. Den 89-årige norske kong Harald er blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo, det skriver det norske kongehus. Den 89-årige konge er de seneste uger blevet behandlet med kortison for sygdommen hemolytisk anemi, der kan give træthed, svimmelhed og hjertebanken. Behandlingen har medført væskeansamling i kroppen på kongen, som han altså nu bliver behandlet for. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger om kongens tilstand i øjeblikket. Kongen er, som det ser ud lige nu, sygemeldt i 2 uger. I nat bliver det skyet flere steder, og der kan komme enkelte byer mod nordøst. I morgen får de fleste af os lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skyet, og fra sidst på eftermiddagen regn fra sydvest. Temperaturen ligger mellem 14 og 20 grader i morgen.
2: Det her er P4.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Vi er i fuld gang med mandagsudgaven af Før Natten, og jeg sidder her altså en times tid endnu frem til midnat. Jeg byder på en skulderklapsang her om 20 minutters tid, og så byder jeg ellers bare på masser af dejlig musik til din halvsene mandag aften. Måske går du lige og lader lidt op til den dag, der venter i morgen. Så kan du altså roligt læne dig tilbage, eller i hvert fald fortsætte med det, du har i gang. Så skal jeg nok sørge for, at aftenen bliver fyldt med dejlig musik. Lige her skal du få Thor Farlow med Vind og Vejr.

Mondok Spawn her fra Veronica Maggio. I sidste uge, altså i torsdags, gæstede amerikanske Summer, den danske festival Syd for Solen. En koncert, jeg faktisk virkelig gerne vil have været til, men jeg må nøjes med at nyde ham her i radioen. Her er det Undressed.

What have I done to deserve this? Spørger Petja Boys og Dusty Springfield om. Og så skal vi have dansk musik. Ny dansk musik. Ham her hedder Jonathan. Du får alle mine tanker.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Never Gonna Not Dance Again her fra Pink. Lige om lidt skal du få en skulderklapsang, men vi skal lige forbi lidt mere musik. Du får Depeche Mode med Enjoy the Silence lige om et øjeblik. Det er efter Taylor Swift, I Knew It, I Knew It.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have den gode energi i kroppen her på sådan en halvsen mandag aften. En aften, hvor ugen måske godt kan føles lidt lang endnu. Der er rimelig mange arbejdsdage før det igen er weekend, men det skal nok gå alt sammen. Og det skal især nok gå, hvis vi lige kan lytte til lidt skøn musik sammen. Noget af den musik, der giver os god energi i kroppen. Og det gør for eksempel den her nye sang fra Malte Ebert, synes jeg. Det er sådan en sang om at sætte sig selv fri, sætte det hele fri, være lidt lettere inde i kroppen. Den hedder Sæt

Sæt det fri, herfra Malte Ebert, aftenens skulderklapsang. Husk, at du er velkommen til at byde ind med forslag til sange, der giver god energi i kroppen. Det kan du gøre på natten@dr.dk.

0: forkerte mening.
1: Rasmus Seebach og søn sammen her på Sprækker. Vi hørte os af TV2 med de første kærester på månen. Og så var det Saint Clara, vi også lyttede til med Progress. Nu skal vi have musik fra Wham. Den her hedder Wake Me Up Before You Go Go.

Musik her fra den danske duo Flake. Den her sang, den blev de mega populære med tilbage i 2015. Den hedder Pregnant. Ikke mere før natten fra i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni og frem til radioavisen. Lars HUG og Nat Værmer.

0: Donald Trumps udsending og svigersøn Jared Kushner er lige nu i Mellemøsten for at få forhandlet en aftale på plads mellem Israel og Hamas. Møderne de kommer i kølvandet på, at Trumps fredsråd for få uger siden fremlagde en 15-punktsplan, der blandt andet betød total afvæbning af Hamas og også en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Men planen den blev efterfølgende afvist af Israel og Benjamin Netanyahu, som Kushner i dag mødtes med. Og det gik godt, fortæller han til Fox News.
1: I think today we had a very, very good meeting. We were there for almost 4 hours with him and his team going through all the different details.
0: Vi havde et virkelig godt møde. Vi holdt møde i 4 timer. De havde nogle reelle bekymringer, som vi var i stand til at tage hånd om, siger Kushner her. En fremtidig plan skulle blandt andet betyde afvæbning af Hamas og en blokering af terrorgruppens omfattende tunnelsystem i Gaza. Og Kushner han mødtes i går med repræsentanter fra Hamas.
1: We had a very cordial meeting and they said all the right things. And so
0: vi havde et meget høfligt møde, og de sagde alle de rette ting. Vi vil give dem en mulighed for at præstere, men det skal være baseret på konkrete handlinger, siger Kushner. To partiledere mødes i dag, ikke i Folketingssalen eller til en debat, men i retten. For under folketingsvalget i november sidste år, der sagde de radikale Martin Lidegaard nemlig

0: ligesom alle andre, men han er jo her i en politisk debat med Lidegaard, hvor de her ytringer kommer, og politikere har en udvidet ytringsfrihed.
1: Fra mandag så skal man være mindst 16 år, før man må købe en energidrik med højt koffeinindhold i Proseni i Grønland. Den grønlandske supermarked har indført en frivillig aldersgrænse for at skabe sundere rammer for børn og unge, det skriver detailmediet Retain News. I Danmark findes der ifølge Fødevarestyrelsen ingen lov om, hvor gammel man skal være for at købe energidrikke, men enkelte butikker har selv valgt at have en aldersgrænse. Skyet og enkelte byer over Nordsjælland i løbet af natten, lokalt med risiko for torden. Temperaturen de ligger mellem 8 og 15 grader i løbet af natten.
2: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Inden for den næste måned kan der komme fremskridt i bestræbelserne på at få Hamas til at lægge sin våben og få sat skub i Donald Trumps fredsplan for Gaza. Det siger Jared Kushner, der er Trumps udsending og svigersøn, efter han de seneste 2 dage er mødtes med både Israel og Netanyahu og repræsentanter for Hamas. Fredsplanen med 15 punkter blev præsenteret for nogle uger siden og betyder ud over afvæbningen, blandt andet at Israel skal trække sin styrker ud af Gaza. Israel afviste dog planen. Fremskridt kan komme ret snart, men vi har behov for samarbejde fra begge sider, siger Kushner til Fox News efter de 2 møder. USA's udsending siger ligeledes, at han har holdt et møde med Netanyahu på næsten 4 timer. Her forsøgte Kushner ifølge eget udsagn at berolige den israelske premierminister på flere af de punkter, hvor der har været uenighed. Mødet med Hamas gik ligeledes godt, men Jared Kushner vil se handling fra terrororganisationen. Kladehæfter og analoge whiteboard-tavler er nu hverdag for de nye 1.G-elever på Odense Gymnasiet Ullernes Legatskole. Skolen har nemlig valgt at skrue ned for skærmbrud og op for den gammeldags noteskrivning med pen og papir. Det fortæller Henrik Vestergaard Stockholm, der er rektor på Ullernes Legatskole.
3: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting, og genlære det her med at skrive, og genlære det her med at tage noter og lave notesystemer og sådan noget. For det skal de også bruge, når de kommer videre.
2: Efter mere end 15 år, hvor normen var, jo flere skærme, jo bedre, ja, så er mobilerne nu pakket væk, og computerne lukket en stor del af tiden, lyder det fra pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der er forfatter til bogen Skærme i skolen. Og det er en god udvikling, for det giver plads til nogle gamle kendinge på skolene, siger hun.
4: Pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
2: Dorte Aagaard peger på, at vi for eksempel husker ting, der er skrevet med hånden bedre. Den 89-årige norske kong Harald er blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Det oplyser det norske kongehus mandag aften. Den 89

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Flere partier mener, at der bør være langt strengere aldersbegrænsning på pornosider, så børn helt ned til 8-årsalderen ikke bliver eksponeret for hård porno. Men selv hvis man indførte det, så vil der på sociale medier stadig være eksponering. Det påpeger Emilie, som tjener penge på at lave porno på den sociale medieplatform OnlyFans. Hun bruger sociale medier som TikTok og Instagram til at reklamere for sine sexvideoer, men ærger sig over, at hun ikke kan skærme folk, der er under 18 år, for at se det.
3: Jeg har jo selv yngre søskende, og selvom jeg ikke snakker så meget om dem, jeg kan godt lide at skåne dem. Jeg ville også ønske, at platformen, altså sådan noget, kunne skåne dem, så deres klassekammerater ikke lige var sådan, haha, din søster, det giver mig lidt ondt i maven.
2: Mesa, der står bag Facebook og Instagram, skriver til os, at de har strenge regler mod nøgenhed og seksuelt indhold. Alligevel så mener Melissa Vardy, der er digital medieekspert hos Børns Vilkår, at tech-giganterne ikke har nogen interesse i at begrænse seksualiseret indhold eller porno over for børnene.
4: Sociale medieplatformen tillader hyperseksualiseret indhold. De siger jo, at de screener for mange ord. Og det er jo også klart, at de screener for ord som porno eller sex stadig helt traditionelt, men de screener ikke nødvendigvis for de variationer af det, der findes.
2: TikTok er blevet forelagt kritikken, men er ikke vendt tilbage på vores anmeldelser. Kevin Lamer, der var driftsdirektør i det internationale fodboldforbund, FIFA, er blevet fyret af forbundet, efter at have kritiseret FIFAs præsident Gianni Infantino, det skriver New York Times. Lamer kritiserede offentligt Infantinos nu skrinlagte planer om at oprette et kommercielt selskab, der gjorde det muligt for private investorer at købe sig ind i FIFAs turneringer. FIFA bekræfter, at Lamer ikke længere er ansat, men ikke at det er sket som en konsekvens af de kritiske udtalelser. Selvom det er et godt første skridt på vejen, at patienter i hele landet nu kan ringe til lægevagten med psykisk sygdom, så nytter det ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri. Når man ringer til lægevagten, så vil der fra mandag sidde specialiseret fagpersonale klar til at hjælpe, også når det handler om akut psykisk sygdom. Og det er godt, men alligevel ikke godt nok, det siger Jane Alry Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
5: Det skal være flere penge i sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
2: Ordningen har været i gang siden sidste år, og med Region Hovedstaden, Region Sjælland, der kom med mandag, er den nu landsdækkende. Skyet og enkelte byer, især over Nordsjælland, lokalt med risiko for torden her i løbet af nattetimerne. Temperaturen de ligger mellem 8 og 15 grader, og koldest bliver det i det jyske.
1: Du lytter
0: til P4 med dig hele vejen.